0: Jag har aldrig ätit syltlök. Jag ska helt enkelt smaka på en och se om det är spännande eller inte. Jag tycker ju inte så jättemycket om picklade saker. Men jag har papper, jag har spottkopp, jag har sked och jag har en syltlök. Börjar nästan vattnas lite i munnen, kanske det är gott. Okej, vi ska se nu då.
1: Hej, jag trodde den skulle vara mjuk.
0: Okej, nej.
1: Varför heter det syltlök om inte smakar sylt?
0: Lyssna på Extrem dag med mig, Julle, varje vardag mellan 11 och 13.

0: Då var klockan 20 denna torsdag morgon. Hoppas att du har haft en riktigt bra start på din dag. Du lyssnar på Extrem Morgon med Joel och Miranda. Vi sitter här med dig till klockan 11. Hör av dig på WhatsApp eller i streamen på arenan. God morgon!
1: God morgon.

0: Get out of it. Malcolm Todd, Earrings.
1: Uff. Jaha.
0: Jaha.
1: Är det så?
0: Det är lite så.
1: Är det lite uff?
0: Ja, så där nu idag var det tidigt igen.
1: Mhm. Okej. Okay.
0: Men jag är ju inte ensam. Du är ju här.
1: Jag är också här. Ja. Det är bra. Vi löser det.
0: Kanske det tröstar någon att höra att jag också är lite sådär uff. Idag var det lite tidigt.
1: Idag var det lite tidigt.
0: Inte vet jag om jag ens är trött. Jag bara tycker det är tidigt.
1: Okej. Okay. Jag känner mig förvånansvärt pigg idag. Så okay. Då är det ju bra att vi har lite balans i studion, tänker jag.
0: Annars då?
1: Jo tack, det är bra. Jag kan meddela att bananflugsfällan, den fungerar.
0: Ja.
1: Fy fan vad äcklig den där koppen är nu.
0: Ja, den är ju det. Och den stinker ju per definition innan den är effektiv också.
1: Ja,
0: så den luktar bara.
1: Men just det har jag inte jättestort problem med.
0: Är det
1: jag
0: har med ganska
1: nu det är mest att det ser. Äckligt.
0: Alltså jävla äckligt.
1: Äckligt.
0: Ja.
1: Men det fungerar. Halleluja.
0: Döda kryp.
1: Ja.
0: Ja, halleluja. Ja, prisa honom. De är döda.
1: Prisa etiksprit.
0: Ja, men vad bra. Det är att ta tips till hjärtat ganska snabbt. Vi snackar ju om rötmånad som vi faktiskt ännu är. Vi går ju, det rider oss för tillfället.
1: Ja.
0: Igen, rötmånad är väl att det är varmt och fuktigt där ute så saker möglar snabbare, men det gör att bananflugor hittar till maten snabbare.
1: And they did. Men så det känns som att jag har gjort riktigt grävande journalistik här nu faktiskt.
0: Du har testat.
1: Jag har testat
0: och det funkar. Och vad var det där nu? Vinäger och?
1: Det var äppelcidervinäger och diskmedel.
0: Bara det?
1: Ja.
0: Inget honungshalloj?
1: Nope, nothing. Men det tog lite tid.
0: Ja, tålamod. Äppelcidervinäger, diskmedel och tålamod. Det är vad man sätter i den
1: koppen. Lite kärlek.
0: Nej, det tror jag inte.
1: Nej. Hat,
0: ja.
1: Hur är det känns? Förutom att vara trött.
0: Förutom att vara trött så är det riktigt bra. Det är lite musik, gigs och grejer igen. Så jag har spelat lite mosa. Det är kul.
1: Bra.
0: Ska discgolfa idag.
1: Nåja.
0: Var och klättra igår.
1: Nåja.
0: Ja.
1: Han tar hand om sig själv.
0: Hobbyn.
1: Det hör jag det.
0: Jag håller på med hobbyn och sånt.
1: Duktigt.
0: Ja, jag har hobbyn. Det kan man ha fast bra. Man är 32.
1: Det är bra.
0: Ja. Har du en hobby? Skit det, svara inte på det. Hur mår du idag, du som lyssnar? Hur har du på WhatsApp? Numret hit är 044-7800-180. Alltså 044-7800-180. Sen kan du gå in på arenan på streamen där. Den heter typ Extrem Morgon, colon, video. Där finns en chatt. Och som alla ser vad du skriver. Det är bara att chatta med hela gänget där, inte bara med oss.
1: Yep.
0: Går att ha en öppen dialog där på något vis. Om det intresserar. Precis. Eller så kan man bara titta och lyssna. Stänga ögonen, lyssna.
1: Njut.
0: Ja, men om du kör bil, håll ögonen öppna.
1: Ja.
0: Men jättekul att ha dig med i alla fall. Vi sitter här med dig till klockan 11. Myser.
1: Ja, men det gör vi.
0: Antalet döda flugor hemma hos Miranda just nu. Det är ganska många.
1: Det är ett gäng.
0: Vi fortsätter med Sienna Spyro, Great Expectation också, säger vi såklart. God morgon.
1: God morgon.

0: var hemma hos min kompis första gången igår. Skulle öva inför en kejka då. En mysig tvåa i Trekåtby med passlig planlösning som han har rämpat ganska mycket själv.
1: Okay.
0: Jättefint hem.
1: Härligt.
0: Vad är första impulsen såna gånger? Vad är känslan?
1: När man kommer in i någon annans hem
0: som är kiva, som är jättemysigt och trevligt.
1: Varför bor inte jag så här?
0: Ja.
1: Vad är det för fel på mitt hem?
0: Ja.
1: Hur gör jag det här?
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Hur inreder man?
0: Ja, det också.
1: Liksom.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Om jag ska ha så här fina saker ska jag också ha det snyggt hemma. Ja. Och så vidare. Alltså den spegeln är omedelbar. Mm. Och aldrig unsam. Saker man ska kunna känna när man kommer in till en bekant, kompis, vackra hem, inspiration.
1: Absolut.
0: Värme, glädje. Man ska kunna vara imponerad, man ska känna respekt, intresserad. Hur har du gjort det här? Taggad.
1: Ja. Glad för dem.
0: Ja, men det är inga av dem. Alltså,
1: det var bara ett mörker la sig över dig.
0: Ja, jag hängde över en avgrund av förtvivlan där.
1: Precis.
0: Borta.
1: Det kom in ett så här tecknat regnmoln plötsligt som gick över dig.
0: Ja.
1: Följde efter dig.
0: Det är inte liksom, det är inte sådär, om någon kommer med en cool motorcykel så känner inte jag sådär. Till och med om de har snyggare kläder än mig, det har ju de flesta. Men det är nog med folks hem, kanske för att det är sådär, det är möjligt för mig också att göra det där.
1: Ja, sen är det
0: känner det nära till hands.
1: Det är någon med ens hem som verkligen speglar en själv ännu mer. Mm. Ja, sådär hur man är klädd, absolut.
0: Ja.
1: Men det där med hemmet, det är ju liksom, det är där du bor. Wow, surprise, surprise.
0: Ja.
1: Men stay with me here. Uh-huh. Att du spenderar största delen av din tid, och att det säger ju någonting om du vill lägga ner själ och hjärta på din inredning eller inte har det.
0: Är det så, det här blir
1: I don't know.
0: Det blir mega psykologiskt, men det låter, om jag förstår det rätt, så det blir liksom det att ens, man själv har grejer i sitt hem som man är så här, det där ska jag skulle vilja möblera om i det där rummet, jag skulle vilja måla om i det andra rummet, jag har inte riktigt kiva saker.
1: Ja.
0: Att det blir liksom en reflektion av något slags hur man inte egentligen respekterar sig själv tillräckligt mycket.
1: Oj.
0: Och när man kommer hem till någon som respekterar sig själv uppenbart så mycket att de till och med gör ett kiva hem åt sig, så känner man sig liten inför det.
1: Det kan vara så. Någon liten sanning.
0: Det kände jag igår när jag var hemma hos en kompis.
1: Oh,
0: det ska vara gå liksom att möta då i life.
1: Ja.
0: Inte för jävla tungt.
1: Ja, det är inte lätt att vara människa.
0: Man borde ju måla om en vägg där hemma eller något. Det räcker ju.
1: Ja.
0: Om man lite städar och målar om en vägg så är det sådär, wow, vilket piggt hem jag har. Man borde bara göra det hela tiden.

0: Swedish House Mafia, Moth to Flame.
1: Alltså paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, okay, helt okej okay lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: satt här tidigare och pratade om inredning och kanske lite vad det säger om en själv, hur man har det hemma.
1: Mm-hmm.
0: Och så när man blir lite avundsjuk, rätt ord kanske.
1: Ja, och missundsam.
0: På hur fint andra har det.
1: Ja.
0: Jag börjar bara tänka på min egen lägenhet jag hade i Jeppis. Och hur det såg ut där, eller mitt förhållande till den. För jag vet det att egentligen hela första året där så gjorde jag nästan ingenting. Eller egentligen alla 5 åren så såg den i princip likadan ut, mm-hmm, hela tiden. Jag vet att första året så var den som mest plain, men det var bara för att jag inte trivdes så bra och hela tiden tänkte jag kommer inte vara kvar här någon länge. Så jag såg ingen vits i att faktiskt göra det så bra som man skulle vilja.
1: Precis.
0: Så med det sagt så bekräftade väl lite den där teorin om att
1: om självhat?
0: Ja, kanske. Jag vet inte. Eller?
1: Det är också min fördom gentemot bildkonstnärer. Och den kan go two ways.
0: Okay.
1: Antingen så är det ett sånt maximalistiskt bohem-hak.
0: Mm.
1: Det hänger batik överallt och det är mycket tingeltangel och mycket liksom bilder överallt.
0: Mm.
1: Olika färger och sånt. Mm. Ett explosivt hem.
0: Mm.
1: Det kan jag tänka mig att en bildkonstnär har. Mm. Och typ skulpturer som man har testat i någon särnigt lera krotta med. Eller så är det typ ingenting och en askkopp.
0: Mm. Ja, för att ja, men det är ju så här, alltså, vi vet att de som är som absolut mest deprimerade, det är ju konstnärerna.
1: De bildkonstnärliga, ja.
0: Ja.
1: Så.
0: En del tingeltangen hade jag nog. För sen så, ja, alltså jag, som sagt, jag blev ju ändå kvar mer än ett år. Så nu boar jag in mig.
1: Ja.
0: Och mycket bilder på väggarna. Men det där ändrade också med åren. Liksom. Det gick från väldigt mycket liksom plottrigt till sen lite mer avskalat och så här.
1: Jag brukar ofta göra en point av att just sätta upp lite tingeltangel eller något skräp, små bilder eller någonting, något kort man har fått eller någonting. Typ vid mitt skrivbord där hemma.
0: Ja.
1: Gör ett litet space åt mig. Det är sällan det mest coola. Alltså, det är just ett födelsedagskort eller någonting.
0: Ja,
1: någonting jag själv har ritat, vilket är skit ofta.
0: Men det är lite gulligt.
1: Ja,
0: det är
1: någon liten egen gullighet,
0: ja,
1: som också kan vara placeholder tills man på riktigt får en jättefin Tintin-pryl eller någonting. Så ställer man den på den platsen i hyllan och slänger bort det skräpet man hade. Ja. Men i alla fall, alltså, det här är en plats där jag sätter en grej jag tycker om.
0: Ja.
1: Jag vet inte ens om det behöver bli hem av det, men bara att här det här space jag dedikerat till att må bra är väl kanske poängen.
0: Sen vet jag
1: psykologiskt.
0: Ja. Sen vet jag det också, att jag, när jag väl har liksom lagt möblerna där de var, då vill jag liksom inte, det här att möblera om kan man ju göra bara för att spicea upp det.
1: Verkligen.
0: Jag gör inte
1: det
0: för
1: måste
0: att
1: du göra.
0: Jo, men jag,
1: du måste göra.
0: Ja, men för jag har svårt med
1: förändring.
0: Surprise, surprise.
1: Ja, nej,
0: så när jag har vant mig vid
1: att
0: någonting,
1: det inte mig.
0: Det ser ut så här. Då blir det jobbigt om det inte ser ut så.
1: Nej, men det är just därför du ska flytta om. För den fräschören kommer vara helt crazy för sådana som dig, vet jag av erfarenhet.
0: Ja.
1: Att jag måste alltid övertyga min sambo. Mm. Jag ritar
0: ja,
1: i perspektiv,
0: ja, ja,
1: våra rum och grejer. Och soffan kan vara här och vi tänker så här. Och vid varje möjliga punkt där vi har så där, ska vi flytta en möbel, så har jag fått motstånd.
0: Oh.
1: Och vid varje sånt tillfälle så har jag liksom
0: gjort det ändå.
1: Hon
0: sticker iväg för dagen, kommer tillbaka och så har du ändrat om allting.
1: Nej, men varje gång vi har gjort det så har det varit en bra förändring.
0: Ja,
1: men det här blir ju nog snyggt.
0: Ja.
1: Och det gör att man också lär sig att tänka på flow i rummet och sånt.
0: Ja.
1: Alltså jag brinner varmt för ommöbleringen.
0: Ja.
1: Jag kan inte rekommendera den nog.
0: Mm.
1: Också för sådana som dig. Som vill ha allting där.
0: Jag ska ta det med mig.
1: Ja, gör det. Till din förmodligen möblerade campa i Köpenhamn som inte får alls flytta.
0: Ett rum blir det.
1: Ja, men du kan ju flytta runt saker där.
0: Ja.
1: Sängen på lite olika crazy ställen.
0: Sure.
1: Och din resväska,
0: ja,
1: i ett annat hörn.
0: Perfekt.

0: EG eller EG som vi skulle säga här. Big Mistake eller Big Mistake som vi skulle säga här. Klockan är 07.31 och du lyssnar på Extrem Morgon med Joel och Miranda. God morgon.
1: God morgon.
0: Och nämen.
1: Hej. It's that time of the day.
0: Ja. Yeah.
1: Nu ska vi få veta hur dagen ska bli.
0: Miranda ska tala i tungor.
1: Typ. Något sånt.
0: Ja.
1: Precis.
0: Det luktar rökelse här.
1: Ja.
0: Sandalwood.
1: Allt sånt. Precis.
0: Vad är sandalwood på svenska?
1: Sadelträd.
0: Ja, tack.
1: Mm. Rakt av.
0: Ja, ja, det visste du.
1: Ja, det är.
0: Det var någonting du hade koll på.
1: Ja, tydligen.
0: Ja, det luktar sadelträ här.
1: Okej, jag har med mig kort idag igen. Och torsdag har blivit fågelkort.
0: Så var det, ja.
1: Ytterligare ett samla familjer-kortspel.
0: Just det.
1: Men med fåglar på. Och jag märkte också nu att baksidan på de här korten är en labyrint. Det känns ju också lite passande på något sätt, för att det liksom, vi ger oss in
0: i mystiken.
1: Ja, men lite bara så här, vart ska vi hur ska vi hitta ut?
0: Är det samma labyrint på varje kort?
1: Jag på baksidan, det är samma labyrint på baksidan. Och så att
0: så
1: baksidan är, vet du, först vi tittar på en labyrint, vänder på kortet, där har vi vägen ut.
0: Okej.
1: Okay. Hej.
0: Det där måste jag ge dig.
1: Tack.
0: Där satt den, ja.
1: Naja.
0: Så ska det låta.
1: Exakt.
0: Vill plinke,
1: shall
0: plinke.
1: We?
0: Ja.
1: Mm-hmm. Jag ska ta och... ja.
0: Ja,
1: du har... en liten sån.
0: Det är inte alla som har en riffle shuffle i sig. Det vill jag också ge dig.
1: Tackar.
0: Det är inte alls tokigt.
1: Mm. All right.
0: Har du sagt mycket? Jag har sakat nämligen jättemycket.
1: Du hade? Okej.
0: Okay. Det fanns en tid där jag bara satt och sakat.
1: Aha. Om igen.
0: Och det var inte när jag var 4 eller 11, utan jag var, ja, det var för ett år sedan.
1: Okay.
0: Eller 2.
1: Jaha.
0: Så att jag sakat jättemycket.
1: Okej. Okay.
0: Men nog om mig.
1: Ja. Tack, du vet ju det. Ni skriver upp.
0: Men ta det från mig, det ser bra ut när du sakar.
1: Tack så mycket. Jo, men en del ändå. Okej. Okay. Mm. Jag drar det översta kortet, hörni. Nu åker vi.
0: Ja.
1: Är ni redo?
0: Ska spå dagen.
1: Dagens kort blir... Nu snackar vi.
0: Undra vad det här är. Nu vet...
1: Det är en härfågel.
0: En vad för något?
1: En härfågel. Och det här är väldigt spännande. Här är väldigt spännande. Haha. För jag har faktiskt... De här fåglarna, de finns i regel inte egentligen i Finland. Eller i norr. Det är inte liksom i så stor utsträckning. Men jag har sett en sån här.
0: Jaha.
1: En gång. Den landade på vår villa en millisekund. Så
0: okay.
1: Den bara flög ner, landade på en sten. Och vi stod stilla, förstod ingenting. Titta på den här fågeln som ser ut som... alltså,
0: men som Bird of Paradise.
1: Nej, men alltså verkligen. Sån, den är otrolig. Den har en fantastisk tuppkam nästan. Och den är orange och så har den svartvita vingar och en lång näbb.
0: Ja.
1: I alla fall, den landar på en sten en sekund och så flög den iväg. Och vi förstod inte ens att vad som hade hänt.
0: Hur visste du att det var en härfågel? Ni sprang till fågelboken säkert.
1: Ja. Såklart.
0: Oh.
1: Gila kvickt.
0: Kul.
1: För man såg ju hur den såg ut ändå. Det,
0: liksom,
1: det här har man inte sett förut.
0: Det står här på Wikipedia att statusen i Sverige för härfågeln är nationellt utdöd. Alltså det finns inga härfåglar i Sverige.
1: Det är sant. Spännande.
0: Ja, så det är något ganska unikt.
1: Den är unik. Så det är det.
0: Men den är Elinvoimainen, eller alltså då livskraftig resten av... världen.
1: Lästen av världen, ja.
0: Den är inte hotad. Den är bara till...
1: Men exakt, då har jag förstått det rätt att här i Norden inte den vanligaste.
0: Nej, inte alls.
1: Nej, precis.
0: Alls.
1: Och den är nummer 3 på det här kortet. Jag vet inte vad det säger om
0: det.
1: Men i alla fall, men det känns ju som, det känns ju uppbyggande, det känns
0: unikt.
1: Mm. Vad har vi på det?
0: Ovanlig, på en torsdag. Lite svartvit, lite punkig, lite rockig.
1: Ja!
0: Också. Lite edgy.
1: Faktiskt.
0: Go your own way.
1: Mm.
0: Är det någonting, är det för platt? Eller?
1: Ja, hade vi det redan tidigare?
0: Ja! Börjar vi rehasha jotton?
1: Det blir lite svårt. Och det är någon som skriver in googla här fågel och måste bara säga damn, eller hur?
0: Ja.
1: Alltså det är nog verkligen damn.
0: Det är en kova bird.
1: Damn. Så om det är någon, kanske är det någon som känner att ska jag ork med den här dagen? Ska jag ork liksom vad ska jag? Ja, kom igen. Lägg lite extra.
0: Är det här
1: gör någonting lite extra för dig själv.
0: Är det här också liksom en sån här gång
1: då man
0: inte behöver liksom absolut, gör något lite extra, var unik för den sakens skull. Sure. Men den här dagen tycker jag att det också skulle, alltså det räcker ganska långt att just googla här fågel.
1: Verkligen.
0: Och vara sådär, bli inspirerad av den bara så liksom.
1: Okay.
0: Det behöver inte sådär tolkas jättemycket heller. Sådär, vilken fågel.
1: Ja.
0: Nu är vi igång.
1: Nu.
0: Ett ordsdag liksom.
1: Vind under vingarna.
0: Googla här fågel. Upupa Epops. Ja, det var kul.
1: Vad det är ett namn.
0: Upupa Epops.
1: Upupa Epops.
0: Googla Upupa Epops och
1: alltså, känn taggen. Det är härfågelns dag. Torsdag 30/7 från och med nu. Den stora härfågeldagen.
0: Ganska djärvt påstående.
1: Ja, men vet du vad? Jag tar den.
0: Inspirerad av härfågeln, ja. Så kan man säga såna sjuka saker. Cool fågel
1: fantastiskt.
0: Faktiskt.
1: Fantastiskt.

0: glimt behind the scenes. Så ofta när man gör radio så pratar man en stund och så sätter man igång en BC och så går mickarna av och då blir det ofta relativt tyst här. Man liksom spar energi eller man sådär. Och ofta sådär, om man har någon kul grej att säga så kan man göra det då micken är på. Det är lite vårt jobb. Men så alldeles nyss så blev det ganska tyst efter att vi hade dragit vår härfågel som dagens tarotkort. Härfågeln är symbolen för, eller vad ska jag säga?
1: Dagens fågel. Dagens det är fågel. Också, idag är härfågeldagen nu, från och med nu.
0: Där hade vi dragit och sen blev det lite tyst för låten kom igång och sen utbrast Miranda. Den är så cool! mycket nöjd med den här fågeln.
1: Men den är så cool!
0: Den här fågeln så jävla häftig.
1: Ja, men det var också någon som skrev in såg en härfågel på Åland för typ 6 år sedan. Alltså,
0: en stor händelse.
1: Am I right?
0: Vi ska lyssna på dess lete här också. Citat, letet är ett trestavigt op, op, op.
1: Ja.
0: Hop, hop, hop.
1: Hop, hop, hop.
0: Hop, hop, hop. Hop, hop, hop.
1: Det kan jag hålla med om.
0: Det liksom, ja, om någon undrar om det är sådär halv på skoj eller på något vis check med lite tongue in cheek, glimten i ögat som vi gör det här. Miranda tycker den här fågeln är fucking häftig. Riktigt.
1: Nej, alltså jo, det här är ju...
0: det är ingen lur eller sådär.
1: Jag insåg också när jag säger att drar kortet, ser fågeln och säger oh, it's a good one. Det är också inte första gången jag har sagt det när jag har dragit ett kort.
0: Nej.
1: Jag gör det.
0: Du tycker it's a good one ofta.
1: Men den här gången är det mest för att jag ju hade en personlig koppling till den. Verkligen.
0: Du har sett
1: det
0: en
1: att jag
0: en
1: har
0: gång.
1: Sett ja. En gång och att det är nästan omöjligt här i Finland. Liksom.
0: En bra karaktäristik för en spådam, ett medium.
1: Ja,
0: alltså, oh, jo, det här är bekant för mig.
1: Jag såg den.
0: Hopp, hopp, hopp.
1: Och det var inte bara i mina drömmar. Liksom.
0: Nej, utan det var...
1: Det var faktiskt, den var där.
0: In this plane. Som
1: yes.
0: Hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp. Extrema. Vi fortsätter med Maggie Rogers, Anywhere With You. Du lyssnar på Extrem Morgon med Joel och Miranda. God morgon.
1: God morgon.

0: Maggie Rogers, Anywhere With You. Hittade en till fästing på hunden igår.
1: Nej. Usch.
0: Usch, ja.
1: Usch.
0: Men det är okej. Jag straffar den.
1: Ja, du, den är död nu.
0: Den
1: är
0: med eld alltså.
1: Jag tänkte just fråga. Klämd, eldad. Alltså bara ja, allting.
0: Allt satan fick
1: ner
0: uppleva.
1: I toaletten, ja. Upp igen. Bränn upp igen.
0: Dagga upp den först, led den först.
1: Gräva
0: den
1: ner.
0: Nej men alltså ja. Actually.
1: Ja. Så gå, titta på den lite på avstånd. Peta lite på den.
0: Ja, led den, som en led katt, den vandra runt på diskbänken.
1: Som en katt som leker med sitt byte.
0: Ja! Ja,
1: ja.
0: Jag blev, heter han Sid i Toy Story? Alltså den ja. Här skitungen, ja. Grannen. Det är sån väldigt mycket rikta solstrålar genom ett förstoringsglas moment det där.
1: Mm.
0: Då man hittar en fästing. Alltså man blir ju galen.
1: Sätta ihop två fästingar till någon sorts
0: mecka-fästing.
1: Ja.
0: Så att den kan dö större.
1: Jag vet
0: inte. Ja. Men alltså, är inte fästingar detta samhälles sadismkort?
1: Mm.
0: Vi kan göra lite vad djävulen som helst
1: ja.
0: Av dem.
1: Ja.
0: Hur behandlar du fästingar? Med respekt?
1: Nej. Man dödar ju dem.
0: En värdig död?
1: Alltså ganska snabbt nog. Jag är nog inte en som...
0: Man vill ju se till att de är på riktigt gång.
1: Ja, liksom. Det liksom klämmer sönder. Nita den... Men,
0: ja.
1: Ja.
0: Det ska vara en sak om jag bara, för det är klart att man ska ju döda fästingar också.
1: Mm.
0: Det är ju ens uppgift på något som man hittar en fästing.
1: Mm.
0: För de är så farliga. Men det är någonting med jag bara märker i mig själv att alltså, känslovärlden blir dark.
1: Oj.
0: Ja.
1: Den nivån.
0: Jo.
1: Du får utlopp för någonting.
0: Det är inte att jag måste döda den utan att jag får göra det.
1: Oj.
0: Och det, jag tror inte att jag är ensam med det här, att fästingar de är så demoniserade och så liksom universellt hatade att man får en sån, nej men nu ska jag, det här gör jag för mitt land. Det här gör jag för alla som någonsin haft en fästing på sig.
1: Wow.
0: Jag ska liksom visa den.
1: Ja, och speciellt när den går på din hund också kanske.
0: Ja, jo, man blir lite alfa liksom.
1: Mm. Vengeance.
0: jag tror att de är vårt frikort och jag skulle inte vilja hitta flera av dem.
1: Det är lite dem och myggor typ.
0: Ja,
1: myggor går man inte på ändå lika hårt.
0: För att... myggor sitter man ju inte alltså och rycker benen av och sånt. Det skulle jag kunna göra med
1: fästing. Jag har drar mig till minnes av några killar på något läge någon gång som satt och alltså höll fast myggor. Det här är riktigt grovt. Höll fast myggor så att de sög blod tills den liksom exploderar.
0: Ja, just det.
1: Mm. Så det, sadist mot myggor kan man nog vara också.
0: Okej. Okay. Mm. Det hette ju också att de... Om man ska låta myggor suga blod färdigt så när de drar bort den här snabeln
1: ja.
0: Så releasar de någon slags motgift så det kommer inte klia.
1: Nej.
0: Men det var inte det de höll på med. De höll på att ballonga den liksom.
1: Sug då, gör det.
0: Det var ett tag sedan jag...
1: Du är mätt nu.
0: Nu har jag säkert gjort något motsvarande åt en mygga men just inte så där full on... Som jag blir med fästingar. Alltså jag blir vansinnig. Jag ser alldeles rätt. Jag kan inte vara enda. Om det finns någon annan där ute som känner
1: jag
0: ungefär
1: jag
0: som jag, så hör nog av er.
1: Tror inte någon gillar fästingar?
0: Nej, det behöver man inte göra. Men att ge dem en så otroligt ovärdig död i en unmarked shallow grave som jag gör med de här fästingarna, det känns inte jättekiva liksom. Så jag ska gärna få någon slags värta i stocken, någon slags, om någon annan upplever samma.
1: Ja.

0: fästingar och hur de tar fram hur fan flyger igen kring dem. En lyssnare skickade in på WhatsApp en nyhet om en svensk man som har fick en fästing i ögat.
1: Nej.
0: Det är äckliga bilder till att börja med.
1: Okej, okay, då kommer jag inte ens titta på dem.
0: Nej, jag måste ju titta på de bilderna.
1: Det tänker jag inte göra. Tack för att du förvarnar mig.
0: Här i dagarna bara tydligen. Alltså det är väldigt nytt. Nu såg jag en till bild. Shit, de är så vidriga. Och det är någonting med när, alltså, de,
1: varför ögat?
0: Vi vet ju tekniskt sett att de är äckliga och jävliga och farliga, för de kan bära på sjukdomar. Ja. Inte alla har sjukdomar, men oavsett så är det parasiter. Ja. Och det kan bli problem. Liksom. De, hela deras varelse är liksom ofördelaktigt. Mm. Och man kan ju liksom nog, det är fortfarande ett djur, det är fortfarande levande grejer. Man kan förhandla sig själv till någon slags empati för en fästing. Ju.
1: Ja, liksom det här att de är blinda och liksom kan ju vara en grej att de inte ser, det enda de gör är att bara liksom,
0: och i andan av att alla
1: rör sig fram i något mörker.
0: Ja, typ.
1: Men,
0: och alla gör sitt bästa och det där är vad fästingar gör, det vad de kan. Men ja, när de tar sig in i ett öga så blir man igen sådär. Alltså,
1: där ska inte du vara.
0: Alltså, man vill inte bara liksom, man vill inte bara döda den, men man vill också sätta dit den för någon slags försäkringsbedrägeri. Alltså man vill att den ska hamna i någon adminfälla.
1: Det är liksom det är slutet på den där Timbuktu-låten. Och må dina hårddiska för evigt alltid krascha.
0: Ja, liksom. man vill att den ska få något problem med datorn.
1: Ja.
0: Den där. I öga ska inte den vara.
1: Nej.
0: Jag säger det, att sadism finns som jättenära.
1: Ja,
0: att liksom unna den inget gott. Och det behöver jag inte kanske göra. Men jag unnar den hemskt illa. Är väl poängen. Nej, men i ögat har den liksom ingen plats. Fuck off.
1: Jag vet inte stängt på.
0: Kan vi bara för contents skull, skulle du vilja komma och titta på den här bilden?
1: Okej, då.
0: Nu kommer Miranda hit.

0: Tove Lås, tro mig, det flövade där. Klockan är 8 denna torsdag och det har blivit dags för nyheter. Sabina, hej.
1: Hej.
0: God morgon. Hej. Han kommer in i studion och ska ge oss en uppdatering från världen. Extrem
1: nyheter. 7 personer har dött i en helikopterolycka i Argentina. Helikoptern var mitt i att försöka släcka skogs- och terrängbränder i nationalparken Ishiguaylasto i västra Argentina. Bland offren fanns räddare, poliser och civilskyddspersonal, berättar San Juans guvernör Marcelo Orrego. Helikoptern tappade kontakten till sin bas på onsdag morgon lokaltid. Den hade varit på väg mot grannlandskapet La Rioja för att hjälpa till med att släcka bränderna, men orsaken bakom olyckan är oklar. Ryssland har attackerat Ukraina med robotar och drönare natten till torsdag. Kiev Independent skriver att minst 7 personer bekräftas ha dött i olika delar av landet. Åtminstone 15 personer har också skadats i attackerna. Bland de drabbade städerna finns bland annat Kiev och Kyiv Rih, men det finns också rapporter om explosioner i andra städer som Lviv. Ukrainas president Volodymyr Zelensky varnar ukrainarna för ryska attacker på onsdag kväll och uppmanar människor att söka skydd. Idag är den globala överkonsumtionsdagen. Det betyder att den här dagen är den då mänskligheten har konsumerat alla de naturresurser planeten kan förse oss med på ett år. Mm. Dagen räknas ut av forskningsinstitutet Global Footprint Network och det kanadensiska universitetet York. Och det brukar årligen infalla just i slutet av juli. Men situationen är ändå sämre här i Finland än genomsnittligen. I och med att vår överkonsumtionsdag egentligen kommer den i april. Det har kommit gott. Enligt Världsnaturfonden WWF konsumerar den genomsnittliga finländaren dubbelt så mycket resurser som det globala genomsnittet. Så att där skulle vi kunna förbättra oss.
0: Där tror jag. Har vi något att jobba på, ja.
1: Att ta i. Dessutom så har den finländska konsumtionen ökat med omkring 10% under de senaste 10 åren. Så vi går mot liksom fel håll just nu.
0: Vi går mot Mars.
1: Det gör vi. Det gör vi.
0: I överkonsumtionsdag.
1: Japp. Enligt WWF så borde konsumtionen av naturresurser minska med 45% för att vara hållbar.
0: Märkbart så, med andra ord.
1: Ja, och det händer säkert inte sådär bara.
0: Nej.
1: Att det är en, liksom, en lång process och liksom, mycket lag, vad ska man säga, vad heter det, lagstiftning som krävs.
0: Exakt, och också en slags mental omställning att jag kommer inte kunna ha de bekvämligheter jag har vant mig med. Liksom. Och det är nog ett ganska svårt piller att svälja, tror jag.
1: Jo, jag tror särskilt, alltså vissa länder, just här västerländska länder, så har svårt att kanske ta mindre.
0: Jo.
1: Mer nyheter kan ni läsa på Yle-appen och så kan ni gå in på TikTok och se på våra videon på Yle Extrem Nyheter.
0: Tack ska du ha, mera nyheter om en timme med Sabina.

0: Du känns inte som en person som har svårt att gå ur gruppchattar.
1: Tack.
0: Om vi ska slänga med fördomar igen. Så det är du är bra på att lösgöra dig. Men det kanske bara är...
1: Jag kan nog inte bara gå ur den.
0: Nej.
1: Jag måste nog säga ett sånt hej, det här var inte aktuellt.
0: Ja, men du kan ändå, du är ändå bra. Du gör ju det ändå.
1: Eller? Jo.
0: Du
1: inte alltid men ofta.
0: Nej.
1: Nu har det hänt att det har blivit kvar. Men jo, alltså om det kommer en gruppchat för en fest jag inte ska på eller något sånt.
0: Där har jag nog lättare i dem. Men annars så har jag en del gruppchattar som jag ännu är med. Liksom det har blivit en del som jag inte har gått ur.
1: Du bara är med.
0: Ja, och jag hatar ju också det här att det ska ju meddelas. Vet du, om det meddelas ju till alla om du går ur chatten.
1: Jo.
0: Oavsett om jag säger någonting så ser ju alla om du har gjort det.
1: Så
0: med vissa av de här chattarna hade ju blivit så nu att folk kanske inte vet att jag är där någon mer.
1: Ja, så nej. Då
0: blir det bara ännu konstigare om jag plötsligt går ur den och så får de med Miranda Ahlbäck kan lämna chatten.
1: Alltså, vem är Miranda Ahlbäck?
0: Vad hon är nu här? Liksom. Vad
1: har vi för chatta som du är med i då? Alltså det är så vi som älskar biljard i Jakobstaden.
0: Typ, nej, men vet du så här, något så här... Jag vet inte, projektgruppchatta och kanske sånt och, som man bara är nu. Och det är ju inte som att de är aktiva.
1: Nej,
0: heller. Men de bara är där och sen så gör man ingenting åt dem. För att man får väl säkert någon statusuppdatering eller liksom ett meddelande av att oj, okej, wow, varför är den här igång? Ja, den är igång för att någon har lämnat den. Ja. Och sen bara, varför har vi ens...
1: Jag tycker nästan det är mer störande än att lämna en aktiv grupp. Att gå in och aktivt lämna en passiv grupp.
0: Ja, det är bättre att bara låta den vara.
1: Ja, herregud.
0: Okej, jag gillar det där. Alltså,
1: om det ändå inte händer någonting i en grupp, varför skulle man...
0: Oh, nej.
1: Alltså det känns som spiteful, vad heter det? Illvilligt.
0: Ja.
1: När det någon gång har hänt att man har en sån gammal gruppchat från skolprojekt eller något. Och så kommer det så: Emilia har lämnat gruppen. Så varför var det viktigt för dig
0: att man kanske vill
1: lämna
0: rensa
1: den gruppen? Vadå rensa? Den finns ju bara där.
0: Det känns lite som en mailkorg på något sätt. Man vill liksom göra...
1: Nytt liv?
0: Ja, eller att man vill rensa upp. Declutter.
1: Det kan jag förstå, men det är mig du rensar bort. Låt mig vara kvar istället. Som ett...
0: Men vi använder ju inte...
1: Minne eller någonting.
0: Jag har dock en lite rolig sån här gruppchatshistoria, men ska vi ta en låt och så
1: tar det kan vi göra.
0: Sen.
1: Bra. Sara Larsson, Pink Panthers, Midnight Sun, Girls Trip.

0: Vi talar om gruppchats, vett och etikett. Nej.
1: Ja, ja, det gör vi. Det gör vi.
0: Något sånt.
1: Till exempel att om man lämnar en gruppchat så kan man sätta ett meddelande för att hej, nu lämnar jag den här.
0: Ja, absolut.
1: Tack för detta. Hör av
0: det
1: er.
0: Det kan man absolut göra.
1: Eller att, som jag tycker då, att inte man går in och lämnar en passiv gruppchat.
0: Det är bättre att bara låta vara.
1: Ja, för att det är just passag eller någonting. Mm. Det, och framförallt eftersom man sällan säger någonting när man lämnar passiva chattar. Mm. Då bara lämnar man dem.
0: Ja.
1: Oavsett ska man säga någonting tycker jag. Det är min ståndpunkt.
0: Ja, bra. Mm. Okej, jag har en lite rolig gruppchatshistoria.
1: Den är 3+.
0: Den är 3+ gruppchatshistoria. Men jag tyckte det var väldigt, där i stunden var det väldigt roligt.
1: Ja.
0: Okej, det här var efter att jag hade tagit studenten.
1: Ja.
0: Slutet av sommaren.
1: Mm-hmm.
0: Och jag hängde med några vänner och så började vi tala om så här, ja men att det är så många ändå på vår årskurs som man inte har någon aning om vad de kommer göra till hösten. Mm-hmm. Sen. Och att det, så här, fast man, klart man inte var nära med alla, men det är ändå, skulle vara helt kul att veta liksom bara, ja. vad kommer hända med folks liv? Av intresse.
1: Mm.
0: Och då var det väl någon av mina vänner som tänkte att oj vitsigt, vad man skulle skriva i våran årskurschatt. För vi hade en chatt liksom med alla i årskursen.
1: Sure.
0: Och den hade ju inte varit aktiv heller på liksom ett tag, I guess.
1: Någon sån abiotom.
0: Ja,
1: typ.
0: Exakt. Mm. Mm. Att vad man skulle skriva i den, men det var ingen av dem som riktigt vågade för att det ändå kändes lite nollot för dem.
1: Ja.
0: Meanwhile, jag... Inga problem med
1: du
0: det.
1: Du hade inga problem.
0: Jag hade inga problem med att skriva det. För att jag också kände... Så här, alltså, sure, jag har intresse men också inte jättestort. Eller liksom så här, för mig är det kanske såhär... Det är bara ett meddelande. Literally bara ett meddelande.
1: Ja, det är det.
0: Mm, så jag tänkte så här, jag skickar ett meddelande åt mina vänner. Absolut, jag gör det. Skriv ett glatt och fint meddelande. Hej! Vad ska folk göra till hösten?
1: Ja.
0: Tror du att folk svarade?
1: Oh, nej.
0: Nja... Istället så startar jag en våg av bla bla bla, han lämnar chatten. Bla bla bla, han lämnar chatten. Bla bla bla, han lämnar chatten.
1: Hur många snackar vi i din årskurs? Du är från ett större ställe va?
0: Mm, ganska många.
1: Sådär 100?
0: Ja, nja, det
1: typ
0: vet.
1: 80?
0: I själva chatten.
1: Ja.
0: Ja, något sånt. Och så var det en del. Boom, boom, boom, boom,
1: så,
0: boom.
1: Miranda Ahlbäck, alltså, hej, hey. Vad ska gänget göra till hösten?
0: Ja.
1: X har lämnat chatten. Y har lämnat chatten. Z har lämnat chatten.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Fan Evon, vad gör jag nu?
1: Ando vissla Johanna.
2: Jo visst kan jag det.
0: Det där var Joel.
3: Det var Joel.
0: Och så Miranda. Det alltså har gått framåt jättemycket.
3: Alltså
0: det,
3: jag är så taggad för idag. För jag har övat.
0: Du har övat.
3: Jag har övat för riktigt.
0: Det gläder mig.
3: Nej, men jag är så taggad.
0: Vi har kommit fram till biten av veckan där vi försöker få Miranda att lära sig att vissla.
3: Och jag har ju lärt mig.
0: Ja, ja.
3: Jag har ju lärt mig vissla.
0: Du har gått jättemycket framåt.
3: Ja. Jag kanske inte kan vissla Winds of Change helt perfekt.
0: Det är det som är målet nämligen.
3: Jo. Fast ja, målet är ju att jag ska lära mig vissla. Och sen är det där ett sorts eldprov.
0: Ja. Jag tycker att vi är liksom 90% där.
3: Hej, 90% är jättebra.
0: Säg 80 då. grejen att har du kontroll på pitchen? För jag tror att det är nästa steg.
3: Ja, men snart.
0: Ja, exakt.
3: För jag har ju jag har videobevis med mig nu på att jag har övat.
0: Bra.
3: Ska jag spela upp mitt videobevis?
0: Mm-hmm.
3: Ska vi se. Hör du det här?

0: Det är window change.
1: Det var, exakt, du hör ju. Ja. Nästan. Det är nästan. Ja. Här var före.
2: Okej, jag läcker ganska mycket luft fortfarande.
0: Mm. Ja, bra logg.
2: Men jävlar vad nära vi är nu alltså.
0: Ja, vi är jävla nära nu alltså.
1: Så chockar mig själv till och med.
0: Som också är brukligt, så om du har tips till Miranda där hemma, så skicka in på 044-2800-180 eller i chatten på arenan. Men det börjar ju bli sådär, jag liksom grunnar på att hur lägger jag upp dagens lektion? Vad är liksom nästa steg?
1: Jag vet,
0: och det är, skulle det här vara liksom, skulle jag vara en bandledare eller en sånglärare för den delen? Mm. Jag vet att du har cake om en vecka, det vill säga då ska du vissla Window Change.
1: Då
0: skulle det vara oansvarigt för mig, av mig, om inte vi skulle börja med bisin nu. Mm. Alltså vi måste börja öva till cake.
1: Men du sa ju det själv, du hörde väl ändå där. Jag försökte. Jag tror problemet är att jag börjar lite för högt. Min liksom grundton när jag visslar är för hög. Vilket gör att jag inte går, och Winds of Change färdigt är
0: ganska, den är ganska hög.
1: Den är ganska hög, men jag börjar ännu högre. Och då...
0: Jag tror det är där. Men då kan vi göra det. Vänta, så spelar jag upp den här. Den låter så här.
1: Anna, nu, se, nu får jag...
0: Men vad vi kan göra är
1: scenskräck här.
0: Vad vi kan göra är att vi kan ta ner den några tonsteg.
1: Och då måste vi ta ner mig också.
0: Det där är en hel del.
1: Men ni hör ju.
0: Avbryt inte, testa bara. Kör Wind of Change från den tonen. Ta ner lite.
1: Vänta, ja, men det är det som är svårt. Det är svårt ännu att, mm-hmm, hitta, att byta ton.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Det är bra när vi har mikrofon, för då hör man ännu mer hur mycket luft jag läcker.
0: Ja.
1: Och varsågod alla hörluranvändare luft i dina öron.
0: Jag har ett tips åt dig medan du övar på det här. Ta fram din telefon och sätt på selfie mode.
1: Ja, det var spegel, det. Så jag stod, och det var det jag gjorde igår. Jag stod framför en spegel.
0: Bra. Ja, hej bra.
1: Jag stod framför en spegel och jag spelar in mig själv. Ser du hur, alltså,
0: du vilket, tar det på allvar. Det är så kul. Japp. Fortsätt. Jättebra. Jättebra. Fortsätt. Du är så genuint lycklig.
1: Ja. Men, nej, men nu skrattar jag för mycket för att kunna.
0: Mm.
1: Mm.
0: Det är bra. Yeah.
1: Mm. Det är en väldigt rädd Winds of Change.
0: Den är lite rädd. Vill du ta det med Mosa en gång? Mm.
1: Men jag var ju i rätt key.
0: Mm.
1: Nu blåser jag bara luft här. Jag låst det. Jag tappade det. Jag blir stressad, tror jag. Jag måste chilla lite.
0: Det där var jag.
1: Ja, det vet jag. Det tror jag de flesta vet.
0: Hur känns det att vara så här nära?
1: Det känns fantastiskt. Men alltså för mig, jag har redan vunnit nu. För att jag kan ju basically vissla. Jag känner att jag kan göra vad som helst.
0: Du får mycket pepp här i WhatsApp. Det har inte gått framåt, så säg.
1: Tack.
0: Skulle du vilja vara en sån som kan vissla? Det verkar så.
1: Det vet jag inte. Inte det som att, alltså så här, är bra på att vissla. Nej, men det är också för att jag hela mitt liv verkligen har känt, ja, men jag kan inte här. Mm. Det här är ingenting som jag kan.
0: Visst kan du.
1: Nu kan jag.
0: Ge inte upp ännu.
1: Alltså, nej, det kommer jag inte.
0: Det är en sån ganska knepig pedagogisk bit. Också, det här gäller inte bara när man är lärare utan också när man håller på att lära någonting, säga någonting själv. Jag tänker på discgolf för mig själv till exempel. Att när, man, när det känns som att nu är jag jättenära, det är då man ska pusha det där lilla extra. Ja. Det där kommer inte när vi börjar sända radio i sommar.
1: Vi måste nästan göra något ihopklipp här så vi får se en min utveckling.
0: Ja.
1: Det tror jag.
0: Det är helt otroligt.
1: Det får jag pyssla med faktiskt.
0: Ska vi vissla oss ut ur den här visen nu? Och så kommer du förstås ett mellanspel.
1: Ja.
0: Okej, versen.

0: helt ostämma.
1: Ja, jag hör, jag tror inte jag hör mig själv nu heller. Jag vet inte om jag visslar eller inte. Det är inte helt undra. Det är inte riktigt där ännu. Men,
0: vi ska kunna haft tur med det här. Scorpion som var i helgen och spela. Nej, och spela här nära. Nej, inte ens i helgen. I typ måndags eller tisdags eller något.
1: För att om jag skulle ha blivit så pass bra och vi lyckas dra i trådar. Och ja. Så slutar welcome to the stage, Miranda!
0: Tyvärr blev det fel med typ en vecka bara. Ja. Men tänk, det är liksom sinnesbilden här, drömmen.
1: Ja, precis.
0: Att du någon gång
1: upp och går upp Scorpions, ja. Och drar av.
0: Hej, jättebra jobbat med Randa.
1: Tack.
0: Skicka med era pepp i WhatsApp och i streamchatten. Är inte hon duktig?
1: Jo.

ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: Benson Boone var det där med Time of My Life. Du lyssnar på Extrem Morgon med Jola Miranda. God morgon! Har du Miranda någonsin sett på en film och blivit inspirerad?
1: Ja, alltid jättemycket.
0: Till att göra något, till att hitta en ny hobby?
1: Specifikt hobby vet jag inte. Men det är mer den där att, vet du, när man kommer ut ur en biosalong och sen har man liksom anammat huvudkaraktärens
0: absolut,
1: känsla.
0: Absolut, ja.
1: Den.
0: Jag är riktigt värdelös med det där med böcker. Om jag läser på tok för lite, men då jag läser en bok så har jag genast den bokens skriftspråk. Det var ett problem, märkte jag i gymnasiet ändå. Jag gjorde någon sån bokanalyser och grejer. Att jag läste någon min bok och så skrev jag som Tove Jansson. de där uppgifterna.
1: Du började skriva allt på rim. Typ.
0: Ja,
1: lite sådär, vers.
0: Det blev målande på något vis. Och som jag läste någon mera skarpare text så blev jag jätteakademisk. Och sådär. Vad heter den där om Frida Kahlo, den här filmen? Heter den Frida?
1: Jag tror den heter Frida.
0: Den kanske fick en att börja måla.
1: Kanske det.
0: Lite åt något håll. Ja. Impressionism eller vad fan hon höll på med.
1: Ja.
0: Queen's Gambit.
1: Schack.
0: Mm. Tog det dig?
1: Jag har inte sett den.
0: Ja, du har inte sett.
1: Och jag spelar ju inte schack. Så jag spelar ju ordentligt schack första gången i julast.
0: Ja, just det, så var det. Men om du, då, det betyder att du har sett.
1: Men nu har jag ju lärt mig vissla, så då schack next up. Jag kan ju obviously lära mig.
0: Jo, du kan lära dig nya saker. Ja. Jo, det har jag aldrig tvivlat på faktiskt. Nej. Det kanske bara du som har tvivlat på det.
1: Kanske det.
0: Hunger Games lär ha fått folk att börja skjuta pilbåge.
1: Oh, yes.
0: Och nu ser vi också ett uppsving i folk som vill lära sig grekiska på grund av The Odyssey.
1: Ja, det är så.
0: Och överlag intresse av grekisk mytologi och antiken.
1: Mm.
0: Tydligen så har sökordet Learn Greek ökat med 550% i Storbritannien. I Sverige söker folk till olika såna grekiska och latin och antikens kultur linjer på universitet.
1: Att folk går till att just lära sig grekiska, för det är ju en sak att bli mer intresserad av grekisk mytologi.
0: Ja.
1: Där kan jag känna att det skulle jag gärna bli mer insatt i, för jag tycker det är väldigt spännande. Det är kul berättelse, eller vad man säger. Jag vet inte om kul är rätt ord, men du fattar vad jag menar.
0: Ja, verkligen.
1: Intressant.
0: Ja.
1: Men att just lära sig grekiska faktiskt.
0: Ja,

0: Kanske det är så att det är de man läser grekiska som man lär sig om de där.
1: Jag
0: vet inte. Eller så vill de läsa Odysseen och Iliaden på originalspråk. Vilket är en vansinnig företeelse.
1: Flexity, flexity, flex.
0: Ja, det någon slags filminspirerad big flex going on. Ja. Men ett sånt om efter några år så kan man säga att jag har läst Odysseen på
1: original. Jag ska ju gå och se Spider-Man idag.
0: Ja, okej.
1: Okay. Jag funderar på vad det kan leda till. Lära mig klättra.
0: Lära dig klättra. Absolut. Det har också jag såg att någon
1: eller
0: film...
1: Eller parkour och grejer.
0: Ja, parkour, ja. Precis. Mm. Det tror jag att många sådana superhero-filmer nog har inspirerat. Ja. Själv tänker jag på året 2002.
1: Ja, det goda året.
0: Ja, typ 2002. Det kan vara tidigare också. Ja. Kanske jag var lite yngre.
1: No. Vi säger 2002.
0: Där kring Space Jam.
1: Oh!
0: Jag hade precis sett Space Jam för första gången. Och där finns ju en scen, den är helt i början alltså. I Believe I Can Fly med R. Kelly spelar. Och MJ, Michael Jackson, Jordan förstås, står ute på ute vid garaget och kastar free throws. Han står där så sent så att hans pappa måste komma in och hämta honom. Hej Michael, kom in och sov. Och det där inspirerade mig så mycket så att jag gick ut på vår gård i Nykabi, för vi hade en basketkort. Yeah. Jag ställde mig och kastade free throws. Stod där en halvtimme, blev varken bättre eller sämre på det. Det blev ingen basketspelare av mig, men jag hade liksom en halvtimme av basket från den filmen. En lysande rulle såklart, alla ska se den. Men om inte annat, titta Queen's Gambit som får spela lite schack.
1: Absolut.

0: Lily Allen, Pussy Palace.
1: Extrem.
0: Om filmer som har inspirerat hobbyn och dylikt. Jag fick in en sån kommentar på WhatsApp här till studion att fattar ni hur många folk som ville ha Xolos X-O-L-O-S i alla fall, när KK kom ut dök upp flera oseriösa uppfödare också. Vet du vad jag pratar om? Det visste inte jag heller. Men KK är alltså en Pixar-film.
2: Ja, den har jag sett. Jo.
0: Som handlar om döden typ.
2: Remember me.
0: Okej.
2: Okay.
0: Och där finns en hund som heter Dante.
2: Jo.
0: Och det är en mexikansk nakenhund, en Xolo. Och liksom
2: jo, nu vet jag precis.
0: Begären till såna har tydligen skjutit hemskt hårt i höjden efter efter den filmen. Sen då jag började kolla runt, så herregud vad det finns mycket såna rullar. Sister Act. Tror du att folk har joinat en gospelkör efter det?
2: Joyful Lord. Det är tvåan. Tvåan är nästan bättre än ettan.
0: Jaså du.
2: Det, eller inte bättre, men den är minst lika bra.
0: Sen finns ju att Karate Kid.
2: Ja,
0: säger det. Nästan sig själv. Det måste ha gjort mycket för hobbykaraten. Sen har ju tennisen mått bra av senaste tiden. King Richard med Will Smith. Men också den där
2: Challengers.
0: Ja, threesome-filmen. Börja spela tennis, ha sex med två personer samtidigt.
2: Sure.
0: Det måste ju funka helt skitbra. Nu har jag inga siffror på det.
2: Tennis och triangeldrama.
0: Ja,
2: TT.
0: Jag kan ju bara anta vad det har gjort för tennisen i dagens värld. Go figure.

0: location. Bland annat friidrottaren Mondo var det där med location. Klockan har blivit 9 och du lyssnar på Extrem Morgon med Joel och Miranda. Och Sabina har kommit in i studion. Vi ska få en nyhetsuppdatering igen.
1: Extrem nyheter. Dödssiffran efter tisdagens jordbävning i Japan har stigit till minst 28. Det här berättar landets ledning. Jordbävningen nådde en magnitud på 7,1 och drabbade en av de mest södra öarna i landet. Det heter då Kyushu. Efter den första jordbävningen så följde flera omgångar av efterskalv. Myndigheterna fortsätter att söka efter överlevande på Kumamotos område i Kashima, där ett köpcentrum rasade efter jordbävningen och ledde till att flera människor tros sitta fast där inne. Sydkoreanska pojkbandet BTS bojkottar nästa års Grammy-gala. Bandet, som är störst i världen just nu, deltar inte på tävlingsgalan eftersom att de är missnöjda med den nya kategorin för asiatisk popmusik. BTS skriver på Instagram att musik inte borde delas upp enligt område eller språk. Deras beslut kommer över en månad efter att Recording Academy berättat om de nya reglerna och 5 nya kategorierna i Grammys. Den här kategorin för asiatisk popmusik, så den är då gjord för att liksom den bästa asiatiska popmusiken från ett asiatiskt land eller låtar då som har blivit stora i asiatiska länder. Okay. Och det här täcker då bland annat K-pop, J-pop och C-pop.
0: Och de menar att deras musik är pop och det spelar ingen roll vilket språk de sjunger på.
1: Precis.
0: Och ja, jag tänker att det ska påverka hur, alltså att det är en genre, men när jag tänker på det så nog är ju pop kanske.
1: Det är ju det.
0: Det är väl det, är man ser, det är säkert delade åsikter det där, men...
1: Och sen kan man ju kanske ifrågasätta också det där med att varför är den engelskspråkiga poppen, det är bara pop.
0: Liksom. Verkligen,
1: det är, ja. Det är bara...
0: Amerikansk pop skulle kanske få heta, ja, det håller jag med om verkligen.
1: Vattennivåerna i floden Donau är historiskt låga. Mm. Donau rinner genom stora delar av Europa och det låga vattenståndet har stoppat sjöfarten i bland annat delar av Serbien. Vissa delar av floden är så grunda just nu att man ska kunna korsa den till fots. Myndigheterna varnar för att det låga vattenståndet hotar vattenkraftsproduktionen, flodtransporterna och jordbruket. Och det här problemet tros hålla i sig över augusti månad och det kommer att troligen också påverka andra floder.
0: Jag tycker så, det här kan vi säkert inte bekräfta på något officiellt sätt. Jag tycker jag såg en bild på att någon hade hittat ett mammut, en mammutsån task, vad det nu heter, tam. I botten av Donau. Att det, det var liksom ett exempel på att Donau har så lågt vatten. Vi har hittat en mammut, ett mammuthord eller vad det nu heter. Det kan vi inte
2: bekräfta. Det får vi gräva i så.
0: Ja, men sådär, de hittar skräp på botten i Donau nu för att det går att gå där. Liksom.
1: Ja, då kanske man kan ta till tillfälle i akt och bara gå dit och liksom kolla.
0: Arkeologa sig lite. Ja, det har aldrig varit lättare att gräva i marken.
1: Liksom. Ja, tips. Det är ett litet tips här. Läs med nyheter och tips på Yle-appen och gå in på TikTok och följ oss på Yle Extra Nyheter.
0: Tack ska du ha, mera nyheter om en timme igen.

0: Justin Bieber, Speed Demon, och lyssnar på Extrem Morgon. Klockan är 09:10 och Joel och Miranda är i studion. Vi säger god morgon.
1: God morgon. För nyheterna så talar vi om filmer eller serier som kan inspirera till nya hobbyn eller intressen, etc. Och jag hade hur som helst tänkt tala om Erin Brockovich idag. Bekant?
0: Åh, oh, det ringer med klockor.
1: Det är alltså, Erin Brockovich är, dels är det en otrolig film från 2000 med Julia Roberts i huvudrollen.
0: Just.
1: Men det är ju alltså baserat på en riktig historia och en riktig person.
0: En riktig kvinna.
1: Så lite, okay, lite backstory då om Erin Brockovich. Hon är mest känd för ett gräv och en stämning mot ett stort företag, Pacific Gas and Electric Company, PG&E. Det här var 90-tal. Och det här företaget hade alltså släppt ut jättemycket giftigt avloppsvatten, liksom förorenat vatten från, de här, från det här stora...
0: någon slags fabrik.
1: Fabrik, ja, exakt.
0: Nej, eller det måste ju vara kraftverk.
1: Ja, något sånt. Mm. Och det hade liksom förorenat dryckesvatten i staden Hinckley i California som ligger ute i öknen.
0: Ja.
1: Och det hade i sin tur resulterat i att flera invånare, de blev sjuka. Det var flera som fick cancer.
0: Mm.
1: Och, de, och då folk hade ju försökt liksom, själva redan stämma det här eller lyfta det här på något sätt, men ingen hade hört om. Och så plötsligt kommer då Erin Brockovich, och hon hade ingen tidigare juridisk erfarenhet.
0: Nej.
1: Men får jobb på den här juristbyrån, kommer över det här fallet, och det blir liksom, hon blir jätteinvesterad.
0: Mm.
1: Och tar det på sig liksom att, att de ska få justice, eller upprättelse, helt enkelt.
0: En sån class action lawsuit förmodligen.
1: Ja, precis. Och grejen är att hon, hon vinner då också. De vinner, och det är en av de största rättsliga vinsterna typ i USAs historia.
0: Ja.
1: Nästan. Och de får jätte liksom, skadeståndspengar eller vad det, vad det nu heter. I alla fall, och så görs det en alltså otrolig film om den här. Den är så
0: den
1: bra.
0: Den är otrolig.
1: Den är jättebra, tycker jag i alla fall. Det finns en ikonisk scen när Erin har memorerat alla de drabbade personernas telefonnummer utan till och namn och personer. Liksom, bam, bam, bam. I know this. Liksom, och så slaktar alla. Och vet du, och det här att ingen trodde, vet du, att ingen trodde, ja men exakt, och det här att ingen trodde på henne för att hon var bara en ensamstående mamma som inte visste någonting om juridik, och så kommer hon dit och bara
0: häftigt.
1: Ja, exakt. Så är det, och det är bara så här att man funderar på hur många som blev inspirerade att börja studera juridik efter det.
0: Kvinnor i juridiken, ja.
1: Hej, vad har exakt
0: på grund av Erin och Julia Roberts.
1: Men det, det som jag egentligen ville tala om var det att, att hon, för hon finns ju fortfarande. Hon jobbar som aktivist mest.
0: Erin.
1: Ja, Erin.
0: Mm.
1: Och nu verkar hon vara liksom tillbaka och försöker hålla på att samla in och sprida information om datacenter i USA.
0: Mm-hmm.
1: För att det har byggts väldigt mycket datacenter och bara byggs mer och mer och mer.
0: Uh-huh.
1: Och har, liksom, folk har fått höra av sig till henne om just datacenter som är... ja, stör deras vardag, stör miljön helt enkelt.
0: Mm.
1: Och så där. Och så det är nu liksom hennes nästa grev, att jag vet inte liksom att ska försöka dra. Så jag bara för det också, att vem kommer månne spela Erin Brockovich igen när de gör en till film? Är det Julia Roberts som tar...
0: Är det lite problematiskt att första filmen heter Erin Brockovich?
1: Ja.
0: Alltså de gjorde film om henne jättetidigt när hon ska 30 år senare.
1: Så ska hon göra det.
0: Göra någonting
1: Erin
0: motsvarande.
1: Erin Brockovich, she's back.
0: Nej, men om den någonsin har varit orsak att bara göra en sequel, så är det ju den här då.
1: Mm.
0: Har
1: det
0: någonsin gjorts en sequel på en biopic?
1: Jag vet inte.
0: Det ska vara coolt. Erin Brockovich 2, hon håller fortfarande på.

0: Alltså jag minns ännu när jag skulle koka pasta till första gången själv. Så googlade jag hur kokar jag pasta. För jag förstod inte hur man skulle göra. Och, jag hade, och grejen är till saken, hör, det här är så viktigt. Makaronerna så var i en glasburk. Så det här paketet fanns inte kvar.
1: Nej.
0: Så jag fick ju inte instruktioner på paketet.
1: Förstås.
0: Så googlade jag då, hur kokar jag makaroner. Och så kom jag in på något sån här chattforum. Och så står det liksom, om man är så dum att man inte kan koka makaroner, då har du ingenting i köket att göra.
2: SM eftermiddag. Varje vardag från 13 till 17.

0: Beyoncé, Morning Dew. Inom parentes, Donk har någon orsak. Jag tror jag vet vad det saddest, mest sorgliga grej jag skulle kunna göra är.
1: No.
0: Jag kommer snubbla över det. Jag följer ett konto som heter Could Be The Move på Instagram som sätter upp sådana små tips på, alltså en, mer som en tankelek, att vad om man skulle sätta kepsen sådär snett framåt som på tidigt 00-tal. Mm. Could Be The Move. Mm. Det skulle kunna vara nice.
1: Sure.
0: Vi vet inte om det är 100% liksom trenden just nu eller om folk, hur det skulle landa, men det skulle kunna,
1: ja,
0: det skulle kunna vara värt att testa.
1: Ja.
0: Väldigt mycket såna tips. Också att istället för att sätta basketmatchen på tv så kollar man på en livestream från en björnpark eller någonting. That could be the move. Och här igår så kom det en sån could be the move. Solo karaoke could be the move.
1: Could be the move.
0: Att man skaffar en karaoke-maskin dit hem.
1: Den typen av solo karaoke.
0: Lätta upp en torsdag, perfektera en fredag. Could be the move. Sjunga lite Kiss from a Rose eller eller någon Mike Hem-pryl. Sitta där hemma och sjunga karaoke. Synka eller?
1: Det är nog lite så, det är nog... Alltså det är en annan sak för att gå till en actual karaoke,
0: ja,
1: och sjunga karaoke själv. Det känns inte lika sorgligt som att stå hemma i vardagsrummet.
0: Nej, att vara hemma själv i vardagsrummet är nästan så att man har blandat en bålskål åt sig själv.
1: Ja, nej, och det är så här, diskolampan.
0: Ja, man har popcornskål, man har en bål i hörnet. Man har den där lampan från jultidningarna och den där RGB-snurrande grejen.
1: Men det var ingen som kom.
0: Så var

Boko Youth här med Gusto. Karaoke och mer specifikt solo karaoke, att sjunga karaoke för sig själv, mer specifikt att skaffa sig

0: en karaoke-maskin dit hem och sjunga karaoke där hemma för sig själv. Det finns många varianter av det här som gör det mycket mer inte det sorgligaste man har hört.
1: Ja.
0: Varav till exempel som du lyfte här tidigare, Miranda, att man kan få själv till en karaokebar och sjunga.
1: Ja.
0: Det, tycker inte, det har ett stygn av någonting, men det är inte,
1: avgrundsmörkt. Speciellt inte i Finland, för Finland är ju ett av världens starkaste karaokeländer. Det, har ju
0: det är väl nummer två.
1: Ja, det är en stark tradition här. Det är ju det man gör.
0: Jag var på...
1: Gubbarna går och sjunger,
0: jag var på karaoke med mina bröder någon gång. Det var då min äldre bror fyllde 30, så det började bli ett jäkla tag sen. Men då här i stan,
1: ja.
0: Och vi sjunger gärna och mycket, och vi sjunger Les Miserables och olika stora bisin. Och vi var där ganska tidigt, så det blev liksom att vi turades om med en snubbe, och sen var det någon av oss, och sen snubben igen. Körde igenom sin katalog, den här killen. Sådana crooner stuff, My Way och sånt.
1: Ja.
0: Sinatra.
1: Yes.
0: Och han kom över och började prata att ni är skickliga att sjunga och sådär, och håller på med musik och så vidare. Och det visar sig att han liksom har sångardrömmar. Han är på fel ställe. Han
1: det känns fint på något sätt, det där.
0: Det är nog klart att det är kärt.
1: Han har sångardrömmar och så är han där på karaoke.
0: Han liksom artistdrömmar.
1: Exakt, han väntar på att det ska vara någon som kommer in och ska scouta honom,
0: ja,
1: som i en film.
0: Ja, och att de här bröderna från Nykabi skulle vara de.
1: Here's
0: liksom
1: my card. Liksom.
0: Ja, sen senare på kvällen så började de i baren fasa ut oss. Alltså vi fick sjunga mindre och mindre. Hej, ni har en sjunger ganska mycket. Men de släppte igenom honom.
1: Jaha.
0: Och han körde samma visning på nytt, alltså när det var mera publik.
1: Okej.
0: Jag tror jag tog bort honom sen, men vi addade varandra på Facebook, så jag brukar följa med honom här och där. Han är ännu inte breaka.
1: Nej, han har inte.
0: Det är fan. Mitt hjärta brister ibland för honom. Det tänker jag på när jag tänker på solo karaoke, att man går ut och liksom ska göra karriär med det. Men man behöver ju inte behandla det så heller. Man kan ju gå ut och lära känna en vän eller bara ha kul och sjunga och lyssna på musik.
1: Jag börjar tänka på ännu någonting sorgligt. För nu är det ju populärt med så här karaoke-rum.
0: Ja.
1: Tänk om man skulle hyra...
0: Boka ett sånt åt sig själv. Utan svensexa-gäng liksom.
1: Vad är då sorgligare?
0: Vad är då sorgligare?
1: Hemma i vardagsrummet?
0: Nej, då är det mindre sorgligt att vara hemma. Det är det nog, för det är dyrt.
1: Ja, det är dyrt. Ja.
0: Det är jättedyrt. Vi fick också in ett meddelande här på WhatsApp att vem har inte brölat SingStar tills föräldrarna ryckte sladden? Och jo. Det har man ju gjort.
1: Jaha då.
0: SingStar Anthem har gett mig mina favoritband någonsin. Men SingStar är ett spel.
1: Ja.
0: En karaoke-maskin är en hobby och en investering. Och det är en

0: sommartider här på firman. Fester som ska gås på, människor som ska träffas. Och då blir det alltid det här knytkalaslappen som kommer ut i gruppchatten. Det var här någon så här välvillig kvinna som har satt ner sin kognitiva tid på att sätta ihop en så här dekadent liten lista. Alltså någonting säger mig att Hesellen är du som är den.
1: Alltså jag är som en average core när det kommer till sånt här. För jag är inte den där som styr ihop den matiga salladen.
0: Nej.
1: Jag är lite mer sådär länkemakare på grillen, ta i bit.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Och vi sitter här och pratar karaoke.
1: Ja. Som jag också får feels av att vi båda älskar nog.
0: Ja. Ja, nu har vi ju...
1: Vi har det.
0: Men det är väl när vi är lite theater kids, så det går lite
1: ja,
0: hand i hand.
1: Ja, det är
0: alltså, man
1: så.
0: Tycker ju om... Det. Man gillar ju en scen.
1: Ja.
0: Jo.
1: Vill du se en kärna? Se på mig!
0: Har du en karaoke-låt?
1: Jag har en handfull.
0: Okej, vilken är...
1: Jag gör Sex on Fire bättre än originalet.
0: Wow, där kom den.
1: Tydligen, jag sände lite radio här i somras med Lisa Hummelskär från Ryggradslös Fame.
0: Yep.
1: Hon påstår exakt samma sak.
0: Oj.
1: Så vi har en Sex on Fire off i framtiden någon gång.
0: Oj, jag kommer gärna och tar del.
1: Också kul för en karaokevärld att köra samma låt två gånger.
0: Yep. Verkligen.
1: Men det är vad det är. Det måste göras bara. Sen kör jag Bridge Over Troubled Water.
0: Wow, smooth.
1: Kanske lite My Chem.
0: Ja.
1: The Rocky Gotta. Jag kör lite The Boss, Bruce Springsteen.
0: Precis.
1: Nej, den då. Men Dancing in the Dark.
0: Dancing in the Dark,
1: kan jag köra.
0: Själv blir det ofta The Killers. Mr. Brightside.
1: Ja.
0: Den.
1: Classic.
0: Mm-hmm, jag gör absolut inte Love on Top bättre än Beyoncé.
1: Nej, men du gör den
0: ändå. Men jag gör den såklart, för det är karaoke. Det är ju inte meningen. Det är ju inte meningen att man ska inte sjunga sitt absolut bästa.
1: Jaha, så du har missförstått hela konceptet.
0: Nej, men säg inte att du har missförstått hela konceptet.
1: Jaha, det har jag gjort. Jag behandlar det som en absolut cake.
0: Det är klart att det är en cake. Det är klart att man ska ge en show om man vill, men det är ju inte, man är inte där för att sjunga sitt finaste.
1: Det är därför jag är där. Och det är,
0: det är tyvärr fel.
1: Det är mentalt
0: cheat. Nej, då känner jag det är liksom för att vissa är ju så här, sjunger lite, vet du, så här, vi sjunger lite för bra.
1: Ja.
0: Egentligen för karaoke.
1: Ja.
0: Både du och jag, tror jag.
1: Ja.
0: Så därför man
1: förstår det för de andra.
0: Precis.
1: Ja. Det är den känslan jag är ute efter när jag sjunger karaoke. Att de är sådär, oj,
0: wow.
1: Det där kan man ju inte följa upp på. Det är därför jag är där.
0: Precis, och sen glider jag in och tar 50 tonartshöjningar i.
1: Bring the beat in!

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song. Vi fortsätter med LKN, ring mig. Här är Extrem morgon. Joel Miranda i studion sitter med dig till klockan 11. God morgon.
1: God morgon.

0: scoreboard.
1: Yeah.
2: Yeah.
1: All right. Sports, rock and roll. Vi ska uppdatera lite scoreboard här för er som inte vet vad det handlar om. Så vi håller ju någon slags... logg på tre olika kategorier av rekord denna sommar. Och de kategorierna är...
2: Den grövsta brännan.
1: Bondbrännan.
2: Mm-hmm. Den största, den tyngsta fisken.
1: Uppdragen i år.
2: Av en själv.
1: I år, inte bara i år utan i sommar gärna. Mm.
2: Och de skitigaste fötterna.
1: Sommarfötterna.
2: Och de skitigaste fötterna, det har varit skralt med såna bilder. Ja. Who would have thought? Varför,
1: så sjukt förståeligt.
2: Så sjukt att ingen ville skicka in bilder på sina smutsiga fötter till
1: men oss. Men har de börjat göra det?
2: Men nu! Vi fick in...
1: Vet du vad, de började skicka in bilder på fötter när vi slutade be om det.
2: Ja, jag tror det.
1: Kan du please bara skicka bilder på dina fötter? Så smutsiga som möjligt.
2: Ja. Nej, här i förrgår kanske så fick vi in ett par fötter som i och för sig hade stövlar på sig, men at that point så fanns det ingen competition.
1: Nej.
2: Det fanns inget att slå. Och då,
1: det var skitiga.
2: Det var otroligt skitigt. Och det var skit upp på låren. Så smuts var det.
1: Ja.
2: Men idag, i arla morgonstund dessutom, herregud, faktiskt, 7:10. Jesus, gå och lägg dig.
1: Gå och lägg dig, säger morgonradio.
2: Ja, men... Ja, men lite så. Så då fick Simon luft och kände, jag kan slå det där.
1: Ja.
2: Och det har han gjort.
1: Ja,
2: det är skitiga fötter.
1: Det är helt enkelt skitiga sådana sommarstugefötter som vi har att unna oss.
2: Ja.
1: Så ny etta på den, i den kategorin.

0: In. Vi har sen, var det också i måndags då, delad första plats på bondbrännon.
1: Ja.
0: Vi har lagt Rebecca med Walter högst upp.
1: Ja.
0: Vi tycker de är väldigt jämförbara.
1: Jag kommer lägga, de skitiga fötterna ligger upp just nu uppe på Extrems story på Instagram, så man kan gå in och kolla på dem. Jag ska lägga upp en liten recap på brännan också. Kanske på fisk. Hade vi någon bild på fisken dessutom?
0: Jo, Jespers gädda
1: 6,5 kilo. Jag fixar en liten recap så att ni vet vad det är som ni har att slå.
0: Och under helgen.
1: Tror ni att ni kan slå de här åstadkommandena, så då ska ni skicka in era bilder på 044-780-0180.
0: Om ni skickar in de här bilderna när inte vi är i studion, så då kan det vara att ingen förstår vad ni pratar om, så det kan vara att du måste klargöra det för till exempel Nelly eller någon.
1: Ja, gör det.
0: Men annars så tar vi emot när som helst när vi sitter här.
1: Exakt.
0: Och nästa vecka så bestäms ju detta, då dras deadline. Och ettorna på scoreboarden vinner priser av oss.
1: Det gör de.
0: Det är egentligen ganska gratis pengar, bara man har lite skitiga tassar. Så ni får jämföra på Instagram och har hela helgen på er att fixa det där. Lycka till med både bränno. Bränn inte er i onödan. Om det råkar vara så att det har en värre bränno än vad ni ser på IG, skicka in. Annars gå inte och gör det här för den här sakens skull. Fisk kan ni väl dra upp för den här sakens skull. 6,5 115 gädda är ganska bra då.
1: Men man kan slå det.
0: Månne inte man kan slå det också.
1: Och
0: Simons skitiga fötter, det är klart de är skitiga. Jag har sett värre.
1: Jag har också sett värre.
0: Så dörren är på glänt in the scoreboard och bara en dryg vecka kvar. Sen börjar vi skicka ut priser.

0: var Pedro med Jaxomi, det vet jag inte vad hon uttalar, Jaxomi kanske. Agatino Romero och Rafaella Carrà. En sån meme, Mosa.
1: Ja.
0: det är inte alltid de överlever.
1: Nej, jag blir lite förvånad. Nu, idag, ja.
0: Eller är det inte alltid de överlever?
1: Nej.
0: Crazy Frog... även min musik också.
1: Ja, men den är ju liksom, den är ju som före sin tid, vet du, att före memes.
0: Ja, memes. Bland de först, tre första
1: exakt,
0: memesen liksom.
1: Exakt.
0: Jag tänker på den här maybe turn the lights off.
1: Med armarna.
0: Ja, den är väl redan lite gone.
1: Ja, lite grann. Ja, nej, inte.
0: Och det är en bättre bis.
1: Det är den.
0: Möjligtvis.
1: Ja.
0: Var lite kul att sådär, just det, den. Meme-musik är mera så än vanliga gamla låtar. Den, ja.
1: Jag hörde Pedro senast för några veckor sedan när jag satt i en park här i stan där de hade ett piano ute för allmänheten att spela på. Ja. Väldigt trevligt. Vi fick en salig blandning musik fick vi lyssna på. Det blandades liksom av folk som spelar actual piano och sen barn som kom in och spelade Pedro.
0: På pianot? Ja, då snackar vi blandad på sig. Ja. Men prata om att en låt överlever när de kan spela i parken.
1: Ja.
0: Good on it. Jag tänker bara att det finns bättre, i tänkande stund finns det bättre meme-musik, men det är svårt att komma ihåg dem, vilka de är, för de försvinner så snabbt.
1: Ja, för oss, men för barnen är det väl det största som finns fortfarande kanske.
0: Pedro?
1: Jag vet inte, det verkar ju så.
0: Jag tänker att Crazy Frog kommer vara det största som finns för barnen of all time. Tror du barn lyssnar på Crazy Frog?
1: Jag tror inte. Vet de vad det kan?
0: Det måste de veta.
1: Det,
0: när man fyller fem så dyker väl det upp i huvudet.
1: Och här kommer Crazy Frog.
0: Nej, det gör det verkligen.

0: Red Drama, Did My Part, och vad som också är On Guard, allting som Sabina säger. Hon har kommit in i studion och ska få en nyhetsuppdatering av henne.
1: Extrem nyheter.
2: Svenska Sjöfartsverket tror sig att hitta platsen som vraket ligger efter tisdagens båtolycka i Tjörn. Ett norskt lastfartyg kolliderade med en fritidsbåt på tisdag kväll i Sverige, och två av människorna på fritidsbåten är fortfarande försvunna. Svenska Sjöfartsverket avslutade sina sökinsatser igår på onsdag efter att de hade sökt sen tisdag kväll. Sammanlagt 25 personer gav sig ut i 7 båtar och gjorde flera fynd under onsdag eftermiddag. De hittade vrakgods i vattnet och de är ganska säkra på att de vet var vraket nu finns efter olyckan. En man i 40-årsåldern och en minderårig räddades från vattnet efter olyckan, men den här försvunna kvinnan och barnet, som ännu då, man inte vet var de finns då, tros inte längre hittas vid liv. Nu ska polisernas dykare undersöka olycksplatsen. Formel 1-säsongen kan avslutas i Europa. På grund av kriget i Iran och oroligheterna i Mellanöstern så finns det en risk att Formel 1-säsongen inte kan avslutas som planerat. I så fall så är de då redo att flytta sig till Europa, säger Formel 1s vd Stefano Domenicali. Det här loppen i Bahrain och Saudiarabien har redan ställts in, och det är nu oklart om tävlingarna i Qatar och säsongsfinalen i Abu Dhabi kommer att ske. Saken bestäms i september, men tills dess så har vdn Domenicali inte vilja säga exakt var i Europa de här tävlingarna skulle slutföras.
0: Det finns väl banor nog.
2: Banor finns?
0: Ja.
2: Men vilken av dem som får äran?
0: Ja, precis. Är det en fråga om, nu har jag så dålig koppel på Formel 1, men det kanske är någon fråga om hemmaplans fördel och sånt också, att
2: ja, alltså, you're asking då som inte vet heller så jättemycket.
0: Det där vet vi inget om, kanske.
2: Nej, det vet vi inte, men det blir klart säkert i september.
0: Precis.
2: Om inte tills dess då, alltså.
0: Exakt.
2: Mer nyheter kan ni läsa på Yle-appen, och så kan ni gå in på TikTok och se på våra videon på Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack.
2: Tack.
0: Då Sabina kom in i studion så pratar vi ändå om denna bisin, och hon insisterar att vi sätter in den listan, så jag gör vad hon säger. Njut nu, hörni!

0: one.
1: Sam Smith, Coffee och Jesse Reyes var det där med Gimme. Det är ju på kommande en Marvel-storfilm i år.
2: Mm-hmm.
1: Taggad?
2: Taggade och taj. Jag knappt visste att den var på väg.
1: Så. Avengers Doomsday ska släppas i december.
2: Jag ska ju se en Marvel-film idag.
1: Du ska säga Spjoderman.
2: Spjodermannen ska jag se.
1: Överlag, vad är din uppdatering med Marvel-filmer?
2: Har sett alla de här Spider-Man som är... Ja. Där har jag sett några. Jag har inte sett många. Det har jag inte sett.
1: Men
2: jag
1: nya
2: har sett,
1: generationen Spider-Man?
2: Jo, de har jag sett. Jag har sett alla Spider-Man. Och så har jag sett någon av Avengers-filmerna. Men det är ett sånt stort projekt det här.
1: Vet du hur stort projekt det är?
2: Oj, har du siffror?
1: Ja.
2: Tell me.
1: Jag är nämligen dramatiskt efter på efterkälken.
2: Men då är vi två.
1: MCU.
2: Mm.
1: Puberty eller Puberty, jag vet inte hur man uttalar det, på Instagram har räknat ut att om man börjar från scratch nu med allt man behöver veta, det vill säga alla filmer, för de har ju vevt ihop allting, det låter som att Doomsday kommer bli någon slags referensfest från alla filmer. Allting med WandaVision, Hawkeye, Miss Marvel, She-Hulk, Daredevil, Agatha All Along, alla Avengers, Black Panther, Ant-Man, alla Iron Man, alla Hulken, alla Deadpool, alla det ena med det andra, alla Spider-Man, Fantastic Four, alla de här nya New Gen MCU-filmerna. Om man skulle börja från scratch nu, så snackar vi 350 timmar content. Det betyder att om man skulle titta 2 timmar och 5 minuter varje dag, så skulle man från och med idag, så skulle man vara caught up i december, den 18 december, då Doomsday kommer ut. Så om vi börjar idag, så får vi sätta 2 timmar och 5 minuter på det.
2: Det är jättemycket tid.
1: Det är alltså en film om dagen.
2: Det är en film om dagen. Det är det som gör. Det har man inte...
1: Tills Lucia. Alltså vi börjar snacka jul.
2: Jag trodde ändå att det skulle vara värre. Men det är ju inte bra. Det är ju illa.
1: Ja, det är illa.
2: Det är illa. Det är för... Men jag trodde också att det skulle vara värre. Och det här är väl bara filmerna. För det har ju också gjorts sådana miniserier och grejer. Är det inräknat också?
1: Jag tror inte att de är inräknade.
2: Men det kanske inte behövs på samma sätt säkert.
1: Eller kanske de är.
2: Oj.
1: Nej,
2: jag vet inte.
1: Hur som helst så det behövs liksom. Och det finns också en ordning.
2: Ja.
1: De delar en ordning liksom i, jag tror att det är i tid, i MCUs kronologiska, eller kronologi, inte hur de har blivit släppta.
2: Nej,
1: liksom.
2: Precis.
1: Jag har inte ens rört med pinnen den här Doctor Strange, för jag tycker han ser töntig ut.
2: Okay.
1: Så kanske man får hoppa över något. Ant-Man ser kul ut, så kanske jag ser den.
2: Men jag
1: har lite tänkt att fuck, jag borde liksom catch up. Och samma med Star Wars-filmerna.
2: Samma där.
1: Men då inte man har Disney Plus, så är man lite i pissi och så börjar man lite skita i det. Och så blinkar man och så går det 3 år och så är man riktigt i pissi alltså.
2: Ja, men det är ju det.
1: Det är också sådär synd. Man skulle vilja vara... Det är en aktualitet liksom. Det känns viktigt. Det känns samhälleligt viktigt att veta lite.
2: Ja, det är ju också ändå sådär filmer som jag vet att... I fuck with this, det är liksom ändå jag gillar en Marvel-film liksom.
1: Jo, jag också. Herregud, ja.
2: Och det är samma det där med Star Wars. Jag har inte tagit mig an projektet, att jag vet nog att ja, men det där är nog filmer som jag ska uppskatta. Men vet du, det är så mycket.
1: Men vi vet vad insatsen är. Vi har flackat detta kvar, det är bara att börja.
2: Nej, men jag återkommer i december då, så får vi se.
1: Vi ringer varandra i advent.
2: Ja.
1: Och ser hur många filmer vi har tittat på.

0: Vi snackar huruvida vi ska ta oss an projektet kolla igenom alla Marvel-filmer.
1: The Marvel Cinematic Universe.
0: Mm, precis.
1: Vi är efter.
0: Vi är gravt efter.
1: Ja.
0: Jag börjar bara tänka allmänt på det här med filmer för min del, och det att jag ibland liksom skjuter på att se på filmer.
1: Mm-hmm.
0: Men det är lite för att jag vill ge dem den tiden och
1: att komma till en streamingtjänst.
0: Nej.
1: Så det blir gratis.
0: Faktiskt inte. Det blir ju inte gratis bara för att den är på en streamingtjänst, bror. Om det inte finns på Yle Arenan.
1: Nej, då blir det gratis. Det är gratis forever.
0: Mm. Nej, utan det att jag vill ge den tid och energi och också kanske skärm som den förtjänar.
1: Mm-hmm.
0: På något sätt. Att jag... till exempel nu de senaste 5 åren, jag har inte haft en tv.
1: Nej.
0: Och då är det liksom vissa filmer för mig är så här, jag kan inte bara se det här på en datorskärm.
1: Mm-hmm.
0: Förstår du?
1: Jo.
0: Att den förtjänar...
1: Du har inte hemmabio-upplägget.
0: Nej, det behöver inte vara en hemmabio heller, bror. Det behöver
1: ljudsystem.
0: Inte stanna med mig här.
1: Ja, jag är med dig. Ja.
0: Men att ändå liksom att det ändå liksom skulle vara på en tv. Någonting större än bara min läppare. Liksom.
1: Jo, jag förstår.
0: Exakt, och då blir det... Och sen också att man bara säger, nej men jag vill att det ska känna... Jag vill ha... Den här filmen förtjänar mitt fokus. Jag vill att... Jag vill kunna liksom ta tiden att faktiskt se filmerna. Men, och då... Ja, nu är vi här. 66 filmer. Vad är det vi ska se?
1: Nej,
0: det var
1: en lyssnare som sa det är typ 66 filmer bara, och han skojar, men vi båda trodde på det.
0: Jaha!
1: Det är typ 30 någonting sånt.
0: Nej, men ändå 30.
1: Jo, det är skitmycket filmer.
0: Herregud. Det är skitmycket filmer som man ska se. Och inte liksom och den där tiden och energi, eller liksom tiden och fokuset ska man ju dra någonstans.
1: Så det finns fler än bara de här Marvel-filmerna som du väntar på.
0: Nej, det var just det. Det var som sagt Star Wars också.
1: Ja.
0: Det var kanske också lite därför det tog så lång tid för mig att se Lord of the Rings. De har jag äntligen sett nu, för att jag hade i goda vänners lag.
1: Ja.
0: Så tog vi oss an det projektet under en helg eller en vecka.
1: Och Nolans Batman har du tittat trilogin också.
0: Ja, och sen det är också kanske att man, när man ser dem med någon annan. Jag tror vissa... Jag kan bra se på film själv, men vissa filmer så krävs det... Jag kräver ett umgänge.
1: Du har gjort det så jäkla knepigt att se de här rullarna. Alltså. Du väntar på stor bild som du inte äger. Alltså. Säkert Chrisbox, du vill ha HD på den, va? Gärna HD.
0: Där är jag inte jättekranto.
1: Ja, okej. Okay. Men stor bild, större bild.
0: En TV. Alltså en TV.
1: Du vill ha storbildsteknologi som du inte äger. Du vill ha en situation där du inte är stressad. Vilket är ett ganska långt psykologiskt projekt. Alltså det händer inte imorgon, vet du. Och du vill ha både tid och umgänge som önskar se de här filmerna som alla har sett förutom dig, med dig.
0: Ja. Du kan inte relatera till det här på något sätt, alltså.
1: Jag har den här TV:n nog. Ja, min omständighet är att jag borde skaffa Disney Plus.
0: Ja, okay.
1: Det finns andra streamingtjänster,
0: och
1: det är lite problem här också. Ja. Så.

0: Jag har aldrig ätit syltlök. Jag ska helt enkelt smaka på en och se om det är spännande eller inte. Jag tycker ju inte så jättemycket om picklade saker. Men jag har papper, jag har spottkopp, jag har sked och jag har en syltlök. Börjar nästan vattnas lite i munnen, kanske det är gott. Okej, vi ska se nu då.
1: Hej, jag trodde den skulle vara mjuk.
0: Okej, nej. Varför heter det syltlök om inte smakar sylt?
2: Lyssna på Extrem dag med mig, Julle, varje vardag mellan 11 och 13. Julle.

0: Somber, my body isn't ready. För 3 år sedan, 2023, så fick jag min första sådär, bara lite smakprov av campinglivet. Jag var på Porri Jazz. Och så överskattade Robbie Williams bland annat.
1: Ja, just det. Som vi det var den, ja.
0: Ja, och bodde då på en camping nära Björneborg. Och några kompisar hade bokat någon stuga, så de bodde på en sån. Men jag tältade utanför den. Men det var också ett sånt, man gick till ett ställe och duscha och borsta tänderna och sådär. Och där fanns minigolf och någon körde runt med en fyrhjuling. Så jag har liksom smak på det.
1: Sunes sommar, tänker jag direkt.
0: Ja!
1: Århundrets!
0: Nej, men alltså, jag fick en smakprov av just det där Sunes sommar prylen. Det är hur jag föreställer mig att det är att åka runt med en husvagn.
1: Ja.
0: Det är ju svenskt till att börja med, alltså att man får prata svenska där. Men sådär, lära känna, bli sådär småbekant med någon annan husbilsägare. Köpa upp alla fantomer, ringar i kiosken.
1: Yeah.
0: Bli kär i en tjej.
1: Ja.
0: Skjuta, tälja en pilbåge och skjuta någons gummibåt.
1: Det här är ingen leksak.
0: Det är ett vapen. Men du vet, campingstuff. Tyvärr är nog grejen med tält, alltså att tälta, är att jag, de gånger jag minns på riktigt att jag har tältat, förutom för det där är bara en fantasivärld som jag har levt i och bara lite fått toucha i det, men det som är på riktigt att tälta som scout har jag sovit i tält en del, och också sådär när man har satt upp ett tält på bakgården. Men de gånger man minns är då man gick in
1: i tältet,
0: ur tältet och gick in hem, in till sitt eget sovrum. När man gav upp, vet du. Och jag fick en sån känsla av att vits, jag ska sluta gå in. Jag ska sluta ge upp med den där campingen. För jag har fått en liten touch, men inte riktigt. Jag har aldrig suttit i någon husbil eller husvagn. Nej. Vi har aldrig gjort den här grejen i min familj.
1: Och
0: jag är inte på väg att skaffa någon sånt. Så tält är liksom det närmaste. Men jag har alltid gett upp. Så känns det som. Jag har varit scout, sovit i lite tält och sådär. Men oftast så går man in. Det blir kallt och man ger upp och man går in. Och jag ska sluta ge upp och gå in, utan jag ska stanna i det tältet. Det är liksom min sån, någon slags girl new year resolution.
1: Yes.
0: Sen, det skadas inte av att Aftonbladet har gjort en intervju med Tina Jonsson som spelar Cornelia i Sunes sommar. Alltså tjejen.
1: Wow!
0: Hon har gjort sin första intervju på 33 år.
1: Wow! Alltså,
0: gud, vilken...
1: Var är hon nu liksom?
0: Hon är någon slags filmkonstnär. Hon springer runt på Söder i Stockholm och gör konst.
1: Naja.
0: Det satte igång något. Man blir sådär, ja, men man kan ju hitta kärlek på de här campingarna också. Man har ju en sambo, men,
1: men sådär,
0: bara den drömmen. Det känns som en magisk plats för mig som jag aldrig upplevt. Och jag tror det börjar med att om man tältar på gården så ger man inte upp när det blir kallt.
1: Det jag tänker på med campingen när vi bilar runt i Danmark med familjen, när jag var liten, vad kan jag vara, 4-5 eller någonting, och sen så gick jag vilse på campingen och jag var ju inte så långt ifrån familjen egentligen.
0: Nej.
1: Men det var, vet du, allting så likadant ut.
0: Det känns som att du har varit Håkan Bråkan i sammanhanget.
1: Kanske lite, men jag blev inte påkörd av en fyrhjuling.
0: Finns det, den världens bästa film det där?

0: Julle från Vasa borde vi ha med oss. Hallå.
1: Hallå, hallå.
2: Hallå, hallå.
1: Så där är jag.
0: Läget med dig, Julle?
1: Det är nog riktigt bra. Jag har lite hosta ännu från när jag var förkyld, men annars shit. Är det nog lugnt.
0: Okej. Okay. Vi satt här och snackade om The Marvel Cinematic Universe, hur jag och Miranda är riktigt på efterkälken. Hur är din uppdatering på de filmerna?
1: Nå, alltså, jag var ju jätteuppdaterad tills Endgame. Jag var ju ett jättestort fan av Avengers när den kom ut.
0: Ja.
1: Jag tror jag har sett den nästan, alltså typ 15 gånger.
0: Oj, du har sett samma film?
1: Ja, men jag var också 13 och hade en tendens att bli riktigt obsessed med grejer.
0: Just det.
1: Och sen så har jag sett på liksom alla filmerna före Endgame, förutom typ Ant-Man, för de orkar jag inte bry mig om.
0: Okay. Sure.
1: Men sen efter Endgame så kändes det som att det inte var någon point, så då har jag typ inte sett på en enda. Mm. Kanske typ Spider-Man lite.
0: De har väl rullat ut en massa serier?
1: Ja, någon lite av dem försöker jag nog se på. Men det tappade glöden efter Endgame, tyckte jag.
0: Ja.
1: Det var sådär, där satt den. De skulle kunna sluta och alla skulle vara jättenöjda.
0: Ja, men det gjorde de verkligen inte.
2: Nej,
1: de ju inte göra egentligen. Men vi lever i ett samhälle där kapitalismen styr allting. Så då måste de riktigt pumpa ut mera filmer.
0: Jo, tack.
2: Och där är vi igång.
0: Men vi är också på hyllen, så det finns andra statsskick. Eller vad heter det? Ekonomiska system.
1: Ja, exakt. Det gör det.
0: Tänk om det skulle finnas det någon gång. Hörru, vad kan vi se fram emot i extrem dag som tar över här klockan 11?
1: Idag så kommer jag ha spökjägare på besök.
0: Du ska vad?
1: Jag ska ha spökjägare på besök.
0: Nej.
1: Ja, riktiga spökjägare.
2: Nej, vad kul.
1: Jep, så de ska komma hit och prata om hur de riktigt blev spökjägare. Och de kanske till och med ska ha med sig några grejer hit. Så vi ska se om vi upptäcker några spöken i studion.
0: I den här ganska nybyggda studion. I och för sig gammalt hus.
1: Ja, jag tänkte säga gammalt hus som det sägs spöka i. Men jag tror att vi kanske mest pratar om hur blir man spökjägare och har de upplevt någonting. Och hur vet man att man faktiskt har upplevt någonting och så vidare.
0: Wow!
2: Gud, okay.
0: Var du själv på spektrat skeptiker?
1: Jag är som spökagnostiker.
0: Ja.
1: Mm. Men det är så att jag kan inte helt säga att jag inte tror på det. Men jag har också aldrig upplevt någonting.
0: Nej, ja. See it to believe it.
1: Ja, exakt. Och de verkar inte vilja visa sig för mig, de här spökarna.
0: Nej,
1: så
0: du har någon. Du skrämmer dem.
1: Ja, exakt. Jag tror inte tillräckligt mycket.
0: Nej, precis.
1: Vi får se. Men så det blir spännande.
0: Bra. Ja, så sjukt bra. Fy fan vad kul. Ni hör ju själva, gå ingenstans.
2: Nej.
0: Extrem dag har ganska häftigt besök med Julle här från klockan 11 till 1. Såklart, som alltid. Vi hörs imorgon igen, Julle. Tack för detta.
1: Det gör vi. Ha det bra.
2: Hej.

0: Fyrk med Länge leve Fyrk. Extrem. Extrem. 1984 sitter Ior Bock i Goa och börjar berätta bocksagan på en strand. Vad nu bocksagan riktigt är. Men den här mystiken, ledaren, profeten, talaren Ior Bock samlar sig ett följe och med tiden så börjar de också gräva fram Lemminkainens stämpel i Gumbostrand. Och ett projekt som ännu inte helt färdigt. Alltså. Det är en helt otrolig story. Många av oss finlandssvenskar har säkert hört en del om Ior Bock lite här och där. Inte riktigt förstått vad det handlar om, vem det riktigt var och sådär. Och det finns en ny dokumentär på arenan som heter Bocksaga, som han berättar i fyra delar om just Iors resa och den här, det här följet kring bocksagan, som tydligen har fått mera vingar än vad jag någonsin hade förstått. Jag trodde det var en excentriker i Sibbo bara. Men det är inte bara en excentriker, utan det är ett helt gäng.
1: Det finns följeslagare.
0: Ja,
1: fortfarande
0: idag. Ja. Ett otroligt intressant case. Och den här dokumentären är hemskt, hemskt intressant. Jag har följt den med mega behållning under veckan. Och det har många andra också. Och en sån otroligt kul och spännande nyhet är att vi ska alltså prata med två av skaparna till den här dokumentären imorgon.
1: Alltså det är lite gåshud.
0: Jag har så mycket frågor. Det blir så jäkla roligt.
1: Jätteroligt.
0: Vi ska prata med Nino Poppius och Dylan Pashley som har gjort den här dokumentären, dokumentärserien Bocksaga. Till det så rekommenderar jag att ni skruvar igång radion. 9:30-ish kommer de hit. Då tar vi också gärna frågor in i chatten och så vidare, om det finns frågor till skaparna. Jag har en massa.
1: Det är så mycket. Det är bara så mycket frågor.
0: Jag är helt simmar i den här skiten. Det är jättekul grej. Jag ser jättemycket fram emot att prata med dem om den här bocksagan, om Ior Bock och all den här loristiken. Teologin, mytologin kring det, och också hur det går till när man gör en sån här märklig men mycket välgjord i min mening dokumentärserie. Så tune in då, missa inte.
1: Nej, imorgon
0: 9:30, 9:30 alltså här i Extrem morgon.

0: i real time. Jag såg just en grej på Instagram. Någon hade laddat upp en bild på någon slags vägg där det var en massa öppna böcker som en slags installation.
1: Ja.
0: Så tapeten var öppna böcker som de hade stansat fast
1: där. Okay.
0: Och jag skickade till min sambo. Jag började med Hear Me Out. Skickade en bild på den där. Och innan jag hade hunnit skriva något mycket annat så skrev hon min initiala reaktion är napp. Hon heara inte mig out.
1: She did not.
0: När man säger hear me out, kunde inte man bli heard out då?
1: She did not hear you.
0: She did not. Ja, så då, jag vill bara säga att jag går ut härifrån med riktigt rotig filis. Vad ska du göra idag?
1: Det blir bio, som sagt.
0: Just det, ja. Du ska se på Spjödermannen.
1: Spjödermannen.
0: Vad heter den då? No way out, the
1: last home.
0: Spider-Man home to home.
1: Spider-Man, nu är jag hem.
0: Spider-home.
1: Spider-home.
0: Spider-Man, Spider-home 3.
1: Spider-Man, vems pojk är du?
0: De heter en massa olika de där. Men det ska vara bio, okej, va?
1: Ja, Spider-Man.
0: Aj, du måste googla.
1: Brand New Day, så
0: Brand
1: heter
0: New
1: den.
0: Day heter den, ja. Kiva för dig. Jag ska spela lite mosa och ska kasta disco för min bror. Så jag har bara en massa nöjen framför
1: alltså,
0: mig.
1: Det är otroligt. Det är torsdag, imorgon är det fredag. Imorgon får vi gäster.
0: Ja.
1: What a week, what a life.
0: Denna veckan löser sig själv helt tydligt.
1: Underbart.
0: Vad var det för fågel? Vad hette fågeln som vi tog?
1: Härfågel.
0: Härfågeln är här.
1: Den är här.
0: Ha en jättefin torsdag.
1: Ha en jättebra dag.
0: Era härfåglar där ute. Ja. Vi hörs imorgon 07:00 on the dot. Joel Miranda säger god morgon.
1: God morgon.

Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

God förmiddag, gott folk. Klockan är 11.00 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Det är jättefint väder där ute idag. Inte alls lika regnigt som det var typ i onsdags. Så jag är på mycket, mycket bra humör och jag kommer vara kvar här till klockan ett. Men jag kommer också vara här varje dag, varje vardag, ända tills den 23 augusti. Och igår så fick jag ett meddelande där jag fick höra att jag ska spela mera musik och prata mindre bögskit. Men considering min sexuella läggning och min könsidentitet så är det ganska svårt för att allt jag säger blir homo. Det är den naturliga fallenheten av allt. Så idag kommer jag spela musik och prata. Här kommer From Down Here av Lola Young.

0: From Down Here av Lola Young.
1: Extrem dag eller extrem.
0: Om ni vill prata med mig på WhatsApp så kan ni skicka in på 0447800180. Och om ni tittar på mig i streamen så är det bara att skicka i chatten. Idag så är det pocketbokens dag. Det är också världsbroderidagen. Och så är det också internationella dagen mot trafficking av personer. Så man kan välja själv i vilken nivå, på vilken nivå av allvar man vill ta den här dagen. Jag antar att alla som lyssnar är emot trafficking, vilket är bra. Jag har frågat på Instagram om folk har broderat något. Jag själv brukar korsstygnsbrodera. Det är jätteroligt tills det inte är roligt längre. Men då måste man bara fight it out till det ändå. Sen gör man inte på flera månader. Och sen är man sådär, men skulle inte vara kul att korsbrodera någonting igen. Så jag är lite sådär, jag har ett hate-love relationship med att brodera. Jag har också läst en del pocketböcker, vill jag påstå. Så på den fronten så är ju allting bra och skönt. Jag, för tillfället så läser jag faktiskt en pocketbok. Det är Robin Hobbs vad heter den? Ship of Magic tror jag den heter. Men jag vet inte om den egentligen räknas som en pocketbok. För jag tror att det som definierar en pocketbok är att det ska rymmas i din ficka. Men det här är alltså en riktig tegelsten. Så det känns, ibland är jag fascinerad över hur mycket jag faktiskt läser. Mm.

Youngblood, 5 Seconds of Summer. Det är dags för dagens nya genre. Vad heter det? Varje dag så kommer jag att introducera en ny genre till dig. Men åtminstone är den ny till mig. Den kan ju vara ny till någon. Men eftersom jag inte vet så jättemycket om musik, så vill jag i egenskap av allmän, liksom i ära av allmänbildandets sommar, så tänkte jag att vi kan lära oss lite mer om musa. Och dagens genre är Jamaican Dancehall. Men innan jag berättar mer om den genren, så ska ni få höra på en låt som är just av den genren. First class music. They love chat and a random blah. Random blah first class. Hold tight with all of those who go in minor if you do the auction.

Protocol hette den där, av Skeng och Tommy Lee Sparta. Dancehall, alltså nu sa jag kallar den för Jamaican dancehall, alltså jamaikansk, I guess, dancehall. Men egentligen så är dancehall en genre som uppkom inom jamaikansk populärmusik. Och den här genren uppstod i slutet av 1970-talet. Ursprungligen så var dancehall en lite mer sparsmakad version av reggae. Den här musikgenren fick inte, alltså dancehall fick inte sitt officiella namn förrän på 1980-talet. Då, och så här stod det när jag googlade, då de två orden dance och hall förenades. För att de ofta spelades i en viss lokal som var en dancehall. Och sedan så marknadsfördes det här namnet internationellt för första gången. Och vid den tiden så blev digital instrumentation mera utbredd, vilket förändrar ljudet ganska mycket, där digital dancehall allt mer karaktäriserades av lite snabbare rytmer. Viktiga element inom dancehallmusik inkluderar dess omfattande användning av jamaikansk patois snarare än jamaikansk standardengelska. Och de har också en fokus på instrumentala låtar, eller vad de kallar för rhythms. Ni får jättegärna berätta för mig vad ni tyckt om den här låten på 044-2800-180 eller direkt i streamchatten. Här kommer Dance av Slater.

0: on a personal note så har jag ett brinnande hat för Pitbull. Jag avskyr mannen.
1: Varför då?
0: Året var 2012.
1: Okay.
0: Och Pitbull hade ett bra år. Men jag bara fick för mig att jag tycker inte om Pitbulls musa. Vad som hände ofta när jag var på ett dansställe eller klubb eller något sånt och Pitbull började spela.
1: Ja.
0: Då hade jag för vana att vända på klacken och gå till någon slags gamblingbord.
1: I ren protest.
0: Då gick jag till blackjacken. Så det betyder att Pitbull alltså skyllde mig hundratals om inte fyrsiffriga tals liksom i euro då.
1: Du blev torsk på grund av Pitbull.
0: Lyssna på Extrem sommarmorgon med Joel
1: och Miranda.
2: God morgon!

Passenger av Alex Warren. Klockan är 11.20 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julia Westman. I bara någon sekund så glömde jag var jag var och vem jag är och vad jag gör. Men ja, det är Yle Extrem Dag och ni lyssnar på mig. Jag hoppas att ni har haft en trevlig start på dagen. Jag har recently så sa jag att den här, vad heter hon, drottningen Mette Marits son, alltså från Norge, så han hade blivit fälld för typ våldtäkt eller någonting och han slapp ur fängelse, men han skulle ha typ fotboja eller någonting. Men nu är det inte så jätteviktigt vad han har gjort. Eller ja, det är jätteviktigt vad han har gjort, men jag tycker att våldtäktsmän får tillräckligt mycket uppmärksamhet. Vad jag började tänka på var Mette Marit och att hon är drottning. Och så började jag tänka på att det är typ jättemånga drottningar som är coming up. Att vi har haft supermycket kungar, och jag tror att under hela min livstid så hade only ever bara varit drottning Elisabeth, som numera inte finns, och nu är det en kung där istället. Så jag har funderat på det, och då så tänkte jag att jag måste kolla nu, för att många av oss har ju vuxit upp med att kronprinsessan Victoria ska bli drottning, och när jag var liten så tänkte jag att hon skulle bli det ganska snart, men nu inser jag ju att hon kommer ju vara prinsessa tills hennes pappa dör, vilket det probably är nu ganska länge. Men vi har prinsessan Victoria som kommer att bli drottning näst, och när Victoria dör så då blir ju Estelle drottning, så det är två hela generationer av drottningar i Sverige. Vi har prinsessan Elisabeth av Belgien som blir nästa. Vi har prinsessan Katarina Amalia i Nederländerna. Hon är också näst i tur att bli drottning. Vi har prinsessan Ingrid Alexandra av Norge. Nu alltså så är det ju kronprins Hakon som kommer näst. Men efter honom så kommer Ingrid Alexandra. Och sedan har vi prinsessan Leonor i Spanien och så vidare och så vidare. Så vi har verkligen liksom drottningarnas tid på inkommande här. Det är nästan lite spännande, tycker jag. Jag tycker det är på väg. Egentligen så tycker jag att monarki är ganska utdaterat, och man kanske skulle kunna avskaffa den sådär helt och hållet. Men det är kul att tänka på det. Ibland så känner jag mig lite som en tant som läser den här liksom damtidningarna, som är bara... egentligen bara artiklar om olika kungahus och vad de har haft för sig. Men sen tänker jag också på sådär att imagine att vara ett barn som växer upp och ska bli typ drottning eller kung eller whatnot, och man

0: Ricochet av Felin. Klockan är 11.26 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman.
1: Extrem Dag, Yle Extrem.
0: Jag pratar just om drottningarnas tider kommer i Europa, men jag har också tänkt på just alla så här blivande kungar och drottningar, alla kronprinsar och kronprinsessor som måste vänta tills de är literally typ 70 innan de blir kung. Alltså jag tänker på så här typ prins Charles. Nej, kung Charles, I guess han är nu. Som alltså Elisabeth, drottning Elisabeths son. Det är så här, du har levt hela ditt liv och du har haft en massa så här saker som du måste göra. Och runt tiden var de flesta människor är sådär, ah, men nu går jag i pension. Nu ska jag ta det chill. Så blir du freaking kung. Gud vad jobbigt. Han är så gammal redan. Nå, alltså det är ju kanske lite Elisabeths fel för att hon var så gammal innan hon dog. Men jag är också lite sådär, alltså, ja, men jag tycker synd om honom. Så här, att om kronprinsessan skulle bli nu, jag tycker att vi skulle borde göra det till en trend för kungar och drottningar att abdikera när de tycker att de har lejdon. Vet du, kung Charles, han skulle kunna säga nej, jag orkar inte med det här, ge det till min lite yngre son. För att gamlingar, de ska, ett, de ska dö snart, två, de vet inte hur det är att vara ung, och de flesta som är unga är de som ska leva i landet i fråga. Så nå, andra sidan, vet ni, jag vet inte så mycket om monarki. Kanske inte kungar har så jättemycket att säga om saken. Eller drottningar för den delen.

Musik för alla av Terra. Visste du att McDonald's gjorde en gång broccoli med bubblegum-smak, alltså tuggummi-smak, men det är ju en viss sorts smak. Och inte helt oväntat så föll det här försöket att få barn att äta hälsosammare inte riktigt i smaken hos barntestarna, som var, och jag citerar, förvirrade av smaken. Nu vet jag, hej?

Green and Gold av Rudimental, Skepsis, Charlotte Plank och Rico Dan. Klockan är 11.34 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Och hörni, jag måste prata om J.K. Rowling. Jag har tänkt att jag ska inte göra det, men jag kan inte stoppa mig själv. För dig som inte vet så har J.K. Rowling de senaste åren varit totalt och fruktansvärt galen. Alltså, hon har totalt tappat det. Och hon är ju... Hon har ju blivit känd liksom i tidigare år för att vara väldigt stark feminist och att så här vara för kvinnors rättigheter, och man tyckte väldigt mycket om henne back in the day. Och sen plötsligt för några år sedan så började hon riktigt spygalla på transpersoner. Alltså plötsligt så var hon riktigt övertygad om att det största hotet mot hennes liksom levnad och existens är transmänniskor. Och hon har sagt alltså helt sjuka saker. Och alltså, vissa börjar ju tro att hon att för att hon hade lagat upp någon bild på Twitter där hon var sådär, åh jo, alla transmän är kvinnor som är, inte tror att de kan vara kvinnor för att alla är så sexistiska. Och i den här bilden så såg man en sån här jättestor mögelfläck, svart mögel, på väggen bakom henne. Och när folk var och tittade bak i hennes bilder så kunde man se att den där mögelfläcken bara blev större och större vart efter. Så en del tror att hon är som att hon att svartmögle har helt enkelt gjort henne galen. Hon bara fortsätter göra det här, så jag skulle starkt rekommendera att man inte längre läser Harry Potter. Jag gör det inte. Jag skulle rekommendera att inte heller köpa någon form av merch. Det är lite sådär. Men hon recently bland annat så har hon så här betala för att, alltså hon har donerat helt sjukt mycket pengar så att de skulle få igenom en lag i England där, så att man får bara gå på vässan som motsvarar ens kön. Men det är så att hon är så upptagen med att transmänniskor inte ska få gå på den vässa som de behöver och borde få vara på, att hon glömmer bort att det finns till exempel mammor med söner som behöver gå in på männens vässa, eller pappor med döttrar som behöver gå in på döttrarnas vässa, eller det finns kvinnor som inte ser, som är kvinnor men inte kanske ser så jättekvinnliga ut. Alltså det är galna saker på gång där borta.

0: så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: What in the granny? Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vet du, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på Arena.

finns en för män och en för kvinnor. För det finns ett vad heter det? Ett shoppingcenter här i Vasa som hade, när de renoverade så lagade de nya vässor, och den här vässan i fråga så hade så att alla gick in dit, och sedan så fanns det bås, som skilda bås som var som skilda rum som man bara kunde gå in i, och det fanns inte som någon så att säga körning av de här båsen, och allting var fine, vet du, man gick in dit och så gick man på vässa och så tvättade man händer och så gick man ut, inga problem. Jag som icke-binär tyckte att det var fantastiskt, för att jag behöver inte alls fundera på vart jag skulle gå, och jag visste att ingen annan funderade på att jag var där. Det var jätteskönt. Och sen så hade, och by the way, det här påverkar inte heller någon annan som inte är av annan könsidentitet än vad de hade vid födseln. Och sedan så var det någon som antagligen hade klagat. För sen plötsligt så dök det upp så att tre av båsen hade så här papperslappar som var så här, det här är en mansvässa, och tre av båsen hade papperslappar och så här, det här är en kvinnovässa, och sen två av dem så hade papperslappar där det stod att det här är som en könsneutral vässa. Och grejen är ju den att det här krånglar ju till det egentligen för alla som går på vässan där, för att plötsligt så måste kvinnor och män, så de måste börja vänta. Eller man måste inte, man kan fortfarande gå på de där vässorna, men av någon anledning nu som att vi har bestämt att de här vässorna, som by the way ser exakt likadana ut och är i exakt samma utrymme, så de är plötsligt på något vis bestämda då om man får gå på dem eller inte. Så att kvinnor börjar liksom, och kvinnor och män måste börja vänta, att fast det skulle vara tre lediga kvinnovässor så börjar männen vänta, och andra vägen också. Och om man kommer dit som så att säga icke-binär och vill gå på vässa, så gick man på någon av de neutrala, men då visste man att människor tittar nu på mig och ser att jag är här. Jag fick en gång en som var sådär, ja, no, jag vet nog vad jag är i alla fall, när jag gick in på den här könsneutrala vässan. Och i efterhand så förstår jag som inte alls varför de gjorde, för att vässan funkar exakt likadan fortfarande. Man går fortfarande in dit, man står fortfarande på kö. Alla olika människor är fortfarande där i det där samma utrymme innan man går in på vässan. Så egentligen var det fullständigt ologiskt. Det är ju lite sådär, problemet är ju med när man ska börja bestämma vem som får gå in på vilken vässa, så då måste man också bestämma vad som är okej utseendemässigt. Att om det är bara kvinnor som får gå in på en viss vässa, vad om det är en feminin kvinna men som bara råkar ha en väldigt skarp haka och folk misstar henne för en transman, får hon gå dit då? Om det är en kvinna som är väldigt maskulint klädd och blir misstagen för en man, får hon gå dit eller måste hon gå i mansvässan? Men då får hon ju vara i mansvässan. Det är lite sådär, tyvärr är det så att vi är inte fria förrän andra är fria. Det är så det är.

0: Det var Abracadabra av Lady Gaga. Klockan är 11.50 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman.
1: Extrem Dag, Yle Extrem.
0: Jag minns att jag lyssnade jättemycket på Born This Way när jag var tonåring och inte kanske ännu riktigt hade insett att jag var queer av något slag. Och jag minns att jag var sådär wow. Jag var sådär, den här låten, jag kan känna igen mig i den. Det känns nästan som att hon sjunger om att vara gay. Och det här var alltså på tiden var jag ett, inte kunde säga jättebra engelska. Två, jag har fortfarande det att jag inte riktigt lyssnar på sångtexter. Och hon sjunger ju liksom bokstavligen ut det. Och jag var sådär, oh, wow, det känns nästan som att hon sjunger om mig, men det kan ju inte vara fallet. Jag har aldrig hört en sån låt förr. så shout out till Lady Gaga for real. Annars så, vad heter det, började närma sig nyheter. Klockan är 11.51 och jag har redan suttit här i snart en timme. Det är jättefint väder där ute, så jag önskar nästan lite att jag skulle kunna vara där. Jag tänkte att jag skulle kanske grilla lite ikväll med mina vänner, för vi har en sån här grill på min innergård som man får använda sig av. Men den är typ så här vedeldad, alltså den är typ hemgjord. Vad det är så här, du lägger ved hit och så är det ett galler över elden och så grillar du dina saker. Och honestly, jag tror att jag är hungrig. Jag tror det är därför jag är så här. Ni får jättegärna berätta i WhatsApp vad ni ska äta till lunch, by the way. Skicka in på 044-7800-180. Så får jag veta vad ni ska äta så jag kan äta så här i andra hand. Anyway, here's Wonderwall.

0: 15 elefanter har dött av cyanidförgiftning i Kenya.
1: Men va?
0: Ja, lokala naturskyddsmyndigheter misstänker att de här elefanterna har fått i sig cyanid då de har ätit tomater med gift i sig. Dödsfallen har inträffat under juli månad i nationalparken Amboseli. Nationalparken befinner sig nära jordbruk och boskapsskötselområden och jordbrukarna har tidigare där de misstänkts för att ha förgiftat elefanter för att försöka skydda sin skörd. Myndigheterna har varnat för att förgiftningen av de här elefanterna kan påverka även andra djur på området och råder därför människor att inte göra det. Men tydligen så har det då kanske inte helt gått fram hos alla. Men det är nog oklart vem som är ansvarig för de här 15 döda elefanterna.
1: Gud vad hemskt.
0: Jättehemskt.
1: Jag har fått träffa elefanter en gång i Thailand och de är jättefina djur.
0: Ja, och så stackarna och så när de äter tomater.
1: Ja, de har bara velat ha någonting gott att äta.
0: Säg inte annat. Och det är tydligt, de här döda elefanterna, som mestadels av dem är alltså, vad heter det? Honor, ja. Honor och typ så här små babys. Elefanter.
1: Blir man ledsen?
0: Jo. Svenska polisen har hittat kvinnan som dog i båtolyckan i Tjörn i tisdags. Sökande efter den försvunna barnet fortsätter ännu under den här dagen. Olyckan hände då på tisdag kväll då en fritidsbåt kolliderade med ett lastfartyg vid Sveriges västkust. En man i 40-årsåldern och ett minderårigt barn räddades från vattnet på tisdag kväll, men Svenska Sjöfartsverket avbröt sitt sökande efter den försvunna kvinnan och barnet efter att de bedömde att de inte längre skulle hittas levande. Så det fanns alltså fyra människor på den här fritidsbåten. Två hittades genast. Två var försvunna och nu har den här ena kvinnan då hittats. Händelseförloppet kring den här olyckan är fortfarande oklart, men polisen ber om tips från allmänheten för att få lite klarhet i saken.
1: Var det så att det där fartyget hade liksom kört på den här fritidsbåten och inte ens noterade?
0: Ja, exakt så. För det tydligen har det varit jättedåligt före då. Det har varit liksom hård vind och mycket regn, vilket har gjort att det har varit svårt att se helt enkelt här på havet. Right. Och de tror att det kanske har säkert påverkat det. Och det här stora fartyget, det var alltså, jag tror det är 90 meter långt fartyg och den här fritidsbåten var 20,5 meter.
1: Oh,
0: så det är som en liten myra.
1: Ja, det är jättesvårt att se någonting. Jo. De brukar ju ha typ, i typ USA har de ju problem recently med att bilarna har blivit så stora att man inte ser fotgängarna.
0: Jo, exakt.
1: Så det är lite liknande.
0: Jo, det är lite liknande effekter. Eller, effekt. Men det här fartyget hade då farit vidare till Kattegat och sen först där, alltså de hade satt, vad heter det, ankare där och inte hade de märkt av någonting, men att nu så har polisen också beslagtagit det här fartyget.
1: Okej, okay,
0: no. Ja. Men mer nyheter kan man läsa på Yle-appen och så kan man gå in på TikTok och följa oss på Yle Extrem Nyheter.
1: Yes, tack ska du ha.
0: Tack.

Klockan är 12.06 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Ni ska vara varmt välkomna hit. Nu så börjar min första timme ha tagit slut och den här andra timmen så ska jag bland annat ha ett par spökjägare på besök som riktigt strax kommer hit. Men före det så vill jag snacka om tatueringar igen. Jag vet, jag har pratat jättemycket om tatueringar men jag fortsätter bara tänka på dem för att nu i helgen så ska jag få tatuera mig. Och jag är jättetaggad. Jag ska skaffa, på mitt vänster ben så har jag ett öga just under knä som är lite så här, det ser lite ut som när man på medeltiden så här ristar in, hur de målar på medeltiden basically. Och vad heter det, jag ska skaffa ett matchande öga på höger knä. Men det ska vara någonting going on med själva irisen för att jag är jätterädd att ögonen på mina knän ska börja skela. Att de ska som vara likadana med någonting med hur mina ben är. Att de ska som titta åt helt olika håll. Så jag måste komma överens om att det var en helt annan, det måste vara någonting annat going on där. Och sen så ska jag också fixa en tatuering som jag har bakom armen. När min allra första tatuering så var en tussilago. För jag tycker jättemycket om våren och när tussilagon kommer så vet jag att nu är det vår. Och så det är alltid skönt. Och så skaffade jag den och sen var jag sådär, då när det var jättepopulärt med så här geometriska tatueringar så skaffade jag lite extra geometri bakom den här tussilagon. Men hon som jag får till för den, så hon hade... På hennes så här Instagram så hade hon jättemycket fina fine line tatueringar. Och jag tänkte att jag skulle kunna få någonting liknande och hon ritade det. Och sedan så blev det typ jättedåligt. Linjerna är ojämna, de är tjocka, de har blödit ut. Alltså det är inte en bra tatuering. Och jag har alltid varit lite ledsen på det. Så nu ska jag fixa den. Jag ska få min första tatuering med lite färg i. Tussilagon ska bli gul, det ska vara lite rosa där. Jag är väldigt, väldigt taggad. Så jag tror att jag är å andra sidan kanske inte jättetaggad på att sitta jättelänge i tatueringsstolen och ha ont på två ställen. Men vet ni, honestly, det är värt det. Gelateria med Kai.

batteria. Klockan är 12:11 och du lyssnar på Yle Extrem Dag. Jag pratar just om tatueringar, men vad jag verkligen är rädd för är piercingar. Alltså ironiskt nog så känns det som att när man har tatueringar så har man ofta också piercingar. Jag har 3 hål sammanlagt i öronen, jag har 1 i vänster och 2 i höger. Och jag har aldrig farit därifrån, jag har aldrig farit längre än så. Jag drömmer ibland om alltså kanske en helix piercing uppe i ett öra. Alternativt, alltså jag skulle lite vilja ha en ögonbryns piercing, men jag är så rädd av att de ska liksom flytta på sig, att de ska bli infekterade. Jag har inte jättebra lekkött när det kommer till piercingar. De 2 som jag har i öronen, så de ännu to this day, så om jag inte alltid har örhängen i dem så vill de växa fast. Så jag är alltid, jag är som lite nervös över att det inte ska gå så bra. Men om ni har tips på bra piercare eller ett kul ställe att pierca sig på, så är det bara att skicka in på WhatsApp eller i chatten, för jag tar nog emot rekommendationer. Jag drömmer nog fortfarande lite om den där helix piercingen speciellt, men då jag ofta har hörlurar som går över öronen, så är jag rädd att det skulle liksom irritera den. Så det är lättare sagt än gjort. Här kommer Silly Me av Jess Glynn.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Klockan är 12.19 och ni lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle. Och jag har två gäster i studion, Sandra och Jonas. Välkomna hit!
1: Tack, vad roligt att vara här.
2: Ja, tusen tack.
0: Och jätteroligt att ha er här. Vad heter det? Ni är spökjägare.
1: Mm.
0: Och ni bestämde er för att gå med på att komma hit och prata med mig om hur det är att vara spökjägare.
2: Ja.
0: Och för tillfället så har vi kattbollar här i studion.
1: Ja.
0: Jag har en här bredvid mig på golvet. Och så finns det en på ett bord där bakom er. Och det är ett sätt som ni använder för att se hur alltså funkar det?
1: Egentligen vårt enklaste verktyg. Ja, ja. Det är ju inte egentligen ett spökjägarverktyg som sådant. Det är en kattboll, som en kattleksak gjord av plast som lyser upp om man puttar till den. Men om man lite sätter sig in i de här teorierna kring det paranormala, så sägs det ju att andra energier ska kunna påverka elektronik eller i vissa fall till och med putta till saker, flytta på saker.
0: Här,
1: så det här är ju ett jätteintressant liksom verktyg för att eventuellt ge indikationer eller trigga energin att visa sin närvaro på något sätt. Så det är ett riktigt enkelt verktyg.
0: Och det är ju sagt att det här huset är ganska hemsökt.
1: Ja, just
0: att
1: det.
0: Sett, det är ju ganska nyrenoverat just nu, men människor har berättat att de har sett saker här, för det är ganska gammalt det här huset. Men hur blir man spökjägare? Hur kom ni in på det här?
1: Alltså jag tycker att inte finns det egentligen någonting som kvalificerar någon viss person på det sättet, utan i vårt genuina intresse för allt det paranormala och det mystiska, det okända, tycker jag liksom har vuxit sig så starkt med åren, så jag tycker att det är det som har drivit oss till att säga att kan vi själva uppleva någonting, något paranormala fenomen av något slag, för vi har ju tittat på andra runt om i världen i många år och varit jättefascinerade av hela det här tema och på den vägen är det.
2: Ja, alltså det börjar ju med ett intresse och så bygger man ju på sina erfarenheter med åren. Ju mer man upplever och liksom lär sig, och det är ju också viktigt att man lär sig att behålla lugnet och slappna av. För det kan ju komma liksom situationer då man blir rädd i början och sådär, men det är väldigt viktigt att man lär sig att man klarar av att vara lugn.
0: Mm.
2: Och då så vågar man kanske liksom öppna upp mer för det här ämnet också och lära sig mer.
0: Precis, så ni har egentligen bara upptäckt att det är en grej och så har ni skaffat det ni behöver för att bli spökjägare och så har ni börjat jaga spöken?
2: Ja, ungefär. Ja,
0: inte finns det väl så mycket annat sätt man kan göra det på heller?
1: Nej, alltså sätta sig in i teorierna kring hur det fungerar och vad som beror på vad och hur man kan liksom leta efter de här olika energierna och få indikationer och lite dra i de röda trådar som finns och att liksom sätta sig in i hela det här temat. Så.
0: Men vad finns det liksom för olika tekniker och saker man kan använda för att ta kontakt med de här spökena då? Vi har ju pratat om de här kattbollarna, men jag antar att det finns andra saker också.
2: Ja, precis. Ja, alltså till exempel så finns det olika verktyg som mäter elektromagnetiska fält. Också temperaturförändringar är en grej som man mäter. Till exempel också sådana här olika rörelsesensorer. Verktyg som vi använder oss av. Mm. Men det finns ju också mycket mer.
0: Ja, så, alltså, jag känner ju er två för att ni var till den här teatern som jag har varit väldigt mycket på. Och där så hade ni jo, en sån där grej var det Jonas, du hade på en sån här hörlurar och så kom det jättemycket ljud och du sa vad du hörde högt medan Sandra ställde frågor. Och det tyckte jag var jättefascinerande. Hur fungerar det egentligen?
1: Alltså metoden kallas för Estes metod och den uppfanns av Carl Pfeiffer någon gång under tidigt 1900-tal i Estes park, och därifrån kommer också namnet. Det går ju ut på att man har sån här noise cancelling hörlurar på sig. Man är helt liksom utblockerad från yttre omständigheter. Man har också ögonbindel så att man helt ska skärpa sina andra sinnen och riktigt gå in i den här rollen.

0: den här är då kopplad till en apparat som kallas för Spiritbox. SB7 är den version som vi använder av oss av. Och det sägs då enligt teorin, det är ganska komplext det här. Det finns många teorier kring det här och man behöver kanske sätta sig lite in i det. Men teorin är den att andra energier då ska kunna göra sig hörda eller kommunicera genom ordläten eller till och med korta fraser i det här vita bruset som scannar mellan de här befintliga frekvenserna. Alltså i mellanrummen så bildas ett sånt här vitt brus.
1: Mm.
0: Och det är där då som man säger att de ska kunna kommunicera. Och vi får faktiskt förvånansvärt mycket liksom kommunikation i de här brusen. Så det är väldigt intressant att tänka sig hur den här teorin då fungerar. Förstås allt som kommer igenom är inte kommunikation som sådan, utan man behöver kanske öva lite och lära sig vad är kommunikation. För mig så har det tagit ganska lång tid, tycker jag, men jag tycker att nu med åren så lär man sig att känna in liksom vad är kommunikation, vad vill den här energin att jag ska säga och vad är bara nonsens, liksom brus som annars också kommer in genom det här systemet. Men på det sättet fungerar det så att då får man ju liksom tolka det som man vill, om det är hintar från andra sidan, någonting som de vill förmedla i stunden eller kring någon större betydelse eller händelse. Så på det sättet.
1: Mm, precis. Jag ska fråga mera frågor av er om spökjägande, men jag ska först spela en låt. Här kommer Better Days of Naked, May Muller och Polo G.

0: Klockan är 12.28 och jag har gäster i studion. Jonas och Sandra som är spökjägare är här med mig idag. Och vi har pratat lite om vad man kan använda för tekniker och sånt. Men nu undrar jag, att har ni haft några egna upplevelser?
1: Alltså jo, massor tycker jag. För det första så har vi fått väldigt intressant kommunikation på de verktyg som vi använder förstås. Och det varierar ju lite från varje plats vi besöker, hurdan kommunikation vi får och liksom vilka verktyg vi får kommunikation på. Att det varierar ganska mycket. Men förutom liksom kontakt genom verktygen så har vi också upplevt andra saker. Vi har bland annat hört tydliga steg och också hört hur dörrar har öppnats eller stängts. Och andra märkliga, väldigt kraftiga ljud som vi inte har kunnat förklara efteråt.
0: Mm. Det är lite läskigt.
1: Ja, det är väldigt
2: ganska intressant också att ja. Det många gånger går lite hand i hand med det som folk har vittnat om som har liksom vistats på de olika platserna innan om att det här är någonting man har hört eller det här är någonting jag har varit med om. Och sen att vi också får
0: ja, precis.
2: Vara med om samma grej. Många gånger händer det liksom off-cam. Vi filmar ju våra avsnitt och lägger ut på vår YouTube-kanal för att allmänheten ska få bilda sin egen uppfattning.
0: Precis,
2: om vad det är vi upplever och håller på med. Men intressant.
0: Ja, vad heter det? Vi fick ett meddelande i WhatsAppen, sa jag tidigare, om en som har fått besök av sin morbror på natten. Mm-hmm. Och när hon vaknade och ringde hem så hade han dött under natten.
1: Ja, intressant. Det här är ju ett väldigt så här klassiskt fenomen, skulle jag ändå nästan säga. Att det är många som upplever det här när någon anhörig går bort.
0: Mm.
1: Och ibland så kallar man det här för något slags avskedsfenomen.
0: Mm. Avskedsfenomen, ja. Det är ju ett fint ord för det.
1: Mm.
2: Jag har ju ett varsel.
0: Ett varsel. Ja, jag har inte själv nödvändigtvis upplevt ett sånt, men efter att min gudmor dog så drömde jag om henne en natt. Mm. Och det kändes som att det var som lite övernaturligt. Ja, för att vi hade en diskussion om att hon var död. Så det var ganska intressant. Men okej, nu har jag en så här semikrass fråga. Och det är, hur vet man att man har en upplevelse? Att man brukar ju påstå att så här, att människor brukar ju som känna på sig.
2: Mm.
0: Men hur vet man att inte man bara har en panikattack eller att man är så här, förväntar sig att det ska hända som man inbillar sig, om vi säger så.
1: Mm. Alltså det där är ju, alltså alla upplevelser är ju ganska individuella, så det är ju kanske svårt att svara på, men
0: jag tänkte säga, hur är det för er att känna ni skillnad?
2: Alltså, vi har ju tidigare inte varit så här riktigt, jag skulle inte säga att vi är medialt öppna från början, utan vi har ju börjat på liksom av ett genuint intresse och satt oss in i alla de här teorierna och teknikerna.
0: Mm.
2: Men man lär ju sig med tiden lite att slappna av och ta in de här vibbarna eller liksom på det sättet. Man kan ju få indikationer från, vad ska vi nu kalla det, andra sidan, på väldigt många olika sätt.
0: Mm.
2: För vissa så är det att det ringer i örat, att man får ont någonstans, eller att man känner en kall hand på sin axel, eller liksom man hör någons röst, eller känner någons doft som man inte har känt på, vet du, 30 år tillbaka.
0: Ja, precis.
2: Så det är som du sa, väldigt, väldigt individuellt och personligt hur det här kommer. Men jag tror att i stunden när man verkligen upplever någonting så man får samtidigt den där känslan av att det här är påverkan från någon.
0: Ja.
2: För oss är det ju kanske inte alltid person, liksom någon som vi har känt på det sättet för att vi besöker okända platser för oss och utreder.
0: Mm.
2: Så det kan ju vara många gånger historier och personer, energier som har kopplingar på helt andra sätt, men att vi känner av deras liksom indikationer genom våra metoder.
0: Ja, men det är lite sådär, vet man så vet man.
1: Mm.
0: Att man vet när det händer.
1: Jag skulle nästan säga det att många som berättar om sina upplevelser för oss så säger just det, att det var så starkt så att
0: precis.
1: Det råder nästan inga tvivel.
0: Nej, exakt.
1: Och om man liksom försöker hitta någon logisk förklaring till det man har upplevt och inte liksom kan förklara det på något sätt, så då blir det ju väldigt intressant.
0: Mm, precis, ja, exakt. Vad heter det? Jag tyckte faktiskt det var jätteintressant. Ni var i Koskö föreningshus här för inte länge sedan. Och jag har ju vuxit upp i Koskö, jag är därifrån. Så jag har spelat mycket teater i Koskö föreningshus. Och de har ett förråd med kläder på övervåningen.
2: Ja.
0: Och ni var dit och där var det ganska mycket, om jag minns rätt.
1: Ja.
0: Och jag tänkte på det i efterhand, för jag har inte visst att det spökar där. Och ingen har pratat med mig om att det spökar där. Men jag minns att jag ända sedan jag var liten, jag har vägrat gå in i det där förrådet, för jag tycker det är så obehagligt där. Ja. Och inte har jag haft liksom någon förklaring, men jag minns att när jag har varit in dit och måste gå och hämta några kläder, så har jag varit så här in och sprungit ut, för att det har känts som att det ska, vet du, komma någon runt hörnet.
2: Ja.
0: Så det var ju nästan lite ännu äckligare. Att jo, när men, sen var det sådär att jo, där var det någonting.
2: Intressant att du säger det, för det är många efteråt också som har hört av sig angående just det där avsnittet och sagt att just den där dörren, eller det, jag tror det är två dörrar där på övervåningen med sån här förråd som man upplever ganska obehagliga, eller att någonting liksom påverkar en i de där stråken.
0: Ja.
2: Så väldigt intressant att vi fick det både i intervju att man har upplevt det innan, och att det är flera andra också som har upplevt det vi upplevde. Så det liksom validerar ju grejen på något sätt, att någonting måste ju finnas där.
0: Exakt. Hörni, jag ska ännu fråga lite flera frågor, men vi spelar en låt emellan. Här kommer Crayons av Bavay.

0: Hej, jag har gäster här i studion, Sandra och Jonas, som är spökjägare, har pratat lite om spöken. Och jag blir jätteglad, folk skriver in på WhatsApp om sina spökupplevelser. Ni får jättegärna skicka det på 0447800180. Eller så kan man skriva i streamchatten. Men hörni, jag har en sista fråga åt er innan ni far. Och det är, vad är det läskigaste stället som ni har undersökt? Och har ni någon gång farit någonstans och ni har varit liksom på väg till exempel in i ett rum och varit sådär, nope, jag kan inte göra det, för att ni märker att det är så pass dåligt?
1: Alltså för min del så tror jag att jag måste ändå säga kanske Borgvattnets prästgård i Sverige.
0: Okej.
1: Okay. När vi besökte det stället så var vi ganska nya på det här och man var väl ändå kanske lite så här rädd eller lite ovan, och vi fick ju ganska starka upplevelser där.
0: Ja.
1: Speciellt när vi skulle gå och lägga oss, för vi övernattade där faktiskt. Och vi var helt ensamma i huset. Och när vi höll på att somna, vi sov på övervåningen, så började vi plötsligt höra jättekraftiga ljud från nedervåningen.
0: Alltså jättehårda
1: ljud, som att någon liksom nästan drog fast en jättegammal tung dörr eller någonting. Usch. Och det liksom upprepade sig flera gånger och det var så högt ljud, och vi har ännu idag inte hittat någon förklaring till det där.
0: Usch, vad äckligt.
1: Ja, det var väldigt, väldigt speciellt och väldigt tydligt.
0: Ja, jag sa ju tidigare till er att jag skulle säga att jag är liksom agnostiker, att jag kan ju inte ha trott på det förrän jag har upplevt det. Men jag också säger att jag skulle aldrig vilja stanna över natten någonstans var det spökar, för jag vet inte om jag vill uppleva någonting sånt där. Det är ju shitläskigt. Men tack ska ni ha. Oj, nu har jag fått någon som har frågat. Hur ni träffades, undrar någon här. Att få veta hur ni är som personer och inte bara som spökjägare.
2: Ja,
0: vill ni berätta för oss om det?
2: Alltså, vi har ju hängt ihop som ett par i drygt 10 år.
0: Oj, oj, oj.
2: Och jag tror att vi båda har det här intresse med oss lite för det okända och mysterier av olika slag.
1: Mm.
2: Tidigt så blev vi ju intresserade av att filma och dokumentera och tycker om hela den biten. Och vi tittar på jättemycket sån här verklighetsbaserade dokumentärer om olika mysterier, spökerier. Och vi har nog verkligen förkovrat oss och satt oss in i det mesta, tycker jag. Så det är otroligt intressant, och på den vägen är det då liksom.
1: Vi träffades ju genom gemensamma bekanta egentligen. Och ja, lärde känna varandra den vägen, och så ja, började vi prata mer och mer om det här intresset, och vi hittade väl kanske det här intresset mer och mer tillsammans också.
0: Precis, ja. Och det är ju jättekul. Men hörni, tack, var kan man hitta om man vill se på lite mera spökerier?
2: Alltså, vår YouTube-kanal hittar man om man söker på Sandra och Jonas. Så då hittar man den, och vi finns ju också på Facebook som Österbottens egna spökjägare, och även på Instagram som Sandra och Jonas.
0: Yes.
2: Så där hittar man lite mer om oss och det är vad vi håller på med om man är intresserad av att följa vår resa genom det okända.
0: Men hörni, tack så jättemycket för att ni kom hit.
2: Tack för att vi fick komma.

Välkomna tillbaka alla damer och herrar och allt mitt emellan. Klockan är 11.45 och ni lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle. Och vi har just haft spökjägare på besök och det tyckte jag var jätteintressant. Jag sa det här redan, jag vet inte hur många gånger, men jag skulle påstå mig själv lite så här spökagnostiker. Att jag skulle inte 100% säga att de inte finns. För vad vet jag, jag har ju aldrig sett dem. Men jag har också aldrig sett dem, så jag kan inte heller säga att de existerar. Men jag har redan fått in flera på WhatsApp som har berättat om vad de har varit med om. Jätteroligt, här är någon som har hållit på att laga mat på ett Airbnb, och när de har vänt sig om så har en handduk dinglat av en krok, men ingenting som bara en vind skulle få en handduk att dingla av så där hårt. Och så det är mycket spännande. Jag har

där man helt enkelt brukar se en massa saker. Jag hade också en kompis i min klass så, när jag studerade scenkonst, som hade haft sömnparalys, och hans så här sömnparalysdemon var en annan ur min klass som bara gick omkring i hans kök, tror jag det var. Så man kan vara med om allt möjligt. Jag har tyvärr inte själv några egna, men jag har fått höra väldigt många olika, så det är ganska spännande. Men hörni, det är överlag bra feelings idag. Jag tyckte det där var jättespännande. Vi hörde kattbollar här i studion, men de började inte blinka. Men här var Yle just nu är i Vasa, vart det har flyttat. Så det är gamla Hotell Central. Och Hotell Central i fråga så ska vara väldigt, väldigt hemsökt. Så, men jag har inte upplevt någonting, men jag kanske skulle borde intervjua mina medkollegor och se om de har upplevt någonting sedan de kom hit. Här kommer Say It Again av Ocracy.

jag ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras. Och var sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow. Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: Min dag börjar ta slut, men efter mig så kommer eftermiddag. Hallå?
1: Hallå!
0: Hej! Jag vill börja med att be om ursäkt för igår för att jag glömde att ta in er för en puff.
2: Nej, det vi gjorde ingenting. Du kom ju på dig själv där och så gjorde du det så bra själv så att vi var sådär, ja, men det här gör ingenting.
0: Jag blev alldeles förskräckt när jag insåg det. Men jag är glad att ha er här. Hörrni, jag har just haft spökjägare på besök och jag vill fråga er, tror ni på spöken? Har ni upplevt någonting någon gång?
2: 100%.
1: Absolut.
0: Ni gör det?
1: Ja.
0: Okej, vad har ni upplevt?
2: Gud, jag tror det blir en lång story, men min mormor hade gått bort och den första julen som vi firade utan henne så kände jag, min syster och min mamma att det drog kallt längs våra ben under köksbordet. Ingen annan som satt vid det kände det. Och då trodde vi att katten hade öppnat dörren till utedörren, liksom, för det brukar han kunna göra. Så gick vi och kikade när den var stängd. Och sen hände det igen samma när vi skulle öppna paketen. Så det var precis innan vi skulle äta och innan vi skulle öppna paketen. Och då så här, här är mormor.
0: Ser du
1: med?
0: Häftigt.
1: Ja, nej, men alltså lite samma när någon så här nära släkting har gått bort eller så där, när känslan av att de ännu är kvar så här. Åka bil med dem eller
0: Jag förstår. Vad spännande. Jag har inte själv upplevt någonting. Men jag skulle säga att jag är agnostiker.
2: Okay.
0: Vi får se. Om jag upplever det så då vet jag.
2: Ja. It's yet to come.
0: Ja, exakt. Men vad händer nu i eftermiddag?
2: Gud, torsdagar känns som att de är så fyllda, men också så här, bara med roliga grejer. Bland annat så ska vi idag spela lite piano, jag och Alva. Vi ska tävla alltså. Där Alva och jag spelar med en arm var på samma piano samtidigt, en låt som vi inte har tränat på. Och lyssnarna ska helt enkelt gissa vilken låt det är.
0: Okej, nice.
2: Bland annat det.
1: Sen blir det mera sommarplåga förstås.
0: Hörrni, California Girls, den är inte mitt största. Jag tycker inte om den så jättemycket.
2: Men det tog det ändå till, vilken plats var det? Nummer 8?
0: Ja. Men nu, så där var jag sådär, okej, den är helt fine, men jag kanske inte skulle välja den först.
2: Nej, jag fattar.
1: Yes.
2: Får se vad du känner idag då, på plats nummer 7.
0: Ja, time will tell.
1: Ja.
0: Men hörni, ni ska ha det bra i eftermiddag. Ni är där mellan klockan 1 och klockan 5.
2: Yes, stämmer gott.
0: Och, så man ska stanna kvar på kanalen och lyssna vidare med er.
2: Jajamän.
0: Yes, vi ses.
1: Hej,
3: bye bye. Extrem dag eller extrem.
0: Klockan är 12:55 och du lyssnar på Yle Extrem dag med mig, Julia Westman. Nu börjar jag ha min sista minutsändningstid här innan jag spelar en liten låt och ni får vänta på nyheterna och eftermiddagen. Men jag har haft en mycket trevlig dag. Det var kul med lite spökjägare. Det var spännande att få höra vad ni tyckte om det och vad ni hade för tankar om spöken och dylikt. Jag själv, när jag tycker, jag har inte heller tyckt så mycket om skräck när jag var yngre. Jag tycker om sån här, alltså typ så här gotisk skräck, lite så här typ, jag tycker om Backrooms filmen och den sorts skräcken, var det lite så här, man vet inte riktigt vad det är, och det, alltså den där obehaget, den där spänningen. Jag tycker inte om jump scares, jag tycker inte om filmer med typ spöken. Jag älskar sån här katastroffilmer och typ, vad heter den, Final Destination, var de dör på en massa hemska sätt, för att det är egentligen inte liksom läskigt, det var kul. Hörni, ni ska ha en trevlig eftermiddag. Jag ska fara hem och chilla och kanske grilla någonting senare ikväll. Njut av värmen, sköt om er och så syns vi imorgon fredag. Här kommer Sandman av Ty Verdes.

0: Upp till 10 000 människor uppskattas ha dött av värmerelaterade problem i Tyskland i sommar. Det här berättar deras nationella expertinstitut Robert Koch. Största delen av dödsfallen som orsakats av värmen har berört över 75-åringar och dödligen har stigit varje gång temperaturen har stigit över 20 grader. Oj. Så det behöver inte ens vara hemskt varmt för att det ska bli mer och mer dödligt för de här åldringarna.
1: Nej.
0: Inom de kommande dagarna så väntas det bli så varmt som 40 grader i Tyskland, och det här är alltså den andra riktiga liksom starka värmeböljan som kommer i sommar, för den första inträffade i juni då det också blev kring 40 grader varmt i vissa delar av landet.
1: Herregud, de har riktigt varmt där nu i södra Europa.
0: Hemskt. Mm. 84 000 evakuerade människor i sydvästra Frankrike får återvända till sina hem idag. Mm. Frankrikes myndigheter tror nämligen att de har fått skogsbränderna på det här området under kontroll. Nu slutar de evakueringsorder som har berört 9 kommuner att gälla. Det finns hopp om att få bukt på de här skogsbränderna idag på torsdag med hjälp av att det nu är lite högre fuktighetsgrad, det är svalare temperaturer och dessutom så kommer det lätta regnskurar, och allt det här tror jag kunna hjälpa att släcka de här bränderna.
1: Ja, precis.
0: Hittills har skogsbränderna förstört ett område på 42 000 hektar.
1: Oj.
2: Det är allt efterarbete också.
1: Ja, det är ju det också kvar sen.
0: Yikes. Okej, och sen fortsätter vi till en annan fransk-relaterad nyhet, men inte egentligen som har hänt i Frankrike. Men alltså en fransk studerande har fått böter av att ha slickat på ett sugrör i Singapore. Nu måste 19-åringen betala böter på 600 singaporeanska dollar, det vill säga strax över 400 euro. Och han riskerar att få 2 års fängelsestraff för det här. Utbytesstudenten lär ha köpt då en apelsinryck ur en automat, slickat på sugröret till rycken och sen lagt den tillbaka i automaten.
2: Va?
0: Ja, det värsta är då att den här incidenten filmades av honom själv när han gjorde det i mars.
1: Varför gör de alltid så här? De filmar alltid sina liksom dåd, känns det som.
0: Men det är därför de gör det.
1: Ja.
0: Så de ska kunna filma det och lägga, han hade lagt den på sin Instagram.
1: Förstås.
0: Och när videon spreds så råkade också automatens ägarföretag se den här videon och så gjorde de en polisanmälan. Efter den här händelsen så tvingades automatens ägarföretag att byta ut alla 550 sugrör i automaten, och det kostar ungefär 3 euro och 30 cent.
1: Vänta, det var ju inte en jättestor kostnad då i slutändan.
0: Men nu måste jag betala 600 singaporeanska dollar och kanske få hamna i fängelse för det.
1: Det var det värt.
0: Helt värt. Nej, jag tror inte. Men 19-åringar, de gör inte alltid så jättesmarta grejer. Han lever och lär. Mer nyheter kan ni läsa på Yle-appen, och så kan ni gå in på TikTok och se på våra videon på Yle Extrem Nyheter.
1: Tusen tack Sabina, och mera nyheter blir det om en timme.

0: Fanny Avon med Vad gör jag nu? Och du lyssnar på Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag!
1: God eftermiddag!
0: Det är torsdag och vi har ett fullspäckat schema.
1: Alltså det är så mycket på gång.
0: Ja.
1: Oj, oj, oj, oj.
0: Fram till strax före klockan 17 så håller vi låda här. Häng med!
2: Det här är Yle Extrem.
0: Och vi börjar det hela med Benson Boone och låten The Time of My Life.

0: Benson Boone med The Time of My Life. Jag hörde ju här i nyheterna att det var en fransk studerande som har fått böter för att han har slickat på sugrör i Singapore.
1: Det är så onödigt. Jag skulle bli så ledsen på mig själv.
0: Ja, men verkligen.
1: Alltså, sådär, en sak att göra det, men också att filma det och bli fast för det.
0: Alltså, det känns som att det är så många som gör det. Alltså, såhär, vet du vad, i vissa våldsbrott, jättebra att ni filmar det. För, inte för att det är förnedrande, men det finns ju ja. Bevis då.
1: Jo.
0: Men i sådana här grejer är det ju bara så här, han busar lite.
1: Ja.
0: Och då känns det jättedumt att filma det. Alltså, var det värt det?
1: Ja.
0: Eller vet du, skicka det till dina närmsta kompisar jo. På typ Snapchat eller någonting.
1: Exakt.
0: Inte vet jag.
1: Exakt. Lägg inte ut det.
0: Nej, snälla. Verkligen inte.
1: Lite street smart får man vara.
0: Ja. Alltså han var i alla fall sådär att han hade köpt en apelsindryck ur en automat och sen han slickat på sugröret i den här drycken och sen han lagt tillbaka den. Och det är han filmat.
1: Mm.
0: Men känns inte det här som att det är sådär intrusive thoughts som har...
1: Ja.
0: Att det var någonting som kittlar honom i hjärnan. Och jo. Han var sådär, jag kan inte stå emot nu. Att nu måste jag göra det här.
1: Ja, allt. Men faktiskt. Mm. Ja.
0: Brukar du ha någon sån intrusive thought?
1: Ja, men inte sådär att jag skulle gå och slicka på någonting och lägga tillbaka. Det känns ändå som en väldigt skum sak att göra. Mer sådär att, oj, tänk om jag skulle... typ buffa min kollega nu när vi går till lunchen.
0: Ja.
1: Sånt också, är ju också jättehemskt.
0: Men det är också vet, sådär, en liten.
1: Jo.
0: Alltså, det känns som en så lång process som han har gått igenom.
1: Jo.
0: Han har köpt den, han har tagit ut den, han har slickat på den här röret, han har också satt tillbaks den. Jag vet inte ens hur det går till. Hur han liksom,
1: jo.
0: Jag vet inte hur den automaten är. Men det
1: nej,
0: känns...
1: jag skulle måste se det här.
0: Jo.
1: Eller om det då är sådär, eftersom Sabina berättade att de böt ut alla sugrör, att det är vet du, som på någon snabbmatsrestaurang. Att det är
0: ja.
1: Sugrör i en kopp, vet du, och så tar du ett sugrör och slickar på den lägga tillbaka det.
0: Precis, ja.
1: Men jag har skumt.
0: Ja, ja det känns som att han skulle kanske behövt skaffa en hobby. Nu var det ju Singapore, där är det ju inte heatwave, där är det ju alltid varmt. Men där också i Singapore så skulle jag vara extra försiktig med vad jag gör.
1: Det är det jag tänker också, att det är en sak att göra det typ här.
0: Ja.
1: Och vet du, för att det är inte så stora konsekvenser. Men
0: nej.
1: Gör det ju nu, gör det inte där då.
0: Nej.
1: Också. Alltså, kom igen.
0: Här blir det lite Mimi Webb med Red Flags.

0: Mimmi Webb med Red Flags.
1: Är du arg i trafiken när du kör?
0: Ja, tyvärr, jag är det.
1: Du är det. Du har mycket... Ja. Finns det något bra svenskt uttryck för road rage?
0: Ja, vad ska man säga? Raseri. Ja, vägraseri. Alltså verkligen, vägvrede på något vis. Jag vet inte.
1: Åh, vägvrede, det gillar jag.
0: Mm.
1: VV.
0: VV. Jag lider av VV.
1: Du lider av VV.
0: Ja, du då?
1: Ja, eller ja, nej. Jag är ganska lugn i trafiken, vilket är intressant för jag är annars ganska ilsken av mig.
0: Alltså, gud, det är det sista jag skulle beskriva dig som.
1: Jag vet, det är jättekonstigt det där. Och alla mina vänner säger samma, för att jag är aldrig det. Med Nej. Vänner, men annars.
0: Jaha.
1: Sådär.
0: Så det... Har du mer VV då på motorcykeln än i bilen, eller tvärtom?
1: Oj, det var en bra fråga.
0: För jag kommer ihåg när jag körde moped, då hade jag ingen liksom, vägvrede.
1: Nej.
0: Men nu när jag kör bil, då var jag...
1: Jag skulle nog säga att det är mera bil, för med motorcykel är det ändå sådär... Du kan komma förbi om det är något som är trångt och sådär.
0: Precis.
1: Medan med bilen, så du hamnar du bakom en traktor. Så hamnar du bakom en traktor.
0: Mm.
1: Men ja, det som är intressant, brukar du vara arg när du parkerar?
0: Nej.
1: Nej?
0: Är det någon som har varit det nu?
1: Har du en fin bil?
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej, jag har en sån här en fransk Peugeot.
1: Ja.
0: Ja,
1: precis.
0: Som är lite av äldre modell.
1: Mm. Mm. För det har gjorts en undersökning och som har kommit fram till att rika människor i Finland blir mer irriterade när de ska parkera.
0: Det är därför jag inte blir irriterad när jag parkerar.
1: Du har inga pengar.
0: Nej, precis.
1: Nej, men ja, för att det är de som blir mer av de som tjänar över 100 000 i året, så blir nästan hälften har tappat tålamodet när de ska parkera.
0: Mm.
1: Medan de som tjänar under 100 000 så är det färre än en tredjedel som tappar tålamodet.
0: Det är för att de sitter säkert på en alldeles för tjock plånbok och säger, det är lite obekvämt. Nej, men, lite störigt. Vet du, det är som prinsessan på ärten typ, som inte kunde sova på grund av ärtan. Där.
1: Exakt.
0: Och så har de kan inte liksom behålla humör uppe för att plånboken är för tjock i fickan.
1: Det är för många bankkort. Ja. Det är för många, mina kreditkort.
0: Ja, alltså verkligen. Så tror jag det.
1: Ja, ja, alltså det skulle säkert kunna vara, absolut. Mm. Yngre tappar också tålamodet oftare jämfört med äldre.
0: Mm. Räknas jag som äldre nu eller yngre?
1: Oj, det är faktiskt en bra fråga.
0: Ja.
1: Jag kommer inte ihåg vad de där kategorierna var.
0: Nej.
1: Men det kan hända att du... Nej, jag vet inte. Jag vågar inte säga nu.
0: Nej. Men jag säger att jag hör till äldre eftersom att jag inte får... Eftersom att jag
1: inte
0: lackar.
1: Du lackar inte.
0: Ja.
1: Åh, vad länge sedan jag har hört det ordet.
0: Ja.
1: Så mysigt. Och kvinnor och män är på ungefär samma nivå. Det var ju ändå så här... överraskad av, men ändå glad för.
0: Men alltså, jag måste fråga, vad flippar folk över när de ska parkera? Då ska man ju bara stå still. Vad är det som är bekymret? Jag förstår om man kör. Nothing but thieves blir det här med Evolution.

0: Nothing But Thieves med Evolution.
1: Det har gjorts en studie på att rikare människor är mer irriterade när de parkerar jämfört med fattigare, låter fel, för att jag tänker man är inte fattig om man tjänar under 100 000.
2: Nej, det
1: finns ganska mycket däremellan.
2: De blir i alla fall surare än folk som tjänar under 100 000 i året.
1: Ja, precis. De som tjänar över. Och det känns också ändå att yngre tappar också tålamodet oftare jämfört med äldre.
2: Och det känns ju också så givet att frontalloben är där då.
1: Nej, men exakt. Ja. För det här ändå, om vi säger då på gruppen som skulle bli argast, så tänker jag, så nu går jag emot alla statistiska grejer som finns på den här planeten. Ja. Men den person som skulle bli mest arg är ju då en ung person som tjänar över 100 000. Och det känns ju väldigt logiskt.
2: Ja, det känns
1: att den personen skulle lacka ur när den ska parkera.
2: Shit. Men också så här, hur stor andel av befolkningen är det?
1: Ja.
2: Alltså säkert finns det ju någon.
1: Någon.
2: Good for you, men vem?
1: Det är nog, man ska nog ha haft jobba väldigt, väldigt hårt och haft lite tur också om man ska tjäna över 100 000 som ung.
2: Ja, alltså så, ja.
1: Eller jag vet inte, kanske inte, who knows? Så det är bara jag som inte gör det. Alla andra är nära. Men sen också en annan fördom som jag har, att om du tjänar över 100 000 euro i år så har du en ganska stor bil.
2: Ah.
1: Det är inte lilla bilen.
2: Eller en väldigt fin bil.
1: Och det kan jag ju ändå förstå. För skulle jag ha en dyr bil, om jag till exempel har om jag lånar någons bil som är finare, så nu är det klart att jag blir lite mer stressad på parkeringsplatsen.
2: Ja, givetvis.
1: Jämfört med om jag kör min lilla skruttbil och vet du, när jag parkerar så kör jag fram tills det tar i.
2: Man kan liksom skrapa den andra bilen och sådär, det var bättre än sist.
1: Det var bättre. Ja, och just det här, jag behöver ingen parkeringsassistens.
2: Nej.
1: Assistent, snälla, som finns, som pipar när det är nära. Man känner ju när det tar i. Jättebra på vintern också när det är snöhöga, för man ska inte köra in i andras bilar. Jag gör inte det.
2: Nej, precis.
1: Måste jag vara tydlig med.
2: Eller? Nej.
1: På flit i alla fall.
2: Nej, precis. Men du hör ju till den här gruppen nu då, som skulle flippa lite för yngre.
1: Ja,
2: om jag är den äldre så är du den yngre.
1: Jo, jag hör säkert till den yngre kategorin.
2: Kan du förklara då nu liksom representerar du hela din årskull, verkligen. Kan du förklara varför man flippar när man ska parkera?
1: Jag tror

0: år, men det handlar ju om stress.
1: Okay.
0: Det är en jobbig situation. Mm. För det måste du ju ändå hålla med om. Det är jobbigt att fickparkera åtminstone.
1: Ja. De skulle behöva få ut och fiska, för det har vi lärt oss att det lugnar.
0: Det lugnar nerverna.
1: Här blir det Click Clack Symphony av Ray och Hans Zimmer.

0: She believed that one day she would again feel the sun. She must be patient. She must have faith in the seeds that are planted beneath the snow. She must hold on, and she must let go. She'll be all right. No riding shining armored knight. She will save herself this time. And in fact, tonight, she did confirm. The cold never lasts, my darling. It just teaches the heart how to burn.
1: Ray och Hans Zimmer med Click Clack Symphony. Du vet väl om att du kan höra av dig till oss under sändningen på Arena-chatten eller på WhatsApp 044-7800-180.
2: Extrem dag eller extrem?
3: Jag har aldrig ätit syltlök. Jag ska helt enkelt smaka på en och se om det är spännande eller inte. Jag tycker ju inte så jättemycket om picklade saker. Men jag har papper, jag har spottkopp, jag har sked och jag har en syltlök. Börjar nästan vattnas lite i munnen, kanske det är gott. Okej, vi ska se nu då.
4: Oj, jag trodde den skulle vara mjuk.
3: Okej, nej. Varför heter det syltlök om inte smakar sylt?
5: Lyssna på Extrem dag med mig, Julle, varje vardag mellan 11 och 13.

0: Harry Styles med Dance No More. Jag fyllde ju år igår, 29.
1: Ja.
0: Och av någon outgrundlig anledning så har jag nu börjat mötas av mycket content av, om folk som är mellan 90 och 100.
1: Nej, vad kul. Universum är sådär, nu ska vi ge dig, för du sa igår att du inte har någon ålderskris.
0: Jo, nej.
1: Och nu var universum så här. Vi måste utsätta henne.
0: Jo gumman, du ska nu ha lite ångest.
1: Lite
0: jo.
1: Här kommer.
0: och man ska också kunna tro att det är det här sortens content som jag ser för att det är min liksom ålderspreferens. Men det är det ju inte heller.
1: Vad menar du? du säger över 40 men egentligen.
0: Jo, över 100. Alltså bokstensmannen. Det är liksom inte därför som jag får se det här. Utan det här är nu människor som olika. Det känns som att medier börjar träffa människor som är i 100-årsåldern.
1: Ja.
0: Och det här har man gjort, vet du, i urminnes tider. Men det kommer som vågor ibland. Och då träffar man de här människorna och så frågar man: vad är hemligheten?
1: Ja.
0: Så nu har jag sett Göteborgs-Posten träffa Hans och Kalle som är 100 respektive 99 år. DN möter Kickan som är 93 och så ont så vidare. Och så frågar de liksom att sådär, men vad är nyckeln till att ni är så ungdomliga fast ni är, quite frankly, så gamla?
1: Ja.
0: för vet du, de tränar. Hon är Kickan som är 93, hon går och tränar och hon stretchar och har sig.
1: Ja, men vet du vad, jag såg någon faktiskt, nu vet jag inte om det var någon av dem här, men alltså en, jag vet inte om hon var över 90 men 80 tror jag. Och sprang maratonen nu.
0: Ja, precis.
1: Helt sjukt.
0: Ja, så de är så hurtiga. Och varför, nu kommer min fråga.
1: Ja.
0: Varje gång jag ser en sån här reportage så finns det två vägar till den här ungdomligheten till sin ålder.
1: Ja.
0: Det första är obviously aktivitet. Och någon sorts aktivitet. Om de inte kanske har kroppen till det så sitter de och vet, spelar kort eller schack eller man håller hjärnan i skick.
1: Ja, precis.
0: Men ofta så är de ju såna här hurtbullar som springer, vet du, någon maraton.
1: Ja.
0: Men det andra är...
1: Ja.
0: Alltid, alltså varje gång vin.
1: Ja!
0: Ett glas vin till maten, varje dag. Nej, jag tar ett glas whisky, varje dag.
1: Ja.
0: Hur är det här? Hur är det här källan till ungdom? Alltså.
1: Jo, för det går ju emot allt man vet om alkohol.
0: Ja, men verkligen. Speciellt typ den här yngre generationen nu som inte dricker så mycket.
1: Jo, det går ner och ner.
0: Ja.
1: Men det är väl kanske också det där att inte... Att, ja, men ett glas vin till maten, men inte... det här rå supande.
0: Jaha.
1: Som ändå, för jag tänker Nelly bara, då var det inget för mig.
0: Nej, det vet jag ingenting om.
1: Nej, men för det tycker jag att man brukar prata om också, att folk i södra Europa lever länge. Och det dricker ju också, det är ett glas vin till maten och sådär.
0: Ja, men där är det också någon 95-årig nonna som dricker något lokalproducerat rörsut varje kväll.
1: Jo.
0: Och hon är ändå så här: jo, men jag lagar pasta from scratch varje dag.
1: Ja.
0: Jag går ut och plockar, inte för att jag
1: bor. Jo. Nej, men det är det här med med måtta.
0: Jaha. Men. Jag tänkte att jag skulle liksom vara jätteungdomlig då, för jag har haft mer än ett glas vin.
1: Ja.

0: laget med Knock Me Out i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Nelly sitter och pratar om reportage om åldringar som har levt länge och som får frågan i många reportage om vad nyckeln är till att ha ett ungdomligt sinne. Och en av de här grejerna som ofta kommer fram är då att det är ett glas vin till maten.
0: Ja, alltså båda de här, jag har läst två reportage nu alltså, som publicerades liksom igår eller idag. Mm. Och i båda reportagen så säger de, ja men en drink om dagen eller ett glas vin om dagen.
1: Ja. Och sen var det här, vi funderar på det här att, eller jag föreslår det här, att det är det där vinet, men det är med måtta.
0: Ja, det är med
1: men Nelly förstår inte sig på måttlighet.
0: Nej, det vet jag inte vad jag är. Nu, alltså, nu igen låter det som att jag skulle ha bekymmer.
1: Ja.
0: Och det vill jag bara säga, det har jag inte.
1: Nej.
0: Alltså jag är så bra. Men det bara blir så här, för jag tror att, jag vet inte om det är liksom min omgivning eller om det är bara att man är ung. Jag tror att alla som har varit unga någon gång har vi vet
1: men snälla,
0: varit
1: så här, jo.
0: Fredag, lördag.
1: Alltså, jo.
0: Inte jag, men vet du?
1: Ja. Jo. Det är intressant det här också, för jag har tänkt på det när jag har ibland funderat på hur jag ska ha det på ålderdomshem, men sen inte för att jag kommer ha råd att vara på ålderdomshem för att, och sen kommer staten ha stängt ner alla i den åldern, men om jag får vara där och vara någorlunda i skick, eller så här, fast jag inte då, vet du, om jag är dement, men ändå det här att få ett glas vin till maten.
0: Ja.
1: Jag vet ju att en del ålderdomshem nog har serveringstillstånd och sådär.
0: Ja, precis, för att vissa får ju inte överhuvudtaget. Sen vet jag också att vissa ställen så får ju inte ens de boende, de får ju inte heller alltså inneha.
1: Nej, men precis.
0: Vilket vet du vad, om jag är så pass gammal och att jag inte kan ta vara på mig själv, så pass så att jag är på ett ålderdomshem.
1: Jo.
0: Låt mig åtminstone få dricka vin.
1: Ja, nej, men det är det jag tänker.
0: Mm.
1: Att sådär. Och då ja, man måste ju försöka hitta någon som smugglar in det åt det. Alltså jag tänker lite glädje ska man väl få ha.
0: Jo, det måste man få ha. Och så håller de ju sig ungdomliga.
1: Ja.
0: Och så kan de fara hem sen.
1: Ja.
0: Jo, det där blir så bra så. Nu sitter vi inte egentligen här och uppmuntrar till alkoholkonsumtion. Det är förstås med skämtsam underton. Men här kommer i alla fall Olivia Rodrigo med Stupid Song. My friends are smoking blunts in the bathroom. They say that honest love is a cage that makes you feel free.

0: Olivia Rodrigo med Stupid Song.
1: Extrem. Om Italien har lutande tornet i Pisa, så har Finland flytande huset i Lovisa.
2: Vi ska då tydligen.
1: Tydligen, ja. Hej då!
2: Nej. Om en semesterortsturist ger en polis pengar, ska det vara mutande boven i Ibiza? Lyssna på Extrem sommarmorgon med Joel
1: och Miranda från 7 till 11 varje vardag.
3: God morgon!

0: i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Det varnades tidigare under sommaren för ficktjuvar, då de brukar passa på sommarna när det är mycket turister.
0: Jo, det har varit väldigt mycket turister i Helsingfors i alla fall nu den här sommaren.
1: Ja, ja. Jag hoppas de har klarat sig.
0: Mm.
1: Jag har också klarat mig så länge.
0: Ja, så fick tjuvarna det du? Vem ska klara sig? Eller vad sa du?
1: Jag.
0: Ja, precis. Ja.
1: Jag har klarat mig från att bli bestulen på alla mina egor.
0: Ah, det är ju skönt.
1: Det
0: är
1: nice. Ganska skönt. Mm. Jag har inte blivit det så ofta.
0: God, va?
1: Nej, men jag tror faktiskt inte någon har tagit någonting som inte jag har lämnat efter mig. Nej. Förstås, men sånt räknas kanske inte.
0: Nej, men precis.
1: Men idag hade Svenska Yle också en artikel där de funderar på om Helsingfors borde så bra på att akta sig. Man varnar ju oftast turisterna.
0: Ja,
1: men hur är det nu riktigt?
0: Jo, man tänker ju sällan själv, alltså när man går i sin hemstad till, eller där man så här, där man bor, och så här, ja, inte tänker man så mycket på det. Sen åker man till, inte vet jag, alltså, så fort jag är i Paris, då blir så här, nej, nu måste jag hålla i väskan.
1: Ja, nu måste jag gömma mina smycken och allt, så att inte någon tror att jag har pengar jag inte har.
0: Nej, precis.
1: Det är också sådär, även om man råkar ha en dyr klocka eller vad som helst för smycken, så är det ju ofta, åtminstone jag, så det har ju gått en ganska stor procent av ens inkomst i den, så man är ju inte så förmögen.
0: Nej.
1: Även om det kanske ser ut så. Och så tänker jag det att jag tycker lite synd om någon skulle råna.
0: Mm.
1: Julia faktiskt en gång rånade när vi var i Estland med familjen. Så slog de in rutan under natten och tömde bilen.
0: Nej.
1: Men det var mer synd om dem.
0: Varför det?
1: Vad för att det de tog var, vi hade sån där, han har också haft en sån här DVD-spelare i bilen. När ni var små, så att man kunde kolla på film där bak.
0: Ja, alltså inte i bilen, men man så här bärbar DVD-spelare hade man.
1: Ja, okej. Vi hade den i bilen som var som, vi hade satt fast dem på ryggstörerna.
0: Ja, precis.
1: Och den var så gammal och så pass sliten.
0: Ja.
1: Så att för att kolla på en film så behövde man lägga i trådarna och så lite så här få det. Okej, nu funkar det. Ingen rör, någonting, ingen andas. Titta nu bara.
0: Ja, skärmen flimrar lite.
1: Ja. Om någon lite rör på sig för snabbt så vet du, och så, men den här de ju bara vet du sliter ut så det
0: så det funkar ju inte.
1: Nej,
0: de har ju ingen nytta av det.
1: Och så lämnar de fjärrkontrollen också. Du får inte igång den utan den heller. Så det var sorgligt. Sen hade de också tagit min mor hade lämnat en väska där som de hade tagit. Jag säkert tänkt att det är något värdefullt i. Ja. Det var hennes sticksöm.
0: Nej, men det var ju dåligt.
1: Det var ju dåligt, för det är ju mest störande. Men det är också så här, det är jättestörande för alla, för det finns ingen värde i det.
0: Nej.
1: Men min mamma var ju ändå jättestörd.
0: Ja, förstås. Det är också typ en sån, det känns som ett sånt brott mot integriteten på något vis. Att det är så här, men det här var ju vår bil.

0: fel. Och nu har ni varit hit och rota.
1: Ja.
0: Att det är typ det som känns mest då, när man inte egentligen har förlorat något utav världen.
1: Ja, utan... ja, ja. Och sen, alltså mest störande var ju att rutan var sönder när vi körde hem.
0: Och det blåste in. Och så åker man på motorvägen och så...
1: Ja. Ja. Och det var som så, det var så tur, men det var också så sorgligt. Min farsa sa det att om jag skulle träffa de här tjuvarna så skulle jag jättegärna ge dem 50 euro. För att det är så synd om dem. För då hade de missat det mest värdefulla som vi hade i bakluckan.
0: Ja.
1: Då hade vi varit och shoppat där för det.
0: Och vem var det? Var det ditt syskon? I bakluckan?
1: Ja.
0: Det var det mest värdefulla. Herregud, nu ska det bli rock'n'roll. Här kommer Arctis med I'll give you hell. Det var det som pappa kände där till tjuvarna kanske.
1: Ja.
0: Ja.

0: Baptiste med I'll give you hell, och det är passande nog för vi sitter och pratar om ficktjuvar och när man får folk bryter sig in eller vad det nu är.
1: Blir bestulen.
0: Ja.
1: Det är så att Svensk Ylle har gjort en artikel om det här också där de har intervjuat poliskommissarie, nu ska vi se, Junkari.
0: Ja.
1: Och fråga hur bra Helsingfors är.
0: Ja.
1: Och men hon säger ändå att det är ganska duktiga.
0: Det är så ändå.
1: Jo, det är så. Det är ju ändå kul att höra att vi att man är smart här så att man lyckas inte bli lurad.
0: Gud, eller... bara jag då som inte tänker på det när man är i sin hemstad. Man är sådär, jag behöver inte hålla koll.
1: Jag vet, men jag är helt samma. Oh. Men Junkari varnar ändå för 3 ovanor. Och det första är att man har telefonen i bakfickan.
0: Ja.
1: Har du det?
0: Nej, jag brukar inte ha det. Men om jag har en lång kappa, då brukar jag ha den i bakfickan.
1: Okay.
0: Det är kanske dumt ändå, men jag brukar annars inte heller.
1: Ja, jag har nog den ofta där.
0: Ja, du har det.
1: Sen att man, när man är på kafé eller någon restaurang, att man lämnar sakerna på bordet för att paxa en plats.
0: Jaha, ja, men då brukar jag, om jag gör det så lämnar man väl något obetydligt, vill säga kavajen.
1: Ja,
0: eller vet du sådär.
1: Jag brukar
0: hunden.
1: Jag också älskar sudden Nellys chihuahua som har 1 öga och är 15 år gammal. Alltså jag skulle inte våga sätta mig ner.
0: Nej men nej.
1: Nej.
0: Jag har, vet du, det är folk på bussen som har bett mig flytta för att de är rädda för honom. Alltså, jag skojar inte.
1: Det är
0: inte.
1: Så kul. Ja, en så att... då 2 kilos hund. Fantastiskt.
0: Så passa er.
1: Passa er. Jo, jo. Men det är nog det där ögat. Han ser lite ut som en pirat.
0: Ja. Mm. They already stole one eye, säger han.
1: Ja, exakt.
0: Ska du faktiskt stjäla det andra?
1: Ja. Sen är det också det här att man i butiken lämnar saker i kundvagnen. När man springer efter någonting. Eller väskan har den öppen där och sådär.
0: Ja.
1: Det är jag nog.
0: Gör du det?
1: Jo. Jo, jag lämnar
0: men du är ju ett praktexempel. Alltså, det är ju bara att komma och stjäla dina grejer.
1: Det är bara att ta mina saker. Det är så här, jag har låst upp dörren och öppnat den och säger välkommen in.
0: Jo, jag blundar här.
1: Nu svänger jag ryggen åt.
0: På det här bordet här så är alla mina dyrbara ägor.
1: Jo.
0: Speciellt den här klockan är guldklockan som jag fått av mormor.
1: Ja, alltså väskan faddar upp mest hela tiden. Ingen koll när jag går på stan eller på bussen eller butiken. Alltså jag sov ju. Jag hade ganska lång tågväg till jobbet här för något år sedan. Och då sov jag ju på tåget varje dag när jag åkte hem.
0: Med väskan ute på, vet du, den här...
1: No, då försöker jag faktiskt ha den i famnen i alla fall. Men vet du...
0: De skäl hela dig sen.
1: Ja, men alltså på riktigt. Kommer bli kidnappad.
0: Nej, inte skäla Alva.
1: Nej.
0: Ajajaj.
1: Nej.
0: Hör du, nu blir det Ida Lova med Packa alla väskor, Louise, och därefter ska det bli nyheter med Sabina. Yes.

0: Ida Nova med Packa alla väskor, Louise. Här är Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och nu är Sabina här för nyheter. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
3: Extrem nyheter.
2: Svenska polisen har hittat kvinnan som dog i båtolyckan i Tjörn i tisdags. Sökande efter den försvunna barnet fortsätter ännu under den här dagen. Olyckan hände på tisdag kväll då en fritidsbåt kolliderade med ett lastfartyg vid Sveriges västkust. En man i 40-årsåldern och en minderårig räddades från vattnet på tisdag kväll. Och Svenska Sjöfartsverket fortsatte sen att söka efter en kvinna och ett barn som också var ombord den här fritidsbåten. Efter att Sjöfartsverket hade sökt i över ett dygn så avbröt de operationen då de bedömde att kvinnan och barnet inte längre skulle hittas levande. Händelseloppet är fortfarande oklart och polisen ber om tips från allmänheten för att utreda hur den här olyckan kunde ske.
0: Alltså, i alla fall fint att de, för jag förstår att de har inte hittat henne vid liv då heller.
2: Nej.
0: Utan, men hon kan i alla fall, vet du, man kan avsluta det eller man, hon får komma
2: precis
0: hem till familjen ändå.
2: Och vi hoppas att det här barnet också hittas.
0: Mm. Ja.
2: Tusentals människor evakuerades från Kreta i Grekland på onsdag kväll. Orsaken till evakueringen är skogsbränderna som härjar på ön och som fortsätter vara i full låga på torsdag idag.
0: Mm.
2: Enligt lokala myndigheter så har 8000 människor evakuerats från populära turistmålet Agia Galin. På onsdagen dog två räddare som försökte släcka bränderna på Kreta och två till har mist sitt liv på grund av de här bränderna i andra delar av Grekland. Förra veckan steg temperaturerna i Grekland till omkring 40 grader och i samband med det så har det också varit mycket starka vindar och det har orsakat att det brinner på tiotals ställen i Grekland just nu.
0: Återigen, det känns som att det brinner precis överallt.
2: Jo.
0: Det är så obehagligt.
2: Mm. Ja. Det är jätteobehagligt. Och vi hoppas att den här perioden av extrem hetta inte är lång.
0: Mm.
1: Ja.
2: Så att de får bukt på de där bränderna.
0: Ja.
1: Kommer det regn också?
2: Ja, precis. Regn är bra.
1: Ja.
0: Ja.
2: Vi ska inte vara så jätteledsna här i Finland när det regnar hela tiden. För att vi vill inte ha det här. Det här alternativet vill vi inte i alla fall ha. Mer nyheter kan ni läsa på Yle-appen och så kan ni gå in på TikTok och se på våra videon på Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack Sabina. Så mera nyheter blir det också då om en timme.

0: och diskuterar inbrott och ficktjuvar, ja, och det ena med det tredje. Och i Skelleftehamn så har en krögare fått nog.
1: Okej.
0: Jan Bergström har en restaurang som är en båt.
1: Så, ja.
0: Vet du, den står vid hamnen.
1: Ja.
0: Som där, vet du, så där typisk sommarrestaurang.
1: Ja.
0: Jättetrevligt, men den lämnar
1: så mysigt.
0: Alltså jättetrevligt.
1: Ja, det är så.
0: Den lämnar liksom inte hamnen, utan det är bara en båt som står vid hamnen.
1: Okay.
0: Och så är den där och är nice, och så kan man dit och käka.
1: Ja.
0: Och den är tydligen, alltså Skellefteå är då långt, långt upp i norr i Sverige.
1: Ja.
0: Och den är lite undangömd, så jag tänker också Skellefteå. Nu har inte jag varit till Skellefteå, men jag kan tänka mig att det kanske inte är jättemycket befolkning kanske precis där vid Skellefteå hamn heller.
1: Nej, nej.
0: Så den är lite undangömd. Och han börjar bli less nu, för nu har han fått 3 inbrott bara den här sommaren.
1: Nej men snälla! Sluta bråka!
0: Alltså verkligen sluta bråka. Vet du, det här är litet företag då i Skelleftehamn.
1: Om man ska bråka med någon, så bråka med ett stort företag.
0: Ja, eller hur? Också, vem är det som far dit och bryter sig in?
1: Ja.
0: Alltså hur många... Vet du, jag borde ha sökt upp hur många det är som bor i Skellefteå.
1: Ja.
0: Men det är ju liksom 5 personer som är där. Och det är ju liksom kusinbarnen som är och bryter sig in.
1: Nej men alltså, nej men på riktigt. Helt säkert.
0: Inte nog med det, så nu när han har fått nog då. Så vet han att det här kommer hända igen. Så, vet du vad hans lösning på det här är?
1: Ja.
0: Han undviker att låsa dörren till restaurangen, för han bara, de kommer lika bra gå in.
1: Ah.
0: Han orkar inte längre ha skador på båten, för han har fått så mycket skador för när de bryter sig in.
1: Förstås.
0: Så han är sådär, nu är de olåsta, gå in och ta vad ni ska ha. Pff, vad jag har lämnat där, så det är väl upp till er liksom att ta då.
1: Ja.
0: Förstå att det måste bli approachen till slut.
1: Nej men alltså snälla, jag undrar, jag skulle få så dåligt samvete som inbrottstjuv också.
0: Ja.
1: Man är sådär, åh.
0: Jo men man ser i tidningen, nej, Hannes, det var ju vi som var sist och bröt sönder Jans dörr. Det här kan vi inte göra om.
1: Nej men det, jag blir så ledsen.
0: Ja.
1: Alltså, ja. Men, kanske det är det egentligen, det är det jag kör med. Det är därför jag är så oförsiktig, för jag är sådär, inga skador på mina
0: andra. Nej men alltså vet du, quite frankly, om dina föräldrar skulle ha lämnat bildörren olåst, så skulle rutan inte ha varit sönder.
1: Exakt.
0: De här dåliga grejerna skulle ändå ha varit borta. Så är det, bilrutan skulle inte ha varit stulen. Nej, sönder.
1: Ja.
0: Och då skulle ni inte ha behövt åka hem och ha...
1: Exakt. För det, också, det gör jag också när jag har studerat nu.
0: Mm.
1: Att när man ska hämta en liten belöning, något gott från kaféet, då lämnar jag ju hela min net worth också.
0: Ja.
1: Där bara, för att också sådär, jag och mina vänner, vi vill inte bli av med, om vi har fått ett bra bord, då lämnar man allting där. Plus att jag är alldeles för lat för att bära runt på min tunga dator.
0: Ja, nej.
1: Så snälla, allt är där.
0: Ja.
1: Hemnycklar, allt.
0: Ni hör ju, bästa säkerhetstipsen här från Extrem eftermiddag.
1: Ja.
0: Nu ska det bli lite Beyoncé med Morning Dew.

0: Beyoncé med Morning Dew.
1: Det har blivit dags för veckans kallsup. Och idag, i den här veckan, så då ska vi ta oss till Strömstad.
0: Just det, nu är det någon som har varit klantat sig där.
1: Jo, eller? Här så är det problem med turister.
0: Jo. Är det verkligen turisterna som är problemet?
1: Det skulle jag ändå... Ja, jo.
0: Okay, yes.
1: Det är turister och turister som kommer med husbilar.
0: Ja.
1: För här är det så att nära brandstationen så ligger flera affärer.
0: Mm.
1: Vilket gör att det är massa husbilar som kommer och parkerar framför garaget där brandbilarna står.
0: Nej.
1: Vilket gör att brandbilarna har lite svårt att komma iväg när det blir larm. Och det är ändå så pass att de har vissa dagar fått gå ut flera gånger och jaga bort husbilar.
0: Nej men... Vad är det här? Men jag är så snälla vän.
1: Jo,
0: ja.
1: Så det är veckans kallsup.
0: Ja.
1: Turister i husbilar som parkerar framför dörrarna till garaget på brandstationen i Strömstad.
0: Riktiga tövelstövlar. Mera klantande blir det nästa vecka.
1: Det blir det.
0: Här blir det istället Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertape.

0: Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertape. Vi har pratat lite om Glenn Hussein som tog sin Parkinson-diagnos med en klackspark.
1: Ja.
0: Han sa då, alltså för de som inte vet, att han har fått en Parkinson-diagnos och han tog det ganska chill och han sa sådär, nej men det gör ingenting, jag kan bli bartender och skaka drinkar.
1: Mm. Alltså det är så bra.
0: Ja.
1: Ja, jag ska börja se på mitt liv mera så.
0: Mm. Eller hur?
1: Ja.
0: Jo. Mm. Det är helt rätt sätt att se på livet. Nu är det nästa kar som chillar lite.
1: Okej.
0: Eller i alla fall, alltså när man pratar om saker som har hänt.
1: Ja.
0: Det är uppe i Kalix, och det här är också långt upp i norra Sverige nu, nästan på gränsen till Finland. Där hade det dragit in en tromb över Kalix, den här fjärden, tror jag det var.
1: Jo.
0: Och då är det Tobias där som har fått ett samtal av sin pappa, och pappa har bara sagt att skulle du kunna åka till stugan att du måste ta med motorsågen. Mm. Och när Tobias var så fanns det ingen trom. Han var så här, jaha, okej, okay, ja, men jo, jag far till sommarstugan. Och när han kommer dit så har alla träd, alltså på hela gården där, har fallit omkull.
1: Oh.
0: Och två av dem ligger rätt över stugan också.
1: Förstås.
0: Hur skulle du ha reagerat om du kommer dit helt själv med motorsågen och bara,
1: Jag skulle för det första inte vara där med motorsågen. Nej.
0: Du ska vända direkt, vänta på klacken.
1: Ja, jag säger nej tack. Nej, ja, alltså det skulle vara lite tungt.
0: Ja.
1: Jo. Speciellt om stugan har gått sönder också. Då blir man ju lite ledsen.
0: Ja, det är lite så här, lite överväldigande. Var ska jag börja?
1: Ja.
0: Att när jag orkar inte.
1: Och det här är också känslan, speciellt om man är vuxen och har ett heltidsjobb och kanske, men också om du har semester.
0: Jo,
1: nu tusan går flera dagar till det här.
0: Ja. För du måste ju också som markägare ta bort nedfallna träd, alltså beroende på hur det ser ut, så måste man ju också ta bort dem för olika orsaker.
1: Jo.
0: Så det är ju inte som att man bara kan låta det ligga, speciellt om de ligger över stugan.
1: Ja, nej, det går ju inte. Ja. Och sen är det ju, du måste väl ta tillvara. Det är ju lättare att ta tillvara också direkt förstås.
0: Ja. Ja. Tobias då, han säger till SVT när de frågar honom sådär, hur kändes det? Och han sa, hade man suttit på dass så hade man då gått på toa två gånger.
1: Underbar.
0: Ingen hysteri,
1: underbar.
0: Ingen panik, bara skitnödigt.
1: Nej, men snälla.
0: Nu kommer här Dermot Kennedy med Outnumbered. Don't tell me this is all for nothing. I can

0: Gamla bangern Dermot Kennedy med Outnumbered här i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Kan vi prata om varenda relation du har haft med en tysk och varför de har varit fruktansvärd?
3: När jag precis hade blivit singel får jag på dejt med en kar. Han pratade finlandssvenska med tysk brytning. En gång så hade vi casual sex sekunder innan han ska liksom stoppa innan. Kyssar han mig en gång, kollar mig djupt in i ögonen och viskar: kan jag få fa på vässa? Då kommer han ut och så skrattar han och är som bara att du har en kackpalla.
2: Med de orden.
3: Med en tysk brytning. Ah, du har en kackpalla!
4: Hej, det är Alva och Lisa.
1: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
4: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Sabrina Carpenter med House Tour.
1: Are you coming in or what?
2: Jag är så otroligt glad över att jag inte är en hund, eller en katt för den delen.
0: Och vad hemskt att gå runt naken och bli matad och göra precis vad man vill, var man vill.
2: Ja, för det är inte det. Jag skulle älska att vara en katt speciellt. Och vet du, mitt största problem är bara jag ska ta min nästa nap.
0: Mm, gud vad ljuvligt. Det är, typ, det är det som jag tänker att semester är.
2: Jag älskar katters aura också. De är så överlägsna.
0: Mm.
2: Och så här, de äger världen och dig och allt.
0: Man behöver det självförtroendet typ,
2: jo,
0: annars
2: jag lever. Och integriteten.
0: Ja.
2: Sådär, don't bother.
0: Men du vill ändå inte vara som dem?
2: Nej,
0: eller vara dem?
2: Nej, för alltså, nu ska du få höra.
0: Ja.
2: Fruktansvärt. En hund i Sverige som har fått 14 valpar.
0: Alltså tänk, nej vet du vad? Tänk att behöva föda barn och de säger, oj men här kommer en till.
2: Här kommer en till. Alltså, nej, snälla, nu räcker det. För det här är ändå ovanligt för en hund.
0: Jo, alltså, det är så många. Och inte förstår de ju vad som händer.
2: Alltså,
0: gullisarna. Åh.
2: Och det är, så här, det är som du säger, det är inte två, det är inte tre, det är inte fyra. Alltså,
0: men hur lång förlossning har det här varit?
2: Ja, det undrar jag också.
0: Ja.
2: Det undrar jag, det står faktiskt.
0: För det är ju inte som att det är någon kulspruta direkt som bara... vet du, alltså, det tar ju tid. Och
2: tre i taget liksom.
0: Ja.
2: Nu kommer väl säkert en i taget. Och jag vet, för grejen är, jag har inte jättebra koll heller på hur jobbigt det är för hundar och katter att föda.
0: Mm.
2: Men jag tänker, det kan ju inte vara lika jobbigt som för oss.
0: Jag vet, de blir ju lite sådär, hundar blir i alla fall sådär häschiga, såhär,
2: ja.
0: Jag vet inte hur man säger, ja. Och så brukar de bädda och så brukar de söka lite hjälp, att de vill ha någon där som är stöttar på något vis.
2: Ja, precis.
0: Men jag vet inte heller, jag är inte heller så insatt i liksom.
2: Nej, och hur är återhämtningstiden och är det, hur ont gör det, jag vet inte.
0: Är de också så att de spricker från Ystad till Haparanda liksom?
2: Nej, men precis.
0: Eller,
2: ja. För det känns ju ändå, alltså jag vet inte, det är ju kanske... För min bild av det är ändå att okej, okay, ja, nu är det lite jobbigt och det kommer en unge och sådär, men sen när det, så här, det tvättar sig lite sådär, okej, okay, bra.
0: Ja.
2: men nu måste det ju vara påfrestande ändå, tänker jag. Och för att inte tala om graviditeten.
0: Mår, du vet hur gulliga när de har lilla mager. Och de blir ju stora som tunnor.
2: Jo. Men också det, att ha 14 stycken som sparkar och håller på. Nej, men snälla du.
0: Alltså då är det jag som inkontinent, ska jag säga. Om jag ska ha 14 stycken i maggan.
2: Fatta efteråt också fixa käk åt 14 ungar.
0: Gud vad jobbigt.
2: Nej, och det här var ett problem också. För de ryms inte att dia samtidigt. Nej. Alla. Så att ägaren måste vara med där och mata en del. Och sen hålla koll då på vem som har fått och vem som... Nej, alltså snälla.
0: Men hur i hela tiden har det blivit 14 stycken? Vad är liksom normalmängden? Är det typ 8-10 stycken valpar?
2: Jag
0: som
2: tänker,
0: är
2: det beror säkert kanske på 100. Alltså,
0: ja, det kanske var... Chihuahua kanske är typ 2-3, tror jag, 2. Ja.
2: Ja, för att den här ägaren var ändå att de hade förväntat sig 12, men det är ju ändå mycket.
0: Det är helt sinnessjukt mycket.
2: Alltså. Nej.
0: Och de här, men var det här nu någon som avlar på hundar?
2: Jo.
0: Så de var så, pengaräng!
2: Pengar rullar in som de ska nu!
0: Och så här kände den här hunden när den födde 14 valpar. My body isn't ready, sa den. Av somber.

0: Amber med My Body Isn't Ready. Jag ska ju mer eller mindre på en, alltså mer eller mindre frivillig ska jag säga, på en soloresa så småningom här. Och det ska bäras av söderut i Europa. Och jag ska resa på egen hand då, alltså. Det var inte riktigt tanken från första början, men sen blev jag singel och så blev det.
1: Och så blev det som det blev.
0: Och jag tänker inte avboka, eller jag kan inte avboka den här resan. Jag tänker inte slösa pengarna. Jag ska åka på resa.
1: Ja, absolut. Och så, alltså, roligt ändå att åka själv.
0: Det ska bli spännande.
1: Ja.
0: Jag ska i alla fall åka till ett ställe som jag aldrig har varit till förut, och min bästa kompis som bor i Zürich har en kollega som kommer från den här stan.
1: Ja.
0: Så hon hade frågat sådär, har du några rekommendationer?
1: Ja.
0: Och vet du, när man frågar det så brukar det ju vara sådär, 1-2 kaféer, en restaurang. Ja. Nej, men den här karen är ju då, har skrivit långt mejl.
1: Okej.
0: Det börjar med rubriken food. Sen går vi till underrubrik 1.1.
1: Nej, men snälla.
0: Och så är det authentic food. Alltså autentisk food. Sen kommer vi på 1.2, konditorier. 1.3. Det fortsätter fram till 1.4. Sen kommer vi till underrubrik... Nej, vet du vad? 1.6 pågår det till.
1: Nej, men.
0: Sen kommer vi till underrubrik 2. Caféer, barer och om du vill gå ut och klubba. Och så, sen fortsätter vi till nummer 3 också. Att ställen du kan besöka. Och där har han också skrivit ställen som man inte ska besöka. För att de här var inte så nice.
1: Alltså, förstår du vilket jobb den här människan har satt ner på det här?
0: Jag har aldrig träffat människan. Jag har ingen aning. Jag vet knappt vad han heter. Jag har liksom inte fått det här mejlet skickat direkt. Jo, jag har fått... Ja, han heter Laurens. Det fick jag reda på nu.
1: Du måste be om hans telefonnummer.
0: Jag har ju hans jobbmail här.
1: Ja. Nej, men alltså snälla, det här är ju det här är det sjukaste jag har hört.
0: Det är typ en av de finare grejer som en kar har gjort, tänker
1: jag. Det här är så fint, för det här är så omtänksamt. Och det här, han har satt ner så mycket tankekraft på det här. För jag tänker ändå, om jag tänker att jag skulle göra en sån här lista över... Man tänker ju att det är enkelt om du bor på ett ställe. Att nej, men krafsa ner det bara.
0: Ja.
1: Nej, det är mycket jobb och tankekraft ändå. Att så här, okej, vänta nu. Vad är autentiskt och vad är inte? Och vad skulle den här personen kunna tycka om? Och vad finns det för laga kategorier? Snälla.
0: Ja, för då måste man ändå gå in på kartan typ. Och vara sådär, ja men är det här något att ha? Ja, kanske den här personen kan gå dit. Då har ju jag liksom för någon vecka sedan också varit... ska ge tips till en annan kompis här i Helsingfors. Och då har jag varit så här, vill du gå till en brunkig karaokebar? Så kan du gå till den här. Om du vill dricka öl så kan du gå hit. Och det här är en nice restaurang.
1: Alltså, ja.
0: Man själv
1: det,
0: ju...
1: det var lite olika ambitionsnivåer.
0: Verkligen.
1: Där.
0: Men också, är inte det här bara ett bevis på att if he wanted to,
1: he would.
0: Här blir det Erin LeCount med The Cinema.

0: med The Cinema. Och riktigt just här i Extrem eftermiddag så ska det bli sommarplågor.
1: Ja, det här ska bli så spännande. Vi rankar sommarplågor från 51 och vi är idag fram på plats nummer 7. Det börjar närma sig slutet.
0: Ja.
1: Vi ska ta oss, alltså vi håller ju oss i samma tidsperiod, det är 2013.
0: Jo, nu är vi uppe i dryga 2,2 miljarder streams på den internationella marknaden igen där.
1: Ja, nästan 2,3. Helt galet mycket.
0: Crazy.
1: Vad folk ska lyssna på det här. Det här är en lite funky låt.
0: Jättebra sätt att beskriva den, ja, på, ska jag säga.
1: Ja.
0: Vi har tidigare haft Sommaren i kort, Jag kommer, The Ketchup Song, I Suit You Pego, California Girls, och nu ska vi se vad som kommer idag då på plats nummer 7. Men det gör vi efter Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Vill du gissa vilken du tror att det är, så skriv in på arenan.
1: Eller så skriver du in på WhatsApp på 044 28.

0: sommarplåga. Och idag är vi på plats nummer 7. Det går så snabbt det här så det finns inte. Ja. Vi rankar alltså de 25 bästa sommarplågorna från 21 baserat på hur många streams de har fått.
1: Mm, och idag är vi uppe på nästan 2,3 miljarder streams för just den här låten.
0: Det är så sjukt. Jag glömmer, vi pratar ju alltid i början om hur många streams de har fått. Och sen så glömmer jag lite bort det sen när vi lyssnar på dem.
1: Mm.
0: Men det, jag ska försöka börja tänka på det också.
1: Ja.
0: Men det är så stora nummer.
1: Jo, det är jättestora.
0: Jag gör runt i huvudet nästan.
1: Det här är alltså en låt som släpptes 2013. Och det är väl en collaboration mellan två stycken. En artist och en grupp, ska jag väl säga.
0: Mm.
1: Så. Jag tycker att när man hör den här så rycker det hela tiden i. I benen, ja. I kroppen.
0: Mm. Jo, jo. Yeah. Refrängen är väldigt catchy.
1: Mm, verkligen. Det kommer, genren är liksom disco, funk, pop. Så det var ju bra att du Alva sa att den är lite funky.
0: Mm-hmm.
1: För det ska jag väl absolut våga påstå
0: absolut.
1: Att den är.
0: Och vi håller oss på den internationella marknaden, men över Atlanten, så vi är i Amerika.
1: Amerikat.
0: Amerika.
1: Ja. Jag skulle säga... vad ska jag säga att jag har för relation till den här låten? Vad har du för relation till den här låten?
0: Den här låten, ja, alltså lite rolig och dansa till och sjunga med i refrängen, men inte så där jättestarka minnen inte.
1: Nej, jag kan inte heller komma på, för vissa av de här låtarna har ju varit väldigt sådär, ja, men det är klubblåt.
0: Ja.
1: Men inte ens den här ska jag kunna placera där. Vi har bett dig där ute skriva in dina gissningar till oss på Yle Arenan eller på WhatsApp 044-7800-180. Vi har fått in en gissning på WhatsApp som är Dansa Kuduro. Nej,
0: men, nej, det var inte det.
1: Inte den.
0: Igår

0: Get Lucky. Och det är dagens sommarplåga för den här gången.
1: Jajamän.
0: Ja, oh, det är så bra feelings, tycker jag, med den här låten.
1: Ja, nej, men den är ju Nora. Den är lite, mm, den är catchy.
0: Jag blir utan Per Slickenberg, skriver på Arena chatten. Aldrig gillar denna låt, 2 av 10.
1: Ja, vi fick också här in på WhatsApp av Lukas att det fick en 1 av 10.
0: Ja.
1: Så det är lite illa.
0: Oh,
1: det är illa.
0: Nu är det tudelat.
1: Jo.
0: Det är ju som så att varje dag så ratar vi de här sommarplågorna också.
1: Så är det.
0: Och det är därför som folk har redan skrivit in, och vi vill jättegärna höra fortsättningsvis vad ni tycker. Vi kommer också lägga upp en röstning på Instagram.
1: Jajamän.
0: Och där igår på Instagram så tyckte folk, de gav en 7 till Katy Perry och Snoop Dogg's California Girls.
1: Ja, det är lite lägre än vad det har varit. Men ja, jag kan förstå det också. Ja, ja, absolut. Eller jag kan inte förstå det, för jag håller inte alls med om våra tidigare låtar. För där har jag varit ganska kritisk.
0: Jo, verkligen. Men vad skulle du då, Alva, ge Daft Punk Get Lucky?
1: Jag satt och funderade på det lite. Och det här, ja, man skulle ju behöva vara på samma humör varje dag när man lyssnar på de här.
0: Ja.

0: Men om jag försöker att frånse mitt humör så kanske en 7.
1: Mm, jag tänkte också säga 7-8 någonting.
0: Jo, den så. Är sådär, den är helt, den är lite funky, den är helt bra, men den är inte heller wow, jag stiger upp och börjar dansa, jag måste sjunga med.
1: Nej.
0: Och sen så har jag inte heller några jättestarka sommarminnen till det här.
1: Nej,
0: men
1: är det så att man är lite boxvin in, då kanske man ställer sig upp. Men
0: ja,
1: annars
0: jo.
1: Är det ju inte så här som att man så... Mm.
0: Nej.
1: Ja, så det är bra, bra skönt häng. Men jag skulle ju typ kunna sitta och konversera med någon.
0: Jo.
1: Och någon sitter och pratar med dig och du sitter lite så här lågt.
0: Ja, exakt, exakt.
1: Typ så.
0: Jo, det, ja. Det är en sån.
1: Mm.
0: Jo, så är det. Så en 7 blir det från studiolaget idag. Vi samlar in var resten, vad du där hemma tycker.
1: Ja.
0: Så har vi det. Och sen imorgon så fortsätter vi med mera sommarplåg och då är det plats nummer 6.
1: Yes. Ooh.
0: Spännande.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

Generation och Young Lean med Storm 2. Och riktigt just ska vi få nyheter med Sabina. Men först Miley Cyrus med End of the World.

0: Miley Cyrus med End of the World, och nu ska det bli nyheter.
1: Paret som räddade pappan och pojken efter båtolyckan i Tjörn har nu talat med Aftonbladet. De berättar hur de hade lagt till i sin natthamn vid ön Katten i tisdags när de plötsligt hörde ljudet av visselpipor. Då hade de gett sig ut på vattnet och hittat pappan och pojken som de drog upp i sin båt. Några minuter senare så anlände kustbevakningen som sen hade fortsatt söka efter familjens mamma och dotter. Och den här mamman hittades död idag på torsdag i närheten av olycksplatsen. Dottern är fortfarande försvunnen.
2: Oj, så ledsamt.
1: Hemskt. 84 000 evakuerade människor i sydvästra Frankrike får återvända till sina hem idag. Frankrikes myndigheter tror nämligen att de har fått skogsbränderna på området under kontroll. Nu slutar de evakueringsorder som har berört 9 kommuner att gälla. Det finns hopp om att få bukt på skogsbränderna idag på torsdag med hjälp av den högre fuktighetsgraden, de svalare temperaturerna och lätta regnskurarna som har svept in över landet. Hittills har skogsbränderna förstört ett område på 42 000 hektar i Frankrike.
2: Det var inte så också att man hade hoppats liksom från igår att man skulle börja få lite mer bukt på de här eldarna?
1: Jo, ja. Och speciellt då gårdagen var en ganska viktig dag just för det här släckande, i och med att de tänkte att om de kommer så långt som, om de kommer liksom tillräckligt långt nu innan nästa värmebölja kommer in, så kommer de att vara bättre liksom för de kommer ha bättre chans att hålla de här skogsbränderna under kontroll.
2: Precis, just.
1: Och till den sista nyheten som handlar lite om, kanske ska vi säga, popkultur. Sydkoreanska pojkbandet BTS bojkottar nästa års Grammy-gala. Bandet, som är störst i världen just nu, deltar inte på tävlingsgalan eftersom att de är missnöjda med den nya kategorin för asiatisk popmusik. BTS skriver på Instagram att musik inte borde delas upp enligt område eller språk. Och deras beslut kommer över en månad efter att Recording Academy berättat om sina nya regler och de 5 nya kategorierna som kommer att nu gälla i Grammys. Kategorin för bästa asiatiska popmusiken ger pris till låtar med påbrå från ett asiatiskt land eller låtar som har blivit stora där. Och det här täcker då bland annat K-pop, J-pop och C-pop.
3: Vet du om det finns liknande kategorier för andra världsdelar?
1: Vet du vad, jättebra fråga. Jag skulle säga, för det finns ju alltså det här, det finns ju alltid country, alltså finns, jag tror att det finns för alltså latina, latino music på det.
3: Precis.
1: Ja. Men det här med asiatisk pop och liksom att den kategorin är skilt, så det är ju en helt ny grej. Jag tror att BTS menar här liksom att det är dumt att de blir liksom lagda i en shield-kategori, fast de kanske är större än någon som är i den här general pop-kategorin.
2: Ja, precis.
3: Jo.
1: Så ja,
2: jag kan nog förstå frustrationen.
1: Absolut, absolut. Ja. Och i och med att BTS är så jättestort så får vi se om det här på något sätt väjar, eller får Grammy eller den här Recording Academy att lite sådär kanske, jag vet inte.
2: Se över lite.
1: Vi kan följa med den nyheten och andra nyheter på Yle-appen, och så kan ni gå in på TikTok och se på våra videor på Yle Extra Nyheter.
2: Jättetack Sabina, och det här var dagens sista radionyheter. De är tillbaka imorgon 8:00.

0: Bieber med Speed Demon. Jag är en sån som har migrän nu och då. Jo. Och jag har haft det i 9 års tid. Och jag blev redan uppmanad 2017 att söka en neurolog. Det har jag inte gjort. För att, varför skulle jag?
1: Jag kan så relatera till det här att man ska ha ena foten i graven innan man kommer sig för att söka hjälp.
0: Ja, men jag orkar inte. Alltså det, nej, men alltså det har varit så mycket med att man flyttar runt när man pluggar.
1: Var ska man söka? Borde man fara hem till Åland och göra det där?
0: Jag vet inte ens hur man gör. Jag är så ointresserad av att fixa det här. Ja. Men i och med att jag inte tar tag i det så har jag ingen migränmedicin. Så när jag får mina skov så jag har att jobba med precis samma saker som alla andra har. Alltså vanlig döda.
1: Nej, men snälla. Nej, det går ju inte.
0: Och nu blir det lite grafiskt. Nu ska jag försöka använda mina fina ord här.
1: Jo.
0: Jag är en sån som, när jag får såna skov så magen vänder sig ut och in.
1: Precis.
0: Och det är väldigt känsligt. Alltså bara jag får lite så direkt.
1: Ja.
0: Och då finns det ju, om det är så att magen vänder sig ut och in, då finns det ju bara en öppning till att använda för smärtstillande.
1: Ja, jag tänkte inte helst på det.
0: Nej, för det far upp samma väg som det kom ner. Lika hastigt. Ja. Och då får man liksom kolla på bakgården. Finns det någon bakdörr här som man kan använda? Och problemet är här i Finland, har jag nu fått lära mig, att olikt i Schweiz.
1: Ja.
0: Det finns inte bakdörrsnycklar.
1: Aha.
0: För vuxna eller för stora flickor. Bara för barn upp till 13 år. Och så då är de också väldigt svaga, de här nycklarna, tabletterna. Vilket då betyder att för att få samma effekt som vuxen så behöver du ju då.
1: Nej.
0: Men då har jag alltså.
1: Och du tycker då att det här är lättare än att ringa det där telefonsamtalet?
0: Ja, och så mycket. Nej, vet du vad, nej, det händer inte. Så då är det så, då har jag liksom gått till apoteket.
1: Ja.
0: Och det är det här min poäng kommer. Så har jag gått fram till en farmaceut och frågat: hej, du, jag har migrän, men jag kan inte svälja någonting nu, utan jag skulle behöva någonting för den andra öppningen.
1: Ja.
0: Och så säger hon, va? Och vi pratar då engelska också, för att jag pratar inte finska.
1: Nej.
0: Hennes engelska är bristande.
1: Oh.
0: Och hon bara, va? Och jag sådär, ja, jag kräks. Jag kan liksom inte svälja saker, att jag behöver någonting för där bak. Och hon bara, vadå?
1: Nej, men och det här är så jobbigt, för att det är så pinsamt att redan gå och be om det. Och sedan att måste upprepa sig flera gånger och bli mer och mer grafisk.
0: Och man är ju också så här, man höjer ju rösten lite för man tänker, kanske hon inte hör mig. Och alla förstår ju engelska som är på det här apoteket. Så jag säger så här, jag kan inte ta dem i munnen, jag måste ta dem up the butt, säger jag. Och hon förstår ingenting.
1: Hon förstår fortfarande.
0: Hon
1: är snälla. Alltså jag skulle ha bara svängt på klacken och gått ut.
0: Så jag får ju gå till en annan farmaceut och prata. Och så säger jag att jag behöver pills for up the butt juice. Det är svårt att gå till apoteket.
1: Nej, alltså,
0: och behöva beskriva så här.
1: Jag tyckte att det var jobbigt att gå till apoteket, alltså, men det var ingenting.
0: Nej, men det är fruktansvärt. Har du också där ute kanske någon liknande upplevelse? Skriv in till oss på WhatsApp 044-7800-180. Du kan givetvis få vara privat.
1: Jag tror Nelly, det finns någon som har samma.
0: Jo, 100%. Lycklig säger happy now i alla fall.

0: Lyckelig med Happy Now. Och vi sitter här och diskuterar att det är lite jobbigt att gå till apoteket med intima besvär.
1: Jo. Och också till att gå till läkaren.
0: Men tycker du, för då sitter du ju ensam i ett rum med den där läkaren.
1: Att, det är sant, det är lite bättre, men det är lite pinsamt.
0: Jo, om man kommer fram till receptionen ibland, om man går till en vårdcentral, när man inte behöver boka tid, och så går man upp och de säger, ja, vad är det här för? Och man är sådär... Ja, nu kliar det. Det kliar. Ja. Och inte i armhålan.
1: Nej, men exakt. Ja, och det, jag tänkte att det här skulle bli väldigt enkelt när man är vuxen.
0: Nej, det blir bara värre, känns det så.
1: Jo.
0: För man får mer krämpor.
1: Ja, det också. Jag är så besviken på min kropp.
0: Alltså, att den fallerar liksom.
1: Ja, men verkligen. Alltså, va?
0: Men det är just när man är på apoteket, så är det ju massa andra runt om. Och vet du, det är ju sådär, Bertil som är där för hjärtmedicin, Agda som är där för blodtryckssänkande eller något, eller vet du, hon har fått framfall och ska få någon medicin för det. Alltså sådär. Och så är man själv där. Ja, nu ska jag peta ysta full med bebispiller för att jag har ont i huvudet.
1: Ja, nej. Det är inte lätt inte. Också sådär, om man ska hämta något visst som ändå finns där. Mm. Så de kommer ju alltid och frågar, kan jag hjälpa dig hitta någonting? Och jag säger, nej.
0: Ja, nu står jag här på intimhyllan, du behöver fråga inte.
1: Ja, exakt.
0: Jag använder ögonen. Och så ska man skamset ta den där lilla krämtuben då.
1: Nej, men också sådär, innan man har hittat den hyllan, så är jag också så att jag försöker hitta den så snabbt som möjligt.
0: Ja.
1: Men nej, det är så jobbigt.
0: Alltså, var har ni intimhyllan?
1: Ja.
0: Hjälp mig inte mer än så. Jag behöver bara
1: jag behöver bara komma dit.

0: nygifta bruttan här. Taylor Swift med I Knew It, I Knew You.
1: Har barkborren spelat en stor roll i ditt liv, Nelly?
0: Alltså, tror det eller ej, men jo.
1: Nej, det är sant!
0: Alltså, är det granbarkborren?
1: Ja! Nej, men snälla! För att... Det här är sjukaste. För jag ska komma fram till att den har spelat en stor roll i mitt liv och tänkt att det här är det märkligaste.
0: Åh, att vi är twins!
1: Ja.
0: Nej, men jo, vi har haft jättemycket granbarkborre på Åland. Och sen, speciellt efter en jättestor storm som heter Alfrida. Där ja. Var stora delar av Åland som liksom blev förstört. Det var till och med någon som gick bort i den här stormen. Mm. Och då var det mycket nedfällda träd. Och då var det så här, ni måste ta hand om de här. För att granbarkborren kommer annars att spridas. Och så har jag jobbat då på Ålands Radio.
1: Ja,
0: och där är du ju hela tiden granbarkborren. Ja. Och bara ner, är det samma som du har haft också för att du jobbar med nyheter?
1: Ja, nej, inte egentligen. Det kom nog tidigare än så. Jag har inte riktigt något minne av när det här var. Men någon gång under tonårstiden så har jag av någon anledning sett en jättelång dokumentär om granbarkborren. Och efter det så ser jag den överallt. Jag har aldrig sett en granbarkborre i verkligheten.
0: Nej.
1: Men det skrivs ju speciellt i medierna om det massor.
0: Jo, hela tiden.
1: Hela tiden.
0: Jo.
1: Jag tycker det är så intressant för att jag förstår ju det eftersom det är tydligen då ett stort problem för mycket skogar i Europa.
0: Ja.
1: Men ändå att en barkborre har så här stor... Så här stort utrymme.
0: Det ligger någonting i det. För jag tror att skulle vi åka... Jag vet inte, men skulle vi åka till Italien eller till Schweiz och fråga det här? I innerstan, eller vet du, i innerstan, bara redan där så är det så här, va? Nej.
1: Ja, nej.
0: Vad då? Eller vet du, Stockholm. Åk till Stockholm och fråga.
1: Om någon vet vad en granbarkborre är och vad problemet är. Men kanske det är att man kommer lite utanför för innerstan, om man säger som så. Mm. Det som är lite spännande nu är att, för nu har den kommit upp igen.
0: Mm.
1: Mm. Och det är nämligen så att det är ett EU-projekt som Åbo Akademi leder som ska omvandla skadat skogsmaterial till kosmetika.
0: Och här kommer granbarkborren in.
1: Här kommer granbarkborren in för två av de stora riskerna, eller tre. Det är som stormar och så är det bränder och så är det granbarkborren som förstör träden som gör att de inte kan gå och använda sen till skogsindustrin.
0: Aha, och då kan man använda det till smink?
1: Jajamän.
0: Men vet du, det enda jag tänker är att man skulle få, vet du, flisor i ögonen. Alltså, jag ska sätta på mascaran här.
1: Vad cool, intressant. För min tanke gick ju direkt i alltså kol. Och var såhär, men eyeliner. Men cool att du... flisor.
0: Jag tänker man skulle sätta hela barken i ögat.
1: Där
0: satt den.
1: Jag tror det är lite mer komplicerad process än så.
0: Mm.
1: Nu har inte jag satt in mig helt jättemycket i det här, men det är massa saker som ska göras och så ska det eventuellt kunna ersätta olja som man använder annars.
0: Men det låter väl synd.
1: Alltså, det är så roligt att läsa positiva nyheter för att det här är verkligen en sån positiv klimatnyhet som jag tycker att vi behöver.
0: Mm.
1: Nu, speciellt när hela Europa brinner, känns det som.
0: Verkligen. Så då tar vi makeup utav dem.
1: Ja.
0: Här blir det lite debausa med magnetyr.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: Jax Jones och Ara med Talk to You här i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och hörni, riktigt just ska det bli tävlingsdags. Det är dags för mig och Alva plingelinga lite grann på pianot.
1: Vårt legendariska armband.
0: Yes.
1: Där vi spelar med varsin arm. Så spara vår nummer nu redan. 044-7800-180 så kan du vara med och tävla på WhatsApp.
0: Yes.
1: Fina extrempriser.
0: Ja, det drar vi av efter Another och 54 Ultra med Talk to You.

0: helt rätt. Det är dags för armbandet. Alltså tävlingen där jag och Nelly spelar med varsin arm. Och vi är ju ett band.
1: Ja, det, så det är därför det är armbandet.
0: Ja.
1: Obviously.
0: Och det alltså går ut på följande. Att vi kommer spela en låt tillsammans. Och er uppgift där hemma är bara att gissa vilken låt det är.
1: Ja, du skriver in din gissning så många gånger du kan. Och så ofta du vill på WhatsApp-numret 044-7800-180. När du tror att du kan det. Och då kan du vinna, om du vinner då, så kan du vinna fina extrempriser. Det kan vara extremmuggen, strumporna eller doftgranen.
0: Ja.
1: Och med oss i studion har vi nu också Malin Ivars som är här och hjälper oss.
2: Hej på er.
1: Ja.
2: Jag är så taggad för att höra hur ni låter.
0: Ja, vi är jätteduktiga tycker vi själva.
2: Okej, det är så. Ja. Så man ska ha höga förväntningar.
1: Ja, men, du hörde ju lite förra veckan. Vad tyckte du då?
2: Ja, det var inte så bra.
1: Okay.
2: Men jag tänker att det är en ny vecka, nya möjligheter, nya chanser.
1: Nya tag.
0: Ja. Och det här är ganska bra också, för du tror jag inte vet vad det är för låt heller.
2: Nej, jag har faktiskt ingen aning. Nej. Så jag ska också försöka lite lyssna noggrant.
0: Ja.
2: Och det är jag som håller koll på WhatsAppen idag. Vem som skickar in svar och så vidare. Telefonnummer är alltså 044-7800-180.
1: Yes.
0: Jajamän, jag tänker att vi börjar på.
1: Ja, jag är då vänsterhand nu. Och du, nej, höger.
0: Och, ja, och jag är vänster.
1: Precis, måste jag. Nu har du stängt av volymen på telefonen här också. För vi har en tutorial här på telefonen.
0: Vi spelar inte ur huvudet bara.
1: Vänta, nu måste jag se var ska jag vara någonstans.
0: Är du redo? Vi spelar alltså nu lite början av låten, första versen. Här kommer den.
1: Vänta, vad i helvete? Oj. Där.
0: Nu är du på min sida.
1: Ja, men här är väl mitten. Ska jag vara?
0: Nej, vänta.

0: Oj, oj, oj.
1: Oh my God. Och så
0: ja.
1: Var...
0: ja. Alltså det här är så fint.
1: Nej, men nu spelar jag.
0: Bara en hand, bara en hand.
1: Och så, vad är det här?
0: Vänta, nej.
2: Sådär,
0: det gör man
2: sådär,
0: absolut
2: sådär
0: inte. Det var alltså versen och tror jag lite av refrängen till och med.
1: Jo, det är lite av refrängen lite var det med där.
0: Ja.
2: Oj, okay.
0: Så nu får ni riktigt spetsa öronen, gnugga knölarna. Och så får ni fundera på det medan vi lyssnar på Goldilocks med Rush.
2: Telefonnummer är alltså 044 7800 180.

0: det är tävlingsdags. Så vi håller på att tävla här i Extrem eftermiddag. Det är armbandet. Jag och Alva spelar tillsammans på ett piano med en arm var en låt. Och du ska helt enkelt gissa vilken låt det är. WhatsApp-numret är 044-7800-180. Och Malin Ivars är här och hjälper oss i studion.
1: Jag är här och hjälper er i studion. Jag hjälper ju inte så mycket med er musikaliska lilla grej som ni håller på med. Nej. Men jag håller i alla fall koll på gissningarna som vi får in på WhatsApp.
2: Jag tycker inte att vi behöver hjälp med det musikaliska, för jag tycker det är så bra.
0: Ja.
2: Okay. Men om någon ändå tycker att det är så fint så att det blir svårt att höra, så då kan vi ge lite tips. Ja. Det här är en låt som får mig att tänka på skoldisco.
0: Okej.
1: Okay. Oj! Okej, för jag har ju heller ingen aning vad det här egentligen är för låt.
0: Nej.
1: Så jag var... Jätteintressant att du drar en sån analys. Vad lyssnar man på skoldisco?
0: Ja. Jag kan ge till er tråd om det är så att ingen förstår.
2: Ja.
0: Men vi testar med refrängen här igen nu.
2: Ja.
0: Så, WhatsApp-numret är 044-7800-180.
2: Man får gissa hur många gånger som helst, så det gör ingenting att man gissar fel.
0: Nej.
1: Vad är det för låt som Nelly och Alva försöker spela?
2: Okay. 1, 2, 3...

0: nu tror jag vi måste gå tillbaka igen där. Ja, så. Men det där var refrängen.
1: Det har ju vissa sounds som man liksom känner att nu har jag någonting på tungan, men jag vet inte vad.
2: Ja.
1: Vi har ju fått in några gissningar.
2: Ja. Vi har fått det.
1: Vi har fått in en gissning som lyder Kai med Gelateria.
0: Gud, de gissade förra veckan också, men det är det tyvärr inte.
2: Det är faktiskt inte. Vi måste gå lite längre tillbaka i tiden.
1: Sen har vi också fått in en annan gissning som är Tandtråd av Tjuvjakt.
0: Oj, det är bra.
2: Det var en bra gissning också.
0: Men det var det inte heller.
2: Men vi ska ännu längre tillbaka.
0: Ja.
2: Vi kan ju säga som så... Nej, jag vet inte vad jag ska ge för ledtrådar.
0: Vi testar refrängen en gång till här.
2: Jag har ett tips faktiskt. Om vi pratar om Kai så släppte de förra Gelateria en annan låt.
0: Ja, det här är en bra.
2: Oj! Och den här, det är lite samma...
0: Samma tema.
1: Okej, så låten som Kai släppte före Gelateria har någonting med det här att göra.
2: Ja.
1: Otrolig gissning. Vad är det för låt som Nelly och Alva försöker spela? Telefonnumret är 044 7800 180 på WhatsApp. Skicka in din gissning.
2: Här kommer den.

0: Men nu kommer jag hit ner igen.
1: Nu är vi på vers igen.
0: Ja. Men man hörde lite där.
2: Okej, okay, ja. Okej. Okay. Vi har fått in mera gissningar.
0: Ja.
2: Vi har fått in Dance Monkey med Tones and I.
0: Nej.
1: Nej, men det är lite samma...
2: Okej, okay.
1: Sån här
2: vibe.
1: Ja, eller ja, just det här pip-grejen i början.
0: Ja.
2: Vi har fått in en annan gissning.
1: Mm. Ja.
2: Counting Stars av One Republic.
0: Nej, men
1: nej, nu, det här nu börjar vi närma oss.
2: Ja. Så har vi fått en till gissning. Airplanes med Bob Haley Williams. Det här är ju alltså inte då låten.
1: Nej,
2: som, inte låten. Nej, men grattis till det är, jag ska kolla, det är Anna som har skickat in.
1: Ja!
2: Och gissa rätt.
1: Bra jobbat, Anna. Bra jobbat.
2: Med Bob Haley Williams, men alltså det tog en stund.
1: Det tog en stund,
0: ja.
1: Men,
0: så alltså,
1: men vi till sist, ja. så blev det tydligt och klart. Jag vet, Nelly, jag blir varje vecka övertygad om vår musikaliska förmåga.
0: Ja,
1: alltså det blir bara bättre. Och jag blir, alltså, tack Anna. Ja, personligen tack.
0: Jag tror att, för de sa igår att augustinatten inte kommer äga rum någon mer, men efter det här så säger de, jo, här har vi headlinen.
1: Här har vi headlinen för nästa år. Alltså, och, så bra!
2: Ja, alltså, jag tycker ändå att det är Anna som kanske förtjänar mest cred här.
0: Okej. Okay.
1: Ja. Nej,
0: yes.
1: Nej.
2: Men vi kan ju ta och lyssna på hur Airplanes med Bob och Haley Williams faktiskt låter.
0: Ja,
1: ja, ska vi göra. Och Armande är tillbaka nästa vecka ännu.
0: Yes.

0: Bob och Hayley William med Airplanes. Hör där extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Oj, jag är helt slut efter vår tävling.
0: Ja, man får som puls.
1: Wow.
0: Jag vet inte vad pulsklockan säger, men det står säkert hjärtinfarkt. Så känner jag.
1: Ja. Ja, ja alltså jag tycker den är jätterolig den här tävlingen. Jag är så glad att man får musicera lite så här. Men jag blir också jag blir lite ledsen, eller jag blir inte ledsen, men jag hoppas att inga av mina musiklärare blir ledsna när de hör, om de lyssnar. Kanske de inte lyssnar. Jag hoppas att de inte lyssnar, för nej, att det här är lite jobbigt annars. men jag är bra på annat. Jag är bra på annat.
0: Det är ju det. Man får tänka så.
1: Ja.
0: Så är det bara.
1: Ja. Ja.

0: Darra med Musik för alla. Kom ihåg att du kan chatta med oss under hela sändningen på arenan eller på WhatsApp 044-7800-180.
1: Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: Lovelo och Stroma med De Flö.
1: Oj, oj, oj, oj. Är du duktig på att spara pengar, Nelly?
0: Jag säger det tre gånger i veckan i den här studion kanske.
1: Ja.
0: Jag var arbetslös 1,5 år innan jag började jobba här. Jag hade inga sparpengar.
1: Jaha,
0: så jag har ju börjat om på nytt i januari.
1: Men känner du dig så här, utan att avslöja dina besparingar?
0: Ja.
1: Men så här, känner du att du har lyckats börja spara pengar?
0: Absolut. Jo, jag oroar mig inte så. Men man vill alltid ha mycket eller mer. Eller mycket.
1: Ja.
0: Vet du vad? Inte ens mycket. Man vill alltid ha mer.
1: Man vill alltid ha mer. Nej, men jo. Jag är inte jätte...
0: Du är inte.
1: Bara,
0: nej.
1: Men jag har inte riktigt jobb. Alltså, jag har ju studerat nu. Jag studerar ju ännu. Så det är sådär.
0: Då är det fine.
1: Det är lugnt.
0: Ja.
1: Ja. Känner du dig förmögen då?
0: Oj, vilken fråga. Nej.
1: Nej.
0: Jag tror inte. Gör du?
1: Nej.
0: Nej. Nej.
1: Och vet du vad? Det är vi inte heller.
0: Nej.
1: för grejen är det att jag läste en artikel idag igen på Svenska Yle som har pratat om att unga finländare har liten förmögenhet jämfört med resten av euroländerna.
0: Ja.
1: Det finns lite pengar i madrassen.
0: Ja, just det. Alltså att man inte är bra på att spara just.
1: Nej, det är väl det man har mätt förmögenhet i euroländerna. Och förmögenhet är då
0: ja.
1: Det är tillgångar minus skulder.
0: Ja, men vet du vad, då är jag inte förmögen, kan jag säga. Jag har... Lån så det bara sjunger om det.
1: Ja,
0: ja.
1: Medianen i euroområdet är 24 600 euro.
0: I lån?
1: I förmögenhet.
0: Plus.
1: I Finland så är vad heter det, medianen eller den här medel, jag vet inte om det är medelvärde eller om det är median, med 5700.
0: Åh, herregud, vilken ångest jag fick nu.
1: Varsågod, då ska jag berätta åt dig vad de har i Malta, för de har mest.
0: Medianen i Europa 24 000. Nej, men det är helt sinnessjukt.
1: Malta,
0: ja.
1: 257 000 euro.
0: Nej, men Vad gör de här? Vad jobbar de här människorna med?
1: Ja, du. Det vet du, jag fick också ångest av den här. Men det är kanske nog inte så illa som det låter.
0: Det
1: för det är lite svårt att mäta det här och jämföra det på ett vettigt sätt eftersom det är så olika system i alla länder.
0: Ja.
1: För man har pratat om med lite experter och en sak som inverkar också här är ju att vi flyttar hemifrån i en tidig ålder. Vilket man inte gör på andra ställen. Jag tror medelåldern när man flyttar hemifrån är ungefär 21 i Finland, medan det i resten av Europa är 26.
0: Oj, jag flyttade när jag var 16.
1: Ja,
0: jösses.
1: Nej, men exakt. Okay, ja. Så det påverkar ju. Sedan har vi studielån här.
0: Alltså, men det är ju det. För skulle inte jag ha studielånet så skulle jag ju... förmögen, whatever. Men jag kommer också från Åland, där vi inte får halva lånet tillbaka betalt om man avslutar studierna.
1: Nej,
0: i rätt tid. Sen har jag förstått att där är det bättre studiestöd och hela den jotorn, men either way så sitter jag nu med hela det där studielånet som jag har lyft sen 17 års ålder.
1: Jo. Så det påverkar ju också förstås. För då finns det ju länder, till exempel då som man tar upp i den här artikeln, Spanien, Irland och Belgien, där det inte finns system för studielån och i Belgien så måste studerande ha en stadig inkomst eller så är det föräldrarna som bekostar studierna. Mm. Så det påverkar ju också de här siffrorna så att det är lite svårt att jämföra.
0: Ja, i Schweiz är det också att ditt studielån baseras på vad dina föräldrar tjänar. Jag hade en roommate som vars föräldrar båda två var jurister, så han fick ju ingen studiestöd från någonstans. Men då om man jobbar som jurist i Schweiz så har man ju också råd att försörja
1: sina barns studier. Ja, så vi behöver kanske inte få jättemycket ångest ännu.
0: Nej.
1: Men det är ju ändå en skillnad.
0: Åh, gud.
1: Och då är det ju också så här, det börjar jag tänka på också. För då vet jag ju, har jag ju vänner och bekanta som också är mer förmögna än vad jag är.
0: Ja.
1: Så då är man inte bara sämst i gruppen, utan man är sämst i den andra som är sämst.
0: Extrem. Här blir nu Glass Animals med Creatures in Heaven.

0: Discuss animals med Creatures in Heaven. Klara Elvgren, vet du vem det är?
1: Nej, du får ge mig lite kontext.
0: Ja, hon är alltså en av Sveriges nuvarande största influencers medieprofiler. Hon var ju med i Girls of Stockholm, så hon hänger ju med.
1: Jaha, nej men ja, men jag tror jag skulle veta om jag ser henne.
0: Ja, jag tror, ja precis.
1: Ja, precis.
0: Hon hänger liksom där i rätt kretsar och verkligen sådan it-girl.
1: Ja.
0: Och nu har hon varit med i Mästerkockarna VIP.
1: Ah, jag vänta, jag har sett något klipp från det här.
0: Ja, det är alltså det här matlagningsprogrammet, men med kändisar då.
1: Nej, vad roligt.
0: Jättebra, tänker man spontant.
1: Ja.
0: Och hon är säkert jättebra på influencerskap, men det verkar som att hon inte riktigt var lika bra på att laga mat.
1: Ja.
0: Och jag förstår att man kanske gör det här för skojs skull när man inte annars jobbar, vet du, eller ens passion kanske inte är mat, utan man är bara där som influencer. Alltså, hon får ju betalt för att vara där.
1: Ja, ja, ja.
0: Så att, jag menar, jag fattar att man gör det för skojs skull.
1: Mm.
0: Men ändå, jag vill ändå påstå att jag är långt ifrån mitt ego, men om jag skulle vara hon i den här sitsen nu, så skulle jag gråta. För nu är det så att hon har varit där och lagat mat.
1: Okay.
0: Och så har hon varit sådär, oj det var lite för salt. Men. Så,
1: ja.
0: Sen så ska hon då servera den här maten till domarna. Och domaren Niklas Ekstedt smakar. Och han är sådär, oj! Alltså, du vet att jag är redan känslig sedan tidigare för saltmat. Men det här är nog det saltaste maten jag har ätit i hela mitt liv.
1: Åh, snälla.
0: Och, så han slutar inte där med den roasten.
1: Nej.
0: När man vet, jag har stått och kockat i en timme. Och sen, dessutom har jag aldrig ätit så här överkokt ris.
1: Oj.
0: Jag skulle aldrig vilja sitta i nationell tv. Det var inte jag lyckligtvis heller. Men förstår du att hon måste ju stå där och säga, okej, okay, lol.
1: Jag skulle ju börja gråta.
0: Det är ju det.
1: Tror jag.
0: Fast man skulle behöva hålla masken ändå. Och så ser man i tårkanalen. Det svajar
1: för
0: lite.
1: Men det beror också på. För om jag är sådär väldigt att jag kan inte här.
0: Mm.
1: Då är det fine.
0: Ja.
1: Vet du.
0: Ja,
1: roasta på. Men om man ändå någonstans är sådär, nej men jag är helt okej på att laga mat. Att jag brukar ha middagsbjudningar och annat. Då skulle det ju ta hårt.
0: Men hon sa ju också, hon bara, nej men jag vet inte varför jag inte gjorde det. Men jag smakar inte av maten nu. För jag brukar vara så, för att det här brukar vara liksom, jag brukar kunna den här maträtten så mycket.
1: Oh, nej men snälla.
0: Så det var ju typ, alltså low-key ett sånt moment. När hon var liksom såhär, ja men jag kan den här maträtten.
1: Jag blir också lite nervös. För jag är sådär, överkokt ris. Kokar jag över mitt ris? Alltså inte kokar över, men överkokar jag mitt ris?
0: Min tanke är exakt, för jag är så här, jag tycker att jag har varit bäst på att koka ris. Jag vet ingen som är så bra på att koka ris,
1: ja,
0: som jag. Men det är säkert helt överkokt.
1: Nej, vad hemskt.
0: Nej.
1: Ja, nej, för jag har ju tänkt att ris är det som pasta sådär. Eller ja, pasta kanske ännu mer där. Mm. Det får inte vara för överkokt, för då blir det ju bara en deg.
0: Ja.
1: Men ris har jag tänkt sådär, men det kan du ju inte göra fel.
0: Nej, nej, det känns ju, men alltså, hon måste ju ha gjort man riktigt.
1: Åh, det var hemskt.
0: Vet du vad? Jag är glad för vår skull att det inte var vi.
1: Ja, tack.

0: varit Sveriges mästerkock på schemat och med kändisar.
1: Ja, den här VIP-versionen.
0: Jag tycker det är lite jobbigt att kolla på matlagningsprogram när det är folk som är med inte för att de är bra på att laga mat utan för att de är kända eller någonting annat just när de är dåliga. Det fanns ju också den här, vet du, där man skulle göra en tårta.
1: Jo, hela Sverige bakar,
0: ja,
1: men VIP.
0: Ja, alltså, ja. Och sen, nej, men också så här, det var, jag tror det här var ett amerikanskt program där man nailed it.
1: Ja.
0: Ja, där man skulle, man fick se en bild på ett bakverk och så skulle man efterlikna det, så var det folk som inte hade någon aning om hur man gör.
1: Mm.
0: Och det är inte underhållande.
1: Nej.
0: För jag blir för stressad.
1: Du vill se amatörerna?
0: Nej, jag vill se proffserna. Jag blir stressad när folk inte kan
1: vara med. Okay,
0: för att jag, nej. Mm. Det är så hemskt att se på. Roligare att se proffs som ändå kämpar när det måste vara så bra.
1: Och att de är passionerade för det också. Att det finns, alltså för de, vet du, så att de jobbar säkert nu, vet du, någon sådan jobb som de inte älskar kanske, och mat är deras passion.
0: Ja.
1: Och så kommer de dit för det. Men när man bjuder in då typ Maja Lindelöf eller någon, och då är så här, du har ju redan en karriär. Alla vet vem du är. Du har ju ingenting, alltså.
0: Nej.
1: Så jag fattar ändå det argumentet.
0: Ja. Och det är också så här att man kan bli lite, jag kollar på jättemycket matlagningsprogram ett tag, och det är så roligt för man blir så inspirerad ofta.
1: Mm.
0: Så, när folk gör så häftiga saker. Men också det där, man blir också, men det är samma säkert med alla sporter också lite, så man blir otroligt dryg också när man har kollat ganska länge.
1: Mm.
0: För att speciellt jag kollar ett bakningsprogram väldigt länge. Där man då lärde sig vissa saker så där själv också, att när man kan inte använda sån där spray, vet du, oljespray när man gör en tårta, för det fastnar lätt då, och så kunde man sitta där så här, åh nej, titta, nu gör hon det där, jag kommer fastna, och sen så några minuter, så där fastnade den och så gick den sönder. Kunna berätta åt dig.
1: Vet du vad det här känns som? Att man har kollat lite för mycket på Grey's Anatomy och bara så där, man är på ett flygplan och någon frågar, finns det en doktor? Du säger ja. Jag har sett 4 säsonger.
0: Jag kan det här.
1: Rag & Bone Man med All You Ever Wanted.

0: Rag & Bone Man med All You Ever Wanted.
1: Hör vad det tar ut.
0: Oj, så det väsar. Riktigt väsar i öronen.
2: Ja, det är det.
0: Jo, det är dags för torra nyheter. Varje dag så tar jag och Alva oss an dagens torra nyhet. För det är så här sommartid, det råder nyhetstorka och ja, the worst of the worst is coming out i medierna.
2: Så är det. För det finns inte. Folk är på semester och ingen svarar, men sidorna och sändningarna ska fyllas.
0: Så är det. Och då får man liksom ta kanske lite, man får ta bottenskrap och publicera och göra något utav det. Och sådär som för detta sommararbetare så vet man ju att man har ju fått tag i några sådana arbeten.
2: Ja,
0: Oja. Dagens torra nyhet leder mig återigen till mitt älskade hemland, höll jag på att säga. Fredens öar, Åland.
2: Underbart.
0: Det är alltså i östra och sydöstra Finland som man har drabbats av någon sån där populär, eller impopulär ska man säga, potatisförstörare. Någon slags skalbagge.
2: Ja.
0: Och det här förstör då potatisodlingarna och man är ju ledsen för det och så. Nyheten är då att Åland är ännu förskonat. Att de finns inte på Åland.
2: Jaha.
0: Så det är alltså ett läge, ett oförändrat läge angående de här skalbaggarna som man nu väljer att rapportera om.
2: Va lite drygt också. Vi har inte de här.
0: Ja, faktiskt. Bara så att ni vet.
2: De finns inte här.
0: Nej. Och man har också pratat med någon ordförande för potatisodlarföreningen, vilket i sig är jätteroligt att det finns.
2: Och dröm på riktigt.
0: Alltså, hire us.
2: Ja.
0: Och då så säger den ordförande att nej, men det har aldrig funnits på Åland.
2: Åh! Nej, snälla.
0: Ja, jag tycker det här, det är så självbeskrivande det här, så att jag tror att jag lämnar det så.
2: Ja. Medan torra nyheter blir det imorgon.
1: Hör vad det är torrt.
0: Nu blir det lite Bella Kay med I love it, I love it, I love it.

0: Vi sitter ju alltid här och gaggar till strax före 5 eller 5. Mm. Och sen fredag lördag. Torsdag, fredag.
1: Ja.
0: Så har vi vår goda kollega Malin Ivar som tar vid efteråt.
1: Yay! Du vill inte börja jobba lördagar?
2: Nej. Men det är min värsta mardröm att jobba skiftesjobb.
0: Och fy,
2: alltså, ja. Fy, alltså, men, det är min döda kropp på riktigt.
0: En eloge till de människor som gör det.
2: Ja, alltså hatten av. Ja. Jag fattar inte hur ni tycker om ert liv.
1: Och dessutom de som treskiftar och jobbar nätter.
2: Nej, jag fattar. Och liksom... med en vanlig lön.
0: Hör ni hur som är bortskämda vi?
2: Om jag ska ha skiftesjobb minimi 15 ton i morgonen. Nej men alltså jag skämtar inte. Nej. Inte en chans att jag inte ska ha fredag, lördag, söndag ledigt.
0: Nej.
2: Nej det alltså,
0: I hear you loud and clear.
2: Ja, så när ni kommer inte se mig göra lördagssändningar någonsin.
1: Nej.
2: Men alltså, redan att jag jobbar torsdag och fredag kväll.
0: Det är faktiskt det, fredagkvällarna.
2: Jag är lite på gränsen.
1: Ja, du är där och nosar.
2: Ja. Jag får se hur länge jag håller det här programmet.
0: Blir det något program ikväll då?
2: Det blir ett program ikväll. Jag börjar torsdag. Vi får se imorgon.
0: Ja, precis. Okej. Okay. Men du är också i Böle. Helt supernice att ha dig här.
2: Ja. Andra veckan i rad. Mm. Alltså, vi har så sett cool. Vi träffas.
1: Ja, wow.
2: Det är mycket nu.
0: Ja.
1: Mm. Nästan för mycket.
2: Ja, men jag sticker tillbaka till Vasa imorgon. Ja. Så det är lugnt.
0: Vad skönt. Så då så. Ja. Hörde, du ska sända Extrem kväll mellan 17 och 19.
1: Mm-hmm.
0: Och, vad ska du prata om då?
2: Idag ska jag prata om olika faser man har i åldern 17 till 20. Jag tycker att det finns två stycken faser som en kvinna som är 17-20 år har.
1: Mm. Ja.
2: Antingen har du gått och blivit emo, så du är emo-fasen.
0: Ja.
2: Eller så har du fått drömmen om att bli au pair. Har ni också haft en au pair-fas? Att ni liksom, er största dröm var att bli au pair?
1: Ja,
2: eller gick ni till emo-fasen?
1: Nej, det var nog au pair-fasen, men jag skulle säga att den kom före 17.
0: Ja, jag var emo mellan 11 och 15 kanske.
2: Ja, det kändes som att för mig kom au pair-drömmen, vet ni, när man blev student och man hade mellanår. Om man var så, vad ska jag göra nu?
0: Ja, jag har ju aldrig varit så mycket fan av såna grejer. Som inkluderar au pair-livet. Sen så åkte jag och var au pair när jag var 23.
2: Och du har varit au pair?
0: Jag hatar mitt liv efter en vecka.
1: Ja.
0: Det är det värsta jag gjort i hela mitt liv.
2: Nej, men det är också därför jag är jättetacksam att det bara var en fas för mig.
0: Ja, vad skönt.
2: Att jag tog steget.
0: Ah.
2: För jag tror jag skulle också ha hatat det.
1: Ja.
2: Men varför har man som en sån förskönad bild av hela au pair-grejen? Att det ska vara liksom en sån upplevelse. Det ska vara så kiva, man får resa, enkelt jobb, köta lite barn liksom.
0: Mm.
1: Men jag älskar att det där sköta lite barn kom som en sån där bisak.
2: Det kom sista.
1: Ja. Och sen sköta lite barn på sidan om. Mm. Jag skulle säga, när jag hade min au pair-fas så var det för att jag tyckte det var jätteroligt. Jag var jättemycket barnvakt åt folk annars också.
0: Mm.
1: Så det var ändå så där huvudgrejen att fara och sköta barn.
2: För jag kommer också ihåg, för när jag gick ändå som min, jag har liksom ändå reklamera mig själv på såna au pair hemsidor.
1: Ja. Hey.
2: Jag har gjort ett CV, vet ni, skriver om mig själv. Och, och det är så roligt hur alla som vill bli au pair skriver att de gillar att baka. Jag gillar att baka. Jag gillar att gå promenader, baka och köta barn.
1: Promenader, baka och köta barn. Så det låter som att man är mammaledig redan.
0: Ja, man vill lajva mammaledig.
1: Ja.
2: Ja, så lite de här faserna ska vi gå igenom. Men jätteroligt, Nelly, om du har varit au pair. Jag hoppas att någon lyssnare också har varit au pair, så jag får ta del av några roliga historier.
0: Jo, lite input.
1: Mm. Mm.
0: Hej, jätteroligt. Ni ska lyssna på Malin Ivars i Extrem kväll mellan 17 och 19 ikväll. Tusen tack, Malin. Vi hörs sen.
2: Vi hörs sen.
0: Ja, bra. Här kommer Malcolm Todd med The Earrings.

0: Malin.
1: Alltså paprika för mig är ju nog en grön sak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, okay, helt okej okay lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: Vi pratade senast här tidigare i veckan. Mm. Jag tänkte säga igår, men jag vet inte om det var igår. Jag blir alltså, jag har ingen aning om vad vi har pratat om vad när man pratar hela dagarna. men om Svenska Ylla som samlar ihop lite berättelser.
1: Jo, de har tidigare haft kaffeberättelser.
0: Ja, och så har de haft fiskaberättelser.
1: Och så, det är så gulligt.
0: Och vet du vad de har nu?
1: Nej, vad har de nu?
0: Campingberättelser.
1: Oj. Ja, där. Hur ställer du dig till att tälta? Eller att campa? Du alltså som gillar in till naturen.
0: Jag tror jag har ordentligt tältat en gång när jag var liten. Och det var jobbigt.
1: Ja.
0: Speciellt eftersom jag glömde min snuttefilt.
1: Nej, men okej, så det här var inte förra veckan.
0: Alltså, nej, det var inte förra veckan. Det var lite längre tid sen det var. Så det kommer jag ihåg. Det var ändå trevligt. Jag var med min far och campa. Mm. Det var en bonding experience.
1: Alltså, var det nu på hans initiativ då?
0: Jag tror det. Ja. Jag hade nog inte mycket jag vet faktiskt inte.
1: Nej.
0: Men vi var på det i alla fall. Och min fasta skrämde mig också upp mig att det fanns ormar och björnar och saker. Så det, ja.
1: Vet du, nej men hon är ju kärnan till...
0: Hon är, kanske det här är kärnan till det.
1: Nej men!
0: Ja. Men jag tänkte, nej men nu ska jag ändå, för att jag har ju sagt det här också, jag skulle vilja tycka om det här, för jag tycker att det är lite coolt och det är lite YOLO.
1: Visst är det någonting, rätta mig om jag har fel nu, men visst är det någonting lite coolt med att se tjejer som är ute och hajkar och så är de uppe på någon berg och ser typ coola och snygga ut. Och de sådär, ja jag har någon svettig ulltröja på mig, merino ulltröja, och man är såhär, gud, man vet att du luktar, men du ser så flawless ut, du är så cool.
0: Rätt. Men jag gör aldrig det, och det är därför jag inte tycker om det heller.
1: Nej.
0: För på mig ser man att det luktar.
1: Och hon kämpar.
0: Håret är åt alla håll och vet du, så här, ingenting. Nej, ja. Men jag tänkte, men nu ska jag se och ta del av de här berättelserna. Och kanske jag ändrar mig.
1: Ja.
0: Då börjar vi med en som berättar om att de har kämpat i Spanien.
1: Ja.
0: Familjen. Och det låter ju ganska mysigt att börja med. Och det är bara goda och härliga minnen. Så jag menar så här, okej. Men sen så slutas hela det här med att i vuxen ålder berättade mamma att hon varje natt sov med en kniv under kudden. Ursäkta!
1: Nej men vet du vad? Jag skulle aldrig...
0: Nej.
1: Alltså så här. Mm. Vet du, ingen skugga faller på den här mamman nu. De hade säkert en jättetrevlig tid i Spanien.
0: Ja.
1: Men om jag ska sova i ett tält, i ett område eller på en plats där jag känner mig så otrygg att jag måste sova med en kniv under kudden.
0: Det låter ju som en mardröm. Jag skulle inte sova något.
1: Nej, vad är det för njutning? Och också så här, men vänta, vem är det som kan somna med en kniv under kudden? Det känns ju som att de har ju gjort det förut. Ja. Att skulle man själv, vet du, somna med en kniv i handen så skulle det vara lite svårt att somna för så här, gud, jag är så rädd.
0: Jag kommer men, också, jag typ mer också rädd att jag skulle skära mig själv i misstag.
1: Jo, att råka hugga barnen i sömnen typ. Men och så är det så där, men det här mamman har ju bara gått och lagt sig och så här, ja. Med kniven igen då?
0: Nej, alltså. Och sen också, nästa då. Så de har glömt liggunderlag.
1: Okej, men
0: och kommer ihåg kottar och rötter och stenar och alla tänkbara ojämnheter. Alltså, men det är ju inte trevligt heller.
1: Nej, det är ju inte heller. Nej.
0: Aj, min rygg.
1: Men ett liggunderlag, gör det så stor skillnad det då?
0: För nej, det kanske inte gör det. Sen det finns ju, alltså tältsängen kanske bäst, eller jag vet inte, för då kommer det också kall luft där under. Så det,
1: ja.
0: Nej. För det kommer ju också, de här tunna liggunderlagen, och det är så obekvämt, och så är det halt, och man bara halkar runt, och sen ligger man ändå, vet du, mellan två liggunderlag på marken.
1: I någon sluttning också.
0: Jo, för jag har faktiskt varit på ett äventyrsläger, kommer jag ihåg, när jag sitter här, så jag ljög lite, dock sov vi i stället i skogen också. Jätteotrevligt.
1: Jätteotrevligt,
0: ja. Sen har också flera berättelser där det har varit kallt, och de har tvingats stå in på hotell eller sova i bilen för att det är så fruktansvärt kallt och regnigt.
1: Nej, men
0: oj, vad mysigt.
1: Men vet du,
0: berättelse ändå sådär. Nej, men okej.
1: Okay. Ja.
0: Tälta med 20 kvadratmeter tält.
1: Ja.
0: Och så här högt i tak.
1: Men då är det ju glamping vi snackar om. Ja. Det är ju ingen, precis. För det är ju inte någon nu som har gått upp i liksom Getabergen.
0: Men vet du vad man inte slipper undan där? Då slipper man inte undan myggen. Man slipper inte undan bisonoxarna. Man slipper inte undan späckhuggarna. Och man slipper inte undan granbarkborren. Som jag också har en liten tanke om att de också försöker ta över världen.
1: Och så kommer fästingarna också dessutom.
0: Ja, snälla.
1: Oj, här kommer Alex Warren med Passenger.

0: Alex Warren med Passenger. Till extrem eftermiddag så är det inte bara vi som sitter och gaggar i nonstop i 4 timmar, utan till vårt program så hör också Nyhetspodden.
1: Det gör det.
0: Jajamän, och du har ju jobbat lite på den, Alma. Ja, så du har bra koll. Och det, så gäller det även idag. Så här, sommartid så är det tisdag, onsdag, torsdag som man får nya avsnitt av Nyhetspodden. Och det vet du lite sådär... hjälper oss kanske att navigera i, inte vet jag, politik, vad som händer, nyhetsvärlden.
1: Få lite mer djupdukning i något ämne som det skrivs mycket om.
0: Ja, och idag så ska man prata lite Alvar Aalto. Helheten Aalto Works finns nu på UNESCOs världsarvslista. Och den här består av 13 byggnader som är ritade och designade av just arkitekten Alvar Aalto. Från Pemar, säger man så, Pemar sanatorium på 1930-talet. Till och med Finlandiahuset som blev klart på 70-talet.
1: Tjusigt.
0: Ja, 40 år däremellan. Och det här så kikar man nu lite på i Nyhetspodden idag. Mm. Så det är kulturarv kan man
1: spännande,
0: väl mer eller mindre kalla det, tycker jag. Ja, men sen efter det så borde klockan vara 17.00 och då är det Malin Ivars som sitter här och pratar om au pair-fas.
1: Oj, oj, oj, så spännande.
0: Ja, jag måste in och lyssna faktiskt. Ja. Mellan 17 och 19 sitter Malin Ivars här. Och sen är vi tillbaka imorgon igen klockan 13.
1: Ja, och då är det fredag. Då blir det som fredagsfelis igen.
0: Yes.
1: Åh, vad härligt.
0: Tagga till, hörni.
1: Det ska vi göra.
0: Här kommer Ingrid med Ruin and Reason. Senare blir det lite Kai med Gelateria och Jolin med Talk. Vi ses imorgon.
1: Det gör vi. Puss och kram.

Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstar och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

0: stämning var faktiskt, det var högtidlig och det var mycket varm och vi hade en lång, lång kö efter när det här liksom nomineringen blev inskriven och utnämningen klart. Och folk var liksom, och alla liksom kollegor var väldigt genuint glada och positiva och nöjda. Det kändes nästan att de hade väntat att det här skulle hända i något skede. Jag tycker också att för Finland det här är ett historiskt ögonblick.
1: Det här säger Mirko Kullberg som är ordförande för Alvar Aaltos stiftelse och stiftelsen för Pemar sanatorium. Och ett historiskt ögonblick, det var det minsann. Helheten Aalto Works består av 13 byggnader som nu alltså finns på UNESCOs världsarvslista. Det börjar med Pemar sanatorium från 1930-talet och slutar med Finlandiahuset på 1970-talet. Bakom Aalto Works finns inte bara Alvar Aalto utan också hans båda hustrur, arkitekterna Aino och Elissa Aalto. Men vem var Alvar Aalto och har vi finländare riktigt förstått oss på honom? Det ska vi reda ut i nyhetspodden idag tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt och Mirko Kullberg som ju då är ordförande för Alvar Aaltos stiftelse bland annat.
0: Aalto är en av personerna som tillsammans med sina samtida liksom kreatörerna och väldigt starka kulturmänniskor inte tyckte att de har format den internationella bilden av Finland på ett många sätt. Liksom form, liksom design, formgivning och design och arkitektur och liksom det är det som blev väldigt kännetecknande för Finland i tidernas tid. Och hans formgivning, det är något speciellt för att det är liksom något väldigt djupt finskt, nordiskt, men samtidigt något universellt, liksom universellt som liksom många av mina kollegor tycker att, liksom att det passar allt och passar till var som helst och deras design. Mm. Och hela den här förståelse för naturens påverkan och ljuset och materialer och den mänskliga skalan tycker jag det är. Men jag tycker faktiskt att han bidrog i hög grad för att Finland från ett relativt ungt och perifert land kom till centrum för den internationella diskussionen om modern arkitektur och design.
2: Mm, ja, vi talar ju om 30-talet och framåt. Men jag tänker så här, du som kan det här, så kan du ännu öppna upp att vad är det som är så speciellt med Alvar Aalto? Att hur ska man liksom betrakta hans verk? Liksom förutom det att jag vet att den här Aalto-vasen eller Savoy-vasen är ju då ett måste i många finska hem. Men vad är det man ska titta efter?
0: Mm. Och det Aalto-vasen, jag tycker det är sån här, är det inte lite så att när man får det i sån här ett objekt som blir så kännetecknande så det liksom det blir nästan som en liksom statusmärke att man har liksom den har vi statusvärde men det berättar inte faktiskt Aalto-vasen berättar inte alls liksom hela sanningen och det är en väldigt begränsad del av det här Aaltos historia. Men jag tycker att det är Aaltos förståelse, det liksom kommer från betydelse i samhället också. De byggnader som Aino och Alvar Aalto ritade tjänade många olika syften. Och det är liksom privata hem, offentliga institutioner, företag, kyrkor, kulturbyggnader och sjukhus. Men utgångspunkten, den har alltid varit människan och människans behov. Och det är liksom det som den här modernistiska tanken som han har liksom haft, och humana tanken som han har haft, det tycker jag det är liksom det viktigaste. Och det där, sen är det intressant att liksom när de jobbade till exempel med Pema sanatorium eller Villa Mairea, så det var det sådana verkliga allkonstverk där arkitektur, inredning, möbler, belysning och detaljer, liksom de bildar en sådan sammanhängande helhet. Och det är liksom, det är också sen att sen när möblerna har börjat leva, armaturerna har börjat leva, sen när sina självständiga livet som designklassiker med ett eget internationellt liv. Att de designobjekterna, de är födda från någonstans i liksom från den stora helheten. Och jag tycker att det är liksom det här stora, det grunda

0: De 13 byggnader, det liksom visar en tillsammans en utveckling av Aaltos arbete under det här 50 år. Men det är liksom det att liksom de alla byggnader, fast de är kyrkor eller kulturbyggnader eller offentliga och privata miljöer, de har liksom den här värdena, universala värden för samhället och människan. Och att det är inte liksom, det är inte, de är inte enheter i för sig, de är liksom, tillsammans är de mera och tillsammans ger den liksom den här helheten.
1: Bemar sanatorium ritades av Alvar och Aino Aalto och stod färdigt 1933. Det var först avsett för tuberkulospatienter, men senare kom också andra sjuka att vårdas där. Den bärande idén var att byggnaden skulle stödja patienternas tillfrisknande.
0: För mig Bemar sanatorium kanske den starkaste manifestationen för av arkitektur faktiskt. Ska vara. Och det, är liksom, det här är också ett väldigt personligt sätt att tänka på det, för att jag har haft liksom, då när jag besökte Bemar sanatorium, jag hade börjat 2005 med Artego, jag var där först, jag tror det var nästan liksom, slutet av året som jag var där, jag hade besökt redan många, många byggnader tidigare. Men det här är någonting som sanatorium är faktiskt en sån här verkligt gesamtkonstverk, så som han kallar, liksom, som man kallar det, att liksom där arkitektur, design, konst och landskap bildar en odelbar helhet. Men där är någonting väldigt unikt med det att hur Aaltos har blivit och Aino Alvar Aalto har tagit har liksom hänsynt till liksom ljuset och färgerna och akustiken och ventilationen och utsikten till naturen, alla möbler. Där är sådana här relationerna även till tallskogarna som är så unikt. Han, Alvar Aalto, beskrev byggnaden som ett medicinskt instrument, vilket tycker jag liksom det är ett genit sätt att uttrycka det också. Och liksom även de gula trapporna, att det var någonting väldigt speciellt. Jag tycker att de förmedlar liksom värme och hopp. Och kanske man kan föreställa sig vilken betydelse sådana upplevelser har varit för patienter som har vistats där under många, många månader och kanske ett år tid. Det är liksom de här upplevelserna som den blir. Bara trappgången och terrassen som man kan faktiskt se över liksom hela liksom tallskogarna och naturen där. Det är någonting väldigt, väldigt unikt. Det är någonting magiskt över den här platsen. Man känner intuitivt att den bygger på ett ovanligt djupt människokunnande och en vision som fortfarande känns väldigt relevant, tycker jag.
1: Jag har förstått att det byggdes och designades med tanke på att det är patienter, alltså människor som ligger, att man ska uppleva det horisontellt.
0: Exakt, det är väldigt, väldigt viktigt och tack att du påminner mig om det. Men liksom det att liksom, Aalto var också sjuk innan han började rita byggnaden. Och han upplevde det att om man ligger länge, och därför hade jag väldigt stora fönster, vilket var varit ganska sällsynt i den tiden, för att det var ganska dyrt att ha stora fönster. Och det är, liksom, det är många innovationer som har tänkt just på de perspektiven. Och även det att terrassen är tänkt att många patienter kunde ligga där. Och det var liksom, det var liksom varje dag som de måste faktiskt gå ligga där och liksom njuta av friska luften, fast det var liksom vinter eller höst eller regn eller skur och urskur där. Men det är liksom att den här även liggande människan skulle kunna må även lite bättre fast man är sjuk.
1: Hör du, hans båda hustrur Aino och Elissa, de var ju också arkitekter. Och i synnerhet första hustrun Aino brukar lyftas fram då för sin design. Så du undrar, vilken var hennes, och jag får säga också Elissas, alltså betydelse för Alvar Aaltos, eller ska jag säga konceptet Aaltos storhet?
0: Aino Aalto var inte... Hon var inte enbart Alvar Aaltos hustru och medarbetare. Hon var faktiskt självständig arkitekt och väldigt duktig en son. Men det, jag tror också att det där att Aaltos tillsammans liksom ville att de är liksom, de förknippade liksom, att liksom det var Alvar liksom förknippade de här arbetena, så att liksom det var, de undertecknade sig under Alvar Aalto. Det kanske var det också berätta någonting om den tids liksom sätt att liksom lyfta en kreatör, och kanske då var det liksom mer naturligt att det var man. Men jag tror, jag säger så här, att jag tror 100% att Alvar Aalto visste hur kunnig designer och formgivare och liksom hur Aino Aalto behärskade liksom människans den liksom skönheten i människans vardag och materialen och proportioner och allt det här. Att liksom,

0: han uppskattade högt sin hustru Aino, och det tror jag det liksom blir tydligare och tydligare i hans arbeten. Och jag tror att om jag tänker till exempel Pema sanatorium, jag tror inte att det skulle vara sån som det var utan Aino. Jag tror att Villa Mairea där, som hela liksom det här var liksom skönheten med konst och materialerna är så kännetecknande, skulle aldrig varit det som det var utan Aino.
1: Så vem var då Alvar Aalto, den världsberömda arkitekten som till exempel var kompis med affärsmannen och filantropen Lawrence Rockefeller i USA? Det sades att Aalto var en stor charmör, att han egentligen var lite dålig på att räkna, men däremot mycket bra på att teckna. Aalto var modernist, arkitekt, designer och professor, och han föddes ett par år innan sekelskiftet 1900 i Kuortane. Hugo Alvar Henrik Aalto växte upp i Jyväskylä. Pappan var lantmätare och talade finska, mamman var postfröken och talade svenska. Aalto blev student 1916 och i inbördeskriget deltog han på de vitas sida och stred i Tammerfors. Han lär aldrig helt ha kommit över de upplevelserna och blev övertygad pacifist. Alvar Aalto tyckte att konsten inte får vara för separerad från samhället. 1960 förklarade han arkitekturens betydelse så här.
2: Arkitekturen är en mosaik som vars palett, färgerna på vår palett, det är ju alla tekniska fält som nutidsmänniskan arbetar med. Vad man börjar med måste ändå vara en ideologi som hela tiden tar sikte på hur hon lever, den lilla människan där. Hur kan vi göra det bättre för henne? Men inte bara fysiskt bättre. Inte bara så att hon får ett bad 2 minuter tidigare än med ett annat system. Man kan gärna vänta 4 minuter på ett bad. Det gör ingenting. Utan det ska vara alla de aspekter som hänger ihop med hennes liv som måste samtidigt lösas.
1: Alvar Aalto, han blev ju sen på 60- och 70-talen också kraftigt kritiserad här hemma i Finland då. För det ansågs till exempel att Folkpensionsanstaltens huvudbyggnad, den var då för fin, och marmorn på Finlandiahusets fasad, den var alldeles för opraktisk, och så den här sockerbiten, alltså Enso Gutseits, eller idag då Stora Ensos kontor där, den här för Uspenski katedralen vid Salutori Helsingfors, den var då ful. Vad säger du som specialist på Aaltos verk om den här kritiken?
0: Men det finns naturligtvis, det finns alltid också berättigad kritik, men samtidigt ska man komma ihåg att betydelsefullt nytt arkitektur också väcker säkert diskussionen alltid. Och sen att när man, speciellt som Aalto, jobbade med sina visioner och väldigt framåttänkande, så det måste ha varit också säkert sånt som man inte kände riktigt att det här är någonting som man har lätt att vänja sig. Men sen också det här, vad det man pratar om, en stora ensos huvudbyggnad. Jag tycker det är liksom ett tydligt exempel att liksom det blir bara en del av helheten som aldrig förverkligades, som var liksom det här Helsingforsplanet, stadsplanet. Mm. Och tänk om man skulle ha haft den här helheten färdigt. Jag tror att då skulle man kanske upplevs helt annorlunda det, att om det blev en del av den här planerade helheten. Personligen tycker jag att det är en mycket stark och vacker byggnad dessutom. Och det menar att jag tycker att för mig det handlar att kultur också, att man kan våga diskutera, och världsarvsstatus. Det säkert innebär också det att att ett verk står också, att den inte står över kritik. Att det är viktigt att man har diskussion också. Arkitektur är liksom sån, den påverkar på vårt samhälle och människans liksom vardag och framtid, och liksom, man måste analysera det också. Jag tycker det är inget fel med det.
1: Tycker du att vi har förstått Alvar Aaltos storhet i Finland?
0: Jag tror att vi tar Alvar Aalto lite för givet för i sin liksom helhet, för att jag tycker det är lite jo och nej, och det är liksom att vi känner honom från Vasen och vissa byggnader och vissa liksom våra, från vårt hem och från möblerna som vi har eller våra vänner har i sitt hem. Men det är liksom kanske det här, ibland är det så, det gör inte just för det här stora närheten, att vi inte riktigt ser storheten. Internationellt känner liksom Aalto har mycket, mycket större liksom, betydelsefull i liksom människans ögon än vad vi kanske har här i Finland.
1: Och nu blir det kanske bättre med den saken.
0: Ja, absolut. Det är att liksom om världsarvsutnämnden kan bidra till det här, att allt fler människor, både Finland och internationellt, ser allt av arkitektur och formgivning som något levande och framgångsrikt, har vi redan utfyllt. Liksom det här, hela liksom det här initiativet har fyllt och många viktiga uppgifter. Jag tycker att det här är ett fantastiskt möjlighet att liksom det är en undervisningskurs för oss alla.
1: Tusen tack Mirko Kullberg för den här analysen.
0: Tack så mycket, tack.
1: Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle idag tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt, och Mirko Kullberg som är ordförande för Alvar Aaltos stiftelse och för stiftelsen för Pemar sanatorium. Nu under sommaren utkommer nyhetspodden tisdag till torsdag. Om du loggar in på Yle Arenan och beställer våra notiser så hittar du oss enklast. Ljudmixningen gjordes idag av Max Salomaa och Alexander Bejar är nyhetspoddens producent.

klockan slog precis 17.00 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. God kväll! Vi drar igång den här torsdagskvällen med Slater och låten Dance.

Slater med Dance. Det är torsdag kväll igen, vilket innebär att Extremkväll är tillbaka för den här veckan. Och det är jätteskönt att vara inne i civilisation igen. Det känns som att jag skulle ha varit på scoutlägre Glänta nu i 2 veckor, bara på grund av att jag har varit på villan i 3 veckor. Alltså, jag är så shitin och jag är så äcklig. Och jag känner att nu är det skönt att äntligen se andra människor än bara min mamma och pappa. Det har varit jätteroligt att vara på villan i 3 veckor. Alltså, jag verkligen har uppskattat den tiden. Att man har fått vara så länge där och få hänga med familj och sånt där. Men man märker sen alltid när man kommer tillbaka till civilisation att, oj, nice. Nu är det trevligt. För liksom allt från att jag har inte haft på smink på 3 veckor. Och det är en lång stund för mig. Så jag känner att när jag kommer lägga på smink nu på lördag när jag ska träffa kompisar. Uff, vad jag kommer känna mig snygg. Och alltså sättet jag har fått mycket finnar på också under de här 3 veckorna. För jag har inte tvättat mitt ansikte en enda gång under de här 3 veckorna. Alltså max en gång har jag tvättat mitt ansikte. Jag har ändå lyckats borsta tänderna 2 gånger per dag. Där jag hållit mig till. Men också bara, vet ni, man har sovit i samma lakan i 3 veckor. Man har använt samma handduk. Det känns lite nu att nu är man lite smutsig. Så det är i alla fall jätteskönt att vara nu kanske tillbaka i storstan och dra lite rutiner tillbaka igen. Jag sitter alltså i Böle just nu, som är lite ovanligt. För vanligtvis så sänder jag ju Extremkväll från Vasa. Men just på grund av att min villa är här nere i Nyland så är det kortare bilväg till jobbet så att man kommer in hit till Helsingfors och sänder istället. Om du vill höra av dig till mig under dagens sändning så kan du göra det på WhatsApp. Telefonnumret är 044-7800-180. Eller så finns jag också på arenan under direkt. Så när du scrollar ner dit så finns en stream var du bara kan kolla på vad jag gör här i studion. Men du kan även chatta med mig där. Jag är ditt sällskap alltså ända fram till 7 idag. Och vi ska fortsätta här med lite Imagine Dragons och Follow You. Extremkväll med Malin. Yle. Extrem.

Jag nämnde lite snabbt här precis om att jag har befunnit mig på villan nu i 3 veckor, vilket har lett till att jag känner mig lite shitin. Det är som sådär, vi har, vet ni, rinnande vatten på villan, vi har dusch, vi har liksom, egentligen ganska lyxig villa, så jag har ju som fått tvätta mig, jag har fått vara och simma, jag har fått liksom använda tvål under armhålorna. Men ändå på något sätt så känner man sig lite ofräsch. Mycket på grund av att jag har som inte tvättat mitt ansikte. Jag har som inte kött om mitt ansikte på 3 veckor. Vilket också har lett till att jag har fått massa finnar. Men det får jag ta. Det har varit skönt att liksom leka lite medeltiden nu här i 3 veckor. Men en annan grej som jag också har märkt nu under de här 3 veckorna när jag har varit där borta i skogen. Så är att jag har som ingen koll på hur min kropp mår. För jag är en sån person att hela mitt mående och liksom baserar sig på vilken färg mitt kiss är. Och det är så sjukt för att jag vet exakt hur jag mår. Jag vet exakt hur min kropp mår bara genom att se vilken färg är mitt kiss. För att om det är jättegult, då vet jag ju att okej, jag mår inte bra. Nu behöver jag dricka vatten och nu behöver jag liksom köta om mig själv. Men om det är sådär ljust gult, nästan genomskinligt, bueno. Då vet jag ju att nu är jag in my prime, nu har jag som druckit tillräckligt, jag har rört på mig, jag mår bra. Men när man är på villan och går på utedass i 3 veckor, så jag har ju ingen aning om vilken färg mitt kiss har varit de här senaste veckorna. Så jag känner mig så lost. Jag tror det också därför jag känner mig så ofräsch, för att jag har som ingen aning hur jag mår. Och jag är inte en person som känner efter hjärta, som känner efter i huvudet, hur mår jag, har jag psykisk ohälsa, har jag liksom hjärtekross, hur är det? Nej, jag kollar ner i vässapyttan efter ett vässabesök.

Under de här 3 veckorna då jag har befunnit mig på min villa så har jag inte bara chillat och njutit av det pissdåliga vädret vi har haft den här sommaren, utan jag har också varit lite kulturell. Under en vecka så har jag både varit på bio och på sommarteater. Det måste jag ändå klappa mig själv på axeln för. Jag älskar då man får sån här kulturryck. Då man känner att nu ska jag vara kulturell. Då gör man allt på en vecka. Och sen så tar det 1,5 år och så, då man inte gör någonting. Och så får man ett ryck igen. Så min kulturryck för det här året kom här förra veckan. Jag var och kollade på en bio. Och inte på vilken bio som helst, utan jag har varit i Ekenäs och kollat på bio. Och där finns faktiskt Finlands äldsta bio som fortfarande är i bruk. Den här bion startade 1912, vilket är ju helt sjukt. Jättecoolt. Så det var en speciell upplevelse och en mysig stund att få uppleva en bio just på den biosalongen. Jag var och kollade på den nya storfilmen Odysseus, som är regisserad av Christopher Nolan och som det har skrivits ganska mycket om nu i medier, just på grund av att det är typ den största filmen som släpps det här året. Och mina åsikter om filmen, ja, bra, sevärd, absolut, ganska galen, ganska märklig, men jättebra gjord. Men det känns som att när man får kolla på en film som är gjord av Christopher Nolan, då vet man om att den är bra gjord. Det liksom, han har inte råd att göra en film som inte är bra gjord. Så på det sättet var den var cool att kolla på och man blev fascinerad av filmen. Men kanske lite mycket sån här gudar och grekisk mytologi för lilla mig. Jag hängde inte riktigt med vem Aten, Poseidon och Zeus är. Så ibland blev det lite som tillbaka till historialektionen i högstadiet. Men ändå absolut en kiva bio. Men som sagt, det var ganska mycket övernaturligt. Det var monster med i den här filmen. Monster som bara hade ett öga. Det var häxor som förvandlade människor till djur och sånt. Men det är ju grejer som hör till hela berättelsen om just Odysseus. Men när jag satt och kollade på den här filmen liksom, och hur alla de här monstren ser ut och sådär, så jag kunde som inte sluta tänka på en grej. Och det var att det fanns liksom ett stort monster som levde i en grotta i den här filmen. Och alltså det här monstret liknar så mycket Erling Haaland så det är inte ens sant. Och jag vet inte vad som har hänt med mig efter att fotbolls-VM tar slut. Men alltså jag ser Erling Haaland överallt. Alltså han är överallt. Varenda människa liknar honom nu mitt i allt. Och jag liksom, han, som sagt, han dyker upp när jag sitter på en bio och kollar. I Ekenäs bio sitter jag och ser på en film. Och då dyker Erling Haaland upp i mina tankar. Han tar över mig. Och hur kan han likna ett monster i filmen Odysseus? Och jag, på något sätt har hela Erling Haaland och sättet han har liksom blivit ett socialt eller sociala mediefenomen nu på sistone äti upp mig. För det är, alltså, jag går och sover. Och det enda jag ser när jag släcker mina ögon är Erling Haaland.

stammis av Tjuvjakt och Simon Strömstedt. Jag berättade här precis om att fotbollsspelaren Erling Haaland börjar liksom överkonsumera mig. Eller han konsumerar hela mig. Det där är jättefel, men alltså sättet han nu har blivit ett sociala mediefenomen efter fotbolls-VM så är ju helt, helt sjukt. Det känns som att enda jag ser just nu när jag går in på sociala medieappar är Erling Haaland, hans ansikte, memes på honom, AI-genererade bilder på honom, hur han skulle se ut som kvinna, hur han liksom, hur han beter sig på fotbollsplan. Alltså, det är överallt. Till och med också när jag var och kollade på filmen Odysseus förra veckan, så det finns ett monster i den här filmen som bara har ett öga. Och till och med när jag såg den scenen så tänkte jag att, men gud, det här monstret liknar ju Erling Haaland. Va? Alltså, han har poppat upp i mitt huvud på jättemärkliga ställen nu på sistone. Men det är ju faktiskt helt sant att han har blivit ett sociala mediefenomen. Mycket på grund av att hans långa hår är ju redan det ganska intressant. Och han, det som gör att han har blivit ett så stort fenomen är att han tycker om att driva med sig själv. Alla de här memesen som har skapats av honom, bilderna som har publicerats, han liksom återpublicerar dem själv också på sin egna Instagram och skrattar åt dem. Han kommenterar på bilderna, han integrerar med sina fans och de som har skapat de här roliga videorna och bilderna av honom. Så man, och det tycker ju då fansen om, för att han är med där, och man märker att okej, att han är också bara en vanlig kille som hänger på TikTok varje kväll. Så det är väl nog därför som han har blivit nu en så stor grej på just sociala medier. Han har ju också fått tiotals miljoner nya följare på Instagram bara på grund av att han nu är så stor där ute i världen. Men det är väl nu bara att acceptera att Erling Haaland kommer vara på mina tankar nu den här kommande framtiden, men förhoppningsvis försvinner han någon gång. Men jag berättar åt dig som lyssnar att jag har varit lite kulturell den här senaste veckan. Jag har som sagt varit på en bio på Odysseus, typ årets största filmrelease, men jag har också varit på sommarteater. Jag var i tisdags på Raseborgs sommarteater, vilket är jätteroligt. Alltså det är nog någonting med att vara på sommarteatrar. Det ger ju nog en sommarkänsla, det är magiskt, det är stämning, det är gemenskap och sådär. Så det är alltid blir man liksom positivt överraskad av en sommarteater. Jag har aldrig gått ifrån en sommarteater och varit missnöjd. Men den här föreställningen jag var på då i tisdags, så var också en specialföreställning mellan klockan 9-12 på kvällen. Så det var som en nattföreställning för att fira att Raseborgs sommarteater firar 60 år i år. Vilket är jättekiva. Alltså grattis till dem. Otroligt. Och som sagt, det var super cool. Jag rekommenderar dig som lyssnar att ännu den här veckan och ha kolla på några sommarteatrar, för det känns ju som att det börjar snart vara över den tiden för just sommarteatrar, för vi, sorry to say it, men vi går till augusti, alltså sommaren är snart över. Så gå så länge du hinner. Men jag har ju tidigare pratat mycket om just liksom hur mycket jag älskar stafettkarnevalen och känslan där, stämningen där och liksom gemenskapen man får som finlandssvensk på stafettkarnevalen. Och tyvärr är ju stafettkarnevalen bara en viss tid i sitt liv. Alltså det är ju typ mellan man är 10-17 år och efter det så tar det slut. Om inte du då blir lärare och jumpalärare och får åka på det varenda år. Alltså lowkey min dröm. Men jag har då, på grund av att jag älskar stafettkarnevalen så mycket och liksom hela den där gemenskapen man hittar där och känslan av stafettkarnevalen, så har jag under mina vuxna år försöka hitta den här samma känslan någonstans. Jag söker den här samma kicken som stafettis ger till mig. Och alltså, jag har hittat den nu. Sommarteatrar. Det är liksom vuxna människors stafettkarneval. Så på riktigt. Jag har aldrig känt mig så finlandssvensk som när man går på Raseborgs sommarteater.

Justice och Logic med Dance. Klockan börjar närma sig 17:30 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Om du vill höra av dig till mig så kan man göra det via WhatsApp. Vårt telefonnummer är 044 780 0180.

0: jag minns ännu när jag skulle koka pasta typ första gången själv. Så googlade jag hur kokar jag pasta. För jag förstod inte vad man skulle göra. Och, jag hade, och grejen är tillsagen, hör, det här är så viktigt. Makaronerna så var i en glasburk. Så det här paketet fanns inte kvar.
1: Nej.
0: Så jag fick ju inte instruktioner på paketet.
1: Förstås.
0: Och så googlade jag då, hur kokar jag makaroner. Och så kom jag in på något sån här chattforum. Mm. Och så står det liksom, om man är så dum att man inte kan koka makaroner, då har du ingenting i köket att göra.
2: Varje vardag från 13 till 17 eller när som helst på Yle Arenan.
3: Vi fortsätter här med lite Beyoncé och låten Morning Dew.

Beyoncé med Morning Dew. Extrem löpklubb är tillbaka den här veckan, äntligen! Det blev ju ingen löpklubb i juli på grund av att den här bruden var skadad. Ugh, cringe. Så senast jag har fått springa med dig är ju för 2 månader sedan. Men nu på lördag, alltså den 1 augusti, så är Extrem löpklubb tillbaka för den här månaden. Vi träffas 12 på lördag i Vasa, vid Havtornen i Vasa. Vi har en ny träffpunkt den här helgen, alltså vid Havtornen i Vasa, på grund av att det är Vasafestival i Vasa den här helgen. Så vår vanliga träffpunkt är på festivalområdet. Så det är lite svårt att komma dit då. Så därför tar vi och träffas vid Havtornen vid Vasa den här lördagen istället. Alltså 12 vid Havtornen. Vi springer 5 kilometer i ett långsamt tempo. Alla är välkomna, oberoende kön, ålder, allting. Alla är välkomna, för vi springer också i ett så pass långsamt tempo så att så många som möjligt kan vara med och springa. Så om du bor i Vasa, bor i närheten av Vasa eller är i Vasa den här kommande helgen, så på lördag ska du dyka upp 12 vid Havtornen i Vasa, så tar vi och springer en liten stund med varandra. Vi ses där.

Chrissy med Say It Again. Igår så skrev Vasabladet om en kvinna som heter My, som är 20 år gammal från Solv, men som för 2 år sedan flyttat till USA för att jobba som au pair. Hon har nu sen tyckt om att vara där så pass mycket så hon har stannat i USA och ska börja studera där till och med. Den här artikeln som finns att läsa på Vasabladet så berättar om just hela hennes resa som just au pair. Vad fick henne att söka till att bli det? Hur gick det sen när hon kom dit? Och vad går hela au pair-livet lite så ut på? Och att om inte du som lyssnar vet vad en au pair är, så är en au pair en person som bor hos en värdfamilj i ett annat land och hjälper till med barnpassning och vissa hushållssysslor. Och i utbyte får personen mat, eget rum och fickpengar. Men som au pair får man inte en lön utan en veckovis ersättning. Upplägget är också tänkt som ett kulturellt utbyte där au pairen får möjlighet att lära känna språket och kulturen i landet. Och när jag läste den här artikeln så väldigt intressant att se hur folks upplevelser av au pair-livet är. För det känns som att vara au pair, så antingen hör man om helt underbara berättelser om hur fantastiskt det var och hur roligt det var och hur kiva värdfamiljen var och hur trevligt landet var och allt bara liksom klickar. Eller så hör man om au pair-händelser som är helt traumatiska, alltså helt katastrofala, som man kommer så hem efter 2 dagar. Så det känns som att det inte finns riktigt någonting där mitt emellan när det kommer till au pair-livet, i alla fall inte vad jag har hört talas om. Men den här artikeln fick också mig att tänka tillbaka på min tid och min lilla fas när min största dröm var att bli au pair. För på något sätt känns det som att alla 18-20-åriga kvinnor har en så kallad au pair-fas. För att, alltså på riktigt, i den där åldern, det enda man drömmer om är att någon gång få köta en främlingsbarn och dricka latte under de 2 timmarna man är ledig om dagen. För alltså, vad är ens au pair? Alltså, du bor hos en främlingsfamilj, hjälper dem med barn och hushållssysslor och så är du typ ledig mellan 5 och 7 en torsdagkväll. Alltså, va? Och det här liksom satt jag och drömde mig bort till när jag hade mitt mellanår efter jag hade tagit studenten. Och jag är på riktigt inte själv om det här. Jag har som en teori att antingen har man som just 18-20-åring gått till emo-fasen, att man har just, ja, testa på den grejen, att bli emo. Eller så har man gått det andra spåret, vilket är att drömma om att bli au pair. Oj nej, jag ber om ursäkt redan. Vi ska lyssna på Miss Li och låten X.

Jag pratar om tiden i mitt liv då min största dröm var att bli au pair. Och jag är så tacksam att det här var bara en fas jag hade, att det aldrig blev av. För alltså, det är ju inte många bra berättelser man har hört om just att vara au pair. Det känns som att alla typ har fått något typ av trauma när man är där borta i ett främmande hus, en främmande familj ska man lära känna. Man ska vara i ett främmande land. Nej, alltså det är bara... Det är ju uppbyggt för kaos. Men jag har som typ en teori att det känns som att alla kvinnor någon gång mellan 17 till 20 års åldern har haft liksom, antingen har du haft emo-fasen eller så har du haft drömmen om att bli au pair-fasen. Och jag gjorde idag faktiskt min liten egna undersökning här på kontoret när jag frågade mina kvinnliga kollegor om de någonsin har haft en dröm om att bli au pair. Och alla sa ja. Alltså, vad är det här? Det är så jätteroligt att aldrig får man ha en egen upplevelse i det här livet. Det finns alltid någon annan som har tänkt samma, känt samma eller gjort samma som dig. Och på något sätt, alltså, vad jag tror att jag drömde om då när jag var i min lilla au pair-fas var att tänk vara typ lätt jobb och kul att flytta till ett annat land, enkelt att sköta barn eller liksom att hur svårt ska det vara? Det kändes som så lätt på något sätt och det kändes väldigt sådär att man kanske lite sådär tänkte lite bättre om det än vad det egentligen är. Att ja, på något sätt. Jag tror jag bara kände att det här, hur svårt ska det vara? Och tänk vad roligt att få fat i Italien. För det är faktiskt så att jag till och med liksom skrev upp mig på sådana här au pair-hemsidor var man liksom ska lägga ut en bild på sig själv, man ska beskriva sig själv och man ska typ skriva vad man vill göra som au pair typ. Så jag till och med gick ut på såna hemsidor och visade mitt intresse och jag blev till och med matchad med en familj från Italien. Alltså, det här är så sjukt, jag vet inte ens om min familj vet om det här. Jag vet inte ens om min mamma och pappa vet om att jag har varit så här liksom djupt nere i au pair-graven. Jag tror inte jag har sagt det här till någon. För jag har till och med liksom ringt med den här familjen på FaceTime. Och så har jag pratat med de här föräldrarna från Italien då. Jag kommer ihåg att det var mamma, pappa och så var det tre döttrar i typ åldern. Alltså 3, 5 och 7. Och alltså vi talar FaceTime och de frågar mig några frågor. Vet du, det var som en liten intervju. Så jag har ju på riktigt varit liksom på väg. Men jag tror att jag sen, efter att jag hade ringt det här FaceTime-samtalet så vet ni, gick det några dagar. Och sen vaknade jag upp från den här feberdrömmen och insåg att nej. Tjejen, vad håller du på med? Du ska absolut inte i Italien och köta en främlingsbarn. Och jag är glad att det bara var en liten fas. Men det är i alla fall kul att man har haft den här drömmen. Men det ibland när man ser tillbaka på sitt liv är man också tacksam att vissa drömmar inte gick i uppfyllelse.

har pratat om min lilla dröm om att bli au pair. Jag hade en sån fas när jag blev klar student, så då var man typ 19 år gammal. Jag skulle ta ett mellanår och jag var sådär, vad ska jag göra med mitt liv? Nej men vad fan, vi kör au pair. För det känns som att svaret till alla frågor man har när man är 19 år gammal, man vet inte vad man ska göra med sitt liv, man vet inte vad man är intresserad av. Svaret är au pair. Alltså bara gör det. Men på något sätt, jag är jätteglad att jag aldrig sen åkte och blev au pair. Men jag hade en liten fas om den här drömmen, och det känns som att många andra kvinnor i just 18-20 års åldern kan hålla med mig om att man har haft någon gång en dröm om att få vara au pair. Och jag gick faktiskt så pass långt att till och med jag var på sådana här au pair-hemsidor, hade vet ni, lagat en profil åt mig själv och man hade bild på sig, man beskrev sina egenskaper och sånt här. Och jag blev till och med matchad med en familj från Italien, vi ringde FaceTime, alltså vi snackade på WhatsApp. Alltså det var, jag var nära, alltså jag var liksom på ett steg ifrån att sticka till Italien, men jag gjorde inte, för sen så kände jag bara att nej, jag vill nog vara i Vasa och festa istället. Alltså på riktigt, det var ju typ seriöst det som hände. Men jag tycker det är så roligt också när jag liksom har tittat tillbaka på min den här profilen och vad jag har skrivit för att liksom försöka marknadsföra mig själv då som en bra au pair. Så det är alltid det här.

är när man ska beskriva vad man gör på sin fritid. Så varför har jag alltid tidigare sagt att jag gillar att baka? När det... Jag hatar att baka. Alltså, det, på min au pair-profil står det på riktigt. Ja, jag är energisk, positiv, glad tjej som gillar att baka och gå promenader. Förlåt, men skaffa dig en personlighet.

0: on a personal note så har jag ett brinnande hat för Pitbull. Jag avskyr mannen.
1: Varför då?
0: Året var 2012.
1: Okay.
0: Och Pitbull hade ett bra år. Men jag bara fick för mig att jag tycker inte om Pitbulls mosaj. Vad som hände ofta när jag var på ett dansställe eller klubb eller något sånt och Pitbull började spela.
1: Ja.
0: Då hade jag för vana att vända på klacken och gå till någon slags gamblingbord.
1: I ren protest.
0: Då gick jag till blackjacken. Så det betyder att Pitbull alltså skyllde mig hundratals om inte fyrsiffriga tals liksom i euro då.
1: Du blev torsk på grund av Pitbull.
0: Lyssna på Extrem sommarmorgon med Joel
1: och Miranda.
2: God morgon!
3: Vi fortsätter här med Kelani och Usher och låten Should I Never.

klockan är 6 den här torsdagskvällen, vilket innebär att det är dags för Hänt Agent. Det går ut på att jag varenda torsdag uppdaterar dig som lyssnar om en händelse som har hänt under veckan, bara så att vi alla ska lite så hänga med i svängarna vad som sker här i världen. Och om du inte har läst sportnyheterna den här veckan så ska du verkligen höja på volymen nu på radion. För oj vad det sker drama i fotbollsvärlden. Det är lite drama mellan FIFA och resten av bollförbunden här i den här världen. Det som har skett är alltså att FIFA och deras president Gianni Infantino planerar att sälja andelar av fotbolls-VM till privata investerare. Enligt The Times har FIFA bildat ett nytt bolag som heter FIFA Forward Enterprise med syftet att sälja omkring 20% av de kommersiella rättigheterna och affärsverksamheten kring fotbolls-VM till externa investerare. Enligt FIFA ska den här satsningen och nya planen göra det möjligt att öka intäkterna, fördela mer pengar till medlemsförbunden och utveckla fotbollen världen över. Men för att den här planen då ska kunna genomföras i sin nuvarande form så krävs stöd från en majoritet av FIFAs medlemsförbund samt ett godkännande av FIFAs råd. Förslaget har redan väckt kraftig kritik, till exempel från UEFA som är alltså Europas FIFA. Och det är alltså både kritik av dem hade kommit men också kritik från ledande europeiska klubbar och politiker. UEFA säger att det här har passerat en gräns som fotbollens styrande institutioner aldrig får passera. Och att UEFA ser det här som ytterst allvarligt. UEFA överväger nu också att bojkotta FIFA-tävlingar i framtiden om det här blir av. Och största FIFA-tävlingen är ju fotbolls-VM som vi även fick uppleva den här sommaren. En av The Times källor beskriver förslaget som en atombomb för fotbollen. Hårda ord. Men tanken är då alltså att den här FIFAs president Infantino ska bli chef för det här nya bolaget efter att hans mandatperiod som FIFA-president löper ut våren 2027. Och enligt FIFA ska investeringsbolaget Thrive Eternal leda den investerargrupp som köper ägarandelar i det nya bolaget. Bolagets vd, alltså det här Thrive Eternals vd, är Joshua Kushner som är bror till USAs president Donald Trumps svärson. What a shocker! Men kritiket för det här förslaget har också hörts från andra håll än UEFA. Till exempel Finlands bollförbund tycker inte alls om det här förslaget. Fotbollsförbundet i Frankrike och England sågar också förslaget. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham är kritisk. Och i Sverige så ställer sig Svenska fotbollsförbundet bakom UEFAs kritik mot just FIFA och Infantino. Men till sist så har också tidningen The Times rapporterat att Infantino har nu skickat ett brev till alla FIFAs medlemsförbund där han preciserar de här planerna och även satt en deadline. I brevet så hävdar Infantino att varje medlemsförbund kan få 40 miljoner dollar om de godkänner hans plan. Deadlinen är satt till den 19 september. Men om förslaget godkänns så kommer samtliga medlemsförbund att få ett tillskott på 20 miljoner dollar. Men de förbund som röstar för Infantinos förslag får dessutom ett extra tillskott på 20 miljoner dollar. Det är drama nu, hörni. När jag läser sådana här nyheter så blir jag alltid som sådär, gud vad skönt, jag kan också ha problem och drama i mitt liv. Men det står i alla fall inte på alla tidningar. Ah, gud hörni, det här doftar lite sketchy.

blivit mer och mer vanligt att allt fler turister söker sig till svalare länder för att fly undan extremvärmen som råder på flera håll i världen. Och hela den här grejen att man just söker sig till svalare länder så har fått ett namn. Det är begreppet coolcation som har myntats för att beskriva det här fenomenet. Den finländska turistexperten Tom Selänniemi håller ändå inte helt med om det här. Han säger att ja, det är absolut en trend att åka till svalare klimat just nu, men det är ändå bara en bråkdel av semesterflygen som åker till Norden. Var vi ändå har det svalare. Alltså vadå, se på vår sommar och vårt sommarväder det här året. Svalt var det ju, verkligen. Men därför säger också Selänniemi då, alltså finländska turistexperten, att vi inte kommer ha likadana problem som till exempel Mallorca eller Ibiza har. Ett exempel på problem som just Mallorca och Ibiza har är att de satsar allt för mycket på hotellbyggande och annan turismutveckling utan att ta hänsyn till infrastrukturen eller invånarna. Tvärtom så tycker Selänniemi att vi har för lite kapacitet för stora mängder turister. Han tycker att bara huvudstadsregionen Lappland, Åbo och Tammerfors är förberedda för turister. Han säger också att det finns potential i typ östra Finland eller insjöarna i mellersta Finland, men då ska man behöva satsa på just kvalitet och service. Och ja, alltså, sure. Alltså jag kan absolut hålla med honom hittills att om det är någon gång, någonstans man kanske ska turista i Finland, så inte det ju i Kouvola. Om jag får vara helt ärlig. Nu är det ju kanske då Helsingfors, Lappland, något sånt, kiva, Åbo, Nordendal. Alltså just såna här kiva ställen. Så jag håller med honom hittills, men sen så tycker jag att Selänniemi sa en liten rolig grej efteråt att varför just att det finns potential i östra Finland och i insjöarna i mellersta Finland, men att man skulle lite behöva jobba på kvaliteten och servicen, är för att många av de här hotellen i Finland är direkt från 70- eller 80-talet. Och Selänniemi ser också att de enda restaurangerna man kan stanna vid är ABC. Vilket är en besvikelse, säger han. Selänniemi förklarar att europeiska turister är vana vid att kunna stanna var som helst och hitta en trevlig restaurang eller ett bra hotell. Då duger inte ABC-lunchen. Och det här är så roligt. Förlåt, men alltså, det här är så Finland. Det vi har att erbjuda är ABC och Kouvola.

Begreppet coolcation har myntats för att beskriva fenomenet då fler turister söker sig till svalare länder för att fly undan extremvärmen som råder på flera håll i världen. Den finländska turistexperten Tom Selänniemi anser att vi har för lite kapacitet i Finland för stora mängder turister. För han tycker att det är bara huvudstadsregionen Lappland, Åbo och Tammerfors som är förberedda för just turister. Selänniemi säger dock att det finns potential i östra Finland eller i insjöarna i mellersta Finland, men att de skulle behöva satsa lite mer på kvalitet och service, för att enda som finns där är hotell från 70-80-talet och enda restaurangerna som finns där är ABC. Alltså hårda ord, men på något sätt jag vill inte, alltså, nu måste vi sluta slänga skit på ABC, för alltså sättet ABC har satt sig i min ryggrad är ju helt sjukt. Alltså, och det känns som att alla finländare på någon gång, eller någon gång har haft en relation till ABC eller har en relation till ABC. För på riktigt, alltså den där restaurangen, macken, pausplatsen, ställen man kan kissa på platsen, det var halva min barndom. För ändå när jag var yngre så vi reste ganska mycket liksom mellan Vasa och typ Västra Nyland, för vi har villan där, eller man får till Lappland och lite slalom och sånt. Det enda stället man stannar på när man kör de här 6 timmars bilrutterna var ju ABC. Alltså det enda man gör är ju att söka närmaste ABC, för det finns ju ingenting annat. Det är ju sorgligt att det inte finns någonting annat, men fatta vad skönt att ha en ABC. Det är som, du kan alltid lita på att den finns där. Och det, jag känner mig, jo, jag är ju en finlandssvensk tjej, väldigt finlandssvensk, jag kan ju knappt finska. Men jag har ändå den där 5% av en aito suomalainen, bara på grund av mina upplevelser med ABC.

SVT kommer lansera en ny dating-serie. Och det är inte vilken dating-serie som helst, utan det är verkligen så att tystnaden är total i den här dating-serien. För att inte ett enda ord får yppas i den här serien som snart kommer släppas på SVT när singlar möts för att lära känna varandra. Det är alltså 16 deltagare som är med. De ska få se på varandra, de ska få dansa med varandra, hänga med varandra. Men de måste göra allt under total tystnad. Under seriens gång så bildas det sen flera par som är helt ovetandes om att det mellan dem finns stora klyftor vad gäller världsbild. Det är alltså så att hela produktionen har liksom satt ihop människor som egentligen har jätteolika värderingar, politiska åsikter, och så ska de se om man ändå kan få kärlek för varandra fast man inte vet om att just de här värderingarna är så olika. För att ingen vet ju om det, för man får inte tala, man får inte säga till någon någonting. Och det här, jag läste det här och var helt sådär, nej men vad är det som sker? Alltså va? Tänk att vi har kommit så långt i mänskligheten att vi som hela tiden måste börja ta bort sinnen för att hitta kärleken. Först så var det Love is Blind, där man inte liksom fick se sin partner och därifrån bara försöka då hitta den här gnistan och kärleken. Men nu är det liksom Love is Håll käften, där man inte får säga ett ord. Alltså tänk, du vet ingenting om människan. Du bara ska se på partnern. Och förhoppningsvis ska det hända någonting där. Det här är så sjukt. Alltså, jag kan tänka mig att parterapeuter skriker just nu. För alltså, tänk att de i alla dessa år, enda de har försökt säga till alla sina klienter är att communication is key. Kommunicera. Och nu ska mitt i allt alla vara tysta.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Harry Styles med Dance No More.
1: Ångest är här och paniken är här. Tänk vad roligt att klump i magen ni hör.
0: Varje torsdagskväll så försöker jag lösa lyssnarnas problem till bästa förmåga. Du kan skicka in dina problem till mig genom Yle Extrems Instagram DM. Vi heter YleX3M på Instagram. Så slida in dit, skriv ditt problem och så ska jag försöka lösa det här i livesändning varje torsdagskväll. Du är självklart anonym och jag försöker lösa som sagt dina problem. Men kom ihåg att jag är också bara 24 år. En tjej som inte heller har så bra koll på livet ännu. Så man ska ta det jag säger med en liten nypa salt. Dagens problem lyder så här. Jag har shoppat mycket på sommarrean. Och det har nu utvecklats till ett beroende. Vad ska jag göra? Uff, är det jag själv som har skickat in dagens problem eller? Nej men alltså jag har också faktiskt märkt att min shopping här mellan april, maj, juni har spårat ur lite. Jag har lyckats hålla mig borta från köpknappen i juli. Men alltså, den värsta månaden när det kommer till shopping under hela året är ju augusti. Den är så farlig augusti månad. För det första kanske man är lycklig att få lite skatteåterbäring så man är så, wow, gratis pengar. Och så är det sådär, okej, snart börjar höst. Kanske jag behöver en ny kofta. Snart är det vinter. Ska jag köpa den där vinterjackan jag har kollat på nu i 3 år? Alltså, i augusti börjar liksom shoppinghjärnan gå hög. Så jag förstår att det här kan ske. Och just också när det är reor på sommaren så man lockas ju nog. Alltså, jag förstår dig. Så det här är absolut inte ett ovanligt problem och jag tror att ganska många personer kan känna sig igen i det här. Men om det har börjat utvecklas till ett beroende så måste man ju ändå kanske dra i handbromsen så att inte det blir större problem, allt från ekonomiska problem till oro, stress, ångest, psykisk ohälsa. Så jag har liksom några tips vi kan tänka på. För det första, radera alla sådana här appar var du kan betala med kredit. De ska bort. ASAP. Jag ska också borde radera dem. Men radera dem så att du inte ens har möjlighet att köpa så här. Köp nu, betala om 30 dagar. Nej. Så radera det. Där börjar vi. Sen så ska du, vad heter det, ge upp en liksom väntetid åt dig själv. Att om du ser en kiva kofta idag, nu klockan 6:30, går du in och säger att oj, den här koftan är kiva. Då ska du ha en väntetid för dig själv. Du ska i alla fall vänta 24 till 72 timmar förrän du sen egentligen köper det. Så inte du börjar impulsköpa. Utan du ska ha en sån här väntetid var du verkligen tänker och funderar. Är det här nödvändigt? Eller sen om du har redan glömt bort den här koftan om 48 timmar. Då ska du absolut inte köpa den. Så ha väntetid före du trycker på knappen köp. Sen så tycker jag också att alltså, du skulle borde lägga upp en budget. Hur tråkigt den låter, men alltså budgeten, den måste fram nu. Att, du får inte spendera mer än 50 euro i månaden på nya grejer. Okej, då är det det. Eller så är det högre, eller så är det lägre budget. Men någonting måste ju göras här. Helt tydligt. Excel-filen ska fram. Radera kreditappar. Och ha en väntetid för dig själv. Före du trycker på köp. Ja. Och sen finns det också så här andra tråkiga tips. Vet du så här, jo, vad är det som triggar köplusten? Är det när du är hungrig? Är det när du är trött som du går in och vill börja shoppa? Så försök liksom göra någonting annat då under tiden. Typ gå på en promenad, träna, ät. Alltså sådana grejer. Men jag tänker att alltså, jag tror allt kommer börja bli bra då man raderar kreditappar. Så där är mina tips. Och vet du vad? Må inte dåligt över det här. Det är alltså, jag är typ low-key också där. Så nu måste vi måste bara motstå augusti månad som är på kommande. Och om vi klarar augusti så ska vi väl nog klara resten av året också. Hoppas du fick hjälp av mig, lilla kloka Malin.

Midnight Sun Girls Trip av Sara Larsson och Pink Panthers. Klockan börjar närma sig 20:20 och du lyssnar på Extrem kväll. Men jag sitter här bara ända fram till klockan 7, för att efter det så tar Extrem Nonstop över stafettpinnen. Och Extrem Nonstop är ju alltså musik nonstop. Varje torsdag kväll mellan klockan 7 och 8 så spelas det alternativ rock här på kanalen nonstop i en timme. Så om du tycker om alternativ rock, rockmusik och dylikt, så ska du absolut stanna kvar här på kanalen ända fram till klockan 8, så får du lyssna på bangers efter bangers i en hel timme och inget onödigt snack om du tycker så. Vi ska fortsätta här med Tame Impala och Jenny med låten Dracula.

slutet av maj så berättade den före detta fotbollsspelaren och SVT-experten Daniel Nannskog att han var tillsammans med Malina Sofie Semeri. Daniel är 52 och Malina är 22, så det var en ganska stor åldersskillnad, men de hade hittat varandra, för age is just a number, right? Och bara några dagar efteråt, den 10 juni, så meddelade Nannskog, som numera bor i USA, att paret hade gift sig. Han skrev på Instagram, bam, married, when you know, you know. Yes. Men, så de alltså gifte sig ganska snabbt efter de hade hittat varandra, och de visar även på Instagram då att de hade tatuerat in varandras namn på deras kroppar. Varsågoda. Men några dagar senare, efter att de har gått ut med att säga att nu har de också gift sig, så verkar det som att paret har separerat. Det är Malina då, den här 22-åriga kvinnan, som säger på Instagram att jag tror att jag slog rekordet för världens kortaste äktenskap vid 22 års ålder. De hann bara vara gifta några veckor, vilket är ju helt sjukt. Men jag har ju faktiskt en teori om att folk som tatuerar in sin partners namn, de kommer alltid skilja sig. Så jag älskar då min teori bevisa sig vara rätt.

0KKV med ensam. Jag pratade här tidigare idag under sändningen om att jag på något sätt har en tanke om att alla kvinnor någon gång i deras sena tonår, där mellan 18 till 20 år, har haft en dröm om att bli au pair. Antingen har man liksom blivit emo, eller så har man haft en dröm om att bli au pair. Det känns liksom att där hade vi två faser som en kvinna i 18-årsåldern kan uppleva. Och jag hade fasen drömmen om att bli au pair. Och jag tänkte att jag måste nu fråga dig som lyssnar och Extrems följare om de också har haft en sån här fas. Så jag lägger ut en Instagram-story på Yle Extrems Instagram, vad vi heter Yle Extrem. En Instagram-story var jag skrev att enligt Malin finns det två faser för tjejer i 17-20-årsåldern. Antingen emo-fasen eller sen drömmen om att bli au pair-fasen. Och då har man fått rösta vilken fas hade du. Och rösterna hamnar på 44% har haft emo-fasen och 56% har haft au pair-fasen. Så det är jätteroligt. Det är som sagt, återigen, alltså det är sjukt att man aldrig någonsin har en originell upplevelse. Det är alltid någon annan som har upplevt samma sak som mig, eller gjort samma sak som mig, eller sagt samma sak som mig. Gå in och rösta du också på Instagram-storyn. Vi heter Yle Extrem på Instagram.

Grande med Hate That I Made You Love Me. Klockan är 7:10, vilket innebär att det är dags för mig att ta kväll. Jag sitter ju nere i Böle och sänder idag, och det kommer jag göra även imorgon när jag sänder Extremkväll mellan 5 och 7 imorgon kväll. Så jag ska nu åka till min syster och bo på soffan i natt. Det blir mysigt, jag ska få träffa min systerdotter också och hänga med dem ikväll. Men först ska man ju också fixa sina naglar. Det är min torsdagsaktivitet den här kvällen. Fixa naglar, hänga med syrran, systerdottern, och sen så hörs vi imorgon igen. Så min dag är verkligen fullspäckad. Men jag älskar såna dagar, då hinner man inte tänka så mycket. Vi hörs ju imorgon igen 5, och jag hoppas att du får en jättetrevlig torsdagskväll, och så hörs vi snart igen. Vi fortsätter här med The Strokes och Going Shopping.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

0: Jag har aldrig ätit syltlök. Jag ska helt enkelt smaka på en och se om det är spännande eller inte. Jag tycker ju inte så jättemycket om picklade saker. Men jag har papper, jag har spottkopp, jag har sked och jag har en syltlök. Börjar nästan vattnas lite i munnen, kanske det är gott. Okej, vi ska se nu då.
1: Hej, jag trodde den skulle vara mjuk.
0: Okej, nej.
1: Varför heter det syltlök om inte smakar sylt?
0: Lyssna på Extrem dag med mig, Julle, varje vardag mellan 11 och 13.

God dagens på er, mina små sötnötter, och hjärtligt välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny. Det här är programmet för dig som tycker om musik, och särskilt ny musik. Och oftast när jag gör Supernova, eller egentligen typ 90% av tiden, så tar jag verkligen det här med ny musik på största allvar. För ny musik för mig, det betyder inte liksom, ja, men det släppte det här senaste årtionde. Hell no! Ny musik betyder det här är Mosa som släpptes typ igår, eller i förrgår. Så att lyssnar du på Supernova får du alltid det färskaste, för jag sitter ju och vaktar de här spellistorna som en hök och tar ut det allra bästa därifrån, så att du ska slippa göra grovjobb. Den här veckan dock så ska vi göra någonting lite annorlunda. Vi ska ta och kolla lite tillbaks på det här 2026-året som har gått. Nu är det ju inte så att det här året är slut, by any means. Vi har ju typ hälften kvar. Så jag vill absolut inte ge er någon så här höstångest. Och skolan börjar och snart är det januariångest. Men vi är faktiskt redan i vecka 31. Så att här har hunnit gå en tid och det har hunnit släppas massa musik. Det jag har tänkt är att vi ska gå igenom vad som har varit det bästa och det sämsta som har släppts under det här året hittills. Så jag plockar ihop en stor jäkla lista, hörni. Jag har haft så jävla roligt. Och så har jag också fått lite ångest. För jo, det har släppts massa bra musik, men det har nog också släppts mycket kacka. Precis som det ska vara. Så hörni, jag kommer vara lite hård idag. Men jag kommer också rosa en hel del artister. Så att det blir lite både och. Bland annat idag på min topplista så hittar vi förstås Jason Derulo, som ju kom med ny musik här i vintras, tror jag det var. Han släppt en EP och det fanns ju bara hits på den här EPn. Jason Derulo är ju dock inte cool nå mer, till mitt stora förtret, så att det här hamnar ju inte riktigt på några listor någonstans, men jag har ändå lyssnat hett på det här albumet och vi ska absolut ta en liten review på Jason Derulo. Vi ska fundera lite också, varför blev det liksom ingen större succé än vad det var, och varför låter det fortfarande som att det är 2014 i hans huvud, för vi har en saxofon på den här låten jag ska spela idag. Så att naja, varför bryta ett vinnande koncept egentligen? Då kommer till Jason Derulo, så tycker jag man ska köpa samma sak, för att jag tycker hans formel på musik är iconic. Vi ska också prata om Lizzo, som ju släppt ett ökänt album, får man väl ändå nästan säga. Albumet Bitch blev hennes comeback efter några år av kontroverser och diverse lawsuits och grejer som vi också ska gå igenom. Men tyvärr så blev det här ingen välkommen tillbaka till musikbranschen Lizzo, utan det blev tvärtom. Folk hatar det här albumet och det är självklart att vi ska ta och lyssna på just därför. Det blir också lite Erika Wikman idag, som faktiskt hamnar på min topplista. Bruno Mars, som jag med liksom hjärta i halsgropen tyvärr måste säga att hamna på min hatlista. Jag ska spela en riktig vidrig låt från hans nya platta The Romantic, som kom här för någon månad sedan. Oj, oj, oj, alltså Bruno Mars, här kan gå ena hållet eller åt andra hållet med honom. Antingen så blir det jätte nice, eller så blir det just någon sån här romantikpiss som han har släppt den här gången. Det blir också lite Drake, det blir lite Hilary Duff och också Sabrina Carpenter och Madonna, som ju släppt en låt som jag tycker var alldeles underbar. Så hörni, det blir alltså en liten genomgång 2026, hur det har låtit hittills, vad som har varit bra och vad som har varit dåligt. Och jag hoppas förstås att ni är med mig och lyssnar hela timmen. Nu kör vi! Och vi kör igång med en låt som definitivt garanterat hamnar på min topplista över bästa musiken. Fred Again släppt sitt album USB, och där hittar vi bara massa bra klubbmusik. Min favorit från den här skivan, om jag nu måste välja en, för det är ganska svårt, det är den här med Sammy Virgil och Winnie. Och låten heter Winnie. Jag hade en liten gymperiod i vintras, ni vet, så det är klassiskt januari. Och det var nog fan få saker som fick mig upp ur soffan, men den här låten och det här albumet har verkligen hjälpt mig med det. Så hörni, vi tar och kör igång den här timmen med lite Fred Again. Välkomna ska ni vara till Supernova.

var det här tillsammans med Sammy Virgie och den här låten hette Winnie. Den kommer från Ferdigens platta USB som släpptes här för inte alls så länge sedan. Och det här tycker jag är ett av de bästa klubbalbumerna vi har fått i år. Nu ska vi över till någonting som också funkar på klubben men som definitivt är mer cringe än Ferdigen. Jag blev ju alldeles till mig när Jason Derulo i vintras började släppa ny musik. Och alltså, det sjuka var att för några år sedan så skulle Jason Derulo ha åkt upp på topplistorna överallt, hamna på alla radiostationer bara för att he är Jason Derulo. Men nu så är han ju liksom inte så cool nå mer. Alltså han är lite hamnat i det här pitbull-facket. Men att han är lite cringe. Och jag tycker ju om cringiga grejer. Jag älskar ju pitbull också. Jason är ju absolut en favorit. Däremot så lyssnar jag ju främst på Pitbull på grund av hans äldre diskografi. Det är ju de som jag tycker är bäst. Och det här är inte alls för nostalgiska skäl som man kanske skulle kunna tro. För att när de släpptes så var jag ju typ 9 år gammal. Alltså, så jag har inte någon så här minnen av att oh my god, jag var på klubben och hånglade med den här killen. Nej, alltså jag satt hem med mamma och papp. Och jag hade kanske just ritat en teckning eller någonting och skulle gå tillbaka på vinden och höra på min lilla radiospelare. Så att det har ingen nostalgi för mig, utan jag tycker bara låtarna är jävligt bra. Jason hamnar nog också i samma kategori. Jag tycker mycket om hans äldre låtar, men här kommer det som skiljer honom från Pitbull för mig, för att jag tycker Jason fortfarande släpper skitbra musik. Låter den här musiken precis som den lät 2012? Absolut, men det är liksom det som är lite poängen. 2010-talet var ju den bästa eran för popmusik, enligt mig i alla fall. Det har inte funnits någon era som var så banging. Alltså det var ju väldigt mycket hiphop och liksom rap-influencer, samtidigt som det också var väldigt poppigt. Det var en perfekt blend av stupid ass tuggummi pop med någonting lite mer tungt. Så jag älskar 2010-talet. Jag älskar också att Jason säger hell no. Jag tänker inte låta som de här popstjärnorna gör idag. Jag tänker inte försök uppfinna hjulet igen. Jag tänker inte vara någon jag inte är, utan han är precis sig själv. Och vem är man då om man är Jason Derulo om man inte släpper en låt med en saxofon? Vi ska ta och lyssna på ett av årets bästa släpp enligt mig. Här kommer Sexy for Me med Jason Derulo. Jason.

Sexy For Me med Jason Derulo. Det låter som en låt som skulle kunna vara släppt 2014, men nej, den här kom i vintras och hamnar alltså på listan över mina favoritsläpp under 2026 so far. Men som sagt, för att göra det här lite extra roligt och clickbaitigt, eller kanske mer ragebaitigt, nu ska vi göra oss lite upprörda här tillsammans. Vi ska gå över till ett av de sämsta släppen 2026. Och det här är faktiskt inte någonting som jag riktigt har bara kommit på själv, utan kritikerna och fansen är också eniga med mig. Lizzo gjorde ju en stor comeback i våras med albumet Bitch. Och det här albumet blev total ratat av både kritiker och fans. Inte någon ville ha det här albumet, fastän det nog var frågat efter. Lizzo har varit ute ur rampljuset en stund vid den här tiden när albumet släpps. Men det har inte varit helt utan kontroverser. Hon har bland annat varit involverad i en stor lawsuit mot henne själv, där hennes tidigare dansare och medarbetare har stämt henne för att dels komma med påhopp och elaka kommentarer om deras kroppar, vilket ju får ett extra lager i och med att Lizzo ju blev stor inom den här body positivity-rörelsen och typ gjorde hela sin karriär på att hon var en plus size människa och hon älskade, hon var snygg och sexy ändå. Så då känns det ju extra konstigt när en sån pionjär inom det här fältet verkligen visar sig vara ett asshåll och inte alls hålla vad hon pratar om. Hon blev också stämd för, alltså det var massa olika konstiga grejer i den här lawsuiten. Det var också sexuella påhopp. Hon ska vara jättecreepy åt någon av sina dansare när de var ute på turné. Tvinga dem att typ, ja men, shotta från hennes kropp eller vad fan det nu var. Och det låter ju kanske lite oskyldigt, just det här med shotta från kroppen. Alltså när jag hörde det här första gången så tänkte jag, herregud, det skulle jag kunna fråga av någon också. Alltså ge mig tillräckligt mycket Koskenkorva och jag frågar också om du vill ta en nappashotta av mig. Men alltså det man ska komma ihåg här är ju att Lizzo är ju en superstjärna och särskilt back in the day var hon ju en av de största vi hade. Var ut på världsturné och har ju verkligen en maktposition i hela hennes crew. Hon är ju the queen som alla jobbar för och att då ha ens chef säga det här till en, för det är ju en sån situation. Man kan ju jämföra det med om det skulle vara ett vanligt företag, alltså ett bokföringsföretag, whatever. Det skulle nog vara jättekonstigt om the CEO på julfesten tvingar sina anställda att ta bodyshots. Alltså, det går ju inte. Och det är ju därför det blir lite så här blurred lines när det handlar om kreativa yrken och artister och dansare. Det blir liksom en liten annan setting, men man måste ju fortfarande komma ihåg och respektera spelreglerna. I alla fall, Lizzo släppte det här albumet Bitch, där hon i princip bara säger att, hörni, jag vet att jag suger, men jag tänker vara stolt för henne då. Jag vet nog inte om det var hennes tanke med albumet, men så lät det för oss som lyssnar i alla fall och lämnar ju nog en jävla konstig smak i munnen. Men det var ju inte bara det att Lizzo rent moraliskt fallerar som människorna lite, utan det var ju också här att det här albumet sög. Det här albumet innehöll inte en enda hit, det fanns ingenting spännande, det var extremt spretigt och man märkte verkligen att det här var en artist som agerar i desperation. Ja, men vi försöker ha en poplåt, vi försöker ha en countrylåt, en rocklåt, en soul-låt och så blir det bara en soppa av alltihop. Här kommer alltså ett av årets sämsta släpp, enligt mig i alla fall, Lizzo.

0: shit, I did have red hair last week.
1: Nog kan du sjunga nog, men tyvärr så räddar inte en dålig personlighet och ett smaklöst album. Det här var Lizzo med ett av årets sämsta musiksläpp enligt mig. Plattan Bitch, och den här låten heter Whose Hair Is This? Och jag tycker det blev nästan lite jobbigt hur hon tog i. Så här, slut, alltså. Som att hon vet att för att folk ska börja tycka om mig igen så måste jag sjunga så jävla bra. Och hon verkligen krampaktigt försöker få oss att tycka att hon är någonting till ha. Men jag är lite virrig och firrig. Däremot har jag inte helt preskriberat Lizzo än, utan jag hoppas att det här är nu en liten skavank i hennes karriär och att vi kanske får ett nytt bra album av Lizzo igen. För jag tyckte väldigt mycket om hennes tidigare grejer. Nu ska vi över till någonting annat. Som sagt, vi varvar ju lite det bästa och det sämsta som har släppts hittills i år i dagens Supernova, eller egentligen hela den här veckan. Så om du vill vara med på den här tågkraschen så kan du alltså tune in måndag, tisdag, onsdag och följa med mig på den här fruktansvärda och underbara resan. För det ska också sägas, det har släppts mycket, mycket bra det här året. Till näst så ska vi gå över till en nyfunnen kärlek för mig, och det är artisten K1. Hon släppt albumet All Pride Aside här i våras, och det här tycker jag att är en av de bästa R&B-albumerna som jag har hört faktiskt på väldigt lång tid. Och jag lyssnar mycket på R&B. Det här är mer sexigt än det är smörigt, och det är också väldigt mörkt och erotiskt. Jag vet inte om jag ska beskriva det på något bättre sätt. K1 har funnits med en stund. Bland annat så dejtar hon Kelani, och de blev ju tillsammans hela lesbiska världens ikoniska radarpar. Och här förstår jag. De släppte också en musikvideo tillsammans där de typ står över en sportbil och hånglar. Och här nu, alltså, man känner känslor, om vi säger så. Här pirrar på ställen. Så vi ska ta och lyssna på en låt från det här nya albumet, alltså All Pride Aside. Jag tycker det finns så otroligt mycket bra att jag har väldigt svårt att veta vad jag ska välja åt er idag. Men det får väl ändå bli den största hitten från den här plattan, som innehåller en otrolig sampling av gamla hitten It's getting hot in here, so take off all your clothes. Jag vet inte vad den heter, men vi alla känner ju igen den. Och här kommer den alltså i ny tappning tillsammans med K1, Risk It All.

Är en låt bra bara för att den fastnar på hjärnan? Eller betyder det bara att det är duktigt och skickligt hantverk av de som har skapat låten att göra någonting så pass catchy att man catchar sig själv nynnandes antingen i huvud eller out loud till en riktigt catchy melodi medan man står och breder en smörgås eller typ ska gå och ligga eller någonting. Alltså, ni vet vad jag talar om. Jag är ju en sån här person som tycker att jag har alltid en låt på hjärnan. Och det funkar lite på det här sättet som jag lärde mig i biologin i högstadiet, att det faktum att vi har kläder på oss, egentligen så känns ju de här kläderna hela tiden. Om man fokuserar på att, ja just det, jag har byxor och den här knappen vid magen spänner till lite och halsringningen är lite tight. Det här är ju någonting som vi känner av hela tiden. Men i och med att kläderna är på hela tiden så filtrerar hjärnan bort de här signalerna från nerverna att ja, men vi känner av de här kläderna, så att man inte hela tiden ska behöva gå omkring och tänka på att man har kläder på sig. Och jag tänker det är samma sak med att ha en låt på hjärnan för mig, för att om jag inte fokuserar på det så märker jag inte oftast. Men så fort som jag är sådär, okej, vilken låt har jag på hjärnan just nu? Så är det alltid någonting. Våren och vintern 2026 så har jag haft en låt som har återkommit till mig gång på gång på gång på gång. Och det är den här nästa låten som vi ska ta och lyssna på. Men vi håller ju på med en liten grej här, och det är att vi spelar den bästa och sämsta musiken som har släppts hittills i år. Och igen, här kommer jag till frågan. Är en låt faktiskt bra bara för att man får den på hjärnan? För ibland kan man ju ha en jätteirriterande låt på hjärnan. Inser jag att oj, nu har jag Tones and I med Dance Monkey på hjärnan, så är det ju inte för att jag tycker han är så jävla bra. Utan det är för att den har någon kvalitet som bara, jag vet inte, funkar bra att repeteras i min hjärna just då. Svaret på den här frågan är väl förstås att det alltid är objektivt med vad en bra låt är. Nästan. Alltså, det finns ju ändå vissa regler. Alltså, oftast så vill man ju att den ska låta någorlunda i takt, i ton, och sen får du ju gärna innehålla lite fina textrader och melodier och sådär. Det är ju ett plus. Men det finns ju nog objektiva sanningar om musik också, men det är ändå mycket mer flummigt och upp för tolkning helt enkelt. Nu tänkte jag att vi ska ta och lyssna på en av de här låtarna då som har torterat mig, men på ett ganska mysigt sätt. Jag tycker faktiskt att det här är en skitbra låt. Och det är Erika Wikmans Father I Will Never Confess. I know. Alltså, Erika Wikman var ju med och gjorde stor succé i Eurovision med Ich komme. Jag har inte glömt henne sen dess. Egentligen har jag varit ett fan sen Chichi och Lina. Men när Ich komme kom, så dog jag. Alltså, det förändrade min värld forever. Och sen den dagen så har jag varit ett stort stan. I vintras så bestämde sig Erika då för att börja släppa musik på engelska. Och det här är ju ett lite läskigt steg som artist. Det kan ju tas emot på lite olika sätt. Det är ju inte nödvändigtvis alltid så enkelt att byta språk. För hon har ju nog karaktäriserat sig som en artist som för det första gör mycket Eurovision och UMK. Men också att det är på finska. Father I Will Never Confess är hennes första singel som hon släpper på engelska. Och oavsett om det här kanske är världens bästa låt eller inte, jag tycker den är bra. Men det spelar inte så stor roll för mig, för jag vill liksom mest ge en push åt henne. Jag skulle vilja att hon skulle bli en international star. Så därför tycker jag att den här platsar med på listan över årets bästa musik. För jag tycker att Erika är typ den enda finska stjärnan right now som har star power och quality att kunna bli internationell. Om vi tänker den här mainstream popvärlden då alltså. Så hörni, jag älskar det här och hoppas på mer musik på engelska från Erika. Jag hoppas också på hennes världsherra välde. Här kommer Father I Will Never Confess.

Alltså jag är så ledsen att hon inte sparar den här låten till nästa UMK eller Eurovision, whatever. Jag tror att den här skulle kunna vunnit hela skiten, honestly. Det här var Erika Wikman med Father I Will Never Confess, som alltså hamnar på listan över mina favoritlåtar som har släppts hittills 2026. Nu ska vi över till en annan kategori, det vill säga det sämsta som jag tycker har släppts hittills i år. Och nu ska vi ta och lyssna på en artist som jag har haft ett väldigt toxic situationship med, nämligen Bruno Mars. Han började som en total ghostning från min sida. Han slog ju igenom med låtar som Grenade, Just the way you are, och under den här tidsperioden så gick det ju inte att undgå Bruno Mars någonstans. Det här var början av 2010-talet och Bruno Mars ägde popvärlden. Så jag vet inte varför jag sa toxic situationship, så var det lite som att han slidade in i DMs hela tiden och pockade på ens uppmärksamhet och var så det bara, hör på mig! Hallå! Och jag bara ghostade honom, för jag tyckte att de här låtarna var pissjobbiga. Även om jag var yngre då och naivare och nog liksom tolererade dem mer än vad jag gör idag, så tyckte jag fortfarande att det var liksom ganska piasso-musik. Däremot så smält han mitt hjärta när han släppt albumet 24 Karat. Och det här är ett album som är så fucking sliskigt, men jag bryr inte mig, för det här är faktiskt ett av mina mest lyssnade album någonsin. Här finns ju hitlåtar som 24 Karat Magic, The Obviously, Versace on the Floor, Chunky, alltså listan tar aldrig slut. Finesse! Och That's What I Like fanns ju också med på den här guldplattan. Jag älskar det här. Och det var ju väldigt slickt och poppigt. Men det passar på något sätt också in i den tidseran när det här albumet kom. Sen dess så har Bruno Mars fortsatt att hålla mig i handen och vagga mitt hjärta i sin famn när han släppt Silk Sonic-projektet med Anderson Paak. Det tyckte jag också var jättebra. Och Anderson Paak är ju 100 000 gånger coolare än vad Bruno Mars är. Så att det kanske hjälpt honom lite på traven, för tillsammans så skapar de ju fantastiska låtar som till exempel Smoking Out the Window och Skate och The List Goes On. Nu är Bruno på egen hand. Han har gjort ett residency i Las Vegas och haft lite tyst på musikfronten. Men han kom ju tillbaks stort när han släppt låten Apathé här nu för ett tag sedan. Och det tyckte jag var tortyr i musikalisk form. Det var fruktansvärt. Jag fattar att om man är typ 20 år så gillar man den låten. Men det är ganska många på jorden som inte är 20 år gamla. Så jag tycker Apathé var en fruktansvärt dålig låt. Och irriterande framförallt. Bruno Mars gjorde inte något mycket bättre när han i vintras släppt albumet The Romantic. Och man borde ju ha anat oråd när man bara läst titeln. Jag har hört från lite inside-källor, nämligen att Bruno Mars ska ha otroligt dålig smak. Och vad menar man med dålig smak då? Nej, men att han ska vara väldigt så här naiv och jovial och gilla såna här jätteklyschiga och sliskiga grejer. Och det här make ju sens om man lyssnar på hans tidigare stuff. Alltså Grenade eller Marry You är ju något av det sliskigaste som finns. Räkna hur många gånger jag säger sliskigt här nu. Men vi pratar om Bruno Mars, så här kommer sig väl till pass. I alla fall, det här albumet The Romantic blev ju en hit för alla Facebook-mammor. Eller inte alla, jag ska inte dra alla över samma kam. Men ni vet den specifika genren av Facebook-mammor som gillar att lägga upp en bild på då de dricker kaffe på morgonen. Kanske har en liten god bit där på sidan. Och vill bara lägga till en låt till det här fina momentet som de har capturat. Den här arketypen av Facebook-mamma tycker ju också om Carpe Diem-skyltar fortfarande. Och gillar att posta bilder på dig som hon har tagit totalt utan din konsent. Och du ser ut som rövpiss. Men hon vill ändå lägga upp den för att, men du var ju så söt på den bilden. De här typen av mammor är ju också underbara. Alltså vi älskar ju dem. De är viktiga för ekosystemet. Men musiksmaken kanske inte man ska gå till dem för att få råd av. Vi ska ta och lyssna lite på The Romantic med Bruno Mars. Och trots att jag nu tycker att det här är ett av årets absolut sämsta släpp, så får vi se det här som en hyllning till de här härliga Facebook-mammorna. De fick något att lägga på sina reels.

Ja hörni, det här var Bruno Mars med Cha Cha Cha från albumet The Romantic som släpptes i vintras, och jag tycker alltså att det här är ett av de sämsta släppen under 2026 so far. Hej, nu kommer mycket skit ännu, för vi är ju typ halvvägs igenom, men det är alltså det vi går igenom här idag i Supernova. Nu ska vi över till någonting som jag tycker har varit en av höjdpunkterna däremot. Drake gjorde oss alla ganska förvånade när han släppte 3 stycken album på en dag. Och man kan ju fråga sig varför han släpper 3 stycken album. Men det var en liten tanke bakom det här. Alla album har nämligen lite olika genrer. Det finns ett album som har lite mer dansiga låtar. Sen finns det ett album med mer rap. Och sen finns det ett härligt R&B-album. Och mitt favorit av de här, jag faktiskt inte riktigt orkar lyssna på allihop. För Drake, Jesus Christ, det blir ju typ 60 låtar. Hur mycket tid ska du ha av med? Men jag lyssnade mycket på Iceman när det kom och tyckte det var jävligt bra. För Drake är ju trots allt min favorit fuckboy. Jag vet inte hur jag skulle klara mig genom gymnasiet om jag inte skulle ha haft låtar som Started from the bottom, now we're here, eller Hold on, we're going home i lurarna. Och det här är jag evigt tacksam till Drake för. Jag tyckte också att det här albumet Iceman innehöll massa bra ny musik, och även om allting låter väldigt Drake, alltså han har ju sin klassiska stil, så tyckte jag att det kändes väldigt genomtänkt. Det som var roligt var ju att det blossade lite upp igen, den här beefen med Kendrick Lamar, och där måste jag ju nog säga att den tycker jag är sorglig. En tragisk beef, för ingen mäter sig med Kendrick Lamar. Alltså det går inte. Varför försöker du ens, Drake? Jag som sa, vem la penje till? Som man säger i Österbotten. Du kan ju inte liksom börja fight mot Gud. Det går inte, du kommer förlora. Och det här blev ju nog också ganska tydligt i och med att Kendrick är ju nog en bättre rappare. Men Drake har ju sin grej och den funkar ju jättebra. Så varför är inte han bara nöjd med det? Jag vet inte. Men vi ska i alla fall ta och lyssna på en av mina favoritlåtar från det här Drake-albumet. Alltså, här kommer Janis, Shut the Fuck Up.

Ni minns när man var lill och mamma och papp skulle få handel till Prisma eller någonting och så droppade de av en så där vid leksakshyllan eller tidningshyllan så att man inte skulle vara en pain in the ass medan de plockade grönsaker och så vidare. Det här är ett core childhood memory för mig och mitt favoritställe var faktiskt för det mesta tidningshyllan, för där kunde man ju skåda på snöggbrudar och karar i de här tidningarna, och jag minns särskilt en som figurerar väldigt mycket i den klassiska Frida-tidningen, eller Julia fanns det också. Det fanns flera olika tidningar för små tjejer och det fanns en tjej som jag brukar sukta över och det var Miss Hilary Duff. Jag minns bara att jag tyckte hon var så cool och snygg, hade alltid så fin klädre och jag stod till det i Prisma i Jakobstad och kände bara, snälla Gud, låt mig få se ut som Hilary Duff till jag blir stor. Det är någonting jättespeciellt med att vara en ung tjej, alltså typ ett barn, och den här liksom, hur man ser upp till större och äldre tjejer, typ i tonåren. Det är ju jättegamla för en när man är en kid och det är också jättecoola. Och Hilary Duff var liksom min peak. Hon blev ju känd genom Lizzie McGuire som var en film och också en bokserie som jag nog var lite för liten för att skåda på. Dessutom hade jag inte heller Disney Channel, så he tas must. Men det jag hade tillgång till, det var en CD-skiva. Och det här var en CD-skiva som kom ut 2004 och den är self-titled. Den heter Hilary Duff och den här lånade jag på biblioteket. Få hem och lyssna och jag måste säga så här, hörni. Jag var inte jätte-amazed med den här musiken. Jag försöker liksom komma ihåg någon av de här gamla låtarna, men jag minns faktiskt ingen av dem för jag tyckte de var ganska lame redan då. Trots det här så är Hilary Duff en person som alltid liksom har lämnat i minne på mig. Och jag vet att många andra i min ålder också har lyssnat mycket på Hilary Duff när vi var små tjejer och små killar och bara liksom, ja men drömt oss bort till the party in the USA, vet ni. Hilary Duff var på en ganska lång hiatus. Hon var väl en av de här Disney kidsen som har lite svårt att hitta sin väg efter den här barndomsskådespelarkarriären. Det är inte alltid så enkelt. Någon som har lyckats med det här jävligt bra är ju till exempel Miley Cyrus, som ju fortfarande är en av de största vi har idag. Men Hilary Duff var en av de här som, ja men igen, det tas must, det får inte nå. Ibland kan det ju vara så att man är artist och man behöver de där decennierna för att hitta vem man är, för att hitta vilken musikstil man vill hålla på med riktigt. Även om man finner sig i popvärlden, och jag tänkte när jag såg att Hilary Duff nu i våras hade släppt ny musik att månne det här är hennes comeback. Hon gjorde en väldigt, väldigt uppskattad spelning i London och det här var ju för the craziest fans. Folk vallfärdade dit från hela jorden för att lyssna och se på deras barndomsidol och återuppleva de här minnena och ta del av den här musiken som, ja men förhoppningsvis diehard fansen fortfarande tycker att det är bra. Jag blev dock extremt disappointed av Hilary Duffs nya musik och därför tänkte jag att vi ska ta och höra på Hetty Nest. Vi går ju alltså igenom det bästa och det värsta som har släppts under 2026 so far. Och Hilary hamnar nog tyvärr på min hatlista, för det här tyckte jag var ett ruttet släpp faktiskt. Låten som vi ska lyssna på som blev hennes första singel är Weather for Tennis. Och det här gav mig absolut

jag får lite throwback till när man var liksom ett barn och var på något så här musikcamp där man skulle försöka med alla krafter man hade att spela i ett band och skriva lite musik. Och det blev ju kanske hellre än bra alltid. Det här var Hilary Duff med Weather for Tennis. Och med den här låten lyckades hon nog inte hela min barndom. Hilary Duff är ju alltså en gammal Disney-skådis som nu sen har försökt göra lite musikkarriär. Och det gick väl bra till det 2004 då, då Disney hade pumpat massa pengar igen och hon fick jobb med alla bästa producenterna. Men nej hörni, det här tyckte jag faktiskt var riktigt ass och lät alltså amatörmässigt nästan. Banalt och tråkigt. Och hamnade tyvärr på listan över de sämsta släppen hittills i år för min del. Nu är det så här hörni, att jag har bara en låt kvar på listan och det är ju självklart att jag sparade bästa till sist. Jag var extremt skeptisk när jag såg att Madonna skulle släppa ett nytt album. Confessions 2 heter det här albumet och jag tänkte bara, åh nej. Nej men sluta nu. Quit at the top. Och jag tror att jag inte var enda som kände här, men chi fick vi. För Madonna har nu börjat släppa musik och det låter bättre än någonsin. Hon är cool, det låter fräscht och hon tar med sig yngre artister också på låtarna. Och nu ska vi ta och lyssna på låten som hon släppt tillsammans med Sabrina Carpenter, som jag tycker att inte har fått tillräckligt med kärlek. Det här är en hit. Denna låten heter Bring Your Love och fick ju sin debut när Sabrina och Madonna framförde den här på Coachella i våras. Jag blev helt såld på det här redan då. Jag tycker det är en rolig collab och det blir liksom bara tydligt att Madonna är en star som inte går att stoppa. Alltså fastän hon är, vad är hon, 70 år eller någonting nu, så låter hon så jävla cool. Hon har en kaxighet som ingen kan tumma på. Ett av mina favoritminnen också från det här tidigare året är ju förstås när Madonna skulle vara och dra ett

DJs set med sin nya skiva. Jag vet inte var det här var någonstans, men det jag vet var att Addison Rae var med på scenen. Och jag tycker jättemycket om Addison Rays musik, men hela den här personen står jag inte riktigt ut med, av en jättegullig tjej som, ja, ni vet hur Addison Rae är, och vet ni inte så får ni kolla upp en annan diskussion. Men hon var i alla fall där med Madonna, och det var en så fint moment när hon tar micken åt sig och ska börja sjunga med och stå där och liksom, jag vet inte, börja dra några dance moves. Och Madonna tittar på henne som min jumpalärare tittar på mig och jag ska försöka hoppa bock. Alltså, the disappointment var liksom, alltså vet ni, en veteran som är så det att, hör du, är det var inte nå. Lägg av nu bara. Så hörni, idag avslutar vi här med en veteran som riktigt visar vad fan skåpet ska stå. Och det här tackar vi Madonna och Sabrina Carpenter för med den här låten. Hoppas att du kommer tillbaka till Supernova, för det kommer ut nytt avsnitt varje måndag, tisdag och onsdag på arenan som man kan gå in och lyssna på. Och som sagt, fortsätter vi med det här konceptet resten av veckan. Vi ska alltså rata det bästa och det sämsta som har släppts inom musiken under det här året. Och nej, ni behöver inte få ångest. Året är inte slut ännu. Men vi är i vecka 31. Så vi är liksom, vi är inte på bättre sidorna mer. Eller så är vi kanske här. En tolkningsfråga. Ha det jättebra. Puss och kram. Ta hand om dig, så hörs vi snart igen. Här kommer Madonna och Sabrina Carpenter med Bring Your Love.

0: about. I got something I want to talk about.
1: Men jag har fan inte haft ro att sitta, vet du, och pyssla eller leka eller någonting. Alltså jag skäms lite över det också. Jag börjar fundera att jag var en dålig mamma åt de äldre barnen.
2: Vad då tillför i din roll som mamma, så tror jag att båda våra barn är jättenöjda med dig så som du är.
1: Tror du det? Så jag frågar faktiskt henne idag att vad är det sämsta med oss och vad är det bästa? Det sämsta är att vi blir sura så lätt. Det bästa är att just vi är hennes föräldrar. I förra avsnittet så pratade jag ju lite om att jag fick lite sådär ångest då vi var på BB den där ena kvällen, att jag började typ fundera på en massa saker, och en av de där sakerna var ju just att jag började fundera att jag var en dålig mamma åt de äldre barnen. Det känns så att det kanske kan bli ett lite sådär känslosamt avsnitt för mig. Jag är ju lite hormonell och ur balansen nu så, men jag ska försöka vara skärpt, och kanske lyssnarna har lite överseende också just nu. Men har du någonting som du redan har tänkt, eller har du alls tänkt på om det finns någonting som du skulle vilja göra annorlunda nu i småbarnsåren eller bebistiden eller första tiden?
2: Ja, faktiskt.
1: Nå vad?
2: Jag tror att nu då man har gjort det två gånger, så kanske den tredje gången så behöver man inte vara så himla orolig över allting hela tiden.
1: Ja.
2: Alltså nu menar jag inte att man ska ta en massa onödiga risker. Men jag kanske menar att vi behöver inte överdriva då det kommer till att kan man ta med honom dit? Kan man göra det här med en babys och så vidare? Att jag vet inte. Jag tänker att vi ska bara lite mer som fria.
1: Ja, att man ska använda mer så det är sunt bondförnuft.
2: Ja.
1: Ja, no, det är kanske första saken som jag tänker att jag skulle vilja göra annorlunda. Sen om det kommer att gå så är ju en annan sak. Men jag kommer ihåg att jag nog, speciellt med första, så hackar jag nog väldigt, jag är ju väldigt sådär konkret, alltså jag tar allt bokstavligen.
2: Mm.
1: Och just till exempel sådana här milestones så stressar jag ju ihjäl mig över. Till exempel, de brukar vända på sig vid, jag kommer inte ihåg, 3 månader. De brukar krypa vid 6 månader. 9 månader var det nu sen. Nej, de brukar sitta vid 7 månader. Allt som det är ju så bokstavligt. Ja. Så om inte det var senast 3 månader och 0 dagar, så antog jag ju att det var någonting som var fel.
2: Mm.
1: Sen finns det ju barn som hoppar över faser och föräldrar som inte bryr sig alls om deras barn. Liksom, de tänker bara, nej men det här barnet ser ju friskt ut annars, att vad skulle det spela någon roll om det vänder på sig eller inte. Men för mig var det ju som en extrem ångest.
2: Ja, jag menar, jag stressar ju nog aldrig över något som denna saker. Alltså, jag själv var ju en baby som aldrig riktigt började krypa ordentligt.
1: Mm.
2: Att jag ålar ju bara runt, men det var förmodligen för att jag var så fet så jag orkade inte säkert krypa. Men sen började jag gå ändå helt i normal takt. Så jag har nog aldrig tagit de där sakerna som på så stort allvar som du har gjort.
1: Nej.
2: Men ja, jag hoppas ju verkligen för din skull att du ska kunna vara lite lugnare den här gången.
1: Det är en sak som kanske är mer så här under bebistiden. Men sen om man går lite längre fram, så jag stött på en diskussionstråd på Facebook. Sorry om du råkar höra det här, du som har skrivit det här, men det var en anonym så jag vet inte heller vem som har skrivit det här.
2: Mm.
1: Men det kändes som att jag på något sätt resonerar med det här, och den här tråden handlar om att få ADHD-diagnos som vuxen och medicin, som det är kvinnor som har skrivit här då. Och här är det någon som skrev då att medicin kan göra en enorm skillnad. Man förstår inte förrän man har provat. Och då slås man av, är det så här lätt alla andra har det? Jag slutade amma vid XX månader då jag ville prova medicin. Hela min tid hemma med bebisen blev till en enda röra. Hade massor av planer men fick inget gjort, och vi var mest bara hemma och såsade på. Men gjorde egentligen ändå ingenting. Ingen babysim, inga mammaträffar, inget egentligt program fick jag strukturerat upp åt oss. Hade jag haft en liten en idag, nu när jag är medicinerad, så känns det nog som att jag hade haft helt andra förutsättningar att göra den första tiden till något minnesvärt. Förr kunde jag heller inte köta hem och fick det inte städat alls. Nu idag med medicin har jag allt sånt på rutin och det rullar på bra. Och så jag vet inte, det är kanske här det blir lite sådär känslosamt för mig, men som sagt, jag ska försöka hålla mig så bra det bara går. Alltså, jag känner igen mig till viss del som idag, jämfört med 10-11 år tillbaka, så visste jag ju inte om att jag hade det här. Jag kommer ihåg den där första tiden som ett enda stort ångestmoln. Med första barnet så tycker jag ändå att jag gjorde ganska mycket saker.
2: Eftersom vi gjorde saker tillsammans.
1: Vi gjorde jättemycket saker tillsammans. För att, kan det ha någonting att göra med att sociala medier inte var en grej riktigt 2015? Och inte heller 2017 för den delen. Att vi lämnade inte som och scrolla så mycket. Att vi hittade på saker. Vi var ju på jättemycket promenader. Vi gick långa, långa vägar med vagnen. Vi var på café. Vi var på babysim. Jag var på mammaträffar. Och så vidare och så vidare.
2: Mm.
1: Men sen med andra barnen var på något sätt orken totalt slut. Och vi var inte på någonting egentligen. Allt lämna. Mm. Jag var bara hemma. Så där känner jag igen mig med det där jag läst. Men dock känner jag igen mig mer i sen då hon blev äldre. Att hon är ju väldigt sådär, alltså, hur ska jag förklara? Hon vill mycket saker. Och inte på ett sådant sätt att man bara, jag vill ha! Utan mer att hon tycker som saker är kul. Att hon gillar som nissedörr och no, vilket barn skulle inte, men och typ skattjakt på påsken och skulle säkert ha älskat att sitta och pyssla med mig och leka hemma, lekar och uppskattar mycket saker och ja, men vill mycket. Vill vara med på alla hobbyer och vill prova på allting och trivs överallt och sådär. Jag tror att det var därför hon trivdes så bra med min mommo också, för att mommo verkligen som gav henne tid och tålamod och så henne och vilja som var där, för att hon vill ju som mycket och hon har alltid varit så. Men jag har fan inte haft ro att sitta, vet du, och pyssla eller leka eller någonting. Att jag har som blivit som så rastlös och jag har inte kunnat som vara i nuet som alls. Att jag har bara längtat som till nästa sak och jag har som inte bara haft den där ron. Så, och samma med hobbyer, att jag vet inte, alltså jag skäms lite över det också, men allt har ju typ runnit ut i sanden. Jag har missat allt, mig med allt möjligt och sen så har det som inte på något sätt hållit. Och, förutom fotboll, för att det är du som har haft hand om det. Och samma sak, jag kommer ihåg att hon var med i en dansgrupp och då hade sån här lagbild och no, vi kom ju typ nästan för sent dit också. Och sen såg jag senare på den där bilden, så man såg på hennes dräkt, för att tydligen skulle man handtvätta den bara. Men jag hade ju tvättat den i maskin flera gånger. Så hennes var ju mycket blekare än alla andras. Och jag tyckte ju att det där var kul. Och vi tyckte ju det var kul. Och alla som vi berättade och tyckte det var kul. Men jag undrar om hon tycker det är kul.
2: Förmodligen inte.
1: Nej, hon brydde ju inte sig att hon var mindre. Men nu hade nog kanske, jag tänker att hon blir äldre kanske det blir jobbigare. Att, jag vet inte.
2: Ja, jag vet inte. Det där, jag tänker mycket tillbaka på sådana situationer då man var liten och man kämdes över någonting. Att den känslan är inte riktigt trevlig. Att till exempel att man känns över att man har smutsiga kläder eller man känns över att man har, vet du, råddigt hår eller vad som helst. Så jag brukar ändå tänka på det. Och jag försöker verkligen att inte barnen ska liksom hamna i sådana situationer.
1: Nej, men alltså, jag vet inte. Jag har ju som aldrig på det sättet upplevt att hon skulle skämmas över mig.
2: Nej.
1: Och aldrig som att hon skulle, mer kanske det där att hon kanske har varit som lite besviken någon gång. Att hon har kanske inte sagt det rakt ut, men Men jag kanske på något sätt ändå har känt av en sån där besvikelse. Och då tänker jag som just att jag undrar som om det skulle ha gjort någon skillnad om jag skulle ha vetat av det här då. Och det tror jag nog. Men sen så undrar jag också att som, kan det som har förstört någonting mellan oss. Eftersom att jag har varit ganska sådär ostrukturerad eller ja. Kanske vissa saker har varit jobbigare för mig och jag har kanske inte som ens förstått varför eller märkt av att det har varit jobbigare för mig.
2: Fast det där jag håller helt med om. För att ett barn har ju inte en bild av hur saker och ting ska vara.
1: Nej.
2: Ett barn är ju liksom antingen nöjd eller missnöjd. Och jag tror nog liksom överlag vad då tillför i din roll som mamma så tror jag att båda våra barn är jättenöjda med dig så som du är. Och de skulle inte vilja att deras mamma skulle vara på något annorlunda sätt.
1: Tror du det?
2: Det tror jag. För vi är ändå liksom, vi är ju ganska olika. Du och jag. Jag tror att vi båda två uppfyller en roll hos dem. Jag tror nog det är som ändå viktigt att man är sig själv och autentisk som förälder.
1: Jo, nu, som vi har pratat tidigare också, så vi har ju nog alltid varit så där att fast vi, för det sa hon också, jag frågade faktiskt henne idag, att vad är det sämsta med oss och vad är det bästa? Så sa hon, först, hon sa det sämsta är att vi blir sura så lätt. Och sen så sa hon att det bästa är att just vi är hennes föräldrar. Ganska länge klarar jag mig. Men det tyckte jag var fint. Det här är ju bara som någonting som jag själv har tänkt. Eftersom att jag tänker att nu ska jag som gör. Jag försöker vara lite annorlunda i alla fall. Men sen igen så andra saker är ju som. Jag får på ett sätt då, men till exempel hon hade två sån här mitt första år babyböcker. Var jag har fyllt i typ varenda gram. Och hon har gått upp och varenda liten grej hon har gjort har jag skrivit ner. Och vad heter det vårt nyaste tillskott, han har inte ännu heller någon bok. Och hennes var ju som halvt färdigt ifyllda ungefär innan hon ens föddes. Så jag hade som en specifik penna som jag måste fylla i med så att det skulle bli fint.
2: Jag glömde bort det där.
1: Ja.
2: Att det där ens fanns.
1: Ja, alltså jag måste
2: det
1: köpa
2: måste
1: en.
2: Ha.
1: Jo, men nu kan det ju vara roligt att se tillbaka sen att när man har börjat gå, när man har börjat krypa. Och... Jag vet inte riktigt. För det
2: jag kom
1: känns...
2: på vad jag ska göra annorlunda på tal om det här.
1: No?
2: Jag ska kanske vara mindre, men näsan är blöt.
1: Vad menar du?
2: Jag ska inte lägga mig i hans framtida hobbyn på samma sätt som jag har gjort nu.
1: Ja.
2: Nu har jag ju varit med på allt hela tiden.
1: Mm.
2: Och jag undrar om det alltid är som jättebra. Jag vet inte. Jag vet ju inte hur det skulle vara i sin hobby om inte jag skulle vara med.
1: Mm.
2: Jag har ingen aning.
1: Nej.
2: Tar jag bort någonting av deras liksom njutning?
1: Det tror jag inte
2: skulle
1: att du gör.
2: Skulle behöva ha den här tiden för sig själv utan mig?
1: Nej, det tror jag inte. Det är kanske mest jobbigt för dig själv bara. Jag tror inte att det är jobbigt för barnen att du är så involverad i deras hobby. Jag tror att det är skönt för allihopa förutom kanske dig själv ibland. Jag tycker ju nog det är jättebra. Jag tycker det är jättesom tur att de gillar fotboll. Att det råkar gå så och sen att du också är så involverad. För att annars kanske det ska bli ännu en sak som rann ut i sanden.
2: Mm.
1: För att många hobbyer ska vara så jätteinvolverad som förälder och det är talk och det är möten och det är olika planeringar och det ska säljas och kommer du ihåg den där gången då ni skulle sälja någonting via fotis och så började du fråga efter den där lappen och så hade jag slängt den visade sig men du fick grävd den från Roskis men halva hade ju typ förmultnat då barnen skulle sälja
2: ja, det hade varit på något kaffe på rådgården.
1: Så var hälften av produkterna fattades. Eftersom att, ja.
2: Men det är nog precis så som du säger. Och det har kanske också mycket att göra med det att allting är dyrare idag. Så föreningar behöver mer talk och kraft För att annars skulle det vara ännu dyrare. Att det hade utvecklingen från något fel håll.
1: Men jag betalar nog hellre än involverad
2: många,
1: själv.
2: Ja, alltså jag tycker båda alternativen skulle absolut måste existera. Mm. Men det finns ju många som inte har möjlighet till det.
1: Ja, men alltså att man skulle kunna göra det som man själv... Vet du, vissa tycker ju det är roligt med talko.
2: Mm.
1: Och njuter av sånt där. Jag har aldrig varit en sån surprise. Men,
2: ingen är förvånad.
1: No, det är kanske inte heller bara det själva arbetet, utan det att man måste som umgås med människor man inte känner. Det är nog kanske det som gör mig mest obekväm.
2: Ja.
1: Men jag betalar hellre mer än är som själv jätteinvolverad.
2: Kanske du ska vara involverad i någon hobby som han sen i framtiden.
1: Mm, om han börjar med typ YouTube med. Eller någonting.
2: Nej.
1: Så.
2: Nej, jag tänkte nog mer någon sån här annan en fysisk hobby.
1: Ja, vi får se.
2: Jag har ju försökt pusha dig nog. Varenda gång någon av barnen har tagit sig an någon ny hobby så har jag sagt att ja, det här får du ta till 100%. Det här är på ditt ansvar. Sen har det ändå på något sätt runnit över på mig. Och så säger du bara, nej men vet jag vilken nummer det är jag ska skicka till? Kan inte du?
1: Ja, och det är då man ska vara med i någon chattgrupp. Ja, det klarar jag, inte
2: jag
1: av.
2: Så är jag mitt med i någon chattgrupp då någonstans och ska det tycker jag inte, men jag ser det som så att jag har den här ena grejen som jag gör. Och det vill jag inte. Jag vill inte för att jag har inte tid att ta mig an och fler grejer. Så då tänker jag att nu är det din tur. Du har ju några år på dig att förbereda dig här. Men...
1: Jo, det är nog en sak som jag skulle vilja göra annorlunda. Och den där tråden som jag läste ifrån så fick ju mig nog ganska så där hoppfull ändå på något sätt att...
2: Mig också.
1: Att det finns någon slags hjälp att det här är inte som så jag är, att det här är inte som min personlighet är inte att glömma bort födelsedagskalas och hobbyer och vet du inte få strukturerat vardagen på något sätt. Alltså det är inte min personlighet och det är inte så jag är utan det är som en bieffekt av någonting jag har.
2: Och sen var det ju det där som den här personen hade skrivit om att städningen har blivit bättre.
1: Att det går som på rutin.
2: Ja, det är ju spännande.
1: Ja, för att jag tror på riktigt, nu blir det ju lite kanske mycket det här ADHD-grejen igen, men alltså jag känner det fysiskt i min kropp då jag har en som låg dopaminnivå. Som allting... känns som ett arbete, som minsta lilla grej. Och sen så känner jag så tydligt då jag är som vet du, hög på dopamin eller vad man nu ska säga. Att det är jätteojämnt för mig. Att det är inte som jämnt genom dagen som det kanske är för andra människor utan det går jättemycket i sågar upp och ner. Och det där tror jag att var ett jättestort problem för mig då barnen var små. Men ändå då jag tänker tillbaka så någonting som jag är som ändå positivt. Alltså tänker jag som att det där gjorde jag nog bra var ju just att jag mådde inte så bra då jag hade fått första barnet. Men jag lämnade inte bara och ruttnade där hemma utan jag var ganska aktiv.
2: Mm, du var jätteaktiv.
1: Mm.
2: Det skulle vara intressant att se om du skulle ha haft någon stegmetare på den tiden. Hur många det här kilometer du har vandrat med vagnen.
1: Jo, alltså det måste ju ha varit jättemånga. Men sen, det var nog någonting som föll bort sen med andra barn. Att det var,
2: men man hade ju inte tid.
1: Det var för mycket.
2: Jo.
1: Med en tvååring och en nollåring på något sätt.
2: Ja, och sen hade vi ju det här huset. Och det skulle renoveras och det skulle göras en massa. Så.
1: Ja, att mitt mål är att jag skulle amma i en månad. För det skulle vara som ett rekord för mig. Så det har på något sätt blivit viktigt. Så här OCD är viktigt för mig att det ska vara som en månad. Sen känner jag mig nöjd att jag har amma första månaden. Och sen skulle jag nog faktiskt vilja som ta hand om mig själv. Vilket betyder att jag kanske skulle vilja då prova på någon medicin.
2: Mm. Det låter nog som en bra idé.
1: Mm. För jag blev nog inspirerad av den där tråden. Det var just att handla om mammor och småbarn och gravida och så här. Men du kommer inte på något annat som du skulle göra annorlunda då, Mr. Perfect.
2: Att ska jag vara helt ärlig, så det som är alla mina minnesbilder från då barnen var riktigt små. Det är som stumpar.
1: Ja.
2: Jag har inte någon sån här stor helhetsbild.
1: Nä.
2: Om hur det var.
1: Jag minns att vi var mycket osams.
2: Ja.
1: Det kommer jag ihåg.
2: Mm. Jag minns att det var mycket stress.
1: Mm.
2: Det var mycket prat om sjukdomar.
1: Mm.
2: Och sånt. då vara orolig över någonting. Ja. Väldigt ofta.
1: No, det har jag ju nog kvar ännu. Det hade vi ju nog redan den här förra veckan med babysen. Det var som vårt första så här minigrel. Att han spydde blod lite. Mm. Och jag var ju upp i taket på 0,1 sekund. Och du bara, vet du, du var så chill. Men så kom vi ju fram till då att, vet du, då jag ammar och det hade kommit ett sår på bröstvårtan. Så då, vet du, var det ju därifrån det där blodet hade kommit. Och det löste vi ju ganska snabbt.
2: Mm.
1: Men jag hade ju fullständig panik för att vi hade löst
2: det. Ja, men det tror jag redan, det ser jag redan att det kommer att vara bättre att vara annorlunda den här gången.
1: Ja.
2: Nu har du redan genomfört det 2 gånger, så jag menar du har på riktigt erfarenhet.
1: Men har du några tankar kring typ skärmar och sådär då? Jag har inte någon minne av att våra barn skulle ha varit speciellt mycket på skärm då de var riktigt små. Alltså nu kollade de ju på nobablarna och sånt här, och just om de hade så här period att de inte ville äta så mutar man ju kanske att de fick sitta och si på något sån här barnprogram och så.
2: Och de har inte riktigt vilja heller, de var så intresserade av det då de var riktigt små.
1: Nej, jag kommer inte ihåg.
2: Men det är ju nog kanske det att om man hela tiden bjuder ut direkt, det gnälls nog lite, så bjuder man ut en skärm, så då kanske det blir som en. Men ja, det ska vi nog vara extremt försiktiga med, tycker jag.
1: Men det blir ju nog svårt om man har äldre barn, för de har ju på tv ganska mycket och de har ju sina skärmar och sådär. Så det blir nog lite svårt att hålla ifrån det från det här yngsta då stora syskonen har.
2: Nå,
1: det diskuteras ju mycket om det, och det kommer ju mycket liksom sån här anvisningar hela tiden om hur mycket någon ska vara som är ålder X som max per dag. Men jag vet inte, det känns som att det där är också en sak som jag tänker så här sunt bondförnuft på något sätt.
2: Jag är då lite mer sådär, så jag tycker som på riktigt att det borde tas bort helt och hållet.
1: Ja, nej, det tycker jag inte.
2: Helt och hållet.
1: Jag tycker inte helt och hållet.
2: Alltså, ska man ha en telefon som barn, skulle vara en vanlig knapptelefon med bara en skärm med siffror och möjlighet att skriva textmeddelanden. Det enda.
1: Men att det har ju inte vårt barn.
2: Nej, för att ingen annan har ju det inte. Det här kommer vi tillbaka till det där, att jag vill ju inte heller att mitt barn ska kämmas.
1: Ja.
2: Inte vill jag utsätta. Jag vill inte att mitt barn ska gå runt som något vandrande exempel. Men jag menar bara att jag... Skulle jag få bestämma, skulle jag ha liksom bestämmande rätt i samhället, så jag skulle plocka bort alla telefoner av allihop som är, ska vi säga det, under 16.
1: Alltså
2: under
1: smarttelefoner?
2: Smarttelefoner. Man ska kunna ringa, man ska kunna skicka textmeddelande, jo, absolut.
1: Mm.
2: Men alla sådana här sociala medier, alla sådana här liksom, ens grupperingar som sker på nätet, där var då i skyddet av din telefon, kan sitta av och spy ut vad som helst om vem som helst. Det är inte bra. Jag tror inte att barn under 16, inte många i alla fall, är tillräckligt mogna för att kunna hantera den makten som man har i handen.
1: Nej. Så
2: jag skulle ta bort det helt och hållet. Helt och hållet. Det tillför ingenting gott.
1: Nej, men det kommer ju inte att hända.
2: Nej, nu vet jag det. Men den som påstår att det på riktigt tillför något gott och att folk som är ensamma så har någon att prata med genom just sin smarttelefon. Så det är bullshit.
1: Tycker alltså, du
2: jag
1: det?
2: Kom argumentera med mig när som helst. Jag bryr inte mig vad någon har för åsikt om den saken. Det är bullshit.
1: Jaha, jag kan folk ju nog förstå det lite.
2: När folk är mer ensamma idag än någonsin förr.
1: Är det så?
2: Ja.
1: Nu tror jag ju att det fanns ensamma på vår tid också, fast inte vi hade smarttelefoner då vi gick till exempel i högstadiet.
2: Ja, såklart. Det kommer alltid att finnas.
1: Mm.
2: Men skillnaden på det, jag har ett bra exempel på det här, varför folk är ensamma idag.
1: Mm.
2: Jag satt på det här spårvagnen i Stockholm och var på väg till ett hotell. Jag var på en arbetsresa, det här är många år sedan. Och jag hade ingen aning om var jag skulle hoppa av. Och det var så mycket folk där, så jag kunde inte gå runt och söka efter den här kartan heller till kolla igenom. Så jag steg helt enkelt upp och så frågade jag, ursäkta, är det någon som kan hjälpa mig? Att jag ska till det här hotellet, var ska jag stiga av? Tror du det var någon som reagerade? Ingen, alltså alla satt med några headphones på, stirrar ner i en skärm. Alltså det känns så surrealistiskt. Till sist, det här är som jag önskar att jag skulle som ljuga. Men det var en kvinna, eller kvinna, flicka, hon var kanske vet du, i tidigt 20-årsåldern. Hon var hon hade hörselapparat och var nästan blind. Hon kom fram till mig och förklarade åt mig var jag skulle stiga av.
1: Mm.
2: Och det här var liksom en fullsatt spårvagn.
1: Ja.
2: Eller var det metro?
1: Det var
2: det som går under jorden.
1: Det är metro.
2: Men det var fullsatt.
1: Mm.
2: Och den enda personen som hjälpt mig var någon som knappt hörde mig och knappt såg mig. Så
1: jag känner ju mig mindre ensam på grund av...
2: Ja, men det är en illusion.
1: Men det är jag är vuxen.
2: Ja, du är vuxen, men det är en illusion.
1: Ja.
2: Det är inte på riktigt.
1: Slut, ta inte ifrån mig.
2: Nej, men det är inte på riktigt. Alltså
1: min illusion.
2: Det är inte på riktigt.
1: Nej, men jag håller nog med. Alltså, jag är ju inte ett barn.
2: Nej.
1: Så jag håller nog med om att barn borde inte ha smartphones. Nej. Jag tycker att det bra skulle kunna vara som det var på vår tid. Vi hade ju sådana Nokia 3310 och 3210. Och så hade man 20 euros saldo som man använde på att beställa någon logo och någon ringsignal. Och sen var man utan resten av månaden.
2: Ja, så var det ju de där reklamerna som kom på tv också. Där det var en nummer som man skulle skicka ett meddelande till. Så fick man ett paket med några ringsignaler och bakgrundsbilder. Och så stod det med en riktigt liten text att det här är en prenumeration. Ja. Så jag gick ju med på en sån där för 15 euro i månaden. Så jag hade 5 euro varje månad och min pappa fattade ingenting ända tills han hajade. Då han hade sett en sån här reklam så hajade han att jag hade liksom beställt det där och jag hade prenumererat i flera månader.
1: Mm, vitsi vad vi är gamla. Men det där kommer säkert att komma tillbaks, tror jag. Alltså just ringsignal och logo, vet du. Så här, kanske det ännu blir...
2: Nej, det kommer inte komma tillbaka.
1: Inte.
2: Nej.
1: Men allt kommer ju tillbaka, känns det.
2: Nej,
1: som.
2: Inte där.
1: Inte
2: där, nej. Nästa steg är nog redan vid att du har några brillor på dig som du är liksom hela tiden.
1: I någon annan värld.
2: Nej, men du är hela tiden uppkopplad. Det finns ju redan i och för sig.
1: Oj, jag vet inte.
2: Jag går så igång på det här ämnet.
1: Ja, no, men vi får alltså prata mer om någon annan.
2: Jag skulle kunna sitta och som ropa om det här i en 3 timmar i sträck.
1: Ja, du är ju nog verkligen inte liksom en digital person, eller vad man nu ska säga. Du skulle ju bra klara dig med en jättegammal telefon.
2: Ja, alltså bara för att alla andra har det. Jag måste ju ha det.
1: Mm.
2: Det går inte. Alla kommunicerar via någon app. Det hjälps inte. Och allting sköts via olika appar.
1: Ja, men vi har ju haft som gräns att våra barn har fått en egen telefon då de är 8. Jag fick min telefon då jag var 8. När fick du din första telefon?
2: Jag tror jag 8.
1: Ja, på 2:an.
2: Ja.
1: Så därför har vårt äldsta barn fick då hon fyllde 8. Men vårt yngre barn blir ju 9 i år. Han har inte en telefon ännu.
2: Nej.
1: För att han klarar sig utan. Han har en sån där klocka.
2: Mm.
1: Och han frågar nog efter en telefon så det är nu som då... Men han klarar sig, så jag säger hela tiden, men du får, jo, vi ska nog skaffa det, vi ska nog. Men sen så glömmer han bort det lite, så jag tänker att bara vi får det liksom lite påskjutet hela tiden.
2: Han verkar bry sig jättemycket.
1: Nej, men det är ju nog också, han kommer ju inte ihåg den där klockan någon gång, och det är nog jättejobbigt just om han är någonstans och vi har bråttom, och man måste hitta honom snabbt, vi vet inte exakt var han är.
2: Mm.
1: Han har farit till någon kompis eller han har farit och spela fotboll eller någonting, så alltså nu är det ju praktiskt att de har någonting man kan ringa till, så, men då vet jag inte, han kommer ju inte ihåg klockan, så skulle han komma ihåg att ta en telefon, jag vet inte, men
2: det
1: skulle
2: behöva vara en sån där 3310 som akkon håller 2 veckor på.
1: Ja. Men inte vet jag om jag där skulle ha gjort något annorlunda. Förstås skulle det ju vara bra att ha en sån här liksom telefon som stänger av efter att man har använt den en timme. Och sen så går det bara att ringa till dig. Och du kan ringa till någon. Men du kan inte hålla på att vara på den. Jag undrar om jag skulle ha dåligt samvete om jag skulle vara på något sätt inom situationstecken en bättre förälder åt vårt yngsta barn. Jag har varit åt de här 2 äldre, förstår du? Att nu har jag skaffat ett nytt barn, eller vi har skaffat ett nytt barn, och nu ska jag vara perfekt efter att jag vet du crashtesta med er 2.
2: Nej, inte finns det som vanligt. Som med allt annat så finns det inte någonting som heter perfekt.
1: Nej, jag vet. Men ja, har ni någonting som ni ångrar och skulle göra annorlunda?
2: Eller har ni någonting som ni har gjort annorlunda?
1: Ja.
2: Om ni då har fått ett sladdbarn.

jag ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras och vara sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik, så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow! Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: Jag har aldrig ätit syltlök. Jag ska helt enkelt smaka på en och se om det är spännande eller inte. Jag tycker ju inte så jättemycket om picklade saker. Men jag har papper, jag har spottkopp, jag har sked och jag har en syltlök. Börjar nästan vattnas lite i munnen, kanske det är gott. Okej, vi ska se nu då.
1: Oj, jag trodde den skulle vara mjuk.
0: Okej, nej.
1: Varför heter det syltlök om inte smakar sylt?
0: Lyssna på Extrem dag med mig, Julle, varje vardag mellan 11 och 13.

0: Klockan är 22 och det blir nyheter med tillhörande väderprognos. Jag heter Annina Barbosa. God kväll. Ryssland kommer att fortsätta vara portat från ishockey-VM. Det beskedet gav det internationella ishockeyförbundet idag. Förbundet hade undersökt möjligheten att låta Ryssland delta i internationella mästerskap under den inkommande säsongen. Granskningen gällde förutom herr- och dam-VM också U20 och U18-turneringar. Beslutet var att Ryssland inte tillåts spela. Undantaget gäller dam-VM som spelas i november 2027. Där kommer det internationella ishockeyförbundet att göra en ny bedömning i november. Ryssland och också Belarus har uteslutits från internationell ishockey sedan Ryssland inledde sitt fullskaliga anfallskrig mot Ukraina år 2022. Tidigare i juli gav den internationella olympiska kommittén IOK Ryssland grönt ljus att delta i sommar-OS år 2028. Ukraina överklagade det beslutet igår till idrottens skiljedomstol CAS. Och mera sport, det europeiska fotbollsförbundet UEFA röstade ikväll för att bojkotta framtida VM-tävlingar i fotboll. Det här ifall det internationella fotbollsförbundet FIFA inte avstår från sin kritiserade plan att sälja delar av fotbolls-VM till investerare. Beslutet var enhälligt och det finska fotbollsförbundet och det finska bollförbundets ordförande Ari Lahti bekräftar ikväll till Yle att bollförbundet stöder UEFAs linje fullt ut. UEFA planerar alltså att bojkotta alla mästerskap som FIFA arrangerar tills vidare. Redan i september spelas U20-VM för damer där det var tänkt att 6 europeiska lag skulle delta. FIFA är världens rikaste idrottsorganisation och organisationens makt sträcker sig numera långt utanför fotbollsplanen. Tidigare idag kommenterade professorn i statsvetenskap vid Göteborgs universitet Ulf Bjereld kontroversen kring FIFA så här.
1: Ja, fotbollen har ju blivit mäktigare och mäktigare, liksom en del andra idrottsgrenar. Och det beror väl på två saker. Dels att fotbollen har vuxit så mycket i sig och omgärdas av så mycket uppmärksamhet och prestige så det får genomslag viktiga fotbollsmatcher. Och det andra är ju fotbollens och idrottens kommersialisering. Makt är också pengar, eller pengar är makt. Så att de här stora idrottsförbunden har börjat bli politiska aktörer, kan man säga, på ett annat sätt än tidigare.
2: FIFA har samtidigt länge kämpat med kritik kring korruption och bristande transparens. Enligt Bjereld är frågan fortfarande inte löst.
1: FIFA är ju en global organisation medan UEFA är en europeisk. De europeiska staterna är ju nästan alla demokratier och det är ju då vill man ha saker och ting på ett sätt medan länderna som är medlemmar i FIFA infattar ju väldigt många länder i tredje världen som är mycket mer auktoritära styrelsesätt och så många fattiga länder. Och där kanske man tycker att om Infantino och FIFA kan se till att det kommer in mer pengar till fotbollen, då är man också beredd att acceptera att privata aktörer tar för sig allt mer än fotbollen. Så igen, det handlar väldigt mycket om pengar det här.
0: Det sa statsvetaren Ulf Bjereld. Reporter var Selina Kroat. För första gången någonsin har afrikansk svinpest påträffats i Finland, det meddelar Livsmedelsverket. Sjukdomen hittades i döda vildsvin i Vederlax i östra Finland. Nu försöker myndigheterna omedelbart begränsa att sjukdomen sprids till resten av landet. Läget är allvarligt både för svin och för exporten av svinkött, det säger enhetschef Sirpa Kivirosu på Livsmedelsverket.
3: Tämä löydös on erittäin vakava. Tämä on vakava sioille ja sitten sianlihan viennille. Onneksi tämä ei tartu ihmisiin, eli ihmisille, tavallisille kuluttajille tämä ei ole vaarallinen. Mutta sioille todella vakava, jos pääsee leviämään.
0: Afrikansk svinpest är dödlig hos svin, men sjukdomen smittar inte människan. Finlands ekonomi växte under årets andra kvartal. Enligt statistikcentralens förhandsuppgifter växte bruttonationalprodukten med 0,9% i april till juni. När man beaktar antalet arbetsdagar och jämför våren och försommaren med samma period förra året var bruttonationalprodukten 2,5% högre i år. Att tillväxten har tagit fart sedan slutet av förra året beror på ökade investeringar, ökad export och att hushållen har börjat konsumera mer. Antalet sysselsatta beräknas ändå ha minskat jämfört med i fjol. Minskningen är drygt 1%. Och i Spanien skickas militären till exklaven Ceuta i Nordafrika för att bistå myndigheterna med de tusentals migranter som har tagit sig dit. Tidigare idag bad myndigheterna att regeringen utlyser nödläge. Videor och bilder från platsen visar stora grupper människor som tar sig över vågbrytarna som skiljer åt gränsen mellan Marocko och Spanien. Situationen påminner om 2021 då omkring 8000 personer tog sig över gränsen på bara 2 dagar. Och härnäst en titt på väderutsikterna. Och i rapporten ingår varningar. I natt är det uppehållsväder i en stor del av landet, men på dagen rör sig regn och åskskurar över Finland österut. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar är det klart till halvklart och mest uppehåll. På dagen västerifrån regn och åskskurar som kan vara kraftiga. Nattens lägsta temperatur är 10-18 grader och dagens högsta 21-27 grader. Mest svag eller måttlig sydlig vind, men kraftiga byar är möjliga. I landets norra del är det riklig molnighet, men mest uppehåll. Imorgon på dagen förekommer regn och åskskurar som kan vara kraftiga. Under natten och på morgonen förekommer lokalt dimma. Nattens lägsta temperatur är 8-16 grader, dagens högsta 15-26 grader. Det är svag eller måttlig sydlig vind, men kraftiga byar är möjliga. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Kymmenedalen. Och imorgon eftermiddag varnas för åskskurar med kraftiga åskbyar i hela landet. I landets södra och östra delar blåser det över 15 meter per sekund och i mellersta och norra Finland över 25 meter per sekund. Det varnas också för synnerligen riklig nederbörd i mellersta och norra Österbotten och på flera håll i Lappland. Det kan regna mer än 20 mm i timmen på fredags eftermiddagen. Och enligt femdygnsprognosen får vi fortsatt växlande väder i början av augusti. Det kan förekomma regn och åskskurar i väster och i norr. I de östra delarna av landet är det klarare. Under veckoslutet finns det risk för regnskurar i hela landet, men också solsken. Och det här omväxlande vädret tar oss in i nästa vecka. Temperaturen rör sig på dagarna mellan 18 och 25 grader, nattetid mellan 13 och 18. Och här är väderrapporten för sjöfarande. Varning för hård vind, norra Bottenhavet och Kvarken, sydlig vind 14 meter per sekund. Och jag har också ett par meddelanden för båtförare. På den västra delen av norra Östersjön, på Ålands hav och södra Bottenhavet, sydlig vind 12 meter per sekund. Bottenviken, Bottenhavet och Kvarken, åskbyar. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. Finska viken, sydlig vind 4-8 meter per sekund, upp till 10 meter per sekund. Från och med eftermiddagen lokalt regn och åska, annars mest god sikt. Norra Östersjön, sydlig till sydvästlig vind 7-12 meter per sekund. Mot morgonen avtar vinden så småningom och imorgon kväll 5-7 meter per sekund. Imorgon förekommer lokalt regnskurar och åska, annars är det mest god sikt. Ålands hav och skärgårdshavet, sydlig till sydvästlig vind 7-12 meter per sekund. Mot morgonen avtar vinden och från förmiddagen blåser det 59 meter per sekund. Från och med morgonen lokalt regnskurar med åska, annars är sikten mest god. Bottenhavet, sydlig vind 10-14 meter per sekund. Mot morgonen avtar vinden så småningom. Imorgon eftermiddag 6-10 meter per sekund. Lokalt regnskurar och åska, annars är det mest god sikt. Kvarken, sydlig vind 4-9 meter per sekund upp till 11. Mot morgonen tilltar vinden, då blåser det 7-14 meter per sekund. Från och med förmiddagen avtar vinden småningom, imorgon kväll blåser det 4-8 meter per sekund. Lokalt förekommer regnskurar med åska, annars är sikten mest god. Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind 5-10 meter per sekund. Från och med förmiddagen tilltar vinden, imorgon kväll 7-11 meter per sekund. Det förekommer lokala regnskurar med åska, annars är det mest god sikt. Och på Saimen blåser det sydlig till sydvästlig vind 1-5 meter per sekund. Vinden tilltar imorgon bitti och på eftermiddagen blåser det 5-8 meter per sekund. Men vinden avtar igen imorgon kväll till 2-4 meter per sekund. Sikten är god. Här är nu tvådygnsprognosen för sjöfarande med utsikterna från fredag kväll till lördag kväll. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Sydlig till västlig vind, mest under 10 meter per sekund. Kvarken och Bottenviken, avtagande sydlig till västlig vind, till en början under 14 meter per sekund, från natten mest svag vind. Och här är vädret på kuststationerna. Aspö 19 grader, sydväst 4 meter per sekund. Det är klart och sikten är 46 kilometer. Kotkarankö 18, sydväst 3, klart, sikten är 39 kilometer. Orrengrund 18, sydväst 4, klart och sikten är över 20 kilometer. Emsalö 19, syd 3, Kalboda grund 19, sydost 4. Östertokan 19 grader, syd-sydost 5 meter per sekund. Gråhara 19, syd-sydost 4. Det är klart och sikten är 20 kilometer. Makilo 19, syd-sydost 3. Bogaskär 19, syd-sydväst 2. Nästan klart, sikten är 32 kilometer. Hangötullodden 20 grader, syd 8. Russarö 20, syd 9 meter per sekund. Venö 19, syd 8. Utö 18, syd 9. Klart, sikten är 18 kilometer. Notgrund 19, syd sydost 6. Fagerholm 18, syd sydost 8. Vilsandi 20, syd sydost 4 meter per sekund. Sikten är 49 kilometer. Och det saknas uppgifter från Gotska Sandön och Kumlinge. Nyhamn 18 grader, syd 11, klart, sikten är 19 kilometer. Märket 19, syd 11. Enskär 18, syd sydost 11, det är klart och sikten är 14 kilometer. Kylmäpihlaja 20, syd 11 meter per sekund, det är klart och sikten är 20 kilometer. Tahkoluoto 18 grader, syd 10, det är klart och sikten är 37 kilometer. Selgrund 16 grader och vinduppgifter saknas. Det är klart och sikten är 29 kilometer. Bredskäret 22, syd 7 och Strömmingsbådan 16, syd sydost 10. Valsörarna 19, syd 10 meter per sekund, Kallan 21, syd 10. Tankar 22, syd 5, det är halvmulet och sikten är 49 kilometer. 18, syd 8, Ulkokalla 18, syd 8, Nahkiainen 21 grader, syd 9. Brahestad 24 grader, syd sydost 5 meter per sekund, det är mulet och sikten är 17 kilometer. Uleåborg 22, syd 4, sikten är över 20 kilometer. Marjaniemi 18, syd 8, det är mulet och sikten är över 20 kilometer. Kemi 1, 18 grader, syd 10 meter per sekund och Ajos 19 grader, syd 10, mulet och sikten är 20 kilometer. Där var det slut för rapporterna för den här gången. Till näst bjuder Radio Vega på en musikdokumentär.
4: Inte för inte har hon ju kallats för Sveriges R&B-drottning.
5: Hon heter Cherry!
6: Jag älskar R&B. Jag är R&B.
7: Det är ju bland det största som har hänt. Svensk urban musik liksom.
8: Du går in i din Sasha Fierce, literally. Du, där du tvingar dig själv in i. Koppla bort det där och sen går du av och du bara faller ihop typ.
6: Det nästan syns på henne att hon vill skrika i micken att så här, jag kämpar för mitt liv just nu.
9: Klockan har för länge sedan passerat midnatt. Men inne i den lilla ettan i Tensta pågår samtalet för fullt. Det är slutet av 2013. 22-åriga Cherry visar upp låttexter hon skrivit. Och Malmö-producenten och artisten Leslie Tay spelar i sin tur upp olika melodislingor. De har tillbringat hela dagen i studion med producenten Amer Bader och Cherry är som på nytt född. När hennes kompis ringde tidigare i morse för att dra med henne till studion hade hon suttit instängd och deppat med persiennerna neddragna i flera veckor. Den senaste tiden har inget gått hennes väg. Hennes förhållande har gått i kras och musikskapandet har länge stått och stampat. Men nu är det som att hon väckts ur sin dvala. Samtidigt som morgonen närmar sig känner Cherry hur framtidstron återvänder. Hon bestämmer sig för att det är dags att rycka upp sig och på riktigt satsa på musiken. Men Leslie är till en början osäker på om hon verkligen menar allvar.
6: Han var såhär, Cherry, du, alltså, jag, om jag ska kunna ge dig min tid och min energi, jag måste veta att du är down, såhär 100%. Och jag var ärlig mot honom. Jag var såhär, lyssna. Du ser hur mörkt det är i den här lägenheten, hur tomt det är i den här lägenheten. Jag har varit inlåst där i månader. Jag mår inte bra. Jag vet inte vad jag ska göra av med livet. Och jag kommer inte kunna svika dig. För literally, om inte jag gör det här, jag kommer inte göra något annat.
9: Du lyssnar på P3 Musikdokumentär om Cherry, att hitta hem. Jag heter Siri Hill.

0: Snön lyser upp den lilla orten Valkeala i sydöstra Finland. Det är den 8 januari 1991 och i fönstren hänger adventsstjärnorna kvar. Det är en lugn och fridfull natt, men invånarna ska snart väckas av en explosion.
1: En bomb exploderade förra natten i Röda Korsets flyktingförläggning i Kymmenedalen.
0: Svenska Yle rapporterar.
1: Bomben orsakade inga personskador, men den är ett tecken på att fientligheten mot flyktingar får allt allvarligare drag.
0: Det finska missnöjet över flyktingmottagandet har vuxit i styrka under det senaste halvåret och nu slutligen briserat. I flyktingförläggningen som inhyses i det lokala hotellet i Valkeala råder kaos. Den röda heltäckningsmattan i hallen är täckt av glassplitter och entrén är helt förstörd. Två av flyktingarna som anlänt till Finland är gravida Saida och hennes man Mohammed. De har flytt krigets Somalia för att kunna ge sina framtida barn en chans att växa upp i trygghet. Men den senaste tidens utveckling gör att de känner sig långt ifrån säkra.
2: De var bland de första 100 utomeuropeiska invandrarna i landet. Så det var liksom första gången folk i Finland ens hade träffat svarta människor.
0: Den lilla flickan i Saidas mage kommer döpas till Sherihan, men kallas för Sherry. Och hon kommer att få höra många historier från den här tiden.
2: Det var en hetsig tid. Det var många finskar som var rädda för den nya arbetskraften som skulle komma och vad det betydde för dem.
0: Mohammed och Saida väljer att på nytt packa ihop sina få tillhörigheter och lämna Finland. De åker vidare till Oslo för att ansöka om asyl där istället. Och det är också i Norge som deras dotter föds den 16 juni 1991.
2: Jag är född i Norge, men i och med att de inte fick asyl i Norge så åkte de tillbaka till Finland och då fick de sin första egna lägenhet. Och
0: när de till slut får asyl i Finland är pappa Mohammed överlycklig. Nu kan de äntligen börja bygga upp sitt nya liv i den finska småstaden. Solstrålarna glittrar i det mörkblåa vattnet i Lojo sjö. På bryggan nere vid stranden sitter en liten tjej med röd baddräkt, kolsvart flätat hår och mörkbruna ögon. 8-åriga Sherry håller ett metspö i handen. Hon och lilla systern Sadia har suttit här i flera timmar, men hinken som de skulle fyllt med fisk är fortfarande tom. Sherry är upptagen med något helt annat.
2: Varför var det jag satt och sjöng på? Jag tror det var den här Spice Girl-låten.
0: Sadia tycker att hennes stora syster låter precis som artisterna som spelas på radio. Och hon lyssnar koncentrerat.
2: Och det var typ de enda gångerna vi inte bråkade. Hon bara satt där tyst och lyssnade. Och det kändes alltid som det första kvittot av typ så här, jag gillar musik, typ.
0: Trots familjens första våldsamma möte med Finland så har de snabbt kommit in i det finska samhället.
2: Vi bodde i en jättefin stor lägenhet, en sjua. Vår levnadsstandard var riktigt, riktigt bra. Och det gjorde så att båda mina föräldrar kom in i samhället jättebra. Du vet, min mamma pluggade, min pappa jobbade i min skola. Så här, de första åren i mitt liv, jag levde ett väldigt så här, kärnfamilj, svenssonliv, fast på ett somaliskt sätt typ. Men vi hade liksom en grej som var en konstant jobbig grej som förstörde allt annat.
0: Den främlingsfientlighet som för några år sedan fick det att smälla på flyktingboendet gör sig ständigt påmind i familjens liv.
2: Det är ett land där de aldrig sett någon som ser ut som du. Du blir som en utomjording.
0: Sherry minns hur den alkoholiserade finska krigsveteranen som bor i lägenheten under trakasserar dem varje dag.
2: Ofta när vi kom in på restauranger eller om jag gick på typ så här dansband på så här folkpark med mina gudföräldrar. Till och med snälla människor kunde säga, åh, vad är det här för små söta negerungar du har med dig? Och det, så här, det blir nästan som så här 60-talet i USA.
0: I skolan tittar din kolo. Mobbas Sherry både av de vita finska barnen och av de två andra tjejerna med somalisk bakgrund i hennes klass.
2: Det var bara alltid liksom en grej där var allas åtlöje, både av det som kändes som mitt folk och de, det vi är hos.
0: Sherry lyckas inte passa in. Hon har knappt några vänner och låtsas ofta att hon är sjuk för att slippa gå till skolan.
2: Det blev som en ond cirkel. Och de här grejerna kunde typ hålla mig uppe på nätterna och bara få mig reflektera. Typ så här, varför alltså, hur kan det här bli liksom vatten på ringar? Typ?
0: Sherry är inte den enda i familjen som känner ett utanförskap i Finland. Hon märker att mamma Saida också påverkas av rasismen.
2: Min mamma är rädd, min mamma är paranoid, min mamma vill inte gå ut, hon gillar inte att gå till affären, hon skäms. Hon är en ganska blyg person också. Så att se sin mamma i underläge på det sättet var extremt jobbigt och gjorde så att jag fick växa upp ganska tidigt.
0: Till sist får Saida nog. Samtidigt som Mohammed väljer att stanna kvar i Finland packar hon sina väskor. Hon tar med sig sina barn och åker till Sverige. Landet där hennes syskon och syskonbarn redan bor.

0: Året är 2000. Mamma Saida, Sherry och de två yngre syskonen har landat i förorten Rinkeby i Stockholm. De har ingenstans att bo, men har flyttat in hos Sherrys kusiner. I fyra rummaren i flerfamiljshuset bor numera tre vuxna och åtta barn.
1: Du sov där du hittar plats. Om det är soffan, om det är en madrass ute i vardagsrummet, om det är vid madrassen mellan två sängar i någon av sovrummen.
0: För Sherry är förortslivet i Sverige något helt annat än livet i den finska småstaden.
1: Det var en kulturchock att se en förort. För mig var det ingen skillnad mellan Rinkeby och The Bronx, typ.
0: Trots kulturkrocken och trångboddheten mår Sherry bättre än på länge. I och med flytten har hon äntligen fått ett socialt sammanhang. Hon lär sig snabbt svenska.
1: Alltså jag hade aldrig haft riktiga vänner. Det allt började med att jag började umgås med mina kusiner.
0: Sherry hänger ofta med kusinen, Eminella.
1: Och varje gång jag fick hänga med hennes vänner, alltså, det var så coolt. Och
2: alltså det känns som att vi var med varandra konstant.
0: Det här är Sherrys vän och kusin, rapparen och dansaren Eminella.
2: Och jag har alltid känt som att vi är mer som syskon än kusiner.
0: Via Eminella och de andra kusinerna får Sherry för första gången egna kompisar.
1: Och vi var ett stort gäng på typ 40 tjejer. Väldigt rowdy, bråkiga, pojkflickiga. Men det var också mäktigt för att det var inte bara som att, alltså vi var inte bara svarta. Vi hade liksom, det var en svensk, en finsk, en marokkan, en eritrean, en några somalier, en kurd, en iranier, en chilenare.
0: Mångfalden gör att Sherry äntligen kan skaka av sig det utanförskap hon upplevde i Finland.
1: Att ha varit så pass ung och alltid reflekterat över varför människor är läkare mot mig. Varför är det något konstigt med mig? Varför känner jag inte mig hemma? Varför känner jag inte mig hemma? Sen till att komma till en plats där det finns allt. Så du kan inte vara annorlunda. Alltså så här, alla vi är annorlunda. Det räddade mig på det sättet att det gjorde mig mer självsäker som person. Alltså jag hade systerskap. Det var så viktigt.
0: Allt är dock inte guld och gröna skogar i det nya landet. Mamma Saida lyckas inte få en egen lägenhet. Och familjen flyttar därför runt mellan olika andrahandslägenheter, jourhem och släktingar. Sherry tvingas byta skola 7 gånger på 4 år. Och det får henne att till sist sluta bry sig.
1: Jag har alltid tyckt om skolan. Jag har alltid gillat att lära mig saker. Men jag känner att jag inte fick en ärlig chans. För att så fort jag höll på att komma in i... Okej, jag gillar det här. Jag vill göra det här. Jag vill verkligen. Och så var vi bara tvungna att uppflytta.
0: Sherry blir argare och argare. Och tar varje chans hon kan att sticka hemifrån.
1: Jag brukade alltid åka till Rinkeby från Sömmerberg för att hänga med mina tjejkompisar ute i ungdomsgården vid Rinkebyskolan och chilla. Och vi var alltid ute till sent. Alltså vi var

0: gatubarn.
1: Året är 2004 och på Nälstabadet har personalen gått hem för länge sedan. Regnet öser ner i den upplysta utomhuspoolen när 13-åriga Sherry och hennes tjejgäng klättrar över stängslet. De har gjort det här många gånger förut och nu hoppar de ner i det turkosa vattnet, en efter en. De skriker ut Tupac-verser till varandra, freestylar och skrattar. Men deras badäventyr får ett abrupt slut när de ser vakterna komma springandes.
0: Vi visste alltid att väktarna skulle komma och jaga ut oss. Det var en tradition. Och det är inte som att de kommer göra något heller. De bara kastar ut oss ju.
1: Sherry och hennes kompisar vill varandra väl. Men i takt med att åren går beter de sig allt mer destruktivt. De startar bråk på fester som de inte ens är bjudna på. Skäl. Och de bor hos varandra i flera veckor utan att säga till sina föräldrar var de befinner sig.
0: Vi var typ kända i Stockholm för att vara typ de där Tensta-tjejerna, Rinkeby-tjejerna.
2: Vi alla kommer ju från brutna hem liksom.
1: Kusinen Imenella igen.
2: Jag tror inte jag har en endaste vän som har en närvarande pappa typ. För att överleva i den miljön så behövde man vara väldigt tuff.
1: För Sherry är tjejgänget en fast punkt i en annars flyktig tillvaro. Men livsstilen tär på henne.
0: Men med åren så blir det nästan destruktivt. Alltså när du börjar förstå typ så här, okej, men vi är lite för hårda. Det är inte kul längre att sitta och hänga i en port. Och sen också komma till en ålder där folk började röka och dricka. Men sen så ni hör min mamma av sig en dag och bara lyssna in. Jag har äntligen fixat en lägenhet. Vi ska bo i Rinkeby. Det är en trea. Jag var så, oh my god. Tack gode gud, äntligen.
1: Sherry börjar direkt fantisera om hur hon ska inreda sitt nya, egna rum. Och hon bestämmer sig. Från och med nu ska allt bli annorlunda.

0: Sherry går med bestämda steg mot Rinkeby, ungdomens hus. Det är sent 00-tal och hon har sina tjejkompisar med sig. Sherry har börjat tillbringa all sin lediga tid i fritidsgårdens studio. Men tonårskillarna, som också brukar hänga där, stjäl ofta hennes studiotid.
1: Du vet Martin Mutumba, fotbollsspelaren. Han har ju haft en karriär som rappare också, som Amnia. Han och jag brukade alltid bråka om tid på i studion, så här schema.
0: Nu har hon fått nog och hon har bett sitt tjejgäng om hjälp.
1: Jag bara, tjejer, lyssna, alltså, de här grabbarna måste göra någonting. De bara, okej, imorgon vi ska göra en disslåt.
0: Inne i studion sätter tjejerna igång.
1: Jag vet inte var den här låten finns. Jag vet inte vem av tjejerna som har den. Men det finns en låt där jag har spelat in mina tjejkompisar där de gjorde en disslåt till Martin Mutumba, Seger. Alla de grabbarna som brukade spela in där. De vill säga, ah, man, kör blåbär, ämne, du har pipig röst. Alltså man hör så här hur vi skrattar i bakgrunden och allting. Det var så jag började hänga i studion. Det var mer som en kul grej. Typ vi är ute och hänger.
0: Sen Sherry och familjen flyttade till lägenheten i Rinkeby har mycket förändrats. Från att ha skitit i skolan har Sherry nu jobbat upp sina betyg rejält. Hon har till och med börjat extra knäcka genom att skriva uppsatser åt andra. Och musiken har blivit en allt större del av hennes liv. Alla vet att Sherry kan sjunga. Kusinen Emanella brukar därför alltid pusha henne att uppträda när det är fest.
2: Vi visste att hon hade någonting tidigt. Men hon var blyg. Hon var mycket blygare än mig. Alltså lite introvert nästan. Jag vet att hon spelade in någon låt till exempel. Som jag tyckte var så bra. Alltså det var verkligen så här, wow, den här är så bra. Så en dag när Sherry absolut inte var hemma, då kämpade jag med en YouTube-video, satte ihop den, la hennes bild och gjorde massa konstiga effekter på den. Sen laddade jag upp den på YouTube och jag kände bara, vet du vad, nu är den där. Put it in the universe. Och hon blev så arg. Och det där var första videon på YouTube på Sherry.
0: 17-åriga Sherry tror inte att musik är något hon kommer att kunna leva på. Dessutom har hon ett annat intresse som tar nästan lika mycket av hennes tid. Att läsa och skriva fanfiction.
2: Jag minns att hon läste Twilight-böckerna konstant. Det var verkligen så här, kan du sluta läsa den här jävla boken? Hon var besatt av Twilight-böckerna.
0: När Sherry är klar med gymnasiet väljer hon att satsa på skrivandet och inte musiken. Hon ska plugga vidare, långt borta från Rinkeby. I en lägenhet i nordvästra London sitter 20-åriga Sherry på en stor madrass på golvet. Året är 2012 och regnet öser ner bakom de fördragna gardinerna. Hon försöker koncentrera sig på Edgar Allan Poe-boken i sitt knä. Men litteraturstudierna har inte alls blivit som hon tänkt. Hon vill egentligen skriva själv, inte bara analysera gamla klassiker. Och återigen känner hon ett utanförskap.
1: I och med den ensamheten, det var därifrån just så här mina ångest, panikattacker, så här gammal barn och så började affect mig på ett annat sätt för att vuxenlivet kom så nära in på när man var ensam.
0: Sherry är punk och istället för att plugga hänger hon ute hela nätterna.
1: Det var det ghetto. Vi levde på något som heter 2 for 2. Vi gick till typ såhär, the chicken shop och köpte, för 2 pund kunde du få 2 kycklingburgare och 2 pommes frites.
0: London är dessutom något helt annat än Rinkeby.
1: London är en ganska farlig stad. Om du hamnar på fel fest eller är med fel folk, så här, du ser skjutningar, du ser, och vi, sånt hade inte börjat hända i Sverige. Utan första gången jag hörde om en person har blivit skjuten eller knivhuggen, det var när jag bodde i London. Och det var så här, shit, det här är som en actionfilm.
0: När Sherry återvänder till Stockholm efter bara ett år känner hon sig misslyckad och nere. Hon börjar hänga i musikstudios igen och medverkar på olika rappares låtar. Men trots att hon skriver egen musik spelar hon aldrig in den. Istället inleder Sherry en kärleksrelation som snabbt blir destruktiv. Och det är inte bara hon som har förändrats under tiden i London. Rinkeby är inte samma ställe som hon lämnade.
1: Jag var ju 100 gånger mer trygg i Rinkeby än i stan på natten förut. Alltså 100 gånger mer. Men att komma till Rinkeby från London, där jag bara hade sett så här, folk göra krimli så som det ser ut på film. Och sen så kom jag hem till Sverige. Och så såg jag lite samma tendenser, att någon berättar om någon som har blivit skjuten eller att det här har hänt eller det där har hänt. Det var sen 2 år efter du började höra om att någon bombade någonting. Alltså, så här, alltså det var som en Twilight Zone, jag fattade ingenting. Typ, vad är det? Hur? Typ, jag lämnade London för att jag tyckte att det kändes mörkt för mig. Och så kom jag till Sverige och så har det typ det som ett virus som har rört sig hit. Nu började man se så här, kanske någon som man såg varje dag i centrum och hälsade på. Den personen kanske hade fått psykos nu. Lilla killen som brukade komma och åka runt, jag vet det, med sparkcykel och kasta vatten på oss när vi stod smygräkte sig så här bakom skolan. Så har blivit 2 meter lång, har en guldtand och kan ha gåsjacka på sig. Du kramar en gammal kompis, han har skydd, du känner att han har skyddväst på sig. Så det kändes som att bara så här, the tension hade förändrats. Allt var på typ så här, liv och död. Så märker i folks ögon. Det var real och folk mådde inte bra här ute. Och det kändes som att det varje dag började bli värre och värre.

0: Gardinerna är fördragna i den lilla ettan på bottenvåningen i Tensta. 2013 håller på att närma sig sitt slut. Och det är svårt att veta vilken tid på dygnet det är när Cherry ställer ifrån sig den tomma nudelskålen. Några månader har gått sedan Cherry kom tillbaka från London. Hennes förhållande har redan gått i kras och hon bor i Eminellas lägenhet medan kusinen är bortrest. Hon har satt telefonen på ljudlös och svarar inte när hennes kompisar försöker ringa.
1: Jag kollade knappt på tv och bara låg i en filt och i typ månader. Jag var typ apatisk.
0: Cherry har bara en kompis som hon har lust att träffa under den här perioden. När han en dag ringer och säger att de ska till en musikstudio vid Mariatorget så hakar hon på.
1: Kommer till den här studion och då träffar jag Leslie och Amer.
0: Producenten Amer Bader blir glad att se Cherry. Men Leslie Tay, som kommit upp på besök från Skåne, visar sig vara sur på henne.
1: För jag har träffat honom någon gång innan i Malmö och jag bestämt att vi ska göra musik. Den dagen jag ska åka så åker jag inte för att jag tjafsade med det här exet då och hade slutat svara på Leslie typ.
0: Besöket i studion väcker Cherry ur hennes dvala och hon vill inte slarva bort den här chansen en gång till. Hon erbjuder Leslie att sova över på soffan i ettan i Tensta när han är klar i studion.
1: Sen så satt vi i Eminellas lägenhet, jag och Leslie Tay, 2-3 på natten och bara typ snackade om musik i en hel natt.
0: Cherry visar låtar hon skrivit och Leslie spelar upp melodislingor för henne.
1: Han var såhär, Cherry, du, alltså, om jag ska kunna ge dig min tid och min energi, jag måste veta att du är down, såhär 100%. Och jag var ärlig mot honom, jag var såhär, lyssna, du ser hur mörkt det är i den här lägenheten, hur tomt det är i den här lägenheten. Jag har varit inlåst där i månader, jag mår inte bra, jag vet inte vad jag ska göra av med livet och jag kommer inte kunna svika dig, för literally, om inte jag gör det här, jag kommer inte göra något annat, typ. Då satte han sig upp och han sa på Gud. Jag bara sa på Gud. Jag bara sa på Gud. Han sa på Gud. Han skakade han.
0: Cherry håller sitt löfte till Leslie. I takt med att fler och fler låtar blir klara börjar hon må bättre. Hon känner att hon äntligen har hittat sitt eget musikaliska uttryck i R&B-musiken hon skapar. Säg

Leslie blir snabbt övertygad om att Cherry kommer bli något stort. Därför vill han att hon ska vara med i musikvideon till hans nya låt, Vems fel? Sommaren 2014 åker Cherry därför ner till Malmö.

0: När de är klara med videoinspelningen och håller på att packa ihop den sista utrustningen hör de plötsligt märkliga ljud några kvarter bort.
1: Alltså det kom liksom skott mot vårt håll. Vi sprang. Och du vet, så van som man är med det här orten livet, vi bara sprang hela vägen till studion.
0: Med andan i halsen försöker Leslie och Sherry greppa vad de just varit med om. Och det är nu som låten som kommer bli hennes stora genombrott kommer till.
1: Vi bara gick dit och bara, ej vad sjukt, kunde fatta vad som hände. Som att vi inte så här, gått igenom värsta traumatiska grejen precis. Och sen bara, hör jag Tabanja beatet och så säger jag typ så här, alltså ändå på ett skojigt sätt, typ så här, hela orten har Tabanja. Han bara, gå in och spelar in det där nu. Hela orten har Tabanja. Och det, han bara, står och skriker och jag tänker, fucking idiot. Alltså vi har precis gått igenom värsta grejen. Står och gör den här låten. Okej, okay, fuck it, I guess. Alltså så här, det är också det, vi har alltid levt i det där.

0: Låten Tabanja är som ett brev till en lillebror som är på väg att hamna snett.
1: Det här är musikkritiken Hassan Ramic.
0: Tabanja betyder ju liksom pistol på turkiska eller kolo-turkiska och handlar om att liksom uppleva så att världen är beväpnad och farlig och att ens lillebror då är på väg.

0: inte som så mycket av den musik som kom i varken hiphop eller soul Sverige på den tiden. Den är både liksom mörk men också dansant. Den rör vid någonting liksom som många tror jag känner. En rädsla som fanns redan då hos vissa liksom om att någonting kommer gå snett.
1: Trots låtens mörka tema så blir Tabanja en hit sen sommaren 2015. Över en natt går Cherry från okänd till rikskändis.
2: Nu ska vi få finbesök här. Hon har kallats för Sveriges nya R&B-stjärna och är aktuell med nya singeln Inget kommer emellan oss. Hon heter Cherry!
3: Alltså, du är ju Sveriges nya R&B-stjärna.
2: Det är ju väldigt stora ord, tänker jag. Man blir glad, förstår jag. Mm. Är det också någon slags press som kommer med?
4: Nej, nej. Jag älskar R&B. Jag är R&B. Så det är
2: och stjärna. det är inga konstigheter.
5: Varför älskar du R&B? Har du alltid gjort det?
1: När Cherry gästar morgonpasset i P3 står det klart att hon som bara släppt några få låtar blivit nominerad till både Grammis och P3 Guld. Och Tabanja går varm på dansgolv runt om i Sverige.
5: Vad tänker du kring att hipster står på innekrogar och dansar till din låt?
3: Vem har gjort det här reket?
4: Jag ska faktiskt säga en grej om det.
5: Kontexten kanske kommer i svaret.
2: Säg en grej om det.
4: Nu mina kompisar från Rinkeby. Ja. Första gången jag tog med dem på min spelning. Och det här var Trädgården. Och där hänger ju typ alla hipster. Och då står jag och sjunger hela orten Atabanja. Och sen bara att se alla hipsters bara stå där med gunfingers i det luften. Mina kompisar från Rinkeby bara abo, Cherry, ser du alla svennarna? De bara de var helt fascinerade. Och det är nog fett alltså, det...
1: Tabanja hyllas. Men Cherry har tidigt en bitter ljuv känsla för låten. En av de sakerna som skaver hos henne är att Tabanja används som ett politiskt slagträ åt olika håll. En ledarskribent på Svenska Dagbladet använder till exempel låten som argument för att det behövs fler poliser och övervakningskameror i förorten. Men för Cherry är låten inget politiskt statement, utan hennes verklighet.
4: Den har bara alltid gett mig lite creep. Vibes. Bara för att det inte ens är en anthem. För jag vill inte att folk ska se det som en anthem. Det är bara ett faktum. Vi visste att det skulle få folk att förstå var jag kommer ifrån. Och att alltså kvinnans röst i det här är egentligen viktigast. Det är vi som kan förklara det här på ett sätt så att de som inte förstår kan fortfarande känna med.
1: Samtidigt som halva Sverige sjunger med i Tabanja så fortsätter våldet rasa i Stockholms nordvästra förorter.
4: Inget blev bättre, det blev bara värre. Så för mig Tabanja är ett trauma. Okay. Det fanns ingen glamorisering i det. Jag pratar om sorgen i det här och typ så här oron, speciellt vi kvinnor måste leva med.
1: Det är stimmigt inne på tapasrestaurangen i centrala Stockholm. Vid ett av borden sitter en av Storbritanniens allra hetaste artister. Grimes-stjärnan Stormzy. Och vid hans sida sitter Cherry. Stormzy ska göra sin första spelning i Stockholm. Och Cherrys manager har bett henne ta med honom ut på restaurang kvällen innan gigget. Men Stormzy verkar inte helt nöjd med hennes restaurangval.
4: När vi kommer till Bokeria och de hämtar så här bläckfixt. Alltså det är så roligt att titta på. Men det var också fett för att jag var med när Stormzy inte hade kommit in i det här high life. Alltså förstår du, de satt där och petade på sin mat. Typ. Vad är det där?
1: Stormzy gillar inte maten. Men han gillar Cherry. De klickar direkt. Och när kvällen lider mot sitt slut frågar hon vad han vill göra. Åka till hotellet och sova, festa vidare eller gå till studion.
4: Han bara, jag vill gå till studion. Jag bara, okej. Jag ringde upp Leslie. Jag bara, Leslie, fixa en hårddisk med beats. Jag kommer med Stormzy och hans crew till studion.
1: Luften i den stora

0: studion fylls snabbt med cigarettrök när Sherry börjar spela upp sin musik.
1: Jag vill inte vara din flickvän, det har jag redan varit. Du vill klara allt som det är mitt fel, det har du redan sagt.
0: Stormzy faller pladask. I synnerhet för låten Aldrig igen må så där.
1: Du tänker bara para. Låg i sängen på en lördag framför tv. Men vad gör jag? Mina känslor.
0: Stormzy ber om att få den osläppta låten. Och under månaderna som följer skickar han meddelanden till Sherry varje vecka.
2: Man brukade alltid lägga upp klipp på Snapchat när han sitter och lyssnar på musik i bilen. Och minst en gång i veckan la han upp Aldrig igen. Och sen så skickar han screenshots på vad folk skriver till honom på Snapchat. Bara, yo, people are loving your music enough.
0: Innan Sherry släpper sitt debutalbum tar hon mod till sig. Hon frågar Stormzy om han vill lägga en vers på låten.
2: Så åkte jag till London, han la sin vers, sen resten var historia.

0: Det är ju en enorm cosign.
1: Musikkritiken Hassan Ramic igen.
0: Det är ju bland det största som har hänt svensk, vad ska man säga, urban musik.

0: Våren 2016 släpps Cherries debutalbum. Det hyllas av musikkritiker och hon kröns till Sveriges egen R&B-drottning. Konkurrensen är dock inte så stor.
1: Det är svårt att prata om en R&B-scen. De är inte jättemånga som gör R&B på svenska. Alltså, jag har svårt att se någon annan som är en större renodlad R&B-stjärna i Sverige än vad Cherry är.
0: Cherry åker ut på sin första Europa-turné tillsammans med Stormzy. Och hennes uttryck representerar något helt nytt.
1: Det här var liksom så här, det nordiska vemodet destillerat in i liksom en liten tjej från Västerort som kände som att hon hade liksom så här all världens visdom med sig också.
0: Cherries musik ger kvinnorna i orten en röst.
2: Då var det helt plötsligt en annan tjej från förorten som pratade på samma sätt som man gör, använde samma slang som man hör omkring sig och växte upp omkring. Och
0: det här är make-up-artisten Milena Jigsaw, en av Cherries närmsta vänner.
2: Det blev för första gången någon som jag fullt ut kunde se mig själv i.
0: Samtidigt som Cherry hyllas och lyfts fram som en representant för förorten så gör hennes nya artistliv att hon ofta känner sig långt borta från vännerna hemma i Rinkeby.
3: Och för oss liksom som inte liksom helt och hållet var med på den resan.
0: Vännen och kusinen Imenella.
3: Det kanske kändes som att hon blev lite frånvarande från oss. Och det blir ju lite som att hela Sverige får ta del av henne, men inte liksom hennes vänner.
4: All den tiden jag spenderade i studion var ju tid jag spenderade borta från dem. Och det kanske inte hade gjort någonting om inte det var för att saker i orten hettades upp ordentligt.
5: Sveriges Radio presenterar stolt P3 Guld. En hyllning till svensk musik.
0: Partille Arena, Göteborg, den 21 januari 2017. Stämningen är på topp när den svenska artisteliten har samlats för att prisa det gångna årets bästa artister.
6: Hallå P3 Guld! Alltså som jag har väntat på det här. Jag har väntat i 300...
0: Cherry som är nominerad har svårt att helt svepas med i festligheterna.
6: Okej, och vinnare är av årets hiphop-sol 2016.

0: RMH, Yumi, Baba Kazarmi, Leslie Tay och Amer Bader. Jag älskar er. Jag hade inte varit här om inte det var för er. Och jag vill tacka alla som har röstat, mina vänner som har inspirerat mig. Och till sist måste jag bara säga, jag vill bara säga vila i frid till mina bröder som har gått bort det senaste året. Jag tänker på er. Jag kommer aldrig glömma er. Rinkeby kommer aldrig glömma er. Jag älskar er och fuck våldet.
1: Samtidigt som de tragiska nyheterna från Rinkeby avlöser varandra under det här året måste Cherry gå ut på scen och leverera kväll efter kväll.
2: Du går in i din Sasha first, literally. Du, där du tvingar dig själv in i, koppla bort det där och sen går du av och du bara faller ihop typ.
3: Och det nästan syns på henne att hon vill skrika i micken att så här, jag kämpar för mitt liv just nu. Men istället så sjunger hon vackra låtar med ett leende på läpparna, tar emot fans efteråt, ler och tar massa bilder. Och jag kan kolla ibland och tänka så här, tänk om folk bara visste.
2: Att vara en kändis men samtidigt höra om den har dött. Alltså förstår jag, det har alltid varit två världar som battlar med varandra.

0: Löven har börjat gulna på träden. Det är september 2017 och stämningen är tung i Rinkeby. En ung kille har precis begravts. 26-åriga Sherry får en idé. Inom loppet av 5 minuter har hon bestämt sig för att musikvideon till hennes nya låt ska spelas in på en idrottsplats i närheten. Och den ska spelas in nu, direkt.
1: Alltså så här, för oss det var så här, låt oss bara lyfta ungarnas spirits up, förstår du? Sherry och Zeta.
0: När låten slås på och kameran börjar rulla står Sherry uppe på läktaren iklädd en stor rosa puffjacka. Hennes svarta raka hår är utsläppt och hon är omgiven av tjejer och killar i olika.

0: I takt med att gängkriget i Stockholm eskalerat har Cherry börjat fundera mer på vilka budskap hon vill förmedla med sin musik. Hon vill inte längre göra mörka låtar som Tabanja.
1: Jag blev väldigt, väldigt mån om hur jag manifesterar genom min musik. Jag kan prata om sorg, men det måste komma från en hoppfull plats. Jag kan prata om våld, men det måste komma ur en plats där jag vill bättre. Alltså så här, det kan inte bara vara ett faktum.
0: Låten som de nu spelar in en video till heter 163 för evigt. Cherry ser den som en hyllningslåt till Rinkeby. Och hon har varit noga med att rapparen Z.E. som medverkar på låten är med på hennes vision.
1: Och det var också fett för att Z.E. kom till studion. Han hade en Vivo-påse, alltså en Ica-påse fullt med så här lapppapper som han hade skrivit texter på. För han hade precis kommit ut från fängelset och jag visste inte. Så jag satte ner här och var bror. Jag respekterar det du gör, vad du har gjort och jag tycker vi ska peppa våra ungdomar. Förstår du, gör det coolt, men kan vi göra en positiv låt? Han sa, syrran för dig, absolut. Jag sa, okej, fett. Och jag har alltid haft den regeln med alla rappare. Jag har gjort musik med J-Lo, med Adonis, med Yasin, med Z.E. Men jag har alltid sagt till dem, ska vi göra en låt ihop? Jag vill att ni ser positiva saker, inget fult, ingenting. Det ska vara fint, det ska vara hoppfullt.

0: Det var en brottarhit.
1: Hassan Ramic igen.
0: Så du kan spela SX3 för evigt för ett dansgolv fullt av 20-åringar och de kommer fortfarande sjunga med i refrängen och de kommer fortfarande sjunga med liksom i ZES första vers. Den heter ju 163 för evigt. Det är ju liksom Norra Järvas postkod, Tensta, Hjulsta, Rinkeby. Det är bara ett firande av livet och där man kommer ifrån.
1: Låten når inte bara svenska lyssnare. När ett av Cherries fans lägger ut den på Twitter blir den viral utomlands.
2: Jag sitter med Baba, med min manager, och det är så här. Jag bara, kolla, någon på BBC One Extra har spelat 163. Oh my god, och de vet att jag har gjort låt med Stormzy. De pratar om mig i intervjun att jag är somalier. Nästa dag bara, oh my god, Rihanna har likat, hon säger att hon gillar min video. Nästa dag, oh my god, kolla, SZA likar alla mina klipp. Nästa dag, ey, Kalani säger att hon vill göra remixen. Nästa dag, ey, Goldlink vill att du ska komma och vara special guest på hans spelning. Ey, vi har fixat Tim Westwood. Alltså det var, dag efter det var bara, du har fått 1 miljon visningar på 3 dagar. Det bara kom, det var så här overnight.
1: Cherry får uppträda i Seoul, Chicago och Amsterdam. Hon blir stoppad på flygplatser och på restauranger. Igenkänd som tjejen med den rosa jackan i den där svenska låten.
2: Alltså att hon skulle turnera runt hela världen med den låten.
1: Vännen Milena igen.
2: Och att folk från hela världen ska sjunga med på den låten på svenska. Epic. Det är ett sjukt minne. 163 är typ som en hel era nästan.
1: Hösten 2017 åker Cherry till USA för att jobba på sitt uppföljande album, Arauelo.
0: Det här hittar hon liksom sitt fotfäste. Hon är mycket mer självsäker. Och Arauelo är ju liksom namnet på en mytisk somalisk drottning. Hon anammade namnet och den titeln liksom och sätter sig själv på tronen.
1: Cherries karriär går som på räls och för första gången kan hon glädjas fullt ut åt framgångarna. Cherry vill fokusera på det som är positivt och på sin musik. Hon åker världen runt och spelar, men hemma i Sverige vill media alltid prata om våldet. När SVT Edit ringer och ber Cherry vara med i en dokumentärserie som handlar om gängkriminaliteten ur kvinnornas perspektiv känner hon att hon inte kan tacka nej.
2: Under de senaste åren har flera människor jag vuxit upp med blivit skjutna till döds. De var vänner, grannar och klasskompisar. Mer än 30 människor har blivit skjutna bara här i Järvaområdet. Här i Sverige.
1: Cherry har på sig en svart hoodie och en mönstrad bandana när hon pratar om våldet i förorten. I SVTs dokumentärserie Utemörkret varvas scener från Cherries Rinkeby med inspelningar från hennes turné.
2: Om det här hade hänt i innerstan, det hade ju blivit en riktig debatt kring det. Och då hade folk varit tvungna att säga någonting. Det är ganska, alltså jag tycker det är ganska självklart att för dem, de här liven betyder ingenting, det är bara statistik.
1: Dokumentärserien och Cherry prisas. Men den förstärker också bilden av Cherry som en representant för orten. Och förfrågningarna från media om att kommentera våldet blir allt fler.
2: Här har vi en artist som har gjort så mycket för svensk musik, som har liksom satt grunden, alltså tonen för svensk R&B, rest runt hela världen och turnerat på svenska, stort på så stora scener.
1: Vännen Milena.
2: Och ändå så vill man ställa de här frågorna om vad som händer i Rinkeby eller vad som. Och jag tycker att det är orättvist och jag tycker att det på något sätt till och med kan bli som en diss.
1: Bakom kulisserna känner Cherry att boxen som omvärlden och media placerat henne i börjar bli trång och missvisande. Det får henne att fatta ett beslut.
2: Du ser en anledning till varför Jag typ duckar orten frågorna. Förut, jag, så här, de bad mig göra utmärket dokumentären. Det där var inte det jag ville det skulle vara. Förstår du? Men jag visste inte hur man sa ifrån. Så jag hade inte velat vara poster girl. Så jag har liksom egna issues och PTSD som har med gun violence att göra. Du fattar att behöva låtsas på Nyhetsmorgon. Eller att jag får ett argt mail från Sveriges Radio för att jag inte vill prata om det. Så folk fattar inte hur mycket jag bärt på när jag har gjort alltså, den här grejen. Jag måste få växa också.
1: Sherry distanserar sig inte bara från förorten i media. Både hon och hennes familj har vid det här laget flyttat därifrån.
2: Att mina syskon alla har lämnat Rinkeby 100%. Det går inte att bo där. Alltså det går inte längre. Vad ska jag? Det är så här, folk fattar inte. Ni kan diskutera hur mycket ni vill i media och sånt där. Men för oss det är real life. Alltså så här, jag behöver ta riktiga val på grund av att det är som en actionfilm där jag har bott hela mitt liv. Det bästa jag kan göra är ta hand om mig och mina och göra rätt ifrån mig i alla rum. Förstår du?

0: Trots frustrationen med media så känner Sherry att livet leker under början av 2018.
1: Det varje dag var det så, kan Anis göra remix? Det här händer och nu ska du göra Fade Fort och nu åker vi till Dubai och du ska spela ute på savannen. Och sen åker jag till Thailand med min dåvarande pojkvän på semester i 2 veckor.
0: Men under månaderna som följer avlöser kriserna varandra.
1: Under ett år jag var liksom på topp. Och så kommer jag hem. Min manager blev utbränd. Jag och snubben ger slut. Alltså det var som att det var 360 band på en och samma gång.
0: Både Sherry och människorna i hennes närhet är med om flera traumatiska upplevelser. Och när året lider mot sitt slut är hon på botten. Milena bromsar in utanför porten till huset där Sherry bor. Hon väntar i bilen tills hon ser sin vän komma gående. Under den senaste tiden har Sherrys tjejkompisar ryckt in för att hjälpa sin vän att komma på fötter.
2: 2018 var ett extremt turbulent år skulle jag säga. Och under den perioden så försökte man bara finnas där för henne. Vi kunde typ bara åka runt bilen många sena kvällar och lyssna på musik och bara helt enkelt finnas där som stöd och hoppa in där det behövs.
0: Sherry har flyttat in hos en kompis. Samtidigt har Milena hoppat in och tagit över en del av hennes arbetsuppgifter. Hon betalar räkningar, ringer samtal och ser över kvitton.
2: Det fanns till och med en period där vi nästan hade som scheman. Där det var svårt att ens känna sig trygg om man lämnade henne själv. Så att vi var ihop klistrade större del av det året.
1: Och det var där verkligen mina tjejkompisar slöt upp sig runt omkring mig. De började ju komma in och jobba på riktigt.
0: När det värsta dammet har lagt sig börjar Sherry längta tillbaka till studion igen. Musikskapandet blir ett sätt för henne att bearbeta allt som hänt det senaste året. Och våren 2019 släpper hon OG, The Mixtape.
1: Och nu börjar de här vemodiga ackorderna börja komma tillbaka. Du hör en ton av bitterhet. Inte bitterhet, men typ jag är lack och jag har kämpat för det här och fuck allt. Energin typ i låtarna.
0: Trots att vägen tillbaka är lång står Sherry snart på scenen igen.

0: Stockholm våren 2020. Från sin lägenhet på 14:e våningen kan Sherry se nästan hur långt som helst. Hon sitter på den stora avlånga balkongen och fixar med sina växter. Det här är hennes första egna bostadsrätt och nu gör hon sitt bästa för att bo in sig ordentligt. Sherry går till psykolog, tränar och jobbar med sig själv. Hon har äntligen kommit till en plats där hon känner att hennes förflutna inte längre definierar henne.
1: Jag var också tvungen att klippa band med förortstjejen i mig. Jag har kunnat helas genom att bara inse att det är inte en plats som gör en till vad det är, det är människorna. Det enda som är för evigt på riktigt, det är minnena. Och de har jag. Så jag är klar med att behöva representera Rinkeby, för det har aldrig handlat om platsen riktigt. Och alla jag brydde mig om, de som inte redan dog, mår bra nu.
0: För vännen Milena är Sherrys förändring tydlig.
2: Vi vände bladet och sen kom liksom hela den här kvinnligare eran av hennes, alltså i hennes karriär. Och jag tror att jag har fått se från nära håll hennes utveckling från en ung tjej till en kvinna som är, idag är liksom självsäker, trygg, absolut har sina moments precis som alla andra, men hon känns liksom tryggare i sig själv.
0: På den inglasade balkongen jobbar Sherry på sitt fjärde album Nagnol, ett somaliskt uttryck som betyder en kvinna som lever.
1: Det där ordet också, det går så djupt, för ingen vet vad jag har gått igenom bakom kulisserna. Det där, jag, så mycket som jag har kämpat, jag bär 80 olika projekt på min rygg.
0: Hösten 2021 skärmar Sherry TV-tittarna i TV4s succéprogram Så mycket bättre. Hon är till en början nervös och rädd för att ingen av de andra artisterna ska ha koll på henne. Men det tar inte lång tid innan hon får reda på att Melissa Horn, Thomas Stenström och Gustav Norén är fans av hennes musik.

0: Den amerikanska R&B-sångerskan Alicia Keys sitter vid en glänsande flygel. Den pampiga konsertsalen är fylld med svarta kvinnor i viktorianska spetsklänningar. Och en av dem är Cherry. Det är vår 2023 och hon är med i den nya musikvideon till Alicia Keys gamla låt If I Ain't Got You.
1: Ja, men jag såg det typ på Instagram först och jag bara, va? Så jag var tjock. Jag var så tjock.
0: När kusinen Imenella får se videon blir hon chockad.
1: Nej, men alltså, är det den riktiga Alicia Keys? Jag fattade verkligen inte. Och så skrev jag till henne, jag bara, är det här på riktigt? Och hon bara, ja. Oh my god, what the fuck?
0: Alicia Keys har blivit ombedd att göra en ny version av låten i samband med släppet av tv-serien Queen Charlotte. Med sig har hon 70 svarta kvinnor från olika länder.
2: Och hon sa att hon ville göra en video med en symfoniorkester med bara Black and POC kvinnor och icke-binära. Och då ville hon också ha liksom de största artisterna från vardera land.
1: Du vet när man är jättechockad men ändå inte. Det är lite så med Cherry. Alltså du vet, Michael Jackson skulle kunna dyka upp på hennes låt och jag hade bara, ja såklart. Man har den här what the fuck-känslan, men sen samtidigt är det så här, ja 100%.
2: Jag var där för att representera Sverige as a strong black lead, som de kallar det på Netflix. Så det var ju fint att bli utvald av Alicia själv.
0: På samma sätt som Alicia Keys försöker lyfta fram sina medsystrar vill Cherry lyfta kvinnorna hon vuxit upp med. Hösten 2023 har hon ett eget företag med flera anställda. Utöver musik skapar hon också kläder. Och personerna runt henne är samma tjejer som hon smög in på Nälstabadet med sommaren när hon var 13.

0: det mäktigaste var ju att jag har ju kunnat sätta mina tjejkompisar i jobb. Alltså jag har kunnat sätta tjejer som aldrig får jobba i finrummen, och när de får göra det får de aldrig betalt för det, har jag tagit in som creative directors, och de har briljerat. Det är det, alltså så att kunna hitta, aha, jag är inte bara studioråtta, jag är inte bara artist, utan jag kan sitta i ett rum fullt med vita människor som är väldigt corporate och hypa Milena som jag chillade i en port med för några år sedan och bara, förlåt, men ingen som sitter här kan göra det hon kan.
1: För Sherry är nästa steg självklart. Hon ska göra musik på engelska. Hon känner att det är dags att göra något för de utländska fans som följt henne i flera år, utan att förstå vad det är hon sjunger.
0: Den här historien, det här perspektivet jag kunnat ge av förorten och empatin som kommer med min musik till att behöva se det där på nära håll. Jag känner att jag kan ge det där perspektivet att vara en svart kvinna i Europa på samma sätt på en internationell nivå.
1: Och Sherry känner äntligen att hon har hittat hem.
0: Just med rotlöshet, flykten, att inte ha ett hem i sig själv. Alltså så här, det har varit en stor tema i mitt liv. Och någonstans insåg jag att hem är de här relationerna. För det är det enda som har varit konstant genom varenda album, varenda låt, varenda de människorna jag älskar. Jag har

Du har lyssnat på P3 Musik dokumentär om Cherry, Att hitta hem, med mig, Siri Hill. Dokumentären är gjord av Anna Lillkung i augusti 2023. Producent var Joanna Korbutiak. Exekutiv producent Anna Johannesen. Tekniker Fredrik Nilsson. P3 Musik dokumentär görs av produktionsbolaget Tredje Statsmakten Media.

0: 103 Sveriges Radio.
1: P1 Sveriges Radio.
2: Har du varit på en riktig bal?
3: Ja, det har jag. Jag har varit på kadettbal. Mycket formellt, för länge sedan. Det var ett jobbuppdrag.
2: Och du har jobbat med baler?
3: Nej, men man kan säga att jag vallraffade på Kungliga Sjökrigsskolans höstbal. Och här har jag en bild så du kan få njuta av min outfit.
2: Men du, vad i hela friden är det du har tagit på dig?
3: Jag gillar inte din ton där riktigt. Det är en lång...
2: Ja, det här är bara inte hur jag är van att se dig på jobbet, om man säger så. Men det är klart, det är en bal också.
3: Det är en bal, det är en lång klänning av svart sidentaft som jag lät sy upp för tillfället i fråga.
2: Nej, så pass.
3: Ja.
2: Otroligt. Mm. Och sen har du någonting över axlarna som ser ut som en sån här räddningsfilt som man får när man... till exempel har varit med en bilolycka, en sån här silverprasslig värmefilt.
3: Hör du, det här var en liten cap av guld och svart.
2: Tack. Men det, vet du vad det som jag är faktiskt egentligen, om man nu får, det som är mest olikt, eller det som jag reagerar mest på, är ju ändå frisyren. Den är väldigt annorlunda.
3: Den är väldigt annorlunda. Håret är här uppsvept i en så kallad svinrygg. Och
2: oerhört tajt.
3: På plats med hjälp av väldigt mycket hårspray av klassisk sort. Mm. Tillverkad av dåtidens mesta kändisfrisör, Mikael Bindefeldt.
2: Det var som tusan. Mm. Men du, så här i efterhand då, jag tycker att du är... snygg, även om det ser lite bara, det känns inte som din stil.
3: Det
2: riktigt.
3: Behöver inte.
2: Nej,
3: det
2: bra, behöver inte. Bra. Men om man tänker liksom, ta ett helhetsgrepp om upplevelsen så här i efterhand, hur många liksom klackskor skulle du ge upplevelsen?
3: Inte många. Ja, men det var ganska nervös stämning bland de här kadetterna och deras sällskap. Alla var ju 20-25 års åldern.
2: Nervös stämning, ja.
3: Ja, men alla... Och många av kadetterna då frångick sina egna etikettsregler, om man säger så, lite diplomatiskt uttryckt.
2: Du menar det blev ingen vinervals?
3: Jo då. Men efter det så spårade det liksom ur lite grann, kanske man kan säga.
2: Men om jag har förstått saken rätt så finns allt det här att läsa i ett gammalt nummer av Veckorevyn från 1986.
3: Det stämmer.
2: Då har jag någonting att göra ikväll. Du lyssnar på Samtal med stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman. Balsalar.
3: Ja, vi måste prata om balsalar, för jag kan inte släppa hur Donald Trump nu har rivit en hel vinga av Vita huset. Den östra, bara sådär. Och det med hjälp av en typ av grävskopor som björnligan i Kalanka hade, sådana här jättegluffsgluffsskopor.
2: Det här var mycket information på en gång. Alltså, vänta nu, vad pratar du om? Du vet väl att kvinnor inte läser nyheter? Det är ju en stor nyhet just nu.
3: Mm, just det. Ja, men Donald Trump vill låta bygga en balsal, eller ett ballroom då, som man säger, med plats för 999 personer.
2: Det är det djävulens nummer, 999?
3: Nej, det är 666.
2: Okej, men upp och ner?
3: Typ.
2: Ja. Men varför just 999?
3: Ja, men därför är det en siffra som sticker ut, mer än 1000. Mm. Och det genererar ju mer uppmärksamhet.
2: En slags bal-PR.
3: Mm.
2: Men är det inte ändå ganska grovt att sätta igång och riva Vita huset? Är inte det typ K-märkt?
3: Nej, det är inte K-märkt, för det är en svensk beteckning. Men eftersom det är en historisk byggnad, folkets hus, ska man säga, så bör även presidenten hålla sig till vad som heter National Historic Preservation Act. Och det är en lag som är till för att man inte gör vad som helst för gamla byggnader då. Men det har han inte gjort. Han har sparkat alla som jobbade med att se till att den här lagen upprätthölls.
2: Hela avdelningen borta, ja, det är ändå on brand för honom kanske. Men berätta mer om nya balsalen.
3: Ja, men det här huset med balsalen, det kommer att bli dubbelt så stor som Vita husets nuvarande huvudbyggnad. Du ser det som ligger i mitten.
2: Okej, och det är stort.
3: Ja, det är stort. Och det här kommer ju orsaka hjärnblödning hos alla som har nått sina för proportioner. Det kommer se så skevt ut.
2: Kommer du stå där och kolla och...
3: gråta.
2: Mm. Men vad... Okej, så det här var lite information om exteriören, men kan du berätta mer om själva syftet med att skaffa sig en egen balsal i det här fallet?
3: Ja, men Donald Trump älskar balsalar, och han var trött på att man till riktigt stora middagar och sådana här tillställningar med statsbesök och sånt i Vita huset, då var man tvungen att smälla upp partytält för att alla skulle få plats.
2: Alltså bal i ett partytält, men det är ju nej tack.
3: Och dessutom var man eller är man då fortfarande tvungen att installera portabla tillfälliga toaletter under de här gala tillställningarna också. Och det kan ju ha varit det som var en dealbreaker för Trump.
2: Men jag tänker så här, vad är ens en balsal 2025? Det finns ju många olika håll att gå åt rent arkitektoniskt. Vet man vilken riktning Trump valt rent inredningsmässigt?
3: Jajamän, det vet man. Ja, men den kommer då påminna om den här gigantiska balsalen han redan har då i sitt residens i Florida på Mar-a-Lago. Det är högt i tak, 12 meter och utsmyckat då med gulddetaljer överallt, marmorgolv, 17 enorma kristallkronor där och guldstolar, mycket, mycket guld överallt.
2: Låter lite som Trump Tower.
3: Ja, men med ännu mer bling. Och i vanlig ordning så hämtar han då inspiration till inredningen från Versailles, det säger han själv, från den berömda spegelsalen som Ludvig den 14 lät uppföra.
2: Du vet att jag älskar spegelsalen.
3: Jag tänkte just det, att du gillar inte du den?
2: Jo, det är ju rummens rum. Mm. Typ som att Titanic alltid kommer vara de sjunkna skeppens skepp. För ursäkta min poetiska ton. Tillbaka till dig.
3: Mm, ja, det finns ju viss anledning till att Trump beskylls för att vilja bli kung, mm, om man säger så.
4: Golden details, intricate architecture and surprising VIP guests. Donald Trump's Mar-a-Lago is a sun-kissed castle hosting 126 rooms.
2: Alltså jag har lite svårt att relatera till det här suget efter att bygga en balsal.
3: Men han har ju drömt om en balsal i Vita huset länge. Han ringde till och med upp Barack Obama 2010 och tipsade om idén. Eller han ringde upp Obamas rådgivare David Axelrod och sa att ja, men ni har ju de här statsmiddagarna i de här, citat, shitty little tents. Och han sa då till honom att jag bygger balsalar. Jag bygger de vackraste balsalarna i världen. Ni kan komma till Mar-a-Lago och titta själva.
2: Och Obama kastade sig dit på balsalssafari då, eller?
3: Jag tror att de avstod för att ett bygge av en balsal hade liksom inte riktigt lirat med Barack Obamas presidentskap.
2: Nej, och det kanske inte är hans inredningsstil heller, den här Versailles-stilen.
3: Ja, inte direkt. Men med tanke på Trumps vurmande för allt som blänker som guld så ligger det kanske närmare till hands att istället då för franska kungar dra paralleller till den här tiden i USA som kallas för The Gilded Age, det vill säga den förgyllda tidsåldern.
2: Mm, vänta nu, Gilded Age, jag blandar nog ihop det lite med Golden Age. Det är någonting annat.
3: Ja.
2: Gilded Age var innan liksom Golden Age of Hollywood.
3: Ja, men det var den här eran i slutet av 1800-talet då enorma förmögenheter då skapades av stenhårda samvetslösa entreprenörer då inom stål, virke, järnväg, olja, branschen.
2: Mm-hmm.
3: Så här rövarbaronerna som de kallades.
2: Vad sa du?
3: Rövarbaronerna. De kallade... Robber barons.
2: Hette så?
3: Ja, de kallades så för att de roffade åt sig, betalade ingen inkomstskatt. Och de hade också svåra europeiska komplex och hur mycket pengar som helst. Inte helt olikt dagens tech-biljonärer faktiskt.
2: Vilka tycker du passar bäst på bal då, by the way? Tech-biljonärer eller järnvägsdirektörer?
3: Ja, men rent klädmässigt får man nog säga att old school järnvägsentreprenörer.
2: De gillar du.
3: Ja, men de här männen, alltså, de sporrar ju varandra till att bygga allt större och flottare hus då, inspirerade av franska slott. Och de köpte så europeiska juveler och smycken, gärna kungliga, för att de ville ha liksom en kulturfinissa. De kände nog på sig att vi är nyrika, men vi köper in oss i den här stilen.
2: Smart.
3: Och de byggde balsalar.
2: Har jag berättat för dig att jag är uppväxt i ett radhus i Kista som var inrätt som en herrgård? Hur som helst, de inspirerades då av Europa.
3: Oui. Men här i Europa hade ju då aristokrati och adel och andra rikingar också härmat kunglig stil genom att bygga de här slottsliknande husen då, med stora balsalar. Och nu vill ju då jänkarna inte vara sämre.
2: Alltså är det inte så att USA som land ändå måste vara det land som har liksom starkast bevarad balkultur idag? Prom night, värsta institutionen. Här i Sverige, vad har vi här? I och för sig, maskeradbalen, den är vi väl mest kända för. Vi borde kanske hotta upp den.
3: Den slutar ingen vidare, inte för Gustav III i alla fall.
2: Nej, det har du för sig väldigt rätt i.
4: Gold everywhere. Vaulted and intricate ceilings. Wealth built from a railroad empire. An emergence then just as revolutionary as social media, e-commerce and space exploration now.
2: Tillbaka till de här balsalsbyggarna under The Gilded Age.
3: Ja, för då byggdes det balsalar så det stod härliga till. 1910 kunde man till exempel läsa i New York Times att en miljardär inom kolbusiness hade bjudit in till dans i sin nya balsal och att den här balsalen var inredd i Ludvig den 15-stilen.
2: Ja, det går kanske inte att göra en balsal som inte är inspirerad av Versailles. Vilken arkitekt hade du anlitat för att bygga Susanne Jungs balsal?
3: Alvar Aalto kanske. Finskt och fräscht.
2: Finskt och fräscht?
3: Finskt och fräscht, ja.
2: Gud vad härligt att få komma till Susanne Jungs bal som är finsk och fräsch. Okej, men tillbaka till den här amerikanska balsalseran. Hur gick själva balerna till?
3: Ja, men jag tror inte man ska haka upp sig allt för mycket på bals med dans, utan det här var ju framförallt stora rum i vilka man då åt middag och umgicks. Och man fick då också tillfälle att visa upp sina stora klänningar, eller kvinnorna fick då, vilket var trendigt. Man behövde ju space för det.
2: Såklart.
3: Man krävde plats. Ja, men grejen är, man kan ju alltid titta på den här tv-serien The Gilded Age för att få en uppfattning om hur det kunde se ut. Och låta för den delen.
2: Ska vi göra det då?
3: Ja, det tycker jag.
2: Här kommer droskorna då.
3: Det är väldigt mycket askungen över hela. En bal på slottet.
2: Just det där uttrycket. Brukar du använda det om du missar en fest? Vad är väl en bal på slottet?
3: Missar aldrig en fest.
2: Ja, här sitter de då upp. Klädda, får man säga.
3: Ja, men de har ju till och med diadem, men det var ju inte heller ovanligt. Som sagt, att allt här är extremt influerat av europeisk aristokrati och kungligheter då.
2: Men var är stråkorkestern? Det är ingen musik. Ja, nu. Här kommer de in.
3: Här kommer de, skrider in. Och det är ju de här proportionerna, alltså det är ju det här överdådiga. Alltså högt i tak, massor av guldutsmyckningar, kristallkronorna och väldigt mycket bling om kvinnornas halsar,
2: ja,
3: också.
2: Ja, det är helt otroligt mycket diamanter.
3: Och de här kläderna då som också lät sys upp i Paris för de som hade råd. Ja, men här ser vi då en dans faktiskt också. Så absolut, det fanns baler, alltså det fanns danser, men grejen, och här ser vi också en orkester, men det var ju tillfälle att man ville återupprätta liksom en gammal tradition och föra in det här i det här nya Amerika.
2: Jag tycker det är lite märkligt där som du säger att dansen inte skulle stå i centrum i längre på baler. Jag menar, ska Donald Trump inte ha dans på sina baler, menar du?
3: Alla som har sett honom dansa till YMCA kanske ställer sig frågan till hur mycket han själv är intresserad av att dansa. Men det är klart, det finns absolut dans på de här tillställningarna också. Men återigen, det är inte riktigt det som är fokus, inte heller på Mar-a-Lago, utan det är ju en tillställning där man nätverkar och

0: Gå på någon sån här mer dragball.
1: Let us away to the ball.
2: Och männen då? Vad ser vi att männen har på sig på en sån här typ av bal?
0: Men männen är ju väldigt mycket mer nedtonade klädmässigt än kvinnorna. Det är de som glänser och blänker och skiner här.
2: Just det.
0: Många av de här männen som byggde upp förmögenheterna, de hade ju noll koll på den tradition av vett och etikett som då under åren odlas fram i Europa. De kunde ta in inredningen och blinget, men de visste inte riktigt alltid hur man skulle uppföra sig.
2: Så vad gjorde de då?
0: Vill du ha ett exempel?
2: Gärna.
0: Mm. Ja, men Cornelius Commodore Vanderbilt då, han då blev ju USAs rikaste man ett tag genom att ha utvecklat järnvägssystemet. Han blev till exempel ökänd genom att ogenerat då svära, spotta och nypa serveringspersonal i stjärten på olika tillställningar.
2: Alltså på balerna?
0: Ja, inte bara där.
2: Alltså Cornelius Vanderbilt borde ju absolut ha blivit portad från alla baler med omedelbar verkan.
0: Han var alldeles för rik för det. Han var som en Jeff Bezos för sin tid. Vill du ha ett exempel till på?
2: Ja.
0: Ja, John Jacob Astor, som var grundare till vad som kommer bli USAs rikaste och mest inflytelserika familjer. Han var ju då ökänd för att torka av sina händer på värdinnas klänningar under middagar.
2: Vad sa du? Vad gjorde han?
0: Istället för servett.
2: Så han böjer sig fram och klafsar av sin sås på hennes klänning. Det låter ju aggressivt. Oerhört komplicerad liksom handling också. Du hade ju blivit helt skogstokum, jag känner dig rätt.
0: Käftsmäll.
2: Mm, det är en bal jag gärna hade gått på. Men okej, så de här balerna liksom, kan man säga att de imploderar på grund av den här vett- och etikettmisären?
0: Nej, de dog så småningom ut av andra anledningar. Men att de här nyrikade amerikanerna eller de amerikanska männen inte kunde uppföra sig lika snyggt som europeer, det var ett problem. Det tycker i alla fall en amerikansk man som faktiskt hade rest runt i Europa och hade lärt sig den här vett- och etikett och hur man förde sig. Och han beslöt sig för att det här måste jag lära ut.
2: Älskar honom redan. Vad hette han?
0: Han hette Ward McAllister. Han var inte stenrik, han var advokat. Men han hade ändå lyckats nästla in sig i de här rikemansmiljöerna tack vare att han hade en kusin som hade gift sig rikt med en Astor. Och hon behövde tips om hur hon skulle kunna bete sig. Och det var ju precis hans grej. Jag ska lära dig allt.
2: Alltså Ward McAllister, vad lärde han ut? Man vill ju veta alla do's and don'ts.
0: Ja, men det får bli ett extra program. Men
2: kanske ett helt ny podd.
0: Men i princip så lärde han ut europeiskt vett och etikett till amerikanska nyrikningar. Vilka viner som var bra, i vilken ordning rätter skulle ätas, vilka rätter som skulle serveras.
2: Lärde de att inte kladda på värdinnan.
0: Exakt. Och genom då att tillsammans med sin kusin, Mrs. Caroline Astor, arrangera, gissa vad?
2: Baler.
0: Ja.
2: Baler med lite extra höjd på då, antar jag.
0: Ja, eller rättare sagt, det han gjorde det var att bestämma vilka som fick komma till de här balerna. Han var en sorts prototyp till Mikael Bindefeld kanske.
2: Eller Assefa Communication.
0: Men att hamna på gästlistan då, till den här årliga balen hos fru Astor, det blev en jättegrej i New York. Alla ville komma. Och inte minst för att Ward McAllister i en tidningsartikel hade förklarat att det finns bara 400 människor som obesvärt kan konversera och röra sig i de fashionabla New York-kretsarna. Dessutom får det inte plats med fler än 400 i Mrs. Astors balsal.
2: Men vad menar han? Så kryptiskt.
0: Maktpositionering. För han bestämde sig att New Yorks crème de la crème, den bestod av just 400 personer. Och vilka det var, det bestämde han.
2: Men var då de som hade bra och europeisk etikett, tror du?
0: Ja.
2: Det tror du?
0: Ja.
2: Så de här liksom luffarna?
0: Eller han sållade ut agnarna från vetet.
2: Mm. Men herregud, hur hade det gått för oss? Hade vi hamnat på listan?
0: Nej, vi skulle inte vara rika nog för det.
2: Tala för dig själv. Nej, men vadå? Vi har ju kulturellt kapital. Och vi skulle kunna ta den här Ward McAllister-rollen att lära ut hur andra ska uppföra sig. Det kan bli vår biljett in.
0: Absolut, ring oss. Ja, men hur som helst, den här nya societeten då kommer att kallas för The 400. Och det är faktiskt något som lever kvar än idag. För finanstidningen Forbes gör då varje år en lista över dagens rikaste amerikaner, som de kallar för Forbes 400. Och det är efter antalet i den här gamla balsalen. A man who transformed crude railroad barons and steel magnates.

0: into sophisticated aristocrats worthy of European royalty.
1: The ballroom is draped in $7 million worth of gold leaf, and the restrooms boast $100,000 gold-plated sinks.
2: Men du, är amerikanerna då just nu väldigt glada för sin kommande balsal?
3: Det råder ju delade uppfattningar om den här rivningen av flygen i Vita huset, för att uttrycka det milt. Några betraktar det som en metafor för att Trump struntar i normer, regler och lagar. Han liksom bara brakar på. Men somliga drar också växlar på att balsalen blir som ett gigantiskt monument över honom själv. Så här diktatorfasoner.
2: Just det.
3: Ja, men andra tycker då tvärtom att rivning, nej, men det visar ju på handlingskraft. Här är en man som får saker och ting gjorda snabbt. Och många inflikar också att jo, men Vita huset behövde verkligen en ny plats för stora events och middagar.
2: Mm, för att komma bort från alla shitty tents.
3: Exakt.
2: Men du, mellan tummen och pekfingret då, hur snabbt kommer det gå att bygga med de här björnligan-maskinerna som man ändå har?
3: Ja, bra fråga. Ja, men oavsett vad man tycker så kan det ju ändå vara värt att påpeka att delar av Vita huset har rivits och byggts om många gånger, men mest inomhus faktiskt. Mm. Men under en tid var Vita huset så i dåligt skick att det till och med ett stort piano brakade ner genom ett halvruttet parkettgolv och krossade taket i rummet under.
2: Lite som den här kaffereklamen, när du får oväntat besök. Gevalia.
3: Ja, men det här var under Harry Trumans tid som president på 40-talet. Och han hade då märkt att golvet i hans kontor så gungade, så porslinet och skramlade när hans storväxte butler kom in i rummet. Och även kristallkronan i rummet under började svaja betänkligt. Men nej, nej, det är ingen fara. Huset har alltid varit så här, fick han höra då. Men så brakade då pianot genom ett av golven.
2: Mm.
3: Tur att det inte var badkaret med mig, sa Truman.
2: Att han också hade en replik på hela händelsen. Gåshud. Ja. Okej, men sen då?
3: Man insåg att Vita huset påminner ganska mycket om en schweizerost.
2: En schweizerost?
3: Ja, men det var så många hål. Och efter man då har...
2: Efter pianon?
3: Ja, nej, man har dragit in elledningar och rör och så vidare.
2: Det var en enda röra alltså?
3: Det var en röra. Så att 1948 så beslöts då herr Truman för att nu är det dags att renovera. Nu skulle Vita huset få den här stilen den hade när det uppfördes då i början av 1800-talet.
2: En slags gyllene ålder för Vita huset då? Hur föll det ut?
3: Ja, låt oss säga så här. Det blev inte riktigt som han hade tänkt sig. Många tyckte att Vita huset liknade ett identitetslöst hotell. Eller ett Sheraton-hotell som Eleanor Roosevelt sa.
2: Träffande. Sheraton-hotell.
3: Mm, opersonligt då. Och grejen var, det fanns inga pengar kvar till saker då, som gardiner, mattor, soffor, stolar, porslin, sådär kan vara bra. För alla, eller nästan alla pengar hade gått till själva byggnaden, så inredaren då med sin lilla påse med pengar började nästan gråta förtvivlan.
2: Det kan man verkligen förstå, det är ändå Vita huset.
3: Ja, men det var faktiskt först med John F. Kennedy som då Vita huset började betraktas som ett flott och elegant hus, och det tack vare Jackie Kennedy, som lade ner otroligt mycket energi på att snygga till det, eller som hon sa, hon ville skapa land perfekta hus.
2: Ibsens stämning.
3: Ja, men hon ansåg att Vita huset borde vara en förebild. Vara fyllt med fina amerikanska antikviteter, möbler och porslin. Och hon såg till att då rika vänner och kontakter bidrog ekonomiskt för att få till den här
2: inredningen med hög moral.
3: Ja, Ward McAllister hade älskat henne. Men hon såg dessutom till att allmänheten då fick se och inte minst känna sig delaktig i den här förvandlingen genom att släppa in ett tv-team och snacka om ett smart drag. Det blir ju då en dokumentär, A Tour of the White House with Mrs. John F. Kennedy. 56 miljoner amerikaner satt som klistrade framför tvn och tittade på den när den visades då 1962.
4: Well, it's the room that people see first when they come to the White House. Everyone who comes to a state dinner here comes through it and leaves by it. So I think it should be a pretty room.
2: Rosenträdgården då? Vad gjorde Jackie med den?
3: Ja, men hon fräschade upp den också. The Rose
2: Såklart
3: Garden. Ja, precis. Jo, gud ja. Ja, men den var ju anläggd redan i början av 1900-talet, men den behövde verkligen piggas upp. Mm-hmm. Och sen dess då har den varit som en sorts oas i Vita huset. Det är många som har talat om den i varma ordalag. Ända då tills Trump beslöt att cementera över den.
2: Vad sa du?
3: Cementera över den.
2: Alltså han har
3: It's
2: lagt
3: gone.
2: Cement över Jackies rosenträdgård.
3: Ja. Han tyckte det var jobbigt att gå på gräs och sa sig vara bekymrad över hur kvinnors höga klackar sjönk ner i gräset. Då var det bättre med betong.
2: Vad omtänksamt.
5: The way I came in, and it's a beautiful room. The wallpaper is magnificent.
4: Yes, this is wallpaper that was printed in France about 1834.
2: West Wing är ju Oval Office, har jag fattat rätt? Eller?
3: För ja, det är rätt. Ja, det är rätt.
2: Det är ju inte det som är rivet.
3: Nej,
2: det är den,
3: inte som, än i alla fall.
2: Just det. Den östra vingen som är riven. Och vad fanns i den?
3: Men där hade ju Melania sitt kontor. Ja, för the East Wing, det är där presidenthustrun har sitt kontor, eller han då.
2: Så det är en hel flygel för presidenthustrun?
3: Det är också där som kontoret, där inbjudningskorten till Vita huset skrevs, låg. The Graphics and Calligraphy Office. Ja, men det var helt enkelt lite mjukare delar av Vita huset. Besökare gick igenom östra delen också.
2: För lite så här soft girl-stämning.
3: Ja, eller Sibirien som somliga Vita huset kallar för.
2: Varför?
3: Ja, men långt bort från den verkliga makten. Men det finns däremot en bunker under den östra vingen.
2: Berätta.
3: Yes. Där ligger nämligen The Presidential Emergency Operations Center.
2: Va?
3: Presidentens nödoperationscenter.
2: För under basalen?
3: Under den kommande. Och där då kan presidenten och hans män söka skydd om det krisar. Bush kröp in där under 11 september till exempel. Och Trump, han dök ner där i början av George Floyd-protesterna 2020. Frågan är, hur ska de hitta dit nu när allting är en enda röra och av stålbetong?
2: Pågående bal, och då måste de liksom korsa balsalen för att komma ner.
3: Ja, jag vet inte hur de har tänkt eller om de har tänkt.
2: Men det är ändå något som jag reagerar på är ju att man väljer att bygga just de här två, liksom, för mig lite främmande elementen i inredning. Bunker och balsal.
3: Ja, ja, ja.
2: Känns inte som att det
3: är... Å andra sidan är det många som bygger bunkrar av techmiljardärerna. De har gått från balsar till bunker.
2: Vem skulle få rita din bunker? Du får inte säga Alvar Aalto.
3: Åh, herregud. Jag kan inte svara på det.
2: Nej, pass, då blir det. Pass. Då får du en Versailles-bunker.
3: Tack.
2: Men,
3: ja, men jag kan också inflika att det var ju för övrigt då i en korridor i just den östra vingen som Melania Trump då placerade ut den här långa raden med blodröda julgranar 2018.
2: Ytterligare ett övergrepp på Vita huset.
3: Ja, men i princip har ju varje president velat fixa till något mer eller mindre, om det är så, bara byta tapeter. Och man har ju då med tiden varit tvungen att installera nymodigheter som då gas, el, rinnande vatten, hissar, luftkonditionering och annat som bidrog till den här schweizrostkänslan.
2: Just det.
3: Det har redan innan den här Trump-massaken liknats vid både att man har misshandlat och bidragit ett utdraget mord av en historisk byggnad. Så han är ju inte först med, men han har ju i sann anda gjort det störst och mest.
2: Just det, han är den första som får idén om att bygga en egen balsal.
3: Och som har så brutalt rivit en yttre del av huset.
2: Men det här fenomenet med att gå på bal, ha bal, alltså är det någonting som vi kommer se mer av?
3: Tveksamt, men jag vill inflika att det finns ju olika typer av både baler och balsalar, och en person som har en privat balsal hemma, fast av helt annorlunda stil med diskokulor, det är ju RuPaul.
2: Han har en
3: och
2: nu
3: talar
2: balsal.
3: Vi alltså privatbostaden, där
2: nej,
3: han har fester. Och den typen av fest skulle jag inte tacka nej till, eller den typen av bal vill säga.
2: Det känns som att det finns mycket mer att säga om de mer moderna balerna också, som inte är Versailles-inspirerade.
3: Yes.
2: Kan vi återkomma till det kanske i down the road?
3: Låt oss med glädje göra det.
2: Vad kul, det ser jag fram emot. Och tills dess då så ska jag njuta av den här bilden på dig från kadettbalen. Och kanske off mic, du kan berätta lite mer om vad som hände där.
3: Vi får väl se.
2: Tack för idag, Susanne Ljung.
3: Tack, Samantha Ekman.
2: Du har lyssnat på Samtal med stil. Vi som gjorde programmet är producent Simon Sarnetski, tekniker Christer Åreteg, programledare Susanne Ljung och Samantha Ekman. Och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
6: Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns alltid i vår app, Sveriges Radio.